0: cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Di chuyển theo hướng bắc tây bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ, vùng nguy hiểm phía bắc 18 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 19,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm là khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 24,7 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc đông bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 20,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 110 độ kinh đông. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai, mùng 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng đông bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
1: Bão số 1 được dự báo không phải là cơn bão mạnh về cường độ gió nhưng nguy hiểm nằm ở hoàn lưu rộng, mưa lớn kéo dài và khả năng gây lũ sau bão. Trong bối cảnh nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc đã có mưa lớn liên tục những ngày qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương không được chủ quan lơ là công tác ứng phó bởi nguy cơ thiên tai chồng thiên tai là rất đáng lo ngại.
2: Chúng tôi cũng đề nghị là với các địa phương thì bố trí cái lực lượng phương tiện theo đúng kịch bản và đảm bảo cái lực lượng bốn tại chỗ. Thế thì bây giờ xã thì cũng rất là rộng so với cũ. Thế bây giờ tỉnh thì xuống thì cũng sẽ chậm. Thế bây giờ chúng ta là chính quyền địa phương hai cấp gần dân sát dân thì tính toán những cái vị trí mà tập kết cho nó đầy đủ. Đấy, cố gắng là không để trong chia cắt bất ngờ. Nguyên tắc là sẽ không để bị động bất ngờ trước bất cứ một tình huống nào.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp thời tiết nắng nóng, không khí lễ hội đang tràn ngập khắp nước Mỹ khi người dân bước vào chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Dấu mốc được xem là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng nhất của nước Mỹ. Phản ánh của phóng viên Quang Trung, Trần Phương, thường trú tại Mỹ.
4: Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày 3 tháng 7 diễn ra tại núi Rushmore, bang South Dakota, nơi Tổng thống Donald Trump chủ trì chương trình kỷ niệm 250 năm lập quốc dưới chân công trình điêu khắc chân dung 4 vị Tổng thống Mỹ. Dự kiến trong bài phát biểu, Tổng thống Trump sẽ nhấn mạnh ý nghĩa của cột mốc 250 năm lịch sử, tôn vinh các thế hệ đã xây dựng nước Mỹ và kêu gọi người dân cùng hướng tới tương lai của đất nước. Chương trình sẽ khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời núi Rushmore. Còn dự kiến trong ngày Quốc khánh 4 tháng 7, điểm nhấn sẽ là lễ diễu hành truyền thống tại Đại lộ Hiến pháp với sự tham dự của các ban nhạc diễu hành, đoàn xe cổ, lực lượng quân đội, cựu chiến binh, các tổ chức cộng đồng và đại diện nhiều bang trên khắp nước Mỹ. Trong khi đó, vào buổi tối, Washington DC sẽ bước vào cao điểm của ngày hội với chương trình hòa nhạc truyền thống diễn ra ngay trước điện Capitol, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ngay sau chương trình là màn bắn pháo hoa kéo dài hàng chục phút.
1: Iran ngày 3 tháng 7 bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Mosala ở thủ đô Tehran, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân. Thi hài của ông được quàn để người dân đến viếng trong 2 ngày trước khi đoàn xe tang di chuyển qua nhiều địa điểm linh thiêng. Lễ an táng dự kiến diễn ra ngày 9 tháng 7 tại thành phố Masar. Theo truyền thông Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan cùng một số nước châu Á đã tới Tehran dự lễ. Chính quyền Iran huy động lực lượng an ninh, tăng cường phương tiện giao thông công cộng và bố trí thêm nơi lưu trú để phục vụ người dân về dự quốc tang. Giới quan sát nhận định các hoạt động quốc tang không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm vị lãnh đạo tối cao mà còn thể hiện nỗ lực củng cố đoàn kết và ổn định đất nước sau thời gian xung đột.
3: Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác về các hành lang vận tải khu vực và quốc tế, hướng tới việc tích hợp các mạng lưới vận tải liên kết châu Á, châu Phi và khu vực Ả Rập cũng như tăng cường kết nối thương mại. Theo Bộ Giao thông Vận tải Ai Cập, bản ghi nhớ nhằm mục đích tối đa hóa việc sử dụng các tuyến đường thương mại chiến lược, cải thiện hiệu quả vận chuyển quá cảnh và tìm kiếm các tuyến đường vận tải mới thông qua hợp tác với các nước láng giềng để tăng cường kết nối khu vực và quốc tế. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở Hạ tầng nước này cho biết bản ghi nhớ cung cấp khuôn khổ tổng thể để kết nối Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các nước Ả Rập thông qua các mạng lưới giao thông thích hợp, nhấn mạnh các cơ hội hợp tác xuất khẩu hàng hóa sang Thổ Nhĩ Kỳ, sang thị trường châu Phi thông qua Ai Cập, khi đây là cửa ngõ quan trọng vào châu lục này.
1: Argentina đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông năm nay. Cơ quan khí tượng quốc gia nước này đã cảnh báo vàng trên hầu hết lãnh thổ và nâng lên mức cam tại nhiều khu vực của tỉnh Buenos Aires do nguy cơ rét đậm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mãn tính.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Thì sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Câu chuyện ngày thứ bảy.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một thực tế trong nhiều năm qua đó là phần lớn người dân chỉ tìm đến cơ sở y tế khi đã xuất hiện triệu chứng bệnh. Nghĩa là hệ thống y tế thường bắt đầu can thiệp khi sức khỏe người dân đã có vấn đề. Nhưng từ năm nay, một chính sách mới đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Từng bước xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe trong suốt vòng đời.
1: Nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là câu chuyện của ngành y tế, mà đó còn là sự thay đổi trong tư duy quản trị quốc gia, khi sức khỏe không chỉ được nhìn nhận đơn thuần là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà trở thành nguồn lực phát triển, cần được quản lý, đầu tư và bảo vệ ngay từ khi con người còn khỏe mạnh.
0: Đây có phải là bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động? Và để bước chuyển ấy đi vào cuộc sống thì cần những điều kiện gì? Nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy hôm nay với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16. Và sau đây biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi với khách mời.
1: Cảm ơn biên tập viên Hùng Cường. Trước hết xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa khách mời, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân thì luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển. Thời điểm này thì nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga thì giá trị lớn nhất của chương trình này là gì ạ?
2: Vâng, theo tôi giá trị lớn nhất của chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân không chỉ nằm ở một lần khám, một kết quả xét nghiệm hay là một phiếu tư vấn sức khỏe, mà giá trị sâu xa hơn thì chính là cái chính sách này đã thể hiện một sự chuyển đổi rất là căn bản trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân, từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý sức khỏe lâu dài. Có thể nói là trong nhiều năm thì chúng ta đã quen với thực tế là người dân thường chỉ đến bệnh viện khi mà cơ thể đã có triệu chứng, thậm chí là khi bệnh đã chuyển nặng. Ở khi đó thì chi phí điều trị sẽ cao hơn, thời gian điều trị dài hơn và chất lượng sống bị ảnh hưởng một cách rõ rệt hơn. Còn hệ thống y tế thì cũng phải chịu áp lực lớn hơn. Cho nên là việc triển khai khám sức khỏe định kỳ toàn dân sẽ giúp thay đổi thói quen ấy, đưa dịch vụ y tế đến gần với lại người dân hơn và giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình ngay từ khi chưa có biểu hiện bệnh. Mặt khác, tôi cho rằng chính sách này cũng mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện để tự bỏ chi phí khám sức khỏe định kỳ, nhất là với người cao tuổi, người nghèo hay là người lao động tự do, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Khi nhà nước tổ chức khám sàng lọc miễn phí thì đấy là cái cách để đảm bảo mọi người dân đều có cái cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, không bị bỏ lại phía sau trong việc chăm sóc sức khỏe. Còn ở tầm vĩ mô thì đây còn là một bước đi rất là quan trọng để xây dựng một nền y tế lấy người dân làm trung tâm. Sức khỏe không chỉ là vấn đề của mỗi một cá nhân, mà nó chính là nguồn lực phát triển của quốc gia. Một xã hội có khỏe mạnh thì sẽ có năng suất lao động cao hơn, có chất lượng dân số tốt hơn, chi phí an sinh thấp hơn và năng lực phát triển bền vững tốt hơn.
1: Vâng, theo kế hoạch của Bộ Y tế thì chương trình được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 282 của Chính phủ. Mục tiêu là không chỉ là khám sức khỏe định kỳ mà còn xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân, quản lý sức khỏe theo vòng đời, phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ mô hình chữa bệnh sang phòng bệnh. Nhiều chuyên gia cho rằng là đầu tư cho phòng bệnh thì luôn rẻ hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Theo bà thì chương trình này sẽ tác động như thế nào đến sức khỏe cộng đồng cũng như là chi phí y tế của đất nước trong dài hạn ạ?
2: Tôi rất đồng tình với quan điểm cho rằng đầu tư cho phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với chữa bệnh. Đặc biệt là trong bối cảnh mà nước ta đang đối mặt với gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm như là tim mạch, tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư, rồi bệnh phổi mãn tính hay là rối loạn chuyển hóa v.v. Thì cái việc mà chúng ta phát hiện sớm các loại bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với nhiều bệnh, nếu mà được phát hiện ở giai đoạn sớm có thể được trị hiệu quả hơn rất nhiều, chi phí lại thấp hơn và khả năng phục hồi của người bệnh sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu như phát hiện muộn, người bệnh không chỉ phải chịu cái chi phí điều trị rất lớn mà còn đối mặt với lại nguy cơ mất sức lao động, giảm chất lượng sống, thậm chí là trở thành gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, tôi cho rằng nếu như được tổ chức một cách bài bản thì sẽ tạo ra ít nhất 3 tác động dài hạn. Tác động thứ nhất là sẽ nâng cao nhận thức sức khỏe của cộng đồng. Khi người dân được khám, được tư vấn, được biết các chỉ số sức khỏe cơ bản của mình thì tất nhiên là họ sẽ có ý thức hơn trong việc điều chỉnh lối sống, rồi chế độ ăn uống, vận động, làm việc, nghỉ ngơi và theo dõi các cái yếu tố nguy cơ. Thứ hai là việc này sẽ giúp hệ thống y tế chuyển từ xử lý bệnh tật sang quản lý nguy

0: Điều quan trọng là sau khám thì phải có tư vấn theo dõi quản lý, có chuyển tuyến và can thiệp phù hợp. Bởi vì cái việc khám sức khỏe chỉ là điểm bắt đầu, còn quản lý sức khỏe lâu dài mới là mục tiêu cốt lõi.
1: Vâng, có thể thấy có rất nhiều những cái tác động tích cực của chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí. Một điểm mới rất đáng chú ý là khi chương trình được triển khai thì mỗi người dân sẽ có một cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Thì theo bà, đây có phải là viên gạch nền để xây dựng nền y tế số hay không ạ?
0: Theo tôi, hồ sơ sức khỏe điện tử chính là một trong những cái viên gạch nền quan trọng nhất để xây dựng nền y tế số. Bởi vì muốn chuyển đổi số trong y tế thì trước hết là phải có dữ liệu. Và dữ liệu quan trọng nhất chính là dữ liệu sức khỏe của mỗi người dân được cập nhật một cách đầy đủ, liên tục, chính xác và có khả năng liên thông giữa các tuyến, các cơ sở y tế với nhau. Trước đây thì mỗi lần khám bệnh, người dân thường phải mang theo rất là nhiều giấy tờ, nhiều kết quả xét nghiệm hay là đơn thuốc cũ. Có khi khám ở bệnh viện này thì bệnh viện khác lại không nắm được tiền sử bệnh, rồi thuốc đã dùng hay là bệnh nền rồi kết quả cận lâm sàng trước đó. Điều này vừa gây phiền hà cho người bệnh, lại vừa làm tăng nguy cơ trùng lặp xét nghiệm, gây lãng phí chi phí, thậm chí là còn ảnh hưởng đến chất lượng chẩn đoán và điều trị. Nên nếu như mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử được cập nhật theo suốt vòng đời, thì bác sĩ có thể là có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe của người bệnh, và chính người dân thì cũng có thể chủ động theo dõi các chỉ số của mình. Cơ quan y tế thì có thêm cơ sở dữ liệu để hoạch định chính sách, dự báo những nguy cơ bệnh tật, phân bổ nguồn lực và tổ chức các cái chương trình phòng bệnh phù hợp. Và một điều cũng rất quan trọng nữa, đó là hồ sơ sức khỏe điện tử cũng là nền tảng để phát triển các dịch vụ y tế hiện đại hơn, như là tư vấn sức khỏe từ xa, quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng, nhắc lịch tiêm chủng hay là lịch khám định kỳ, cảnh báo các nguy cơ sức khỏe, rồi liên thông đơn thuốc điện tử, thanh toán bảo hiểm y tế điện tử, vân vân. Nhưng bên cạnh đấy thì tôi cũng cho rằng muốn hồ sơ sức khỏe điện tử thực sự phát huy được hiệu quả thì cần phải đảm bảo 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là dữ liệu phải đúng, đủ và được cập nhật thường xuyên. Hai là phải liên thông được giữa các cơ sở y tế công lập, tư nhân, tuyến xã, tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Ba là phải bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người dân. Nếu như mà làm được như vậy thì hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ không chỉ là một công cụ kỹ thuật mà là nền tảng của một mô hình quản trị sức khỏe hiện đại.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích của bà Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương triển khai sớm chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Thành phố đã chuẩn bị nguồn kinh phí là hơn 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm nay. Mời khách mời và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
2: Tại xã Thành An, một địa bàn còn nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, chương trình khám tầm soát miễn phí đã mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Chị Đỗ Thị Ngọc Duyên, 31 tuổi, chia sẻ sau khi đưa cha mẹ đi khám.
3: Rất hài lòng khi có bác sĩ ở trên xuống khám cho xã mình. Tôi cũng rất cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Tôi thường tôi khám bệnh viện ở bên huyện nhiều hơn ở đây. Có hàng khó khăn là tôi đợi xe bệnh.
2: Không chỉ là sự thuận tiện, việc đưa dịch vụ y tế đến tận nơi còn giải quyết một thực tế tồn tại lâu nay. Nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do, người cao tuổi hay cư dân vùng xa, thường trì hoãn việc khám sức khỏe do điều kiện đi lại và mưu sinh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết.
4: Việc mà đi khám ở đảo Thành An của Bệnh viện Từ Dũ và các cái bệnh viện chuyên khoa liên kết nhau đó, nó đem lại thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ y tế, cũng như là có thể giúp cho người dân phát hiện sớm các cái bệnh lý, khám sức khỏe ban đầu để đưa vào trong cái hồ sơ điện tử.
2: Theo chủ trương của Thành ủy, trong năm 2026, toàn bộ người dân sẽ được khám tầm soát sức khỏe ít nhất một lần. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ dừng lại ở việc khám cho đủ số lượng, mà hướng tới xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng dữ liệu phục vụ theo dõi lâu dài. Theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng, việc triển khai chương trình này cũng đồng nghĩa với một bước chuyển lớn trong tư duy ngành y tế.
5: Chúng tôi đang nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các nước. Năm nay chẳng hạn là sẽ nắm bắt hết tình hình mặt bằng chung về sức khỏe người dân để mình phân tầng nguy cơ. Và những năm sau là đề xuất là tầm soát những bệnh lý mà mỗi nhóm nguy cơ có thể

0: mắc phải. Có khả năng là mỗi năm nó sẽ thay đổi chứ không phải giống nhau. Đó là cách làm mà ngành y tế đang tập trung làm.
1: Thưa quý vị, với chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn và những thử nghiệm đo lường hạnh phúc đô thị, một cách tiếp cận mới đang dần hình thành ở siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển không chỉ để phục vụ mà để nâng cao chất lượng sống và cảm nhận sống của mỗi người dân. Trong cách tiếp cận đó thì chăm sóc sức khỏe không còn là việc có bệnh mới chữa mà chuyển dần sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý lâu dài. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga bàn luận gì về cách tiếp cận này của Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
2: Tôi đánh giá rất là cao cách tiếp cận của Thành phố Hồ Chí Minh. Với một đô thị đặc biệt, quy mô dân số rất lớn và mật độ dân cư cao, tốc độ phát triển nhanh, rồi áp lực đời sống đô thị lớn, thì việc chăm sóc sức khỏe người dân không thể chỉ dừng lại ở việc là có thêm bệnh viện, có thêm giường bệnh hay là thêm kỹ thuật điều trị. Ở một đô thị hiện đại phải quan tâm đến chất lượng sống, đến khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản, đến cảm nhận an toàn, thuận tiện, hạnh phúc của mỗi một người dân. Bởi thế cho nên chương trình tầm soát sức khỏe quy mô lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một cách nhìn rất tiến bộ. Đấy là sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc đô thị. Người dân sống trong một thành phố phát triển thì họ không chỉ còn hạ tầng giao thông tốt, không chỉ còn kinh tế năng động hay dịch vụ phong phú mà còn cần được bảo vệ sức khỏe, được phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và công bằng. Tôi đặc biệt chú ý đến việc Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức khám đại trà mà còn hướng tới phân tầng nguy cơ, quản lý sức khỏe lâu dài. Tôi cho rằng đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu chỉ khám một lần rồi kết thúc thì hiệu quả sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhưng mà nếu từ kết quả khám, ngành y tế có thể phân loại nhóm nguy cơ, xây dựng được kế hoạch tầm soát phù hợp cho từng nhóm dân cư, từng độ tuổi hay là từng đặc điểm nghề nghiệp, từng địa bàn, thì chương trình sẽ tạo ra cái giá trị bền vững hơn nhiều. Cách tiếp cận này cũng thể hiện tinh thần quản trị đô thị lấy người dân làm trung tâm. Nhà nước sẽ không chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện mà chủ động đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, nhất là với những địa bàn còn khó khăn về đi lại như là xã đảo, vùng ven, khu vực có nhiều lao động thu nhập thấp. Và từ mô hình của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể rút ra một kinh nghiệm rất là đáng chú ý. Đấy là chăm sóc sức khỏe cộng đồng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế mà là một cấu phần của chính sách phát triển đô thị, của chính sách an sinh và chính sách nâng cao chất lượng sống. Khi mà người dân khỏe hơn, an tâm hơn, được chăm sóc tốt hơn thì đó cũng là một thước đo quan trọng của một thành phố đáng sống.
1: Vâng ạ, một vấn đề đặt ra đó là nếu khám sức khỏe cho hàng chục triệu người dân mỗi năm như các đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì áp lực sẽ đặt lên hệ thống y tế cơ sở. Theo bà thì các trạm y tế xã phường hiện nay thì đã đủ năng lực để đảm đương nhiệm vụ mới này hay chưa?
2: Vâng, tôi cho rằng đây là câu hỏi rất thực tế. Muốn khám sức khỏe định kỳ toàn dân đi vào cuộc sống thì y tế cơ sở phải đóng vai trò trung tâm. Trạm y tế xã phường chính là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và có khả năng theo dõi sức khỏe người dân thường xuyên nhất. Nhưng chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay năng lực của y tế cơ sở chưa đồng đều và ở nhiều nơi thì vẫn còn khá nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên là nhân lực. Một số trạm y tế xã phường còn thiếu bác sĩ, thiếu nhân viên y tế có chuyên môn sâu, rồi thiếu người có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử hay là quản lý dữ liệu dân cư. Trong khi đó, nếu như triển khai khám định kỳ toàn dân, khối lượng công việc sẽ tăng lên rất là lớn. Không chỉ là tổ chức khám mà còn lập hồ sơ, phân loại nguy cơ, rồi tư vấn, theo dõi, chuyển tuyến, vân vân. Khó khăn thứ hai là cơ sở vật chất và trang thiết bị. Không phải là trạm y tế nào cũng có đủ điều kiện để thực hiện được các nội dung khám, xét nghiệm, sàng lọc cơ bản. Ở những địa bàn đông dân thì trạm y tế có thể quá tải. Còn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo hay những cái điều kiện di chuyển, kết nối dữ liệu hay là bảo quản thiết bị, duy trì nhân lực lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Cái khó khăn thứ ba nữa là cơ chế phối hợp giữa y tế cơ sở với tuyến trên. Khám sàng lọc chỉ có ý nghĩa khi mà nguy cơ được phát hiện thì người dân sẽ được tư vấn, được chuyển tuyến, được theo dõi điều trị kịp thời. Nếu tuyến xã phát hiện nhưng mà không có cơ chế kết nối với lại các cái tuyến trên như là tuyến tỉnh hay là bệnh viện chuyên khoa thì hiệu quả sẽ không cao được. Vì vậy cho nên theo tôi không nên đặt toàn bộ gánh nặng lên trạm y tế xã phường theo nghĩa là phải tự làm tất cả, mà cần phải tổ chức được cái mô hình liên kết. Y tế cơ sở sẽ là đầu mối quản lý sức khỏe của người dân, còn tuyến trên thì sẽ hỗ trợ chuyên môn ở các bệnh viện công, bệnh viện tư, các đơn vị xét nghiệm hay là các lực lượng y tế lưu động cũng cùng tham gia theo một cái kế hoạch thống nhất và có phân chia nhiệm vụ rất là rõ ràng rành mạch để tránh chồng chéo hay trùng lắp bị động. Cùng với đó thì phải đầu tư mạnh hơn cho y tế cơ sở, cả về con người, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, hạ tầng số và cả chế độ đãi ngộ cho con người.
1: Vâng, thực tế thì một chương trình quy mô toàn quốc thì sẽ cần một cái nguồn lực rất lớn, và chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh thì thành phố đã phải dành tới nguồn lực là 2.500 tỷ đồng để triển khai chương trình trong năm 2026 này. Theo bà thì ngoài ngân sách nhà nước thì có nên huy động thêm cái sự tham gia của doanh nghiệp, bảo hiểm, bệnh viện tư nhân cùng tham gia chương trình hay không, và nếu có thì chúng ta sẽ phải triển khai theo cơ chế như thế nào?
2: Vâng, theo tôi thì với một chương trình có quy mô toàn quốc phục vụ hàng chục triệu người dân mỗi năm, nếu như mà chỉ trông vào ngân sách nhà nước thì rất khó bảo đảm cái tính bền vững. Ngân sách nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo, đặc biệt là với nhóm yếu thế, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người dân vùng khó khăn. Nhưng mà chúng ta cũng cần có cơ chế huy động thêm các nguồn lực xã hội một cách minh bạch, hợp lý và đúng định hướng. Doanh nghiệp, các cơ sở y tế tư nhân hay là hệ thống bảo hiểm, các tổ chức xã hội hoàn toàn có thể tham gia vào chương trình này. Vấn đề là phải xây dựng được cơ chế rõ ràng, tránh cái việc thương mại hóa quá mức, tránh biến một chính sách an sinh thành hoạt động quảng bá dịch vụ hoặc là phát sinh chi phí không cần thiết cho người dân. Theo tôi, để đảm bảo được cái nguyên tắc đó thì có thể tính đến một số cơ chế sau. Thứ nhất là nhà nước đặt hàng hoặc là đấu thầu công khai một số gói dịch vụ khám, xét nghiệm, tầm soát cơ bản đối với các bệnh viện, các phòng khám đủ điều kiện, kể cả công lập hay là dịch vụ hợp lý và kết nối được với hệ thống hồ sơ dữ liệu sức khỏe điện tử thì đều có thể tham gia. Và thứ hai, bảo hiểm y tế cần từng bước mở rộng cái vai trò trong chi trả cho các hoạt động phòng bệnh, sàng lọc, quản lý bệnh mãn tính. Trước đây thì bảo hiểm y tế chủ yếu gắn với khám chữa bệnh khi mà đã có bệnh. Nhưng nếu muốn chuyển sang y tế dự phòng thì cái cơ chế tài chính y tế cũng phải thay đổi theo hướng khuyến khích phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm. Và thứ ba là doanh nghiệp có thể tham gia bằng trách nhiệm xã hội, nhất là với người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp lớn. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là đầu tư cho năng suất, cho an toàn lao động và cho phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bởi vậy cho nên là chúng ta cần phải tăng cường cái khâu tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp lớn. Và thứ tư thì cần có cơ chế kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ rất là chặt chẽ. Khám sức khỏe toàn dân không thể chạy theo số lượng, cũng càng không thể để xảy ra tình trạng chỉ định xét nghiệm tràn lan, lãng phí hoặc là thu thêm các khoản ngoài quy định. Tóm lại tôi thấy là xã hội hóa là cần thiết, nhưng mà nhà nước vẫn phải giữ vai trò điều phối, đặt chuẩn, kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người dân và đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu như mà nhà nước mà không giữ cái vai trò điều phối đặt chuẩn thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng rất khó khăn trong cái việc xã hội hóa.
1: Vâng, theo định hướng của Bộ Y tế thì kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, liên thông với hệ thống bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Điều này để hướng tới quản lý sức khỏe liên tục thay vì quản lý từng lần khám bệnh. Theo bà thì điều gì quan trọng hơn ạ? Một lần khám sức khỏe hay là việc quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân ạ?
2: Theo tôi, một lần khám sức khỏe là cần thiết, nhưng quản lý được toàn bộ quá trình sức khỏe của mỗi người dân mới là mục tiêu quan trọng hơn. Khám sức khỏe chỉ là một lát cắt tại một thời điểm. Nó cho ta biết là tại thời điểm đó thì các chỉ số cơ bản của cá nhân ấy như thế nào, có dấu hiệu gì bất thường hay không, có cần khám chuyên sâu hay không. Nhưng mà sức khỏe của con người thì là một quá trình liên tục và liên tục chịu tác động của các yếu tố như là tuổi tác, môi trường sống, nghề nghiệp, dinh dưỡng, vận động, rồi các cái yếu tố di truyền và nhiều yếu tố khác. Nếu như mà chúng ta chỉ khám một lần rồi dừng lại thì cái dữ liệu khám sức khỏe đó sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Nhưng mà nếu kết quả khám mà được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được theo dõi liên tục qua nhiều năm, được liên thông với bảo hiểm y tế, với cơ sở dữ liệu y tế quốc gia, với lại các lần khám chữa bệnh tiếp theo thì chúng ta sẽ có một bức tranh sức khỏe đầy đủ hơn của mỗi người dân. Quản lý sức khỏe theo vòng đời có ý nghĩa rất lớn. Với trẻ em, đó là theo dõi tiêm chủng, dinh dưỡng, phát triển thể chất và tinh thần. Còn với người trưởng thành thì đó là theo dõi các yếu tố nguy cơ nghề nghiệp, bệnh chuyển hóa, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần. Với người cao tuổi, đó là quản lý bệnh mãn tính, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, vân vân. Mỗi giai đoạn cuộc đời thì có nhu cầu sức khỏe khác nhau, cho nên chúng ta không thể quản lý sức khỏe của người dân bằng một lần khám đơn lẻ được. Và điều quan trọng nữa là quản lý sức khỏe liên tục thì sẽ giúp hệ thống y tế chủ động hơn. Thay vì đợi bệnh nhân nhập viện thì hệ thống có thể nhắc lịch tái khám, cảnh báo nguy cơ, tư vấn thay đổi lối sống, theo dõi bệnh mãn tính tại cộng đồng để giảm tình trạng quá tải bệnh viện của tuyến trên. Vì vậy, tôi cho rằng một lần khám là điểm khởi đầu, còn quản lý sức khỏe suốt vòng đời của người dân mới là đích đến. Chính sách khám sức khỏe toàn dân chỉ thực sự thành công khi mà sau mỗi lần khám, người dân không bị mất dấu trong hệ thống mà được theo dõi, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục và có trách nhiệm.
1: Vâng, một vấn đề khác được đặt ra đó là khi toàn bộ dữ liệu sức khỏe đều được số hóa thì người dân cũng rất quan tâm tới vấn đề bảo mật. Theo bà thì chúng ta cần làm gì để vừa khai thác hiệu quả dữ liệu vừa đảm bảo quyền riêng tư của người dân ạ?
2: Tôi cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng. Dữ liệu sức khỏe là một trong những loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất. Nó liên quan trực tiếp đến tình trạng bệnh tật, đến tiền sử điều trị, thông tin di truyền, đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm thần và rất nhiều vấn đề riêng tư khác của mỗi cá nhân. Vì vậy, khi mà số hóa dữ liệu sức khỏe, chúng ta phải đặt yêu cầu bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư ở mức rất là cao. Theo tôi cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như sau. Trước hết là phải có hành lang pháp lý rõ ràng về thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu sức khỏe. Người dân cần phải được biết là dữ liệu của mình được thu thập để làm gì, ai được quyền tiếp cận và tiếp cận trong trường hợp nào, có được chia sẻ cho bên thứ ba hay không và thời gian lưu trữ bao lâu, quyền của mỗi người dân đối với dữ liệu đó là gì. Cái điều này tôi cho rằng rất quan trọng. Thứ hai là phải phân quyền truy cập rất là chặt chẽ. Không phải là bất kỳ ai trong hệ thống y tế cũng có quyền xem toàn bộ hồ sơ sức khỏe của người dân. Bác sĩ điều trị thì cần được truy cập thông tin cần thiết cho chuyên môn. Cơ quan quản lý có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp, dữ liệu đã được ẩn danh để phục vụ hoạch định chính sách. Còn những thông tin cá nhân cụ thể phải được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhất. Thứ ba là cần phải đầu tư hạ tầng an toàn thông tin, mã hóa dữ liệu, lưu vết truy cập, cảnh báo truy cập bất thường và có những cái chế tài nghiêm đối với hành vi làm lộ lọt, mua bán, sử dụng trái phép dữ liệu sức khỏe. Bảo mật không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải trở thành một yêu cầu kỹ thuật và trách nhiệm pháp lý cụ thể. Thứ tư là cần phải nâng cao nhận thức của cả cán bộ y tế và người dân. Cán bộ y tế thì phải hiểu rằng bảo mật thông tin bệnh nhân là đạo đức nghề nghiệp và cũng là nghĩa vụ pháp lý. Người dân thì cũng cần được hướng dẫn cách sử dụng tài khoản định danh, ứng dụng số, cách bảo vệ thông tin cá nhân để tránh cái việc chia sẻ tùy tiện dữ liệu sức khỏe của mình. Tôi cho rằng khai thác dữ liệu y tế là rất cần thiết để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hoạch định chính sách lâu dài. Nhưng mà khai thác dữ liệu thì cần phải dựa trên cái nguyên tắc là phải đúng mục đích, đúng thẩm quyền, có bảo mật, có giám sát và tôn trọng quyền riêng tư của người dân. Chỉ khi người dân tin rằng dữ liệu của mình được bảo vệ an toàn, họ mới sẵn sàng tham gia, họ mới sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với tiến trình xây dựng một nền y tế số.
1: Vâng, cảm ơn những phân tích và bàn luận của đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Thưa quý vị và các bạn, một nền y tế hiện đại không được đo bằng số lượng bệnh viện hay kỹ thuật điều trị tiên tiến, mà còn ở khả năng giúp người dân không mắc bệnh hoặc phát hiện bệnh từ sớm.
3: Không được đo bằng số lượng bệnh viện hay kỹ thuật điều trị tiên tiến, mà còn ở khả năng giúp người dân không mắc bệnh hoặc phát hiện bệnh từ sớm. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân vì thế không chỉ là một chính sách an sinh mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị quốc gia, từ chữa bệnh sang phòng bệnh, từ điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, từ chăm sóc từ người bệnh sang chăm sóc sức khỏe của cả cộng đồng. Và đó cũng là nền tảng để xây dựng một hệ thống y tế lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa 16 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và chương trình Theo dòng thời sự sáng nay sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: quảng cáo.
5: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà ạ. Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Có hại tóc, hại da đầu không bà? Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ông Trang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, già khô nám chán thật đấy.
13: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
12: Thế à?
13: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
12: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
13: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Mời quý vị nghe tiếp chương trình với một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Cục Thống kê Bộ Tài chính thông tin trong quý 2 và 6 tháng của năm 2026, tăng trưởng GDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc. Trong đó có 10 trong tổng số 34 tỉnh thành phố đạt tốc độ tăng GDP cao hơn 10% trong quý 2, gồm có Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Hưng Yên, Tây Ninh và An Giang.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán SIMO đã chủ động phát hiện, phát cảnh báo tới khoảng 4,6 triệu lượt khách hàng. Nhờ đó thì hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã quyết định tạm dừng hoặc hủy giao dịch trước khi tiền được chuyển đi, qua đó ngăn chặn tổng giá trị giao dịch hơn 5.200 tỷ đồng. Tính đến ngày 26 tháng 6 vừa qua, toàn ngành ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học cho gần 163 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 2,6 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức, đạt 100% số tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số.
15: Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa giúp hành khách là người dân được hưởng chính sách miễn phí khi sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có đủ thời gian tiếp cận, làm quen, chuyển đổi sử dụng thẻ ảo và căn cước công dân, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội gia hạn thời hạn sử dụng thẻ vé giao thông miễn phí mẫu cũ, thẻ không gắn chip đến ngày 31 tháng 12 năm nay.
1: Tổng công ty Cảng không Việt Nam thông báo sẽ khôi phục 91 chuyến khứ hồi
3: trên một tuần đến cảng hàng không quốc tế Liên Khương ngay sau khi dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 tới. Theo đó, Vietjet sẽ khai thác trở lại 5 đường bay đến Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng với tổng cộng 49 chuyến khứ hồi một tuần. Vietnam Airlines cũng dự kiến nối lại các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321 với 42 chuyến khứ hồi một tuần.
15: Toàn bộ 7 thuyền viên trên tàu cá QN90568TS gặp nạn do dông lốc trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã được cứu sống, sức khỏe ổn định và đang được đồn biên phòng Cô Tô bố trí lưu trú chăm sóc. Tàu cá bị chìm do sóng lớn và dông lốc khi đang trên đường vào bờ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng biên phòng phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện đồn biên phòng Cô Tô tiếp tục hỗ trợ động viên các thuyền viên trước khi trở về địa phương.
3: Thủ đô Washington sẽ khép lại ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 và lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc bằng một màn trình diễn pháo hoa được kỳ vọng là lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, với mục tiêu xác lập kỷ lục thế giới về số lượng pháo hoa được bắn trong một chương trình. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
4: Theo đơn vị tổ chức Politecnico cho biết, sẽ khai hỏa hơn 850.000 quả pháo hoa trong chương trình kéo dài khoảng 40 phút, vượt qua kỷ lục hiện nay được thiết lập tại Philippines cách đây một thập kỷ. Khoảng 26 tấn pháo hoa sẽ được vận chuyển từ bang Pennsylvania tới thủ đô Washington, nơi 75 kỹ thuật viên sẽ trực tiếp điều hành màn trình diễn. Pháo hoa sẽ được bắn đồng thời từ 8 xà lan trên sông Potomac, cùng hai điểm trên bờ sông và khu vực hồ phản chiếu trước tượng đài tưởng niệm Lincoln, tạo nên một màn trình diễn bao trùm khu vực National Mall.
15: Trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại Ankara trong tuần tới với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cường quốc, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều biện pháp an ninh đặc biệt nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Phóng viên Bá Thi thông tin.
16: Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hơn 56.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động tham gia bảo vệ hội nghị thượng đỉnh NATO trong hai ngày mùng 7 và 8 tháng 7. Thủ đô Ankara, nơi diễn ra hội nghị, các biện pháp an ninh siết chặt và tổ chức giao thông mới đã được triển khai. Hoạt động bay tại sân bay Esenboga, địa điểm cất hạ cánh của các máy bay chở các lãnh đạo NATO, bị hạn chế đáng kể. Hàng nghìn nhân viên được bố trí chấn giữ các vị trí trọng yếu trên các thành phố. Bên cạnh các biện pháp đảm bảo an ninh thông thường, Thổ Nhĩ Kỳ còn tiến hành nhiều biện pháp an ninh công nghệ cao, bố trí hơn 600 nhân sự giàu kinh nghiệm về tội phạm mạng, thực hiện giám sát và tuần tra trực tuyến 24/7, sẵn sàng ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh. Hội nghị thượng đỉnh NATO lần thứ 36 tại Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến có sự tham dự của 52 nhà lãnh đạo, 32 nước thành viên và 9 quốc gia khách mời.
3: Theo Bộ Môi trường Campuchia, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tiến hành gần 6.000 cuộc tuần tra trên toàn quốc, phát hiện và xử lý 967 vụ khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép, gồm phá rừng, săn bắn động vật hoang dã, lấn chiếm đất rừng, đánh bắt cá trái phép và khai thác khoáng sản. Các đợt truy quét đã thu giữ nhiều phương tiện, công cụ vi phạm và chuyển cơ quan chức năng khởi tố 74 vụ án hình sự với 44 nghi phạm bị bắt giữ.
17: Thông tin quảng cáo.
18: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
19: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
18: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
19: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
18: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
19: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
18: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng.

0: cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương giúp điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
4: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
3: Đúng là Viettel chơi lớn thì World Cup luôn.

0: 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet, truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay. Ban nhạc Michael Turok 35 năm những bản tình ca và hành trình chinh phục trái tim khán giả châu Á.
1: Chuyển tranh thần giấy Habla đưa lịch sử chữ viết Bana đến với thiếu nhi. Và sau đây sẽ là thời gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị thân mến, có những ban nhạc nổi tiếng nhờ liên tục tạo ra các xu hướng mới, nhưng cũng có những ban nhạc gần như không thay đổi phong cách suốt hàng chục năm. Vậy mà âm nhạc của họ vẫn sống trong trái tim người hâm mộ. Michael Lundrup, ban nhạc từ Đan Mạch, chỉ là một trường hợp như thế. Suốt hơn 3 thập kỷ, những ca khúc như Take Me To Your Heart mà chúng ta đang nghe, hay 25 Minutes, Sleeping Child, Pay My Love, That's Why đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là tại châu Á. Năm nay, chuyến lưu diễn Encore All The Hits đánh dấu hành trình hơn 35 năm hoạt động của ban nhạc, đồng thời một lần nữa đưa Michael Lundrup trở lại với những khán phòng đông kín khán giả từ Singapore, Malaysia, Philippines cho đến Việt Nam. Điều gì giúp một ban nhạc soft rock đến từ Bắc Âu giữ được sức hút hiếm có tại châu Á? Vì sao những bản tình ca tưởng như giản dị ấy vẫn có thể kết nối nhiều thế hệ người yêu nhạc? Đó sẽ là nội dung chính của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
1: Duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng chính của Billboard trong tuần thứ 14 liên tiếp. Theo đó, album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Arirang giữ vị trí số 10 trên Billboard 200. Đây là bảng xếp hạng album quan trọng của Billboard, phản ánh mức độ tiêu thụ album tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, Arirang giữ nguyên thứ hạng so với tuần trước. Kể từ khi phát hành vào tháng 3, album đã tạo nên dấu mốc đáng kể khi trở thành album K-pop đầu tiên có 3 tuần liên tiếp giữ vị trí số 1 trên Billboard 200. Ca khúc chủ đề Swim của album cũng tiếp tục có mặt trên Billboard Hot 100 giữ vị trí số 63.
0: ATEEZ trở lại đường đua K-pop với một sản phẩm mang màu sắc mới lạ. Sự trở lại của ATEEZ với mini album thứ 14 mang tên Golden Hour Part 5 đang thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ bởi âm nhạc mà còn vì những tranh cãi xoay quanh cách mà nhóm khai thác văn hóa Brazil. Ca khúc chủ đề có tên Bad được công ty quản lý giới thiệu là sản phẩm lấy cảm hứng từ dòng nhạc Frank Brazil, nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Nguyên nhân đến từ khoảng cách khá lớn giữa cách quảng bá và những gì mà người nghe thực sự cảm nhận trong sản phẩm.
1: Tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng nhạc World Cup khi ca khúc Die Die chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify toàn cầu. Đây là lần đầu tiên bài hát chủ đề của FIFA World Cup 2026 đạt được cột mốc này, đánh dấu thêm một chiến thắng ấn tượng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Colombia. Đặc biệt, Shakira quyết định dành toàn bộ số tiền thu được từ bài hát cho mục đích từ thiện.
2: Tôi sẽ quyên góp 100% số tiền thu được từ bài hát Die Die cho quỹ giáo dục công dân toàn cầu của FIFA,
3: cùng tạo ra những cơ hội mới cho trẻ em trên toàn thế giới.
4: Ngay từ khi giải đấu khởi tranh, Die Die đã được phát liên tục trong các trận đấu và nhiều hoạt động chính thức của World Cup 2026. Giai điệu sôi động cùng thông điệp mang tinh thần đoàn kết, chiến thắng giúp ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Không chỉ phát hành phiên bản tiếng Anh, Shakira còn thu âm thêm các phiên bản người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Không chỉ phát hành phiên bản tiếng Anh, Shakira còn thu âm thêm các phiên bản tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha nhằm phục vụ khán giả Mỹ Latin và Brazil.
0: Theo số liệu công bố chính thức từ Billboard, bản hit Choosing Texas của nữ ca sĩ nhạc country Ella Langley đã xuất sắc quay trở lại vị trí dẫn đầu của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 danh giá. Cột mốc này đánh dấu tuần thứ 11 không liên tiếp ca khúc giữ vững vị trí quán quân, thiết lập kỷ lục là ca khúc có số tuần thống trị bảng xếp hạng nhiều nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này không chỉ giúp Ella Langley vượt qua hàng loạt siêu sao Âu Mỹ đình đám mà còn đưa cô trở thành một trong những nghệ sĩ biểu tượng mới của dòng nhạc country hiện đại, công chúng toàn cầu trong mùa hè này. Quý vị thân mến, vừa rồi là phần điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế đáng chú ý trong tuần. Và như đã giới thiệu, phần tiếp theo của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về Michael Lundrup, ban nhạc Đan Mạch đã chinh phục trái tim hàng triệu khán giả châu Á suốt hơn 35 năm qua. Nhân chuyến lưu diễn Encore All The Hits và màn tái ngộ khán giả Việt Nam vào tháng 10 tới, hãy cùng nhìn lại hành trình đã làm nên sức sống bền bỉ của những bản tình ca đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ.

0: 1988 tại thành phố Aarhus của Đan Mạch, ba chàng trai Jascha Richter, Mikkel Lent và Kai Wanger đã quyết định thành lập một ban nhạc với cái tên khá đặc biệt, Michael Learn to Rock. Điều thú vị là trong thời kỳ nhạc rock và pop đang phát triển mạnh ở châu Âu, Michael Learn to Rock lại lựa chọn con đường khác, đó là những bản ballad nhẹ nhàng, giai điệu dễ nhớ và ca từ gần gũi. Có lẽ chính sự giản dị ấy đã giúp cho âm nhạc của họ vượt qua rào cản ngôn ngữ. Ca sĩ Jascha Richter chia sẻ một câu chuyện thú vị về những ngày đầu của ban nhạc.
1: Thời kỳ đó, việc các ban nhạc Đan Mạch hát tiếng Anh cũng khá là hy hữu vì tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi. Thực tế là công ty thu âm đã cố gắng thuyết phục chúng tôi hát bằng tiếng Đan Mạch. Nhưng rồi cuối cùng, album đầu tay của chúng tôi vẫn được phát hành bằng tiếng Anh. Thật may mắn làm sao, vì nhờ vậy mà sự nghiệp của chúng tôi mới có cơ hội vươn tầm quốc tế.

0: Nếu như nhiều nghệ sĩ coi các tour lưu diễn là dịp quảng bá album mới, thì Encore All The Hits của Michael Lentorock năm nay lại mang một ý nghĩa khác. Đây là chuyến lưu diễn nhìn lại chặng đường hơn 35 năm của ban nhạc, nơi khán giả được sống lại với những ca khúc đã gắn bó cùng tuổi trẻ của mình. Điều đặc biệt là danh sách biểu diễn gần như không thay đổi nhiều so với nhiều năm trước. Không phải vì thiếu sáng tạo, mà bởi chính những ca khúc ấy là điều khán giả mong muốn được nghe nhất. Theo truyền thông quốc tế thì đây không đơn thuần là một buổi hòa nhạc, mà giống như một cuộc hội ngộ giữa ban nhạc và nhiều thế hệ người hâm mộ. Có một điều thú vị trong câu chuyện của Michael Lentorock. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, họ được biết đến như một ban nhạc pop rock thành công. Nhưng tại châu Á, Michael Lentorock lại được yêu mến như những người bạn đồng hành của nhiều thế hệ. Ít ai biết rằng thành công của ban nhạc tại châu Á lại đến từ một sự tình cờ. Theo lời kể của ca sĩ Joshua Ritter, sau khi hãng thu âm tại Mỹ phá sản, trước ngày phát hành ca khúc The Actor, bài hát đã được một người làm trong ngành băng đĩa ở Indonesia tình cờ nghe thấy và giới thiệu cho một đài phát thanh tại Jakarta. Chỉ trong một thời gian ngắn thì ca khúc đã trở thành hiện tượng tại châu Á, mở ra sự nghiệp quốc tế cho nhóm.
1: Họ bắt đầu phát The Actor ở Jakarta và bài hát lập tức trở thành một bản hit tại Indonesia. Từ đó nó lan sang Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines. Đó chính là cách sự nghiệp của chúng tôi bắt đầu ở châu Á.
0: Điều này đã tạo nên một hiện tượng khá đặc biệt trong lịch sử âm nhạc. Một ban nhạc Đan Mạch lại có lượng người hâm mộ trung thành nhất ở cách quê hương mình hàng nghìn km.

từng nghe Michael Lenturok qua những cuốn băng cassette, thế hệ 8X lớn lên cùng những chiếc đĩa CD. Ngày nay thì nhiều bạn trẻ lại biết đến ban nhạc qua Spotify, YouTube hay các nền tảng mạng xã hội. Ba thế hệ, ba cách thưởng thức âm nhạc khác nhau, nhưng vẫn cùng hát những giai điệu đã ra đời cách đây hơn 30 năm. Đó có lẽ là thành công lớn nhất của Michael Lenturok. Và chuyến lưu diễn Encore All The Hits không chỉ là dịp nhìn lại hơn 3 thập kỷ hoạt động của ban nhạc, mà còn là lời khẳng định rằng những giai điệu được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có khả năng vượt qua thời gian. Vào ngày 4 tháng 10 tới thì những giai điệu ấy sẽ lại vang lên tại Hà Nội. Với nhiều người hâm mộ Việt Nam thì đó không chỉ là một buổi hòa nhạc, mà còn là cuộc gặp gỡ của một phần ký ức tuổi trẻ với những bản tình ca đã đồng hành cùng họ qua nhiều chặng đường của cuộc sống.

0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Tiếp theo sẽ là những thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trước tiên mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1.
2: Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7 giật cấp 9. Hồi 4 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông đông nam, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 210 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, cường độ gió cấp 8 đến cấp 9 giật cấp 11, di chuyển theo hướng bắc tây bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, với cường độ gió cấp 7 giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía Bắc 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm là khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 4 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, cường độ gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc đông bắc từ 10 đến 15 km mỗi giờ. Vùng nguy hiểm phía bắc 20,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Do tác động của bão, khu vực đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên nguy cơ trưa và chiều nay có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 cấp 8 giật cấp 9 cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 m, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 m. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nguy cơ từ sáng nay đến hết ngày mai mùng 5 tháng 7 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
0: Cơ quan khí tượng cảnh báo trước và trong khi bão ảnh hưởng đất liền, hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc và gió giật mạnh. Người dân đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và các tỉnh Đông Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa kiểm đếm tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán dân. Ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã thông báo hướng dẫn hơn 56.000 tàu thuyền với gần 250.000 lao động chủ động tránh bão. Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đã cấm biển.
1: Chuyển sang các thông tin khác, sau 10 năm triển khai, cầu Phước Khánh mắt xích cuối cùng trên cao tốc Bến Lức Long Thành đang vào giai đoạn hoàn thiện để hợp long giữa tháng 7, dự kiến hoàn thành sau đó khoảng 2 tháng. Khi đưa vào khai thác thì công trình giúp nối thông toàn tuyến cao tốc dài gần 58 km liên kết Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Phước Khánh là một trong hai cầu lớn nhất trên tuyến bắc qua sông Lòng Tàu nối Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh với Nhân Trạch, Đồng Nai. Cầu còn lại là Bình Khánh vượt sông Xoài Rạp đã hoàn thành nhưng đang chờ Phước Khánh xong để khai thác đồng bộ.
0: Việc cấm hoàn toàn trưng bày thuốc lá tại các điểm bán có thể giúp hạn chế người hút thuốc mới, hỗ trợ cai nghiện và giảm khoảng 5 triệu người hút thuốc trong 7 năm nếu được thực hiện hiệu quả. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá khu vực phía Nam. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, trưởng khoa xã hội học y tế và dân số, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết.
3: Kinh nghiệm ở các quốc gia đã cấm toàn diện thì cho thấy rằng là cái tỷ lệ sử dụng đã về mức tối thiểu, thậm chí là ở mức 0,02% của người lớn, dưới 0,9% của trẻ em. Và đây là cái giải pháp ngăn chặn từ sớm các sản phẩm sẽ xuất hiện trên thị trường mà chúng ta có thể chưa thể chỉ mặt cụ thể, nhưng chắc chắn những cái sản phẩm thuốc lá người khác sẽ xuất hiện trên thị trường.
1: Tin thế giới, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa hội đàm với lãnh đạo ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva tại Berlin. Phóng viên Anh Tuyển theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
4: Thủ tướng Friedrich Merz nhấn mạnh rằng an ninh của các quốc gia Baltic cũng chính là an ninh của nước Đức, đồng thời khẳng định Berlin coi việc bảo vệ sườn phía đông của NATO là lợi ích an ninh trực tiếp của mình. Nhà lãnh đạo Đức tiếp tục cam kết tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Baltic, đồng thời thúc đẩy châu Âu nâng cao năng lực phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Đáp lại, lãnh đạo ba nước Estonia, Latvia và Litva đánh giá cao vai trò đầu tàu ngày càng lớn của Đức trong việc đảm bảo an ninh khu vực. Các bên đồng thời kêu gọi NATO tiếp tục củng cố lá chắn răn đe, duy trì hiện diện quân sự trường kỳ tại sườn phía đông và không ngừng viện trợ cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải tăng cường hợp tác trong phòng thủ tập thể, an ninh mạng và ứng phó với các mối đe dọa hỗn hợp.
0: Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc vừa công bố chiến lược phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ, trong đó đề ra nhiều mục tiêu quan trọng và đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Chiến lược phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ của Hàn Quốc tập trung vào 3 trụ cột gồm xây dựng mạng lưới vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp do trong nước làm chủ, phát triển tàu đổ bộ mặt trăng theo mô hình hợp tác công tư và thúc đẩy phát triển tên lửa tái sử dụng. Hai mục tiêu quan trọng nhất được đưa vào chiến lược nêu trên là việc nước này sẽ hoàn thành mạng lưới vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp vào năm 2035 và rút ngắn lộ trình đổ bộ xuống mặt trăng vào năm 2030. Chiến lược mới cũng đặt mục tiêu biến vành đai ven biển phía Nam Hàn Quốc thành trung tâm của ngành hàng không vũ trụ với các nhiệm vụ trọng tâm khác như tăng tần suất phóng tên lửa đẩy Nuri và phát triển tên lửa tái sử dụng, nghiên cứu phát triển máy bay cất và hạ cánh thẳng đứng hybrid, v.v. Tổng giám đốc Oh Tae-seok cho biết, sau khi chiến lược được Ủy ban Vũ trụ Quốc gia thông qua, cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ đẩy nhanh việc triển khai các chính sách liên quan.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cùng giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và dịch sởi tại Zambia. Đến nay, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 452 ca tử vong trong số 1.460 trường hợp được xác nhận nhiễm Ebola. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng là Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong. Có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến các ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới thậm chí đã vươn tới châu Âu khi giới chức Pháp thông báo phát hiện một số bác sĩ trở về từ vùng Cộng hòa Dân chủ Congo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này.
0: Tại World Cup 2026, Argentina đã rất vất vả để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước Cape Verde. Sau 120 phút thi đấu ở vòng 1/16 World Cup vừa kết thúc cách đây ít phút, hai đội hòa nhau 1-1 trong hai hiệp chính trước khi tiếp tục rượt đuổi tỷ số trong hai hiệp phụ. Sau trận đấu giàu cảm xúc bậc nhất vào giải bóng đá lớn nhất hành tinh, Argentina sẽ gặp Ai Cập ở vòng 1/8.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, đắt

0: sim iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Không phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à,
4: vâng.
5: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay không ạ.
6: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Mỗi tuần một cuốn sách.
9: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngôn ngữ là một kho tàng ký ức, văn hóa và bản sắc của cộng đồng. Khi trẻ em được đọc và học bằng tiếng mẹ đẻ, không chỉ một ngôn ngữ được giữ gìn mà cả những giá trị văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ. Và từ câu hỏi hồn nhiên của một em nhỏ, người Ba Na có chữ viết hay không? Quyển truyện tranh Thần Giấy Haba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na đã mở ra hành trình khám phá lịch sử chữ viết Ba Na bằng một cách kể gần gũi, giàu hình ảnh, đưa một công trình nghiên cứu học thuật đến với độc giả thiếu nhi. Cuốn sách vừa được ra mắt tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
10: Một thế giới thần kỳ mở ra, cuộc thảm hại, sự thi và
11: tại buổi ra mắt, tác giả Kiều Ly và dịch giả Jami cùng đọc sách bằng tiếng Việt và tiếng Ba Na được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Thần Giấy Haba, sử thi nhỏ về chữ viết Ba Na được bắt đầu với bối cảnh ở làng Con Cơ Tu, ngôi làng cổ của người Ba Na. Ở đó có gia đình cô bé Hori, 6 tuổi, bắt đầu đến trường với nhiều bỡ ngỡ và thắc mắc. Bỡ ngỡ vì lần đầu đến trường, thắc mắc vì sao mình là người Ba Na lại học tiếng Việt, và tò mò liệu người Ba Na có

0: tri thức và kết nối. Dịch giả Jamie, người chuyển ngữ tác phẩm sang tiếng Banna, rất vui vì cuối cùng thì trẻ em Banna cũng có thể đọc truyện tranh bằng chính ngôn ngữ dân tộc mình.
1: Người Banna chúng tôi trước đây chỉ có sách kinh, sách lễ trong nhà thờ, sử thi bằng tiếng Banna. Đây là cuốn truyện tranh mà em nghĩ là đầu tiên sử thi cũng đã viết bằng tiếng Banna. Dạ, nhưng mà cuốn sử thi thì rất là dài và có nhiều trẻ em thì không thấy hình nữa, các trẻ em sẽ không thu hút bằng truyện tranh. Em nghĩ là trẻ con Banna sẽ rất là yêu thích.
0: Truyện tranh Thần giấy Hlaba, sử thi nhỏ về chữ viết Banna, được chuyển thể từ công trình nghiên cứu lịch sử chữ viết hệ Latin của tiếng Banna với việc nghiên cứu bảo tồn và phục dựng các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly làm chủ nhiệm dự án. Cuốn truyện tranh đã đưa ra một đề tài học thuật đến gần hơn với độc giả nhỏ tuổi. Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly, người đã đưa hồn Tây Nguyên vào từng câu chữ giàu nhạc tính, mong muốn:
2: làm thế nào mà để các bạn có thể vừa giữ cái tiếng mẹ đẻ để đảm bảo sự đa dạng ngôn ngữ ở Việt Nam, đa dạng văn hóa và đồng thời tiếp cận được cái nền giáo dục bằng tiếng Việt, có một cái hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ, rồi các bạn đan xen tiếng Việt dần thì như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn. Đấy là cho các bạn dân tộc thiểu số. Cái phần thứ hai là tôi muốn hướng đến trẻ em Việt Nam. Có lẽ là các bạn đã quên rằng các bạn rất là may mắn vì trẻ em của các dân tộc khác đi học khó hơn mình rất là nhiều, bởi vì bỗng nhiên đột nhiên vào lớp 1 phải học bằng một ngoại ngữ, phải dùng đúng là một ngoại ngữ, nó sẽ khó khăn hơn. Và mình có rất, trẻ em Việt Nam có rất nhiều sách để đọc, trong khi trẻ em Banna, trẻ em Jarai, trẻ em Sedang thì không có sách bằng tiếng mẹ đẻ để đọc.
0: Cuốn sách không chỉ là hành trình về sáng tạo chữ viết cho tiếng Banna, mà còn là câu chuyện về những nỗ lực hội nhập vào văn hóa bản địa của các thừa sai nơi rừng thiêng nước độc. Trong sách, độc giả cũng biết được câu chuyện xây trường học để đào tạo giáo phu người Banna, lắp đặt nhà in để in sách bằng tiếng Banna và những dự định nỗ lực đào tạo lớp trẻ biết đọc, biết viết và nắm bắt tri thức. Bởi lẽ tạo ra chữ viết là một chuyện, chữ viết đó có được sử dụng hay không thì cần chính sách ngôn ngữ và cả nỗ lực của người bản xứ để ghi lại ý nghĩa phong tục tập quán của họ và truyền lại cho thế hệ sau. Nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nêu ý kiến.
3: Cuốn Thần giấy Hlaba này cũng là một cái cách kể rất là thú vị, xuất phát từ hiện tại, trở lại quá khứ, sau đó lại quay trở lại vấn đề hiện tại. Nó giống như một cuộc trò chuyện bình thường trong đời sống, nó gần hơn với cái tâm thức của trẻ con. Khi mà đọc bộ sách này thì trẻ con chấp nhận là hóa ra trên đất nước của chúng ta là có các dân tộc anh em là nói một thứ tiếng khác, rồi có thể viết bằng tiếng khác. Và do vậy là nó cũng nảy sinh lòng tò mò, và cũng có thể là các bạn người Kinh cũng có thể học tiếng về dân tộc để giao lưu.
0: Để câu chuyện có thể đến gần hơn với cộng đồng nói tiếng Banna cũng như đông đảo bạn đọc, nhóm tác giả đã thực hiện hai ấn bản song song, bản tiếng Banna và bản tiếng Việt. Hai ấn bản này hướng tới việc khuyến khích sự trao quyền giữa các thế hệ, thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và tôn vinh di sản văn hóa phong phú của Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, từ những trang truyện tranh bằng tiếng Ba Na góp phần giữ gìn ngôn ngữ của một dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, chúng ta tiếp tục đến với một không gian khác, nơi sách cũng đang được trân trọng như một phần ký ức và bản sắc văn hóa. Giữa lòng Tokyo hiện đại, có một khu phố hơn 150 tuổi vẫn bền bỉ lưu giữ hàng triệu cuốn sách cũ, trở thành biểu tượng của văn hóa đọc Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm Jinbocho, thị trấn sách nổi tiếng thế giới.
1: Cách ga Tokyo 2 km về phía bắc, Jinbocho từ lâu đã trở thành một địa chỉ đặc biệt đối với những người yêu sách trên khắp thế giới. Đi dọc những con phố ở Jinbocho, người ta dễ dàng bắt gặp những chồng sách được xếp ngay ngoài vỉa hè. Những cuốn sách cũ ngả màu, những tạp chí xuất bản từ nhiều thập niên trước hay các bản in quý hiếm nằm lặng lẽ trên giá gỗ chờ người hữu duyên tìm đến. Không gian ấy khiến nhiều du khách có cảm giác như đang bước vào một bảo tàng sống của văn hóa đọc, nơi mỗi giá sách đều lưu giữ một phần ký ức của nước Nhật. Người ta thường gọi Jinbocho là thị trấn sách cũ lớn nhất thế giới. Trên đoạn phố chính dài chưa đầy nửa km dọc đại lộ Yasukuni-dori và những con ngõ nhỏ xung quanh, khoảng 200 cửa hàng sách cùng tồn tại, mỗi nơi gần như chỉ theo đuổi một thể loại riêng. Có cửa hàng chuyên về văn học phương Tây, có nơi chỉ bán sách điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, bản khắc gỗ, ukiyo-e,

0: sách ngoại ngữ, sách học thuật hay những tập truyện tranh manga xuất bản từ nhiều thập niên trước. Chính sự chuyên biệt ấy đã tạo nên bản sắc riêng của Jinbucho. Thay vì cạnh tranh bằng số lượng, mỗi hiệu sách trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình, để bất cứ ai, dù là nhà nghiên cứu, sinh viên hay khách du lịch, cũng có thể tìm thấy điều mình cần. Một trong những điểm đến được nhiều người yêu thích là cửa hàng chuyên về manga cũ. Không chỉ có các bộ truyện quen thuộc, cửa hàng còn sở hữu nhiều tuần san manga quý hiếm từ thập niên 1950, những ấn phẩm mà ngay cả các nhà sưu tầm cũng khó có cơ hội nhìn thấy. Ông Nishiyama Tomozaku, chủ cửa hiệu sách, chia sẻ.
1: Những cuốn manga kéo dài từ thời Chiêu Hòa cách đây một thế kỷ cho đến nay đã được tôi gom lại đầy một mặt tường để trưng bày. Những người yêu thích cũng có thể mua để sưu tầm.
0: Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán sách, Jinbucho còn mang đến cho người yêu sách một trải nghiệm đặc biệt, được chạm tay vào lịch sử. Ở nhiều cửa hàng, khách có thể cầm trên tay những cuốn sách đã tồn tại hàng trăm năm, lật dở từng trang giấy đã úa màu và bắt gặp những dấu tích của những người từng sở hữu chúng trước đây. Từ một mẩu báo cũ được kẹp giữa trang sách, cho đến những dòng ghi chú viết tay còn sót lại. Với họ, những cuốn sách cổ không đơn thuần là hiện vật để ngắm nhìn sau tủ kính, mà còn giúp người đọc cảm nhận được hơi thở của cả một giai đoạn lịch sử. Chị Kitazawa, một khách tham quan khu phố, cho biết.
1: Sách cổ thường có rất nhiều cuốn mà khi cầm trên tay, ta có thể cảm nhận được cả thời đại đó. Thế nên đây quả là điều đặc biệt. Tôi nghĩ đó chính là khoảnh khắc ta cảm nhận được lịch sử.
0: Điều đặc biệt là sức sống của Jinbucho không chỉ đến từ quá khứ. Trong những năm gần đây, khu phố này còn chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ người bán sách mới. Họ mở những cửa hàng nhỏ bán sách độc lập, sách tự xuất bản, các ấn phẩm nghệ thuật hay những cuốn sách được tuyển chọn theo chủ đề riêng. Sự kết hợp giữa cũ và mới khiến Jinbucho vẫn giữ được sức hấp dẫn giữa một Tokyo luôn thay đổi từng ngày. Nhờ vậy, khu phố không trở thành một bảo tàng đóng kín mà vẫn là một không gian văn hóa sống động, nơi sách tiếp tục đồng hành với cuộc sống hiện đại. Ít ai biết rằng, để trở thành kinh đô sách của Nhật Bản như ngày nay, Jinbucho đã trải qua một hành trình kéo dài hơn 150 năm. Đằng sau những giá sách cũ kỹ ấy là câu chuyện về sự hình thành của một trung tâm học thuật, nơi giáo dục, tri thức và nhu cầu tiếp cận sách đã cùng nhau tạo nên nền móng cho cả một khu phố đặc biệt. Giáo sư Hashimoto Akihito, chuyên gia nghiên cứu của Đại học Phụ nữ Nhật Bản, giải thích.
1: Thời kỳ Edo hồi thế kỷ 17, trong thị trấn khi đó có rất nhiều lớp học tư thục và việc học hành rất hưng thịnh. Vì thế, thị trấn này giống như trung tâm về học thuật của cả thời kỳ. Hiện nay, gần Đại học Tokyo đã có thêm nhiều trường học tiếng Anh, rồi cả các trường tư thục nữa. Chính vì lý do đó, bên cạnh các hiệu sách cũ, các cửa hàng kinh doanh sách về khoa học công nghệ phương Tây hay sách ngoại ngữ đã tăng lên.
0: Trải qua hơn một thế kỷ, Jinbucho cũng từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất. Đại hỏa hoạn Kanda năm 1913, rồi trận đại động đất Kanto năm 1923 đã thiêu rụi phần lớn khu phố cùng hàng nghìn đầu sách quý. Thế nhưng, ngay trên những khoảnh đất còn ngổn ngang sau đổ nát, các chủ hiệu sách cũ lại dựng lên những quầy bán sách tạm, lặn lội khắp Nhật Bản để tìm mua sách cũ. Chính ý chí gìn giữ tri thức ấy đã giúp cho Jinbucho hồi sinh để rồi phát triển thành khu phố nổi tiếng như hiện nay. Hơn 150 năm đã trôi qua, giữa một Tokyo luôn chuyển động với công nghệ và những xu hướng mới, Jinbucho vẫn âm thầm gìn giữ nhịp sống của những trang sách. Đó không chỉ là nơi mua bán sách cũ, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của văn hóa đọc, nơi mỗi cuốn sách tiếp tục kết nối quá khứ với hiện tại và lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ độc giả.

0: Thưa quý vị, trong thời đại số, khi việc tiếp cận tri thức ngày càng thuận tiện, thì những khu phố sách như Jimbocho vẫn giữ một vị trí không thể thay thế. Bởi ở đó, mỗi cuốn sách không chỉ chứa đựng kiến thức mà còn lưu giữ ký ức, lịch sử và bản sắc của một dân tộc. Và đó cũng là lời nhắc rằng văn hóa đọc vẫn luôn là nền tảng bền vững để nuôi dưỡng một xã hội học tập và giữ gìn các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tới đây, thời lượng của chương trình Theo dòng thời sự sáng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường và Nghiêm Hùng thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: 360 độ sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, ung thư là căn bệnh đòi hỏi quá trình điều trị lâu dài. Vì vậy, khi đi khám chữa bệnh, điều mà người bệnh và người nhà người bệnh đều mong muốn là được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện, rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm bớt áp lực tâm lý. Để giúp người dân đăng ký khám chữa bệnh thuận tiện và nắm rõ quy trình khi đi khám các bệnh lý ung thư, trong chương trình hôm nay thì chúng tôi mời đến phòng thu tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện ca cơ sở Quán Sứ để tư vấn đến quý vị và các bạn nội dung này ạ.
4: Bác sĩ Khoa xin kính chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa. Vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì ngoài đến các cái cơ sở của bệnh viện để đăng ký khám trực tiếp, thì bệnh viện ca đã triển khai những hình thức đăng ký khám như thế nào dành cho nhân dân ạ?
4: Thưa chị Thính à, và thưa quý khán thính giả, thì theo cái tinh thần đổi mới cũng như là theo cái phong cách mới và trong một cái môi trường kỷ nguyên vân mình, thì rõ ràng là tất cả các cái bệnh viện nói chung, để trong đó có bệnh viện ca, thì chúng ta cũng phải có cái sự đổi mới và có những các cái bước tiến về trong công tác khám chữa bệnh. Thế thì bệnh viện cũng như lãnh đạo bệnh viện, rồi ban giám đốc, rồi đảng ủy vân vân, thì cũng đã tổ chức rất là nhiều các cái khóa học, rồi sự kiện, cũng như là các cái buổi họp, đề nghị là các cái lãnh đạo các đơn vị, các khoa phòng và các cái khối khám bệnh, thì làm sao để cho người dân có cái cách tiếp cận làm sao cho nó thuận tiện nhất, dễ dàng nhất và đơn giản nhất, để đảm bảo sao cho mà người bệnh người ta cảm thấy được cái sự hài lòng một cách tối đa có thể.
3: Vâng ạ, và bác sĩ có thể hướng dẫn cụ thể cách người dân có thể là đăng ký khám trực tuyến qua hotline hay là qua fanpage Zalo tại các cơ sở điều trị của bệnh viện không ạ?
4: Vâng, thì trên các cái trang fanpage cũng như là trang của bệnh viện ca, thế thì chúng tôi cũng đã có những các cái thông tin để cho quý người bệnh, quý nhân dân có thể là tham khảo cũng như là liên hệ trực tiếp. Trong đó thì có các cái số, một là hotline. Đấy, thì cái số này thì có thể liên lạc trực tiếp với cả các tổng đài viên đang trực các cái số hotline. Bên cạnh đó thì chúng tôi có các cái số hỗ trợ chăm sóc người bệnh, đặc biệt là cái số 1900 886684. Tôi xin nhắc lại là 1900 886684. Đây là cái số điện thoại đăng ký cho người bệnh, người nhà người bệnh gọi điện trực tiếp đến cho các tổng đài ở cả ba cơ sở, cơ sở 1, cơ sở 2 và cơ sở chính. Thì chúng tôi luôn luôn có các cái tổng đài viên thường trực sẵn sàng để lắng nghe và cũng như là hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh hoặc nhân dân có cái nhu cầu đi khám chữa bệnh, cũng như là việc sử dụng thuốc, cũng như là các cái giải đáp các cái một vài các cái thắc mắc. Thì khi mà có những các cái câu hỏi mà vượt quá được cái chuyên môn, thì các tổng đài viên này có thể liên lạc với cái nhóm, chúng tôi có các cái nhóm, các đội ngũ chuyên gia sâu, thì người ta cũng sẽ kết nối để trả lời được các câu hỏi rõ ràng hơn và đem lại cho người bệnh các cái thông tin thực sự hữu ích và có kết quả tốt nhất.
3: Như vậy thì qua rất là nhiều hình thức đăng ký, có thể đăng ký khám tại bệnh viện hoặc là qua tổng đài hotline, và bác sĩ có thể chia sẻ kinh nghiệm rằng là nên chọn cái thời điểm đi khám như thế nào để mà đỡ bị quá tải, đỡ bị đông đúc chật chội không ạ?
4: Đúng là chúng ta thì cũng nên có những các cái lịch hẹn thể hiện một cái sự chúng ta rất là văn minh, là chúng ta đến một cái cơ sở hoặc đến nhà chúng ta có cái lịch hẹn trước. Khi người ta hẹn trước được rồi thì người ta, tôi cho rằng là cái nghiệp của chúng ta chuẩn bị thì nó sẽ được chu đáo hơn. Tương tự như vậy, thế nếu mà chúng ta mà cứ đến vào một thời điểm mà quá đông, tức là giờ cao điểm, thì để rõ ràng là khi giờ cao điểm ra đến đường thì chắc chắn là đường nó sẽ bị tắc. Thế thì cái việc mà phân bổ làm sao được thì cho nó tốt nhất thì không phải là cứ sáng thì cứ chiều. Thế thì mọi người nghĩ rằng là thôi sáng là cao điểm này thì chúng ta sẽ tập trung vào buổi chiều để đăng ký. Thế thì vô hình chung ra là những người đăng ký vào buổi chiều lại bị nghẽn. Đó. Thế thì nếu mà được thì theo cá nhân tôi thì vẫn khuyến khích là nhân dân cùng mọi người là nên điện thoại cho các cái đường dây hotline hoặc là các cái số điện thoại chăm sóc hỗ trợ người bệnh thì để được tư vấn và giải thích nó sẽ được tốt hơn, và chúng tôi có các cái khoảng thời gian để cho người bệnh lựa chọn làm sao cho hợp lý. Có những trường hợp bệnh nhân ở khá xa, ví dụ ở trong Quảng Ngãi, Quảng Trị hoặc là xa hơn, hoặc từ Hà Giang vân vân, thế thì khi mà người ta xuống đây, người ta đi tàu xe như vậy thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Vậy những trường hợp đối tượng đó thì như thế nào để làm sao thuận tiện nhất cho người bệnh? Thế thì qua cái việc mà chúng ta sắp xếp các cái phòng khám thì những các cái đồng đài viên này cũng sẽ liên hệ với các phòng khám để làm sao bố trí cho người bệnh hoặc là người nhà người bệnh người ta đến vào trong cái thời điểm cho nó phù hợp, cũng như là đón tiếp làm sao cho nó được chu đáo và người bệnh cũng khá đỡ mệt mỏi, đỡ căng thẳng rất là nhiều. Tôi lấy một cái ví dụ là phải nói thực sự là trước đây thì đúng là khi mà chưa có cái hệ thống tổng đài, chưa có hệ thống hotline, rồi chưa có hệ thống ứng dụng các cái công nghệ thông tin như này, thì việc người bệnh đến các cái bệnh viện tuyến trung ương, không riêng gì bệnh viện ca mà các bệnh viện khác cũng tương tự như vậy, thì cũng rất là một cái khó khăn cho người bệnh và người nhà người bệnh. Thì họ có những cái chuyến tàu đi 4 giờ sáng, 5 giờ sáng họ đã xuống ga rồi, thì cũng là rất là vất vả để đến bệnh viện, rồi là khi đến bệnh viện thì bệnh viện vẫn chưa hoạt động, chưa mở cửa, vân vân, thì cái việc đợi chờ đấy cũng gây ra một cái sự căng thẳng và cái sự lo lắng không cần thiết. Bên cạnh đó nữa thì còn có những các cái vấn đề khác của xã hội, như là trước đây phải nói thực sự là cái việc mà đưa các cái bệnh nhân đó của các cái đối tượng khác luôn, thì nó cũng là gây ra cái sự không hài lòng cho người bệnh khi đi khám sớm và không có cái sự chuẩn bị để chú đáo như vậy. Bên cạnh đó nữa thì tôi cũng thấy rằng là nếu như mà chúng ta có được cái việc mà chuẩn bị đón tiếp trước, thì rõ ràng là con người này, trang thiết bị máy móc này được phục vụ một cách là chú đáo và nó sẽ hoàn hảo hơn.
3: Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Phạm Hồng Khoa cũng có thể là thông tin thêm về thời gian khám chữa bệnh của bệnh viện tại các cơ sở hiện nay ạ.
4: Vâng, với phương châm là luôn luôn phục vụ người bệnh không kể về thời gian, thì chúng tôi theo thực hiện quán triệt theo cái phương châm là phục vụ đến khi hết bệnh nhân. Đấy, bệnh nhân hết thì bác sĩ mới rời bệnh viện. Thì thông thường thì chúng tôi trước đây đó, trước đây thì rõ ràng là cái lượng bệnh nhân rồi các cái cơ sở vật chất vân vân là đó thì khác vẫn còn thiếu thốn, thì cái lượng bệnh nhân đến chúng tôi thì rất là sớm, thì rõ ràng là cái việc mà đón tiếp cho người bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân xa như tôi vừa kể trên, thì phải lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu là các cán bộ nhân viên y tế đến sớm, thậm chí là có những nhân viên phải 5 giờ đã có mặt, tức là cái kíp trực từ hôm trước người ta phải dậy từ 5 giờ chuẩn bị máy móc, chuẩn bị trang thiết bị, chuẩn đón tiếp bệnh nhân vào lúc 5:30 đến 6 giờ. 6 giờ các bác sĩ đến có thể khám bệnh và làm việc được. Tuy nhiên thì đến nay với các cái phương tiện giao thông đi lại thuận lợi hơn, rồi là các cái phương tiện thông tin cũng đã đẩy đặt lịch thì nó cũng sẽ tốt hơn, và chúng ta có phân bổ được các cái cơ sở khám chữa bệnh, rồi là các hệ thống trang thiết bị máy móc, tóm lại là các cái phục vụ con người nó sẽ tốt hơn rồi. Thì cái việc mà khám sớm từ 6 giờ thì chúng tôi cũng sẽ lùi lại, thì chúng tôi đã bắt đầu đón tiếp người bệnh từ 6:30. Đó, 6:30 thì các bác sĩ bắt đầu có thể làm việc khám bệnh từ 7 giờ. Đó, 7 giờ thì cũng mong quý nhân dân rồi quý người bệnh cũng sắp xếp rồi là xem xét về vấn đề thời gian cũng như là tìm hiểu các cái trang thông tin của bệnh viện về cái lịch khám, bác sĩ khám. Tới đây nữa là còn có cả các profile của các bác sĩ, các cái hồ sơ của các bác sĩ mạnh về cái mặt bệnh nào, hoặc là khám vào những ngày nào trong tuần, vân vân, để cho quý nhân dân rồi quý người bệnh có dịp tìm hiểu kỹ hơn và cũng đặt được cái lịch hoặc là mong muốn gặp được cái bác sĩ của mình khám.
3: Vâng ạ, và cũng qua chương trình có bạn Facebook ở địa chỉ là Phan Chí Đức có đặt câu hỏi rằng: tôi muốn hỏi làm thế nào để tầm soát ung thư tổng thể sớm ạ, và chi phí thì hết bao nhiêu thưa bác sĩ ạ?
4: Rất cảm ơn câu hỏi của anh Đức phải không ạ?
3: Và vâng ạ,
4: đúng là một trong những các cái vấn đề khi mà bác sĩ tư vấn cũng như là trả lời thì làm sao mà tầm soát hết được các bệnh. Thì câu đầu tiên á, thì bác sĩ khóa khuyên là cái việc tầm soát bệnh thì phải mình phải căn cứ vào cái giới. Rõ ràng là ở giới nam và giới nữ là có những bộ phận cơ quan là cũng có sự khác nhau. Ví dụ là đều là có phổi cả, nhưng mà rõ ràng là ở nam giới thì cái tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn ở nữ giới. Đó. Thế thì việc đầu tiên tầm soát tổng thể ở đây thì chúng ta cũng nên nhắm vào các cái cơ quan hay là nên nhắm vào các cái bệnh hay gặp để chúng ta sàng lọc. Hai là dễ phát hiện, và thứ ba là cái việc điều trị nó rất có hiệu quả thì chúng ta tập trung vào sàng lọc.
3: Và có một thính giả khác cũng gửi câu hỏi đến chương trình với chúng tôi rằng là: tôi thì ở phường Cầu Giấy, Hà Nội, và được bác sĩ giới thiệu lên bệnh viện ca để phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Bác sĩ cho tôi hỏi là trong 3 cơ sở của bệnh viện thì cơ sở nào phù hợp nhất cho việc khám trước khi phẫu thuật và điều trị ạ?
4: Dạ, và cảm ơn bác. Thứ nhất là chia sẻ với bác luôn là về cơ sở trang thiết bị thì cả 3 cơ sở đều có các trang thiết bị rất là tốt cho cái việc mà khám này, sàng lọc và chẩn đoán bệnh. Thế còn điều trị ở đâu tốt thì thưa mấy bác là ở mỗi một cơ sở thì nó có cái thế mạnh riêng. Đó, ví dụ thế cơ sở chính từ cơ sở 3 đó, thì chúng tôi có hệ thống máy robot đưa bánh xì thế hệ rất là mới XI đó. Thế là phải nói là nếu như mà mổ ung thư đại trực tràng, và các bác cũng đã xem TV rồi, truyền hình của bệnh viện ca rồi, mổ rất nhiều các cái ca về robot thì phải nói là việc trang bị một cái máy robot, một cái thế hệ robot mới như vậy thì không thể nào mà phổ biến cho toàn 3 cơ sở được. Thì chúng tôi chọn cái cơ sở chính, lãnh đạo viện là chọn cơ sở chính là nơi để chúng ta thực hiện cái dịch vụ kỹ thuật mà nó cao cấp, đấy là mổ robot. Thế còn mổ nội soi cho ung thư đại trực tràng thì báo cáo với cả chị cùng với bác là chúng tôi đã triển khai cả 3 cơ sở đều mổ nội soi rất tốt. Thế còn mổ mở thì đương nhiên rồi, thế đó là lịch sử về lâu đời, nó là cái cơ bản rồi. Thế còn về mổ các cái trang thiết bị cũng như hệ thống cao cấp thì rõ ràng là mỗi một cái cơ sở thì có những hệ thống trang thiết bị nó sẽ khác nhau, thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái phẫu thuật khác nhau. Nếu có chỉ định, ví dụ của bác mà muốn mổ về robot thì mời bác đến cơ sở chính, tức là cơ sở 3, chúng tôi có hệ thống máy mổ robot hiện đại nhất của bệnh viện.
3: Đó,
4: còn mổ nội soi thì mời bác có thể về cơ sở 1 Quán Sứ hoặc cơ sở 2, cơ sở 3 đều rất là tuyệt vời.
3: Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện để gửi câu hỏi đến chương trình. Vâng, một thính giả khác ở địa chỉ Facebook là Thanh Mai có đặt câu hỏi rằng là: xin chào bác sĩ, với hệ thống máy móc hiện đại như hiện nay thì việc xác định chính xác ung thư được bao nhiêu phần trăm ạ?
4: Cái việc mà chúng ta đi khám tầm soát là mục tiêu chúng ta phát hiện ra sớm. Thế cái độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì phải nói thực sự là phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhiều yếu tố. Một là cái yếu tố bệnh của bạn là nó có sớm hay nó có muộn. Nếu mà bệnh càng sớm, phải nói thực sự bệnh càng sớm thì cái vấn đề phát hiện là càng khó. Tức là khi phát hiện nó chỉ là một tế bào thôi thì phải nói là vô cùng khó khăn. Vô cùng khó khăn cho cái việc phát hiện khi trong cơ thể mình chỉ có một tế bào ung thư. Đấy. Thế thì nó phải trải qua một thời gian, một quá trình về lý thuyết nhân đôi của tế bào ung thư. Đấy. Để nó đạt được một kích thước nhất định là 1 cm khối thì nó phải trải qua rất rất nhiều quá trình nhân lên của tế bào. Tức là phải trải qua một thời gian dài thì cái tế bào ung thư đó mới thành hình và mới phát triển. Thế thì khi mà thành hình và phát triển như vậy rồi thì chúng ta phát hiện thì nó sẽ dễ hơn khi mà nó chỉ là một tế bào. Chính vì vậy chúng ta mới có cái khâu biện pháp là phòng ung thư. Thế phòng ung thư là gì? Phòng ung thư là có phòng bệnh bước 1, bước 2. Thế thì rõ ràng là phòng bệnh bước 1 khi mà chúng ta là cố gắng có lối sống làm sao lành bệnh, có lối sống làm sao mà ngăn các cái yếu tố, các cái nguy cơ nó gây bệnh ung thư cho mình. Đó, ví dụ như là các cái khói thuốc, ví dụ như là bụi, ví dụ như đồ ăn thua, vân vân. Thì tất cả những thứ đó
1: thì chúng ta mới đáng quan tâm vào chúng ta. Đấy là phòng bệnh bước 1. Thế thì để khi mà nó phát hiện ra bệnh và để khi nó thành hình bệnh rồi, thì rõ ràng là chúng ta tùy theo cái giai đoạn bệnh mà cái việc phát hiện tỷ lệ chính xác hoặc tỷ lệ nó đúng thì nó vô cùng khó khăn. Đó, thì chính vì mục đích của cái việc mà chúng ta cố gắng phát hiện ra sớm nhất là chúng ta đi khám, tầm soát và sàng lọc những cái bệnh phổ biến và hay gặp như vậy.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn người gọi câu hỏi từ Facebook Thanh Mai ạ. Và chúng tôi hy vọng là bác sĩ khoa vừa giải đáp sẽ giúp chị có thêm thông tin, có thêm những cái kiến thức khi mà đi khám tầm soát ung thư ạ. Vâng ạ, và có một thính giả khác thì có câu hỏi đến bác sĩ Phạm Hồng Khoa rằng là tôi là Hoàng Văn Minh, 70 tuổi, ở Lạng Sơn. Gần đây thì tôi mệt mỏi, sút cân. Con tôi đi khám ở bệnh viện tỉnh, phát hiện có khối u ở gan và phổi, cần đi khám tầm soát. Tôi không sử dụng điện thoại thông minh thì có thể nhờ con tôi đăng ký khám qua trực tuyến được không ạ? Và khi đến bệnh viện thì tôi cần mang theo giấy tờ gì không thưa bác sĩ? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác. Thì với cái công nghệ thông tin phát triển như ngày nay, với cái mạng thông tin như thế này, thế thì không có lý gì là bác không đăng ký khám được. Có thể là con bác, có thể là cháu bác, thậm chí là người thân của bác ở nước ngoài đăng ký khám về Việt Nam cho bác cũng không có vấn đề gì cả. Thế thì khi đi thì bác nhớ là mang theo có cái căn cước công dân, nếu mà mình có giấy chuyển bảo hiểm hoặc mình xin được giấy chuyển bảo hiểm vân vân thì chúng ta cầm theo để chúng ta còn có những cái con số bảo hiểm chúng ta đối chiếu, chúng ta so sánh vân vân. Thế thì nó rất là đơn giản là như vậy thôi. Thế thì khi đi thì bác chỉ chuẩn bị là một cái phương tiện để liên lạc với cả người nhà, người thân, đúng không ạ? Thế thì để ví dụ như là có những cái việc này việc kia bác sĩ muốn trao đổi, hoặc là bác đi cùng mấy những người mà không thể toàn quyền quyết định được, thì lúc đó bác lại trao đổi thêm với người nhà đó. Thế thì còn cái việc mà bác không dùng điện thoại thông minh thì những người thân có thể hỗ trợ cho bác được. Thế thì với ngày nay, với cái phương châm là ứng dụng các cái công nghệ thông tin, ứng dụng các cái dịch vụ điện tử cho y tế thì ngày càng phát triển và hoàn thiện. Thế thì thậm chí kể cả bác không cần phải mang tiền mặt, nhiều bệnh viện trong đó các bệnh viện ca đã tổ chức là không sử dụng tiền mặt. Thế thì nếu mà được như vậy thì chỉ cần mình có cái điện thoại, mình quét QR code hoặc người nhà mang đi là mình đã có thể xài được rồi. Thế thì bác không nhất thiết là quá lo lắng về cái chuyện đó. Thế thì khi mà con bác hoặc cháu bác hoặc có người thân đi cùng, đấy là một cái có thể giúp cho bác được tất cả những cái việc mà bác có thể tham gia thăm khám ở bệnh viện cả.
3: Vâng ạ, như vậy thì là người thân hoàn toàn có thể là đăng ký cho người nhà của mình khi mà muốn đến khám tại các cơ sở của bệnh viện ca. Và bác sĩ Khoa đã nhắc đến số điện thoại là 1900 886684.
1: Đúng ạ. Vâng ạ. Cái điện thoại chăm sóc và hỗ trợ cho nhân dân, người bệnh và người nhà người bệnh.
3: Vâng ạ, của bệnh viện ca đấy.
1: Dạ, vâng, cảm ơn cơ sở đấy.
3: Là,
1: dạ, vâng ạ.
3: Đăng ký trước tại bất cứ cơ sở nào.
1: Dạ, vâng ạ.
3: Mà chúng ta đi khám chữa bệnh. Thưa bác sĩ, là cũng qua Facebook của chương trình thì cũng có một bạn Facebook có đặt câu hỏi với bác sĩ rằng là bác sĩ cho hỏi rằng là thời gian mà tầm soát ung thư thì thường là bao lâu? Tức là tôi hiểu rằng câu hỏi này là khi mà đến bệnh viện và khám tầm soát một số mặt bệnh ung thư thì cái thời gian khám sẽ là mất khoảng bao nhiêu lâu ạ?
1: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì đúng là cái việc đầu tiên lại là người bệnh người ta cũng sẽ cân nhắc đi khám thế này, không biết là cả ngày cả buổi có được việc không. Đấy là cái tâm lý chung đó. Ở đây thì chúng ta rõ ràng là tầm soát ở cái mức độ nào. Nếu mà chúng ta tầm soát một bệnh thì nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu chúng ta tầm soát theo gói, tầm soát theo nhiều bệnh, mặt bệnh, thì với cái việc mà hoạt động như trên cơ sở một, một ngày chúng tôi đón tiếp cỡ khoảng tầm trên dưới hơn 500 bệnh nhân, cái việc mà khám thì rất là nhanh. Đấy, một ngày bệnh viện ca trung bình đón tiếp cỡ khoảng cả ba cơ sở khoảng tầm đâu đó là hơn 2.000, gần 3.000 bệnh nhân. Thế thì với những cái trang thiết bị về máy móc hiện đại như trên cơ sở một quán xứ, với lượng phòng khám rất là dồi dào và nhiều như vậy, thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà tầm soát với một loại bệnh thì rất là nhanh. Tuy nhiên, khi mà chúng ta tầm soát đến bệnh thứ hai hoặc bệnh thứ ba, ví dụ tầm soát về ung thư vú kèm theo để tầm soát cả ung thư đại trực tràng, thì một cái đặc điểm của cái tầm soát ung thư đường tiêu hóa là liên quan đến vấn đề soi và làm sạch đường tiêu hóa.
4: Đó, thế lại quay trở lại, ngược trở lại là chúng ta nên đặt lịch online hoặc là nên được tư vấn hỗ trợ trước. Thì nếu mà chúng ta có cái việc mà chúng ta muốn tầm soát, đây đang nói tầm soát nhé, các bệnh lý về ung thư đường tiêu hóa, thì chúng ta mà làm được sạch ruột trước hoặc được hướng dẫn tư vấn về làm sạch ruột trước, thì rõ ràng là giảm cái thời gian chúng ta phải chuẩn bị, công thời gian chuẩn bị đi để chúng ta đến thực hiện được ngay. Và khi thực hiện được ngay thì các bác sĩ bệnh viện luôn luôn là phục vụ ngay và luôn, và cũng sẽ đạt thời gian thì rất là nhanh. Đó, thế thì do cái tính chất đặc điểm của từng loại bệnh, do tính chất nhu cầu của từng người bệnh, thì rõ ràng là cái việc tầm soát nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu đó của người bệnh.
3: Vâng ạ, chủ đề ung thư của chúng ta thì thường là người dân cũng hết sức là quan tâm. Cái lo lắng của rất nhiều người là liệu mà khi mà có khối u thì có thể dẫn đến ung thư hay không. Và vị thính giả có hỏi rằng là tôi nghe nói bản chất của u là không có u lành tính, vấn đề là khi nào phát bệnh thôi phải không bác sĩ? Nếu bị u thì cần phải xử lý luôn đúng không ạ?
4: Vâng, cảm ơn bạn. Ở đây thì bạn có nêu ra cái quan điểm là không có u lành, đúng không ạ? Đấy, mà nó khi nào mà nó chuyển biến từ cái đó sang cái bộ u ác thôi thì không phải. Về tính chất của u thì người ta sẽ phân, y học vẫn phân hai loại, và u lành và u ác. Thế thì về cái mật độ của u thì người ta lại phân ra là u dạng nang hoặc là u dạng đặc. Đặc điểm lành tính là gì? Thì u lành thì không có gây di căn và không thể làm mà gây ra những cái nguy hại sức khỏe trong thời gian ngắn như vậy. Ngược lại với cái u ác thì cái đặc tính của cái u ác, của cái ung thư ấy, thì là nó mang tính chất là di căn, thậm chí là nó vừa phát triển nó vừa di căn, thậm chí là chưa thể thấy u mà đã có di căn rồi. Bản thân bác sĩ khoa cũng đã mổ cho bệnh nhân rất là nhiều, như một vài các trường hợp vân vân. Ý muốn nói rằng là trong quá trình phát triển của u, những cái u ác tính đã có một trong cái đặc tính sinh học của nó là nó đã có khả năng di căn, nó đã khả năng di chuyển đến một nơi khác để làm sao tiêu diệt cơ thể mình. Đó. Thế còn cái u lành nó không có cái đặc tính đó. Thế còn có khi nào mà chuyển từ u lành sang u ác hay không? Đấy là một trong các câu hỏi mà bệnh nhân hay gặp bác sĩ khoa để hỏi. Thì rõ ràng là tế bào ung thư đầu tiên ấy, nó không phải có ngay từ đầu đâu, nó không phải có ngay từ đầu, nó chịu tác động bởi một trong các yếu tố về vật lý hóa học, về môi trường, về thực phẩm, dược phẩm vân vân. Thế thì cái yếu tố đó nó gây ra hiện tượng đột biến. Đấy, cái tế bào đó nó không tuân theo cái sự phát triển của cơ thể mình mà nó nhân lên, sinh sôi nảy nở vô tốc độ, đó là không có sự hạn chế và không có điểm dừng. Chính điều đó là một trong cái đặc tính khác biệt với các tế bào thường.
3: Vâng ạ. Và rõ ràng là người dân chúng ta cũng lưu ý là cần quan tâm đến sức khỏe của mình và thường xuyên là đi khám tầm soát. Và nhân chương trình hôm nay thì bác sĩ Khoa có thể chia sẻ thêm về cách thức mà người dân có thể là được thuận tiện hơn khi mà đến khám chữa bệnh, nhất là những bệnh lý ung thư, và mong muốn của các bác sĩ đối với bệnh nhân như thế nào ạ?
4: Phải nói một câu hỏi rất là mở mà câu hỏi rất là hay cho cả phía người bệnh, quý người bệnh và người nhà, cũng như về phía bác sĩ. Thì thực ra thì với cái tâm thế của làm người y thì chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng là những người phải nói rất yêu nghề, rất yêu nghề, phải nói rất yêu nghề, thì chúng tôi mới nhận thấy là cái việc mà chúng tôi khám bệnh rồi chăm sóc người bệnh thì cũng xuất phát từ cái việc mà chúng tôi yêu nghề. Thì phải nói thật là tôi vẫn hay nói đùa là tôi đi làm từ lúc mặt trời chưa mọc, nên là về nhà thì thậm chí lúc mà còn nhỏ các con tôi đã đi ngủ mất rồi. Là chúng ta nếu mà không có cái sự yêu nghề thì quả thực chúng ta cũng không thể công hiến và chúng ta không thể thể làm việc được. Còn về phía bệnh nhân rồi người bệnh thì cũng mong muốn làm sao là ngoài cái hệ thống y tế công lập phát triển tốt ra, các bệnh viện, nhiều bệnh viện hơn, thì người dân cũng chúng ta cũng nên là có các cái tuyến được khám ở tuyến y tế cơ bản. Thời khi mà thấy rằng là nhận định cái tổn thương này cần phải can thiệp vào tuyến chuyên sâu thì cũng sẽ giảm tải hơn cho những cái tuyến trung ương và tuyến chuyên sâu như thế này.
3: Vâng ạ, và mong rằng là những chia sẻ của bác sĩ Phạm Hồng Khoa thì sẽ được người bệnh cũng là thấu hiểu và quan tâm, để khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh thì sẽ thuận lợi hơn với những cái thao tác trên Internet. Khi mà chúng ta đăng ký khám sớm, khám chuyên khoa và lựa chọn những cơ sở khám phù hợp thì chúng ta sẽ thuận lợi hơn về thời gian cũng như là rút ngắn cái quá trình gọi là chờ đợi của người bệnh. Và việc đẩy mạnh đăng ký khám trực tuyến là một trong những bước chuyển đổi số mà bệnh viện K hướng tới, xây dựng dịch vụ y tế hiện đại, minh bạch, thuận tiện và mang lại những cái trải nghiệm khám chữa bệnh nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Phạm Hồng Khoa, trưởng khoa khám bệnh của bệnh viện K cơ sở Quán Sứ đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn các quý vị thính giả đã gửi câu hỏi đến các nền tảng số của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600 mét, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
6: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
7: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm Hồng Sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý Hồng Sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
6: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
5: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. Cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp Hồng Sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
6: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu Hồng Sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
3: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 14 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 đối thoại, 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 Việt Minh Tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, hạnh phúc trong mỗi gia đình, nền tảng của một quốc gia thịnh vượng, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 kết nối công nghệ, chủ đề Việt Nam tăng tốc làm chủ công nghệ bán dẫn, 11 giờ 30 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, mỗi việc tử tế đều làm cho xã hội ấm áp hơn, nhân văn hơn. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, bài toán để thu hút nhân tài công nghệ Việt.
8: Bản tin thời sự.
9: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Chính quyền đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh đã đưa hơn 3.000 người về đất liền tránh bão số 1. Iran tiến hành lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei. Trung Quốc phát động chiến dịch trấn áp các buổi phát trực tiếp giải trí theo nhóm vi phạm pháp luật. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,25 mét. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 70 km về phía đông, cách Móng Cái Quảng Ninh khoảng 170 km về phía nam đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 19 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 7 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ của bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, giật cấp 8.
6: Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ trưa chiều ngày 4 tháng 7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp với nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi chiều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ sáng ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ từ 200 đến 300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dự báo dông lốc xoáy. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bao gồm tàu thuyền, ngư dân các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ven biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
8: Với phương châm 4 tại chỗ, đặc khu Cô Tô tỉnh Quảng Ninh đang theo dõi sát diễn biến của bão, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện, xử lý các tình huống, bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và du khách. Chính quyền đặc khu Cô Tô đã đưa hơn 3.000 người về đất liền. Biên phòng đã sử dụng pháo hiệu cảnh báo tàu thuyền còn trên biển. Cô Tô hiện còn hơn 2.800 khách du lịch, trong đó có 14 khách quốc tế, đã được hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn.
6: Cơ quan khí tượng cảnh báo trước và trong khi ảnh hưởng đến đất liền, hoàn lưu bão có thể gây dông lốc và gió giật mạnh. Người dân đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và các tỉnh Đông Bắc Bộ cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện yêu cầu các tỉnh Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa kiểm đếm tàu thuyền, rà soát khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán dân. Hôm qua, lực lượng chức năng đã thông báo hướng dẫn hơn 56.000 tàu thuyền với gần 250.000 lao động chủ động tránh bão. Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đã cấm biển.
8: Bản tin tổng hợp buổi sáng xin tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích sâu vào nhóm các vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
10: Cần phân tích đánh giá kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và kết quả để triển khai kết luận số 18 của hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng với các cái nhiệm vụ thuộc về trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp địa phương. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Về thể chế, những nội dung nào cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
11: Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Pháp, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản nước ta do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương làm trưởng đoàn, đã tham gia dự đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp tại thành phố Lille và triển khai nhiều hoạt động song phương quan trọng tại Pháp. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
12: Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc hội đàm với Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel. Ông Nguyễn Kim Sơn đã trao điện mừng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp. Thay mặt Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, Bí thư Toàn quốc Fabien Roussel nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, thủy chung đặc biệt giữa hai đảng có bề dày lịch sử bền chặt, được đặt nền móng từ năm 1920 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, ông Roussel đề nghị hai đảng tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đồng thời phát huy vai trò nhằm thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, y tế, khoa học công nghệ. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi với Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gabriel Péri về tình hình phong trào cộng sản, đồng thời thống nhất một số biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai đảng.
8: Sau tháng qua, thành phố Đà Nẵng thu ngân sách gần 53.000 tỷ đồng, đạt 80% dự toán cả năm. Nhiều chỉ số tăng trưởng giúp thành phố trở thành điểm sáng đầu tư. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,15%. Với đà tăng trưởng này, Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm nay đạt trên 11%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế năng động của khu vực miền Trung.
11: Tại hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai đề nghị hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay đạt 10,2%, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư công phục vụ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời điều chỉnh quy hoạch theo hướng mở rộng không gian phát triển, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của Gia Lai. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai cũng sẽ dành thời gian xem xét cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
8: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing vừa có chuyến thăm cấp nhà nước Lào nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào và Tổng thống Myanmar đã chứng kiến lễ trao đổi hai văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ về hợp tác du lịch và bản ghi nhớ về việc kết nghĩa thành phố hữu nghị giữa thủ đô Viêng Chăn và thủ đô Naypyidaw. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ trao tặng lô huyết thanh kháng nọc rắn do phía Myanmar trao tặng Bộ Y tế Lào.
11: Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk vừa kêu gọi thận trọng đối với các cam kết tài chính mới dành cho Ukraine, viện dẫn sự cần thiết phải tập trung vào việc bảo vệ biên giới phía đông của Liên minh châu Âu EU. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
15: Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Tusk cho biết đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao trình bày chính xác và thận trọng lập trường của chính phủ. Thủ tướng Ba Lan cho rằng cuộc họp này sẽ thể hiện trách nhiệm của châu Âu về sự sẵn sàng và nguồn tài trợ quốc phòng chung, đồng thời khẳng định Ba Lan làm hình mẫu cho liên minh trong lĩnh vực này. Thủ tướng cũng đề cập đến cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Ba Lan và Ukraine diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 7, trong đó đề cập đến những căng thẳng liên quan đến tuyên bố gần đây của Ukraine về đặt tên một đơn vị quân đội theo tên quân đội kháng chiến Ukraine. Cuộc tranh chấp lịch sử giữa hai quốc gia liên quan đến di sản trước đây của quân đội kháng chiến Ukraine. Một lực lượng dân tộc chủ nghĩa đã chiến đấu giành độc lập cho Ukraine trong và sau Thế chiến thứ hai. Nhiều người Ukraine coi các thành viên này là anh hùng dân tộc vì đã kháng chiến chống lại Đức Quốc xã và Liên Xô, cũng như vai trò của họ trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ukraine. Tuy nhiên, tại Ba Lan, nhóm này được biết đến rộng rãi với các vụ thảm sát Bohemia diễn ra từ năm 1943 đến năm 1945. Khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine sát hại. quyết định của Tổng thống Ukraine về việc đặt tên một đơn vị quân đội theo tên những anh hùng của quân đội kháng chiến Ukraine đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi ở Ba Lan. Để đáp trả, Tổng thống Ba Lan Nawrocki đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bằng Trắng, huân chương cao quý nhất của nhà nước mà ông Zelensky được nhận. Căng thẳng liên quan đến các vụ việc đã tạm thời làm rạn nứt quan hệ giữa hai nước, bất chấp sự ủng hộ chính trị và quân sự mạnh mẽ của Ba Lan dành cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022.
8: Iran đã bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Thi hài của Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng với các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cùng vụ không kích được quàn tại chính điện giáo đường Grand Mosala để người dân tới viếng trong hai ngày hôm qua và hôm nay.
11: Tổ chức Y tế Thế giới cùng giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và dịch sởi tại Zambia. Đến nay, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 452 ca tử vong trong số 1.460 trường hợp được xác nhận là nhiễm Ebola. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong, có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến các ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới thậm chí đã vươn tới châu Âu khi giới chức Pháp thông báo phát hiện một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này.
8: Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc vừa phát động chiến dịch kéo dài 2 tháng để chấn chỉnh ngành công nghiệp phát trực tiếp giải trí. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
16: Chiến dịch do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc gọi tắt là CAC phát động, tập trung vào các buổi phát trực tuyến theo nhóm với mục đích giải trí, nhằm giải quyết các vấn đề nổi cộm như đăng ký tài khoản không đúng quy định, quy tắc nền tảng không đầy đủ, các màn trình diễn không phù hợp, quản lý nội dung yếu kém và thiếu các biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên. Một số tài khoản nhóm được tạo và vận hành vi phạm quy tắc, né tránh xác minh danh tính thật. Một số buổi phát trực tiếp dàn dựng các cuộc thi giữa các nhóm hoặc người biểu diễn để khuyến khích người xem tặng tiền, sau đó buộc người phát trực tiếp thực hiện các hành vi thô tục, xúc phạm hoặc nguy hiểm liên quan đến lăng mạ cá nhân đối với những người thua cuộc. Livestream theo nhóm là hình thức nhiều người phát trực tiếp cùng trình diễn tài năng như nhảy múa và hát trong cùng một phòng livestream, kiếm doanh thu thông qua tiền boa của người xem. Giá trị thị trường của lĩnh vực này ở Trung Quốc đã vượt 15 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, với hơn 8.000 phòng livestream nhóm hoạt động trung bình mỗi ngày.
11: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Đối thoại.
18: Đối thoại.

Vị và các bạn, độc lập, tự do và hòa bình của đất nước hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh. Trên mỗi tấc đất quê hương, trong từng trang sử của dân tộc đều in đậm sự hy sinh cao cả của những người đã hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả cuộc đời mình để Tổ quốc được trường tồn, nhân dân được sống trong hòa bình. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, chiến tranh đã lùi xa, nhưng trên từng tấc đất của Tổ quốc và trên đất nước bạn Lào, Campuchia, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn chưa thể trở về với quê hương. Biết bao người mẹ, người vợ, người con vẫn mỏi mòn chờ đợi suốt mấy chục năm. Đến hôm nay, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ đã được quy tập, an táng tại các nghĩa trang, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, chưa thể gọi đúng tên. Và cũng bởi thế, mỗi hải cốt được tìm thấy là thêm một hy vọng được thắp lên trong hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương. Mỗi danh tính được xác định không chỉ trả lại tên tuổi cho người đã ngã xuống, mà còn góp phần lấp đầy khoảng trống của lịch sử và thực hiện sự tri ân xứng đáng đối với những người đã hiến trọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chính vì vậy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, từ lương tri và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là cuộc chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự phai nhạt của ký ức, để mỗi người đã ngã xuống vì Tổ quốc đều có cơ hội trở về trong vòng tay quê hương, gia đình và được gọi đúng tên của mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đối thoại hôm nay với chủ đề 500 ngày đêm gọi tên những cuộc trở về sẽ cùng nhìn nhận ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Những nỗ lực bền bỉ của các lực lượng trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của toàn xã hội. Tất cả đều hướng tới mục tiêu thiêng liêng, để mỗi anh hùng liệt sĩ không chỉ được trở về với đất mẹ, mà còn trở về với tên tuổi, với quê hương, với gia đình và với lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tham dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng, Phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
1: Xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng, Phòng dữ liệu thông tin, Người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ.
2: Xin chào quý vị thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc đã lùi xa vào lịch sử. Nhưng hành trình tìm đồng đội, đi tìm tên tuổi của những người đã ngã xuống và cũng là hành trình đi tìm lời hồi đáp cho những gia đình đã mỏi mòn chờ đợi suốt hàng chục năm vẫn đang được tiếp diễn. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, trong quá trình thực hiện chính sách đối với người có công, phối hợp với các địa phương giải quyết hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, chắc bà cũng đã lắng nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nỗi chờ đợi của các gia đình. Vậy theo bà, sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, điều mà các gia đình liệt sĩ mong mỏi nhất hiện nay là gì?
2: Chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Các gia đình liệt sĩ đều có một cái điều mong mỏi,

0: nửa thế kỷ, họ vẫn chung một niềm hy vọng chưa bao giờ tắt. Một ngày nào đó sẽ tìm được người thân đã nằm lại trên chiến trường xưa để đưa các anh trở về với quê hương và được gọi đúng tên mình.
1: Nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời thôi.
2: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình của con em liệt sĩ, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn con cái, anh em quay về quê hương cả.
0: Thưa quý vị, những nỗi mong chờ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, nhưng chưa bao giờ nguôi. Và hành trình đưa các anh trở về với gia đình, với quê hương, cũng chưa bao giờ dừng lại. Trong hành trình ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, có thể nói trong suốt nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành sự ưu tiên để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nỗi mong mỏi của nhân dân. Vậy việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm có ý nghĩa đặc biệt gì ạ?
3: Có thể khẳng định, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt. Điều đó khẳng định và thể hiện trên nhiều góc độ, lĩnh vực khác nhau. Trong đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban bộ ngành địa phương từ trung ương đến cơ sở với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cái nhiệm vụ này. Và chiến dịch nó đã lan tỏa và huy động được các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và có thể nói đầy đủ toàn diện và lớn nhất từ trước đến nay. Vậy ý nghĩa lớn nhất trong chiến dịch đó là nó thể hiện cái trách nhiệm, tình cảm tri ân của thế hệ hôm nay với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Thể hiện bằng cái quyết tâm và hành động cụ thể là sớm tìm và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình, đồng đội, người thân. Xác định được các danh tính hài cốt liệt sĩ là để hỏa lấp đi phần nào cái sự mong mỏi, mong chờ của các thân nhân gia đình liệt sĩ. Ý nghĩa đặc biệt của chiến dịch đó là sự quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và từ đó bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy cái khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là lời hiệu triệu mà đã trở thành những bước chân lặng lẽ của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ, những chuyên gia giám định, những cựu chiến binh và người dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi ngày trôi qua là thêm những cuộc tìm kiếm được triển khai, thêm những nguồn thông tin được kết nối, thêm những hy vọng được nhen lên cho các gia đình liệt sĩ. Chiến dịch đã ghi nhận những kết quả bước đầu đầy ý nghĩa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin tổng hợp sau.
4: Được phát động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với 31 đội tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ trong nước và trên đất nước bạn Lào, Campuchia.
5: Trên thực địa, gần 300 tổ đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với hơn 3.600 cán bộ chiến sĩ đã được thành lập. Riêng tại 7 quân khu, lực lượng chức năng đã lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN, đạt trên 71% kế hoạch.
4: Song song với công tác tìm kiếm, việc xây dựng ngân hàng gen liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh. Đến nay, các lực lượng đã thu nhận lưu trữ gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, trên 50.000 mẫu đã được phân tích và cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN.
5: Đặc biệt, hệ thống phần mềm quản lý mẫu hải cốt liệt sĩ và theo dõi tiến độ chiến dịch đã được đưa vào vận hành trên phạm vi toàn quốc. Cùng với đó, Bộ Công an đang triển khai đợt cao điểm thu nhận khoảng 250.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hiện thực hóa mục tiêu gọi tên những cuộc trở về.
0: Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, những con số vừa rồi đã phần nào phản ánh tiến độ của chiến dịch 500 ngày đêm, cũng như là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong một nhiệm vụ đặc biệt.

0: Và thưa ông, đâu là điểm làm nên cái sự khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm so với những giai đoạn tìm kiếm trước đây ạ?
1: Những cái điểm khác biệt của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ so với giai đoạn trước khi tìm kiếm trước đây. Một là chiến dịch 500 ngày đêm có tính chất toàn diện nhằm tạo cái sự đột phá trong công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nó được biểu hiện cụ thể trong 5 cái mục tiêu mà chiến dịch đã đề cập, đó là tìm kiếm quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành cái việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin, giám định ADN đối với khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành cái công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, tập trung các điểm trọng điểm vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn phục vụ cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hai là một trong những giải pháp mới mà được Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo để thực hiện trong thời gian qua đã và đang đem lại cái hiệu quả thiết thực, đó là tổng hợp, rà soát, thu thập các nguồn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể, để tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận về mộ liệt sĩ tập thể. Ba là chiến dịch được Chính phủ quan tâm ban hành nhiều cái cơ chế chính sách đặc biệt, đặc thù và bảo đảm tối đa các nguồn lực cho chiến dịch, ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh cái rà phá bom mìn, vật liệu nổ, áp dụng công nghệ radar xuyên đất để dò tìm và xây dựng đồng bộ cái hệ thống phần mềm phục vụ công tác điều hành quản lý chiến dịch và xử lý thông tin, hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để nâng cao cái chất lượng, hiệu quả và đẩy nhanh cái tiến độ hoàn thành các cái nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra.
0: Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, với vai trò là cơ quan tham mưu về công tác người có công, Cục Người có công đã đang tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để góp phần vào kết quả của chiến dịch?
2: Cục Người có công chúng tôi thì để đẩy mạnh cái công tác xác định danh tính hai cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và đặc biệt là cái chiến dịch 500 ngày đêm này, thì chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó thì có quy định về cơ chế chính sách tổ chức thực hiện công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách cơ chế phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Cụ thể là đã tham mưu và đã trình được nghị quyết số 26 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Tham mưu và trình quyết định số 51 của Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ban hành quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay chúng tôi đang trình pháp lệnh sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, và sắp tới thì sẽ trình nghị định thay thế nghị định 131/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Và đặc biệt là trong chiến dịch này thì chúng tôi cũng tăng cường phối hợp liên ngành giữa tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện tốt hơn nữa, để hoàn thành các cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần thực hiện tốt hơn cái công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai với tinh thần khẩn trương trên phạm vi cả nước. Đằng sau những kết quả bước đầu ấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự bền bỉ của những cán bộ chiến sĩ ngày đêm băng rừng, lội suối đi tìm đồng đội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
3: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ, sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội, Giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối, nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
4: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người bên trên phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải. Mục đích mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
3: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có nơi đội quy tập phải bám trụ suốt nhiều tháng trời giữa rừng sâu để xác minh nguồn tin và tổ chức tìm kiếm. Nhiều tháng ngày miệt mài lần theo những lời kể cũ, từng ký ức rời rạc của nhân chứng, từng dấu vết mờ nhạt còn sót lại giữa núi rừng Trường Sơn. Có những ngày mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán chạy ngập nước. Có những hôm, anh em phải ăn vội gói mì tôm, lương khô, rồi tiếp tục leo núi, vượt rừng, lội suối từ sáng tới tối. Nhưng chưa ai nghĩ tới chuyện dừng lại, bởi họ hiểu dưới những tầng đất lạnh lẽo kia là bao đồng đội đang mong chờ được trở về với quê hương người thân. Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
5: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác, có một cái tín hiệu mong manh gặp được các bác là anh em chúng tôi rất là vui mừng. Mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về gia đình người thân.

0: Đó chỉ là một góc nhỏ trong muôn vàn gian nan của hành trình tìm kiếm những người đã ngã xuống. Thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, sau hơn nửa thế kỷ thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm, quy tập hiện nay?
1: Vâng, sau nhiều thập kỷ đất nước có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề, là nhiệm vụ lâu dài và còn khó khăn và thách thức. Cái số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm quy tập thì còn nhiều. Thiếu thông tin về chính xác về nơi an táng, nơi sinh ban đầu của liệt sĩ. Chiến tranh ác liệt kéo dài, hoàn cảnh hy sinh thì rất đa dạng. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng ít. Nhiều đơn vị địa phương giải thể, sát nhập, chia tách. Công tác quản lý, đăng ký hồ sơ, bàn giao hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ trí, hồ sơ quy tập thì thiếu chặt chẽ. Địa bàn, địa vật thì thay đổi. Nhiều nơi thì còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ba là số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để lấy mẫu. Khoảng 230.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Hài cốt liệt sĩ an táng đã lâu, chịu sự tác động bởi các cái điều kiện tự nhiên, chất lượng mẫu hài cốt liệt sĩ thì suy giảm nhiều. Nhiều gia đình không còn thân nhân trực hệ để lấy mẫu sinh phẩm. Độ chính xác và công suất giám định của công nghệ giám định ADN hiện nay thì cũng còn hạn chế.
0: Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Văn Dũng, để vượt qua những cái khó khăn đó thì chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động sức mạnh của bộ ngành địa phương, đặc biệt là hệ thống trong lực lượng quân đội như thế nào ạ?
1: Thì được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước và Ban chỉ đạo quốc gia và sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị. Trong đó thì Bộ Quốc phòng và đơn vị địa phương thì có nhiều cái giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo triển khai thực hiện cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt của liệt sĩ, thành lập cái đội lâm thời bổ sung cái lực lượng cho đội tìm kiếm quy tập hiện có, thành lập các cái tổ đội xuống công tác tại các tổ dân phố, thôn bản để thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thành lập các tổ chuyên trách để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tổ chức các cuộc hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ứng dụng cái công nghệ hiện đại radar quét ngầm, các phần mềm về quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ để vượt qua khó khăn. Chiến dịch 500 ngày đêm đã huy động được sức mạnh của các ban bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng quân đội, giữ vững cái vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia để thực hiện cái mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh, kết luận thông tin và địa bàn. Bộ Quốc phòng thì đã giao chỉ tiêu cụ thể về tìm kiếm quy tập cho các đơn vị cùng với sự duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách. Thì ở Lào 8 đội, ở Campuchia là 11 đội, thì đã quyết định thành lập 10 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung các lực lượng, phương tiện, trang bị, kinh phí để bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng số đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đến nay là 31 đội, quân số hơn 1.500. Đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể ở Tuyên Quang, tổ chức lấy mẫu được hơn 29.000 ngôi mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó mộ đủ điều kiện lấy mẫu là 20.000 mộ, bàn giao hơn 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho các viện giám định.
0: Vâng, thưa bà Nguyễn Kim Oanh, nhiều thân nhân liệt sĩ mong muốn được đóng góp vào hành trình tìm lại người thân. Vậy bà có thể hướng dẫn cụ thể từng bước trong quy trình để thân nhân liệt sĩ thực hiện việc cung cấp thông tin và mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ ạ?
2: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều thân nhân liệt sĩ đề nghị Cục Cứu Công Tiếp Dân thì đều có một câu hỏi là bây giờ tôi muốn đi tìm hài cốt liệt sĩ nhà tôi thì bây giờ tôi bắt đầu là sẽ đi làm những cái việc như thế nào. Việc đi tìm mộ liệt sĩ hay nói cách khác là việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ấy, thì hiện nay Việt Nam thì có đang áp dụng hai cái phương pháp, một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Thì đối với cả hai cái phương pháp này thì đều có xuất phát từ một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh, nơi an táng ban đầu. Thì cái này thì trong nghị định 131/2021 thì chúng tôi quy định nó chính là mẫu số 44, nhưng tên của nó là giấy xác nhận thông tin liệt sĩ hy sinh. Bởi vì là lý do là trong các cái giấy báo tử của các liệt sĩ gần như ở phần đơn vị là đều ghi ký hiệu phiên hiệu của đơn vị, chứ không ghi rõ ràng là cái đơn vị đấy đóng quân ở đâu hoặc là liệt sĩ hy sinh ở đâu. Thế cho nên là trên các cái giấy báo tử thì hay ghi chung chung là liệt sĩ hy sinh ở mặt trận phía Nam, hoặc hy sinh ở mặt trận, hoặc là an táng tại nghĩa trang của đơn vị. Thế thì cái mẫu số 44 này ấy, thì rất là đơn giản. Gia đình liệt sĩ có thể đến một trong bốn cái cơ quan đơn vị sau đây để có thể xin được cái mẫu 44 này. Thứ nhất là cơ quan đơn vị quản lý liệt sĩ trước khi hy sinh. Thứ hai là Bộ Chỉ huy Quân sự nguyên quán của liệt sĩ. Thứ ba là Bộ Chỉ huy Quân sự nơi liệt sĩ hy sinh. Và cơ quan cuối cùng là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị. Thì tuy nhiên là trong cái này thì có một cái lưu ý là như này. Đối với những cái giấy báo tử mà trên giấy báo tử nó đã chỉ ra được cái nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ thì cũng không cần lấy cái giấy xác nhận thông tin này nữa. Hoặc là trước đây không gọi là cái giấy xác nhận thông tin là liệt sĩ hy sinh, trước đây nó gọi là bản trích lục hồ sơ liệt sĩ mất tin mất tích. Thì nếu như gia đình đã có cái bản trích lục đấy rồi, được cấp trước năm 2021 thì mình cũng không cần, và cũng chỉ ra được cái địa danh nơi liệt sĩ hy sinh an táng ban đầu, thì cũng không cần đi lấy cái mẫu 44 nữa.
0: Vâng, vậy thưa bà, trong chiến dịch này thì thân nhân các gia đình liệt sĩ cần phải làm gì ạ?
2: Việc của các gia đình trong chiến dịch 500 ngày đêm này, hiện nay thì Bộ Công an là đã phát động cái tháng cao điểm lấy mẫu thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc, và bắt đầu từ ngày 25 tháng 6, tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7, là cũng đã tiến hành được mấy ngày hôm nay rồi. Và một số địa phương là cụ thể chính là công an phường tôi, nơi tôi đang cư trú, cũng đã ngay từ thứ hai vừa rồi cũng đã có thông báo trên loa của phường để mời các gia đình liệt sĩ lên công an phường để lấy mẫu. Thì việc của các gia đình là sẽ theo cái lịch mà được công an phường, xã nơi người đang hưởng trợ cấp liệt sĩ cư trú mời đến công an phường để lấy mẫu, thì các gia đình phối hợp với công an phường, xã để cung cấp cái thông tin, cung cấp chính xác cái thông tin ấy, cũng như là cái quan hệ huyết thống để có thể lấy được đúng cái đối tượng mà có thể so sánh được ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.

biết bao người lính đã không trở về. Họ đã nở ra như những chùm hoa đỏ phía rừng xa. Tô thắm màu cờ của Tổ quốc. Màu hoa ấy còn là màu của chiều biên cương.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Màu Hoa Đỏ, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Những giai điệu da diết ấy cũng là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn trở lại chương trình đối thoại với chủ đề 500 ngày đêm, gọi tên những cuộc trở về, phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng phòng dữ liệu thông tin người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ. Thưa quý vị và các bạn, tìm được hài cốt mới là một cuộc trở về. Chỉ khi xác định được danh tính, cuộc trở về ấy mới thực sự trọn vẹn. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ đầy xúc động của Trung tá Đào Xuân Trường, trợ lý Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, và Trung tá Ngô Thanh Liêm, đội trưởng đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
1: Từ khi nhận được nhiệm vụ 500 ngày đêm khai quật và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, bản thân tôi luôn tự xác định đây là một nhiệm vụ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì Tổ quốc, vì nhân dân. Nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong đội luôn xác định rõ vai trò trách nhiệm với sự quyết tâm và tinh thần cao nhất, xác định hoàn thành tốt nhiệm vụ để lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đưa về giám định và trả lại tên cho các liệt sĩ trở về quê hương và về với đồng đội.
2: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà mấy người thân đang rất là mong chờ. Đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình, và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi, cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm, làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
3: Mỗi hài cốt liệt sĩ, mỗi thông tin, mỗi mẫu ADN của các bác, các chú được tìm thấy, trực tiếp số hóa thông tin để đưa vào cái dữ liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, thì chúng tôi cảm thấy như là một động lực để tiếp tục trên hành trình để đưa thông tin, đưa tên của các bác, các anh về với gia đình, thực hiện cái nguyện vọng của gia đình tìm lại tên cho các anh.
0: Thưa hai vị khách mời, tìm lại tên cho các liệt sĩ không chỉ là mong mỏi của thân nhân mà còn là nỗi đau đáu của lực lượng tìm kiếm và ngành chức năng. Thưa bà Nguyễn Kim Oanh, thì trong quá trình công tác thì chắc hẳn là có những trường hợp xác định danh tính liệt sĩ mà để lại trong bà nhiều cảm xúc. Bà có thể chia sẻ một câu chuyện như vậy để quý thính giả thấy rõ hơn ý nghĩa của hành trình gọi tên những cuộc trở về.
4: Thực sự là trong hơn 10 năm làm về cái công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tôi gặp rất là nhiều trường hợp đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng có một trường hợp mà nó cứ khiến tôi đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải được là lý do tại sao mà ta chú hy sinh rồi, nhưng mà chính vì là cái cuộc đi tìm mộ chú ấy mà dẫn đến là có bao nhiêu gia đình liệt sĩ lại xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ nhà mình. Chú là liệt sĩ và trước đây chú học trường cấp 3 Trung Văn An Hà Nội, thì chú xung phong đi bộ đội. Thế trong lớp thì có hai liệt sĩ, thì sau này các cái bạn cùng học cấp 3 với chú, mỗi một năm ấy thì là đến ngày Tết thì cứ hay đến nhà chú để thăm mẹ chú. Và cứ mỗi năm thì mẹ chỉ nói một câu là các con đi tìm cảnh về cho mẹ, chỉ vì một cái câu nói của mẹ bạn thôi mà các cô các chú lặn lội đi tìm. Đầu tiên là đi vào quân khu để xin cái danh sách liệt sĩ của đơn vị mà trong đó có tên chú Cảnh. Sau đó thì lại lặn lội ra Cục Người có công để xin giám định hài cốt liệt sĩ. Thì lúc đó là chú Cảnh là nằm trong số hơn 100 ngôi mộ chưa biết thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Kiên Giang. Thì về sau thì là tìm được chú, nhưng sau đó thì bạn học của chú vẫn muốn đi tìm cái ban liên lạc của đơn vị, vì các cô các chú muốn giao lại thứ nhất là danh sách liệt sĩ, thứ hai là tất cả mẫu liệt sĩ của đơn vị mà nằm trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang ấy, thì đã được lấy mẫu và đưa về Viện Pháp y Quân đội. Thế và bàn giao lại danh sách cho các chú ở trong đơn vị. Và chính cái danh sách, nhờ cái danh sách của lớp cấp 3 Chu Văn An đó, thì các chú ở ban liên lạc tiếp tục tìm được hơn 40 mộ và bằng cả hai phương pháp. cả giám định ADN và cả thực chứng. Có những mộ thì cũng không cần giám định ADN mà trả được luôn. Thì trong cái cuộc mà gọi là lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà ấy, thì lại có một cái thông tin của một chú cung cấp cho một cái danh sách. Và đến bây giờ chính cái danh sách đấy nó lại dẫn đến là có khoảng 1.000 ngôi mộ đang được an táng ở nghĩa trang liệt sĩ, trước đây là nghĩa trang liệt sĩ huyện Rồng Giềng của tỉnh Kiên Giang. Và bây giờ thì đang là lấy mẫu hài cốt cũng như là lấy mẫu thân nhân. Cái cụ mộ này thì rất là lớn, số lượng mộ thì là gần 1.000 mộ và số lượng mẫu thân nhân cũng lên đến gần 700 thân nhân liệt sĩ. Đưa chủ cảnh về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ngoài Hà Nội thì tôi cũng đi dự, và lúc thắp hương cho chú tôi cũng nói là rất là cảm ơn chú. Đến khi chú nằm xuống rồi thì chú vẫn để lại một cái việc, đó là tìm được đường trở về cho bao nhiêu liệt sĩ khác mà trước đây là đồng đội của chú.
5: Vâng, thực sự là một câu chuyện xúc động, và có lẽ đó là sự kết nối của lòng tri ân. Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính để trả lại tên cho người ngã xuống đều là những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Trong khi mà công tác tìm kiếm ngày càng gặp nhiều thách thức, thì phần lớn hài cốt liệt sĩ quy tập được đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Từ thực tế về công tác tìm kiếm, ông có thể chia sẻ thêm về nội dung này ạ?
6: Hiện nay về công tác tìm kiếm quy tập và hài cốt liệt sĩ thì rất khó khăn. Mà có được hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính như vậy là cả một vấn đề khó khăn. Hay nói cách khác là cái số mà xác định được danh tính khi tìm kiếm quy tập được ấy, thì là rất ít. Vì cái đặc điểm của cái chiến tranh nó rất khốc liệt. Hai nữa cộng với các cái yếu tố về bí mật trong chiến tranh. Và chiến tranh thì cũng đã lùi xa. Thực tiễn trong nhiều năm qua về kết quả tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì cơ bản là chưa xác định được danh tính. Mặt khác cái số lượng mộ liệt sĩ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ chưa có thông tin trên bia mộ thì cũng rất lớn. Là 230.000 mộ chưa có thông tin trên bia mộ trong các cái nghĩa trang liệt sĩ. Thì một trong những cái giải pháp mà để giải quyết các cái nội dung trên ấy, thì là ban chỉ đạo cũng đã triển khai cái lấy toàn bộ cái mẫu hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ là thiếu hoàn toàn thông tin. Cái thứ hai nữa, Bộ Công an thì sẽ lấy toàn bộ cái mẫu của thân nhân liệt sĩ mà phấn đấu trong năm 2026 là hoàn thành. Và cùng với các cái nhiệm vụ trên ấy, thì chính phủ cũng đã ban hành cái cơ chế chính sách đặc thù để giám định ADN đối với để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đi đôi với cái nhiệm vụ giám định ADN đối với lại hài cốt liệt sĩ để xác định danh tính. Thì Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai cái, thực hiện cái quy trình xác định cái, danh tính hài cốt liệt sĩ đối với mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng cái phương pháp thực chứng. Thì cái này cũng đã được triển khai và đã có hiệu quả ở Đắk Lắk với lại Cao Bằng. Thì đó là những cái bước tiến quan trọng để cái, xác định cái danh tính hài cốt liệt sĩ và trả lại tên các anh hùng liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các cái nghĩa trang liệt sĩ.
5: Thế còn bà Nguyễn Kim Oanh, bà có suy nghĩ gì về nội dung này ạ?
4: Như trên tôi đã nói thì hiện tại mình có hai phương pháp để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Một là phương pháp thực chứng và hai là phương pháp giám định ADN. Đối với mỗi một phương pháp thì đều có cái đối tượng áp dụng khác nhau. Ví dụ phương pháp thực chứng thì có thể áp dụng được đối với mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thế nhưng mà phương pháp giám định ADN thì chỉ áp dụng được duy nhất đối với mộ liệt sĩ không có thông tin. Thì trong chiến dịch 500 ngày đêm này mình mới lấy 230.000 mộ liệt sĩ không có thông tin. Và toàn bộ số lượng mẫu này rất lớn thì đều phải chỉ sử dụng được duy nhất một phương pháp, đó là phương pháp giám định ADN. Thì tôi rất là hy vọng và thực sự là đã từng phối hợp với cả phòng công tác mộ của Cục Chính sách Xã hội, là trước đây chúng tôi có làm cái thực chứng ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cũ, và kết quả thực sự là nó là một con số mà tôi thấy nó rất rất khả quan. Và khi mà mình có cái sự phối hợp giữa các cơ quan, cụ thể ở đây là giữa bộ, các cơ quan quân đội và ngành nội vụ, cộng thêm với cả ban liên lạc của các đơn vị, thì mình có thể xác định được bằng phương pháp thực chứng mà không cần phải dùng phương pháp giám định ADN. Vì như đại tá Nguyễn Văn Dũng có nói thì việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn. Do là thứ nhất là bây giờ nguồn mẫu hài cốt là do các cái điều kiện về vật lý, về thời tiết, rồi về thời gian, rồi do cái điều kiện mà lúc trước khi mà chiến tranh mà cái điều kiện an táng của mình nó không được tốt như bây giờ thì nó rất là sơ sài. Thì chất lượng hài cốt khi mà phân tích ADN là thường là mẫu đã bị phân hủy và không phân tích được ADN. Thứ hai nữa là cái nguồn mẫu thân nhân ấy nó cũng dần cạn kiệt. Thế cho nên là tôi cũng rất hy vọng là sau chiến dịch 500 ngày đêm là đối với những cái mộ mà còn thiếu thông tin ấy, mình sẽ khai thác tất cả những cái nguồn thông tin mà có được để có thể trả được tên bằng phương pháp thực chứng. Để những cái trường hợp mà không thể xác định được bằng phương pháp thực chứng thì mới chuyển sang dùng phương pháp giám định ADN.
7: Thưa hai vị khách mời, nếu được gửi một thông điệp tới các gia đình liệt sĩ vẫn đang đợi tin người thân, cũng như tới những người còn lưu giữ ký ức, thông tin hay kỷ vật về các liệt sĩ, thì hai khách mời muốn nhắn nhủ điều gì? Xin mời đại tá Nguyễn Văn Dũng ạ.
6: Vâng, thưa quý khán giả, đối với gia thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi thấu hiểu là sâu sắc cái khắc khoải và cái mong mỏi chờ đợi suốt nhiều cái thập kỷ của các gia đình. Thân nhân liệt sĩ thì hãy tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, dù khó khăn đến mấy, đã và đang sẽ thực hiện cái quyết tâm cao nhất và trách nhiệm cao nhất bằng cái mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện cái nghĩa cử tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đối với những người đang lưu giữ về thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ký ức, kỷ vật về liệt sĩ, những cái thông tin, nhất là thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ như tọa độ, địa điểm hay sơ đồ mộ trí là những cái thông tin rất hữu ích đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Thì đề nghị bà con, nhân dân và các cựu chiến binh, các lực lượng khi có các thông tin trên thì kịp thời liên hệ cung cấp cho các cơ quan chức năng như gửi về Cục Chính sách Xã hội, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia, số 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố nơi liệt sĩ hy sinh để mà xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.
4: Có lẽ là tôi cũng như tất cả những người tham gia trong chiến dịch 500 ngày đêm này thì thứ nhất là đều thấy rất là vinh dự, tự hào, và thứ hai là cũng xác định được là nhiệm vụ, trách nhiệm rất là lớn. Và cũng giống như là đại tá Nguyễn Văn Dũng đã nói, rất là mong mỏi tất cả các lực lượng, không phải chỉ là thân nhân liệt sĩ đâu, mà kể cả các đồng đội, các cựu chiến binh, rồi là những người dân mà có thể là có hài cốt liệt sĩ đang an táng trong phần đất nhà mình, hoặc là mình biết thông tin hài cốt liệt sĩ nằm ở đâu thì đến khai báo với các cơ quan. Và tôi chỉ có một cái lời với cả các thân nhân liệt sĩ là chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi biết là trong quá trình làm công tác ở tại phòng dữ liệu thông tin của công, tôi biết đến bây giờ là có đến cả thế hệ thứ ba đi tìm. Trước đây thì chỉ là con đi tìm cha, rồi là cháu đi tìm bác, tìm chú. Nhưng đến bây giờ là có cả thế hệ thứ ba, tức là cháu ngoại, cháu nội đi tìm ông ngoại, ông nội là liệt sĩ. Thì các gia đình cứ yên tâm, các gia đình vẫn còn có cái niềm mong mỏi được biết, kể cả như đại tá Nguyễn Văn Dũng nói, có thể là sau này chúng tôi cũng có thể tìm được đến cái vị trí mà gia đình có thông tin rồi, nhưng mà do cái giám định ADN, cái mẫu nó xấu quá, có thể là không phân tích được ADN, cũng không có câu trả lời. Nhưng chúng tôi cũng có thể là có cái câu trả lời cho gia đình biết là liệt sĩ nhà mình hiện đang an táng và nằm tại nghĩa trang liệt sĩ nào, đã được tìm kiếm quy tập chưa, và nếu tìm kiếm quy tập rồi thì sẽ chỉ được ra là hiện tại đang an táng ở nghĩa trang liệt sĩ nào.

Thưa quý vị và các bạn, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ mang lại niềm an ủi, sự thanh thản cho thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Con đường phía trước vẫn còn nhiều gian nan, song với quyết tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự đồng hành của các nhà khoa học, các tổ chức, thân nhân liệt sĩ và toàn xã hội, chúng ta có cơ sở để tin tưởng sẽ ngày càng có thêm những người lính được trở về với quê hương, với gia đình và được gọi đúng tên mình. Chiến dịch 500 ngày đêm là một cao điểm trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ. Và hành trình này sẽ còn tiếp tục bằng trách nhiệm, bằng sự tận tâm, ngay cả khi chiến dịch kết thúc. Bởi đó là đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Chương trình đối thoại hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Công tác Mộ Liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn bà Nguyễn Kim Oanh, Phó trưởng phòng Phòng Dữ liệu, Thông tin, Người có công, Cục Người có công, Bộ Nội vụ đã tham gia chương trình. Chương trình do các biên tập viên Thúy Hà và Nguyên Nhung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, khi tên của Burna Boy xuất hiện bên cạnh Shakira trong dự án âm nhạc Trà Trai gắn với World Cup 2026, nhiều khán giả quốc tế có thể xem đó đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà với giới âm nhạc, sự kiện này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với cơn lốc âm nhạc Nigeria nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Hãy Cố Gắng Thêm và Hơn Thế Nữa. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, P Nation đã phát đi thông báo chính thức xác nhận hợp đồng độc quyền giữa công ty và ca sĩ Hazy đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 vừa qua. Theo phía công ty, sau nhiều cuộc thảo luận kỹ lưỡng, cả hai bên đã đi đến thống nhất không gia hạn hợp đồng, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ dành cho chặng đường sắp tới của nhau. Trong thông cáo, P Nation gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hazy vì sự cống hiến, niềm đam mê và những đóng góp nổi bật của cô trong suốt thời gian hoạt động dưới mái nhà chung. Công ty cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục dành sự yêu mến và ủng hộ cho hành trình mới của nữ ca sĩ. Hazy gia nhập P Nation vào tháng 8 năm 2020, trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của công ty giải trí do B-Side thành lập. Trong 6 năm đồng hành, nữ ca sĩ không chỉ duy trì sức hút với công chúng mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của mình thông qua hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng phong cách nghệ thuật giàu cảm xúc. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng khả năng sáng tác ấn tượng, Hazy được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nữ có bản sắc riêng biệt nhất của K-pop đương đại. Dưới sự quản lý của P Nation, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp theo định hướng nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác vừa thể hiện những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc Hazy rời P Nation đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn hợp tác thành công giữa nữ nghệ sĩ và công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Đây cũng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng về định hướng âm nhạc và những dự án mới của cô trong tương lai. Hiện tại, P Nation vẫn đang quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Crush, Awasha hay là Baby Don't Cry. Trong khi đó, người hâm mộ Hazy đang chờ đợi thông báo tiếp theo về bến đỗ mới cũng như kế hoạch hoạt động của nữ ca sĩ trong thời gian tới.

Sau 9 năm vắng bóng trên cương vị nghệ sĩ biểu diễn chính, Bruno Mars đã chính thức trở lại với chuyến lưu diễn quảng bá album The Romantic. 3 đêm diễn duy nhất của nam ca sĩ tại Đức đều được tổ chức ở sân vận động Olympic Berlin. Bruno Mars đã mang đến một đêm nhạc bùng nổ với gần 100.000 khán giả có mặt tại sân vận động. Phần mở màn với ca khúc Rick Is On được phối khí hoành tráng hơn bản thu phòng thu, nhanh chóng đẩy bầu không khí lên cao trào. Đám đông tại sân vận động cũng cho thấy sức hút vượt mọi thế hệ của nam ca sĩ, bởi rất nhiều người hâm mộ từ khắp nước Đức và nhiều quốc gia khác đều cùng tụ hội để chứng kiến màn tái xuất của một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Sau những ca khúc mới trong album The Romantic, Bruno Mars nhanh chóng đưa khán giả trở về thời kỳ đỉnh cao với hàng loạt bản hit quen thuộc. Ngay từ Amazon, pháo hoa đã được sáng trên bầu trời Berlin. Tiếp đó là những ca khúc rất hot của anh như Treasure, khiến cả sân vận động quay trở lại giai đoạn hoàng kim của nhạc pop đầu những năm 2010. Hầu như không còn ai ngồi trên ghế khi mà toàn bộ khán giả đồng thanh hát theo từng câu nhạc. Sau đó, Bruno Mars ngồi một mình bên cây đàn piano để thể hiện bản hit Die With A Smile. Không còn vũ đạo hay là hiệu ứng sân khấu hoành tráng, chỉ còn tiếng hát và những giai điệu đầy cảm xúc. Đến Rennes, cả sân vận động gần như hát thay cho Bruno Mars. Chính sự chuyển đổi mượt mà giữa những bản ballad sâu lắng và các ca khúc sôi động đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho đêm diễn. Ở phần cuối chương trình, Bruno Mars đưa khán giả trở về với ký ức của Just The Way You Are trước khi biến sân vận động Olympic Berlin thành một đại tiệc khi mà Old Trafford vang lên. Dù sân khấu đã tắt đèn, hàng chục nghìn khán giả vẫn không ngừng hò reo. Đáp lại tình cảm ấy, Bruno Mars quay trở lại để trình diễn ca khúc khép lại album The Romantic mang tên Dance With Me. Có thể nói rằng sự kết hợp giữa âm nhạc, dàn dựng công phu, ban nhạc xuất sắc và nguồn năng lượng mãnh liệt từ khán giả, đêm diễn tại Berlin chắc chắn đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chuyến lưu diễn The Romantic.

Các bạn thân mến, trong hơn một thập niên qua, nam ca sĩ người Nigeria đã đi từ những phòng thu nhỏ ở Bud Harcourt đến các sân vận động lớn nhất thế giới. Anh giành Grammy, phá hàng loạt kỷ lục của nghệ sĩ châu Phi, đưa Afrobeat trở thành một hiện tượng toàn cầu và trở thành tiếng nói đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mới của lục địa đen. Ở tuổi ngoài 30, Burna Boy không còn đơn thuần là một ca sĩ thành công, anh đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Nếu nhìn lại hành trình của Burna Boy, nhiều người cho rằng âm nhạc dường như đã được định sẵn từ trước. Ngay từ nhỏ, Burna Boy đã được bao quanh bởi đủ loại những giai điệu truyền thống châu Phi, reggae, dancehall, hip hop. Điều thú vị là ngay từ đầu, anh chàng đã không muốn bị giới hạn trong bất kỳ một khuôn mẫu nào. Anh thích mọi thể loại nhạc từ truyền thống Nigeria đến những âm thanh điện tử hiện đại. Sự pha trộn ấy nay đã trở thành nền tảng cho phong cách âm nhạc độc đáo, làm nên thương hiệu Burna Boy. Những năm sống tại Anh giúp Burna Boy tiếp xúc sâu hơn với đời sống đa văn hóa. Anh quan sát cách âm nhạc kết nối các cộng đồng nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng âm nhạc châu Phi khi ấy vẫn chưa có được vị thế xứng đáng trên thị trường quốc tế. Burna Boy quyết định trở về Nigeria theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Đó là lựa chọn đầy rủi ro nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời của anh. Năm 2012, Burna Boy phát hành ca khúc Light Your Body. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Nigeria. Chất nhạc sôi động, giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn tự tin khiến cái tên Burna Boy được chú ý ngay lập tức. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Nigeria đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, Burna Boy nổi bật nhờ cá tính riêng biệt. Anh không cố gắng trở thành phiên bản châu Phi của một ngôi sao phương Tây nào. Thay vào đó, anh xây dựng thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn bản địa. Burna Boy gọi phong cách của mình là Afrofusion, sự hòa trộn giữa nhiều dòng nhạc khác nhau. Dù đã nổi tiếng tại Nigeria, Burna Boy chỉ thực sự bước lên tầm vóc quốc tế với album African Zen năm 2019, một bản tuyên ngôn về bản sắc, lịch sử và niềm tự hào châu Phi. Những ca khúc trong album đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, từ bất công xã hội cho đến khát vọng tự cường của người da màu trên toàn thế giới. African Chain sau đó được đề cử Grammy và biến Burna Boy thành một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất thế giới. Năm 2021, Burna Boy giành giải Grammy cho album Triathlon. Đó là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt. Từ cậu bé từng ngồi trước màn hình TV ở Baja Coast theo dõi lễ trao giải Grammy, Burna Boy giờ đây đã bước lên sân khấu với tư cách là người chiến thắng. Chiến thắng ấy không chỉ thuộc về cá nhân của anh. Đối với hàng triệu người châu Phi, đó là minh chứng rằng âm nhạc của họ hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với bất kỳ nền công nghiệp giải trí nào trên thế giới. Sau Remy, Burna Boy tiếp tục phát hành những album thành công như là Love, Jamana hay là Atolam và liên tục nhận được đề cử tại các giải thưởng lớn. Nhưng mà điều quan trọng hơn là vị thế của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi hoàn toàn. Burna Boy không còn là nghệ sĩ châu Phi tìm đường ra với thế giới. Anh trở thành một trong những ngôi sao định hình xu hướng của âm nhạc toàn cầu. Trong nhiều thập niên, âm nhạc châu Phi thường bị xem là sản phẩm của các thị trường địa phương. Các nghệ sĩ có thể nổi tiếng trong khu vực, nhưng mà rất khó vượt qua ranh giới địa lý để mà tiếp cận công chúng toàn cầu. Burna Boy cùng thế hệ của mình đã thay đổi điều đó. Anh không cố gắng biến âm nhạc Nigeria thành nhạc Mỹ hay là nhạc Anh. Ngược lại, anh đưa âm nhạc Nigeria ra thế giới bằng chính bản sắc nguyên bản của nó. Chính lựa chọn này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Khán giả quốc tế không tìm đến Burna Boy vì anh giống như các ngôi sao phương Tây. Họ tìm đến anh vì anh mang một thế giới âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Các tạp chí từng mô tả Burna Boy không chỉ là một ca sĩ mà là một hiện tượng văn hóa. Nhận định ấy không hề cường điệu. Sự thành công của anh đã góp phần khiến các hãng thu âm, nền tảng phát nhạc trực tuyến giới đầu tư quốc tế nhìn nhận lại tiềm năng khổng lồ của thị trường âm nhạc châu Phi. Không nhiều nghệ sĩ châu Phi có được những cột mốc như là Burna Boy. Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ châu Phi đầu tiên bán hết vé tại London Stadium, một trong những sân vận động lớn nhất nước Anh. Cùng năm, Burna Boy tiếp tục lấp đầy City Field ở New York, ghi thêm một dấu mốc lịch sử cho Afrobeat. Những thành công ấy không chỉ được đo bằng số lượng vé bán ra, điều đáng chú ý hơn là thành phần khán giả. Tại các buổi biểu diễn của Burna Boy, người ta có thể bắt gặp người Nigeria, người Anh,
người Mỹ hay là người Caribe, người châu Á và khán giả đến từ hàng chục quốc gia khác nhau. Âm nhạc của anh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành tiếng nói chung của một thế hệ toàn cầu. Khi Burna Boy bước lên sân khấu, khán giả không chỉ đến đó để nghe nhạc. Họ đến để trải nghiệm năng lượng, niềm tự hào và sức sống mà anh mang theo từ châu Phi. Sự xuất hiện của Burna Boy trong dự án âm nhạc World Cup 2026 cùng với Shakira là minh chứng rõ nét cho vị thế hiện tại của anh. Nếu Shakira từ lâu đã là biểu tượng âm nhạc gắn liền với các kỳ World Cup, thì Burna Boy đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới đang đưa âm nhạc châu Phi bước vào trung tâm của văn hóa đại chúng toàn cầu. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai ngôi sao, đó còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa lớn của thế giới đương đại, Mỹ Latin và châu Phi. Đối với Burna Boy,

Các bạn thân mến, trong thế giới nhạc pop, nơi những giai điệu bắt tai đôi khi được tạo ra để chiều lòng số đông, sự chân thực lại trở thành một lựa chọn đầy dũng cảm. Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ can đảm bước qua nỗi sợ bị từ chối để kể lại câu chuyện của chính mình. Thế nhưng Becky Hill đã lựa chọn con đường ấy khi mà giới thiệu album phong thu thứ 3 mang tên là Rebecca. Nào, chúng ta hãy cùng đến với hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay nhé.

Sau những thành công của những bản hit đình đám, thì Becky Hill dần trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc điện tử nước Anh. Album Believe Me Now từng đánh dấu nỗ lực cân bằng giữa dance và pop, nhưng mà cũng khiến nữ ca sĩ nhận ra rằng những gì mình thực sự muốn nói vẫn còn nằm phía sau những giai điệu hướng đến thị trường. Đĩa đơn mở đường, More More More, vì thế không đơn thuần là một ca khúc electropop giàu năng lượng. Đó là lời tự sự về cuộc giằng co giữa tham vọng và sức khỏe tinh thần, giữa khát vọng vươn tới thành công với cảm giác mình vẫn chưa bao giờ đủ tốt. Một bên là sự thôi thúc phải bước tiếp, một bên là áp lực khiến con người dễ dàng kiệt sức. Chính nghịch lý ấy đã trở thành linh hồn của ca khúc. Nếu những album trước vẫn còn dè dặt trong việc bộc lộ cá tính, thì với Rebecca lại giống như một cánh cửa mở ra con người thật của Becky Hill. Sự hài hước, cá tính, những quan điểm mạnh mẽ cùng những góc khuất nội tâm vốn ít khi xuất hiện trong âm nhạc nay được đưa lên hàng đầu. Đó cũng là lý do album mang màu sắc cá nhân rõ nét nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đằng sau nhịp điệu sôi động của More More More là cảm giác luôn nghi ngờ giá trị bản thân dù đã đạt được nhiều thành công. Nhưng mà album vẫn dành một khoảng lặng cho tình yêu. Time Me Down mở đầu bằng câu chuyện hôn nhân, nơi hình ảnh gắn kết truyền thống được nhìn bằng góc nhìn hiện đại hơn. Vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, vừa đầy cảm xúc. Tình yêu trong album không phải sự hoàn hảo, mà là khả năng cùng nhau bước qua những biến động của cuộc sống. Ngay cả tên gọi Rebecca cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong tiếng Do Thái, Rebecca có nghĩa là gắn kết hay là ràng buộc. Becky Hill sử dụng hình ảnh ấy để nói về những mối liên kết phức tạp giữa thành công và áp lực, giữa những đam mê và tổn thương. Có những điều con người yêu đến mức chấp nhận cả những vết thương mà nó mang lại. Chính sự đối lập ấy tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, Rebecca mở rộng đáng kể biên độ sáng tạo của Becky Hill. Album bắt

đầu bằng những âm thanh điện tử hiện đại, rồi chuyển dần sang ảnh hưởng của Britpop trước khi khép lại bằng những lớp hòa âm dây giàu tính điện ảnh. Tinh thần Pearl len lỏi trong toàn bộ tác phẩm, được nuôi dưỡng từ những nguồn cảm hứng không sao chép bất kỳ màu sắc nào mà biến tất cả thành một chất liệu riêng, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được sự nổi loạn và cá tính. Điều đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong tư duy sáng tác. Becky Hill từng nổi tiếng với những bản dance pop đủ rộng để ai cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó. Nhưng mà Rebecca lựa chọn hướng đi ngược lại, càng cụ thể, càng cá nhân thì càng dễ chạm tới cảm xúc của người nghe. Bởi khán giả ngày nay không còn tìm kiếm những câu chuyện không có thực. Họ muốn được đồng cảm với những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật và những con người thật. Có lẽ vì thế Rebecca không phải là album dễ nghe nhất của Becky Hill, nhưng lại là album chân thực nhất. Nó không cố gắng tạo ra một hình tượng hoàn hảo, cũng không che giấu những tổn thương phía sau ánh đèn sân khấu. Becky Hill lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng tất cả sự mong manh, dũng cảm và trung thực. Bởi đôi khi điều mạnh mẽ nhất trong âm nhạc không phải là những nốt cao hay những bản phối bùng nổ, mà chính là khoảnh khắc người nghệ sĩ đủ can đảm cất lên tiếng nói thật của mình. Và với Rebecca, Becky Hill đã tìm thấy tiếng nói ấy.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế không chỉ là hai trụ cột của hệ thống an sinh xã hội mà còn là nền tảng quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh già hóa dân số, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội bền vững. Bài viết sau của phóng viên Nguyễn Hằng đề cập rõ hơn về vai trò thiết thực của chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong nâng cao chất lượng dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tham gia bảo hiểm y tế liên tục đã trên 10 năm. Chị Lê Thị Nguyên Hòa cũng như nhiều người khác khu phố 63, phường Quy Nhơn ý thức được giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế trong việc bảo vệ sức khỏe. Lúc còn trẻ, còn khả năng lao động, đóng bảo hiểm y tế là cách giúp chị an tâm hơn cho sức khỏe của mình, chủ động phòng ngừa những sự cố không mong muốn xảy ra trong cuộc sống. Chị Lê Thị Nguyên Hòa chia sẻ.
2: Em thì tham gia bảo hiểm trên 10 năm rồi. Bảo hiểm y tế là để là chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Thì mình đâu có biết trước rủi ra nó sẽ xảy ra với mình như thế nào đâu. Cứ có đầu tiên là phải là có sức khỏe trước đã. Nên em phải tham gia bảo hiểm y tế. Thủ tục thì mấy năm nay mình thấy nó cũng tương đối nó cũng dễ dàng. Bây giờ tại vì bảo hiểm thì nó có tích hợp vào căn cước công dân. Mình chỉ cần căn cước công dân là mình cũng đã khám chữa bệnh được rồi.
1: Ở khu phố 63, nhiều người dân cũng đang ngày càng thay đổi nhận thức về bảo hiểm y tế. Nếu như trước đây, việc tham gia bảo hiểm y tế chỉ được coi là nhiệm vụ, thì giờ đây, đa phần người dân đã chủ động mua bảo hiểm này để bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Tho, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố cho hay.
3: Như hiện nay là cái nhận thức của bà con, nhận thức rất là cao. Như trước đây thì vận động bà con vào cái bảo hiểm y tế rất là khó. Nhưng mà khoảng 5 năm giờ đổ lại đây, thì cái tỷ lệ của bà con, cái sự nhận thức của bà con rất cao về cái bảo hiểm y tế và cái bảo hiểm xã hội. Và được sự quan tâm của đảng và nhà nước và cái sự ủng hộ của khu phố là bà con cũng đã tham gia rất là nhiệt tình.
1: Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đau bệnh là điều không ai mong muốn nhưng lại khó tránh khỏi. Đặc biệt trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, nhất là với các bệnh lý nặng, điều trị dài ngày hoặc cần kỹ thuật cao. Nếu không có bảo hiểm y tế, nhiều gia đình có thể rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Trước bối cảnh đó, bảo hiểm y tế chính là tấm lá chắn, tài chính hiệu quả cho người dân khi không may đau ốm. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính phải điều trị dài ngày với chi phí rất lớn đã được bảo hiểm y tế chi trả. Nhờ đó giúp họ giảm bớt áp lực kinh tế, an tâm để tiếp tục điều trị bệnh gần một năm tại khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Huy Hớn không khỏi phấn khởi khi phần lớn chi phí điều trị đều được bảo hiểm y tế thanh toán.
4: Tôi bị bệnh phổi, cũng nhờ là bệnh viện đa khoa tỉnh là điều trị cho tôi, là nhờ bảo hiểm thanh toán. Trong quá trình điều trị chi phí rất tốn kém, nhưng mà cũng nhờ bảo hiểm là trả hết chi phí cho tôi. Từ đó là tôi thấy bảo hiểm y tế rất có giá trị, và cũng nhờ bảo hiểm mà gia đình tôi bớt đi một gánh nặng về chi phí.
1: Bên cạnh bảo hiểm y tế với những quyền lợi chăm sóc sức khỏe, hiện nay bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp tục khẳng định vai trò là chính sách an sinh lâu dài cho người dân. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu, ngoài ra còn được trợ cấp thai sản, tử tuất theo quy định. Đây là hình thức tích lũy bền vững cho tương lai, giúp người dân an tâm cho cuộc sống khi về già. Khác với bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phép người lao động chủ động lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với khả năng tài chính của mình. Nhiều đối tượng được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, giúp người gia đình hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng hải đảo được tiếp cận với mạng lưới an sinh vững chắc. Đối với phụ nữ, chính sách bảo hiểm xã hội càng thể hiện tính nhân văn khi bổ sung quyền lợi thai sản, tạo thêm động lực để phụ nữ trẻ tham gia và gắn bó với hệ thống an sinh xã hội. Chị Trần Thị Rành, thôn Tân Phúng, xã Phù Mỹ Bắc chia sẻ.
5: Mình là đã vừa được hưởng cái chế độ thai sản được trợ cấp từ nhà nước. Cái số tiền đó thì mình có thể trang trải một phần bỉm sữa các cái nhu yếu cần thiết trong những cái tháng đầu cho biết, thì đó là nguồn động viên, là tinh thần để cho chủ phụ nữ chúng mình là có thêm một cái cơ sở, một cái niềm tin vào cái hệ thống an sinh của mình.
1: Tính đến cuối tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế và gần 72.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2025. Những con số cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của các chính sách an sinh xã hội ngày càng được nâng cao, đồng thời phản ánh sự lan tỏa của chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong đời sống. Với mức đóng phù hợp, người dân có thể chủ động xây dựng tấm lá chắn tài chính trước những rủi ro về sức khỏe và cuộc sống, đồng thời tích lũy cho tuổi già. Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thông tin.
6: Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia y tế, thì Bảo hiểm xã hội Gia Lai trong thời gian tới sẽ phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo sự hài lòng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia y tế theo đúng quy định của luật y tế. Thứ hai là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân biết được cái đầy đủ quyền lợi của mình khi tham gia y tế. Cái thứ ba là chúng tôi tiếp tục đổi mới và nâng cao cái công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc là thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội y tế để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, tạo mọi điều kiện cho người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách y tế, tiến tới tạo sự hài lòng cao nhất cho người dân tham gia y tế.
1: Trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, chính sách bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mỗi sổ bảo hiểm xã hội không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người tham gia trước những rủi ro về sức khỏe, thu nhập, mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, giúp mỗi người dân có điều kiện sống khỏe mạnh, an tâm lao động và ổn định cuộc sống. Khi ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đó cũng là nền tảng để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, không ai bị bỏ lại phía sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai, việc phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản đã trở thành điểm tựa, cánh tay nối dài của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Với những nỗ lực thầm lặng nơi các thôn làng xa xôi, đội ngũ cô đỡ thôn bản đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em ở địa bàn vùng khó. Câu chuyện về những cô đỡ thôn bản tâm huyết gắn bó với công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng ở cơ sở sẽ tiếp nối chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nằm cách trung tâm xã Đắc Sơ Mây 40 km, ở làng Komaha, nơi có 100% hộ dân là người Bana, rào cản trong công tác chăm sóc sức khỏe không chỉ ở khoảng cách địa lý, mà là thói quen tập quán sinh con tại nhà đã ăn sâu bám rễ vào đời sống, nếp nghĩ của người dân từ bao đời nay. Là người con của làng Komaha với kiến thức và kỹ năng được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Hơn 10 năm gắn bó với vai trò cô đỡ thôn bản, chị Gen chính là cầu nối quan trọng giúp bà con tiếp cận kiến thức y tế cơ bản, giảm rủi ro trong thai kỳ và sinh nở. Đồng hành cùng các thai phụ từ việc chăm sóc thai kỳ, hỗ trợ vượt cạn an toàn, vận động các bà mẹ đến sinh con tại cơ sở y tế. Chính những tình cảm tin yêu của bà con trong làng là động lực để chị gắn bó và tâm huyết nhiều năm với công việc này.
2: Tôi đừng vận động ba mẹ lên trạm y tế xin để cho nó an toàn. Sợ là để ở nhà là nếu mà khó, sợ là mẹ bị bắt huyết gì đó, không có gì là thuốc men gì đó để họ xin trên trạm, trên đó có bác sĩ. Những năm trước thì 100% là để ở nhà, nhưng bữa nay thì cũng vận động bà con lên trạm y tế để xin, cũng rất mừng. Cũng có người là để bệnh viện trên tỉnh cũng có.
1: Không chỉ giúp sản phụ vượt cạn an toàn, chị Gen còn là cầu nối giúp thay đổi tập quán lạc hậu, đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, dinh dưỡng và nuôi con nhỏ đến từng hộ gia đình. Suốt 10 năm qua, chị đã trở thành chỗ dựa tin cậy đồng hành cùng phụ nữ địa phương trên hành trình vượt cạn. Chị Ý ở làng Komaha cho hay.
3: Làm mẹ làm đâu, mình không biết, mình sinh ở nhà. Lúc đó mình bị đau bụng, mình không biết mình sinh khi nào. Mẹ của mình là kêu có đen lên mình. Con của mình thì năm nay thì 1 tháng rồi. Có đen chỉ cho mình để chăm sóc con, để con khỏe mạnh.
1: Cũng ở ngôi làng vùng sâu vùng xa của xã Đắc Sơ Mây, hơn 15 năm gắn bó với công việc này, chị Greg, cô đỡ thôn bản làng Con Sông Lốc luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi thói quen sinh con tại nhà của phụ nữ trong làng. Bởi chị đã tận mắt chứng kiến không ít trường hợp đứng giữa làn danh sinh tử khi một mình vượt cạn tại nhà. Bất kể đêm hôm, mưa gió, cứ nhận điện thoại là chị nhanh chóng lên đường. Với những ca thai khó, chị luôn đồng hành cùng thai phụ trong những lần khám thai định kỳ, rồi chuyển tuyến xuống trung tâm y tế. Chị Gret cho biết.
4: Mình là làng Con Sông Lốc, 100% là người Bana. Nói chung là về cái quá trình công tác tuyên truyền thì rất là khó khăn.
5: Đa số là người ta sinh tại nhà chứ không chịu đi trạm y tế. Trách nhiệm của mình là phải đi vận động tuyên truyền, đi khám thai. Mang thai là phải 4 lần đi. Ý thức của người ta thì cũng thay đổi hơn một vừa rồi. Người ta cũng đi đến cơ sở y tế để gần 100% đi khám thai.
1: Theo bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, trạm trưởng trạm y tế xã Đắc Sơ Mây, tình trạng sinh con tại nhà ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã hiện còn chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt tại 5 làng nằm cách xa trung tâm xã đều có sự hiện diện của đội ngũ cô đỡ thôn bản. Đội ngũ này đã góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, giảm thiểu tai biến sản khoa ngay tại cộng đồng.
6: Cái cô đỡ thôn bản này là hoạt động rất tốt, tham gia đỡ đẻ tại nhà. Rồi nếu mà có trường hợp mà đẻ tại trạm đó, họ cũng lên trạm để họ phụ với trạm đó, công tác đứa đẻ. Họ vẫn nhiệt tình tham gia mọi hoạt động đó, như vận động phụ nữ có thai để lên tiếng trên sinh đẻ.
1: Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 156 cô đỡ thôn bản, trong đó có 128 cô đỡ thôn bản ở địa bàn phía Tây tỉnh. Với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ cô đỡ thôn bản, các hoạt động quản lý thai sản tại cộng đồng như tư vấn, hướng dẫn bà mẹ đi khám thai và quản lý thai, phát hiện sớm các trường hợp thai bất thường, kịp thời hỗ trợ chuyển tuyến, hỗ trợ chăm sóc bà mẹ sau sinh tại hộ gia đình được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Ngoài 30 tuổi, nhưng chị Hờ Nhách ở xã Lơ Pang đã có kinh nghiệm hơn 12 năm làm cô đỡ thôn bản. May mắn được chọn học khóa đào tạo cô đỡ thôn bản tại Bệnh viện Từ Dũ, đảm nhận vai trò cô đỡ thôn bản ở làng A Quát từ cuối năm 2013. Đến nay, chị Hờ Nhách đã đỡ đẻ cho hơn 200 thai phụ mẹ tròn con vuông, trợ giúp đưa hàng trăm thai phụ đến cơ sở y tế sinh đẻ. Từ thực tế ở địa phương những năm trước đây, đa phần phụ nữ Ba Na chọn cách sinh đẻ tại nhà. Sau nhiều năm kiên trì tuyên truyền, những nỗ lực của chị Hờ Nhách bắt đầu có kết quả khi nhiều sản phụ ở địa phương chọn sinh con tại cơ sở y tế thay vì tại nhà. Tỷ lệ phụ nữ chủ động đi khám thai định kỳ và sinh đẻ tại cơ sở y tế tăng lên qua từng năm. Bất kể lúc nào, chỉ cần biết có tin thai phụ cần giúp đỡ là chị ngay lập tức đến nơi, không nề hà đêm khuya, mưa gió. Không chỉ đỡ đẻ cho phụ nữ trong xã, mà ở những xã lân cận, ai cần giúp chị cũng luôn sẵn lòng. Chị Hờ Nhách chia sẻ.
7: Ở đây thì tôi thường đỡ là ở trong làng hoặc là ở làng khác nữa và cùng cả xa khác nữa. Hẳn tôi cũng có qua đỡ đẻ. Có lúc họ cần, dù họ cần mình dù đêm hay là ban ngày em vẫn đi, tôi vẫn đi. Một số chị em là họ vẫn không muốn đi thì tôi vẫn phải đi nhà. Nếu mà thấy không đẻ được ở nhà thì tôi sẽ tự vẫn đi đẻ tại bệnh viện.
1: Trong nhiều năm qua, sự hiện diện của đội ngũ cô đỡ thôn bản đã góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy phụ cấp ít ỏi, nhưng bằng tâm huyết với nghề, vì sức khỏe cộng đồng, nhiều năm qua các cô đỡ thôn bản vẫn âm thầm cống hiến, là cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ, trẻ em. Việc phát triển mô hình cô đỡ thôn bản có chính sách hỗ trợ động viên đội ngũ này chính là một phần thiết yếu của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm mọi bà mẹ và trẻ em đều được chăm sóc dù ở nơi xa xôi nhất. Nghị định số 192 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 đã bổ sung chính sách hỗ trợ đối với cô đỡ thôn bản với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 0,7 lần hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, tùy theo điều kiện địa bàn và quy mô dân cư. Việc tăng cường chính sách hỗ trợ không chỉ góp phần động viên lực lượng y tế cơ sở yên tâm công tác, mà còn thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với những người đang âm thầm chăm lo sức khỏe cộng đồng ở cơ sở.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại. Sau nhiều tháng miệt mài ôn tập, các thí sinh đã hoàn thành những bài thi cuối cùng, khép lại một chặng đường với nhiều nỗ lực và quyết tâm. Không khí tại các điểm thi trong những ngày qua diễn ra rất nghiêm túc, trật tự. Các bạn học sinh bước vào phòng thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý. Đối với nhiều bạn, đây là một trong những kỳ thi quan trọng đầu tiên trong hành trình học tập của mình. Từ môn ngữ văn, toán, tiếng Anh đến các môn chuyên, mỗi bài thi đều mang đến những trải nghiệm và thử thách riêng. Dù mỗi bạn có những cảm nhận khác nhau về đề thi hay quá trình làm bài, nhưng điều đáng ghi nhận là tất cả đều đã nỗ lực hết mình để hoàn thành kỳ thi. Khép lại những ngày thi căng thẳng, các bạn cũng có thêm một dấu mốc đáng nhớ của tuổi học trò, mang theo những bài học về sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần vượt qua áp lực để tiếp tục hướng đến những chặng đường phía trước.
0: Khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến năm 2027, nhiều bạn học sinh đã tạm gác lại những ngày ôn tập căng thẳng để chờ đợi kết quả trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa nhẹ nhõm. Sau những buổi thi liên tiếp, điều được các bạn nhắc đến nhiều nhất không chỉ là mức độ khó hay dễ của đề, mà còn là cảm giác đã hoàn thành một cột mốc quan trọng sau nhiều tháng nỗ lực. Theo đánh giá của nhiều bạn thí sinh, đề thi năm nay có sự cân bằng giữa kiến thức cơ bản và khả năng vận dụng. Riêng môn ngữ văn được nhiều bạn nhận xét có tính mở, tạo điều kiện để học sinh bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của cá nhân mình. Dù vẫn có những câu hỏi cần nhiều thời gian suy luận, nhưng nhìn chung, đề thi được đánh giá gần gũi với thực tế học tập và cuộc sống, khuyến khích học sinh phát huy khả năng tư duy thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức. Bạn Phan Thanh An, thí sinh tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quốc học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Nghĩ là đề này tương đối là cũng được với học sinh, nhưng mà có lẽ đoạn văn thì kiểu hơi chiều tượng thế thôi. Thì em thấy là bài văn là thiết thực với đời thường hơn.
0: Không chỉ môn ngữ văn, các môn thi còn lại cũng để lại nhiều cảm nhận khác nhau đối với các thí sinh. Nhiều bạn cho rằng đề thi năm nay có sự văn hóa rõ hơn so với những năm trước. Vừa bảo đảm yêu cầu xét tuyển, vừa tạo cơ hội để học sinh thể hiện đúng năng lực của mình. Sau khi hoàn thành các bài thi, điều khiến các bạn cảm thấy hài lòng nhất là đã giữ được sự bình tĩnh trong phòng thi và cố gắng làm bài hết khả năng. Với các bạn, đây không chỉ là một kỳ thi chuyển cấp mà còn là trải nghiệm giúp rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng vượt qua áp lực. Trong lúc chờ kết quả, điều các bạn mong muốn nhất là những nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận bằng một kết quả thật xứng đáng. Bạn Nguyễn Trần Yến Nhi, thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến năm 2027 cho hay.
3: Cũng có phần khó hơn đời năm ngoái thì dễ hơn. Và em nghĩ là em làm được thì sẽ đạt được điểm tốt.
0: Đối với những học sinh đăng ký dự thi vào các lớp chuyên, kỳ thi năm nay càng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, khi các bạn phải đầu tư nhiều thời gian cho môn chuyên bên cạnh các môn thi chung. Qua từng môn thi, nhiều thí sinh đánh giá đề thi chuyên vẫn đảm bảo tính chọn lọc, bám sát định hướng phát triển tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Dù kết quả vẫn còn ở phía trước, nhưng việc hoàn thành kỳ thi cũng là dấu mốc ghi nhận những tháng ngày miệt mài học tập và theo đuổi mục tiêu của mỗi bạn. Bạn Ngô Nguyễn Khoa Anh, thí sinh thi chuyên toán tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ.
4: Năm nay là em thi chuyên toán, vì em thấy đề năm nay đối với em là nó sẽ dễ hơn mấy đề chuyên tính khác, tại do năm nay em thấy là em làm tốt hơn đề thử của mấy tính khác.
0: Khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 đến 2027, các thí sinh đang bước vào khoảng thời gian chờ đợi kết quả với nhiều cảm xúc khác nhau. Các bạn tự tin với phần làm bài của mình, cũng các bạn vẫn còn những băn khoăn sau từng môn thi. Dù kết quả cuối cùng ra sao, việc hoàn thành kỳ thi cũng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua. Đây không chỉ là dấu mốc khép lại cho những năm học ở bậc trung học cơ sở, mà còn mở ra cánh cửa mới trên hành trình học tập phía trước. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ tinh thần lạc quan, sẵn sàng đón nhận kết quả và tiếp tục nuôi dưỡng những mục tiêu mới trong chặng đường sắp tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn mang đến nhiều khoảng thời gian tự do hơn sau một năm học bận rộn. Đây cũng là lúc các bạn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi, khám phá những điều mới mẻ. Bên cạnh các lớp học năng khiếu, hoạt động thể thao hay những chuyến đi cùng gia đình, đọc sách vẫn là một lựa chọn nhiều thiếu nhi duy trì trong kỳ nghỉ hè. Không còn áp lực của những bài kiểm tra hay lịch học dày đặc, việc cầm trên tay một cuốn sách lúc này trở nên nhẹ nhàng hơn, giúp mỗi bạn có thêm những giờ phút thư giãn, nhưng vẫn tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích. Những năm gần đây, văn hóa đọc trong thiếu nhi được chuyển biến tích cực hơn. Nhiều thư viện, trường học, nhà văn hóa, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi đã mở thêm các không gian đọc sách miễn phí, tổ chức ngày hội đọc sách, câu lạc bộ kể chuyện, giới thiệu sách hay các hoạt động giao lưu với tác giả. Thay vì chỉ mượn sách rồi mang về, nhiều bạn còn được tham gia các trò chơi, cuộc thi tìm hiểu nội dung sách hay chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Những hoạt động này giúp việc đọc không còn là một công việc đơn lẻ, mà còn trở thành một trải nghiệm thú vị, tạo ra cơ hội để các bạn cùng trao đổi và học hỏi lẫn nhau.
0: Đối với thiếu nhi, mỗi cuốn sách đều mở ra một thế giới mới, có cuốn đưa chúng mình đến với thiên nhiên, giúp hiểu thêm về động vật, thực vật và môi trường sống xung quanh mình. Có cuốn kể những câu chuyện lịch sử, giúp các bạn hiểu hơn về truyền thống của dân tộc. Cũng có những cuốn sách khoa học, kỹ năng sống hay sách khám phá vũ trụ, công nghệ khiến trí tò mò được khơi dậy và thôi thúc chúng mình tìm hiểu thêm nhiều điều mới.
1: Đọc sách trong dịp hè còn giúp duy trì thói quen học tập một cách tự nhiên. Sau nhiều tuần nghỉ ngơi, nếu hoàn toàn không tiếp xúc với sách, việc quay lại trường học vào năm học mới đôi khi sẽ gặp khó khăn hơn. Chỉ cần dành khoảng 20-30 phút mỗi ngày để đọc một vài trang sách, các bạn vẫn có thể giữ được khả năng tập trung, mở rộng vốn từ và rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để việc học trong năm học mới trở nên thuận lợi hơn.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, thiếu nhi chúng mình hôm nay có rất nhiều lựa chọn để giải trí, điện thoại thông minh, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến hay các nền tảng video ngắn luôn mang đến những nội dung hấp dẫn chỉ trong vài giây. Điều đó khiến việc dành thời gian cho sách đôi khi trở thành một thử thách. Tuy nhiên, điểm khác biệt của việc đọc nằm ở chỗ mỗi cuốn sách đòi hỏi người đọc phải suy nghĩ, tưởng tượng và kết nối thông tin. Thay vì tiếp nhận nhanh rồi quên nhanh, việc đọc giúp chúng mình ghi nhớ lâu hơn, biết đặt câu hỏi và hình thành cách nhìn nhận vấn đề theo nhiều góc độ khác nhau.
1: Văn hóa đọc không chỉ được hình thành từ số lượng sách đã đọc, mà còn từ cách mỗi bạn lựa chọn và tiếp nhận nội dung. Một cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, sở thích và nhu cầu sẽ mang lại nhiều giá trị hơn việc cố gắng đọc nhiều nhưng không hiểu hoặc không hứng thú. Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè, các bạn có thể bắt đầu từ những cuốn sách mình yêu thích, sau đó mở rộng dần sang các lĩnh vực khác như lịch sử, khoa học, kỹ năng sống, văn học hay khám phá thế giới. Điều quan trọng không phải là đọc thật nhanh, mà là đọc để hiểu, để suy ngẫm và áp dụng những điều tích cực vào cuộc sống hàng ngày.
0: Không những thế, gia đình cũng giữ vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng văn hóa đọc. Một góc nhỏ trong nhà dành cho sách, khoảng thời gian cả gia đình cùng đọc hoặc những buổi trò chuyện về cuốn sách vừa hoàn thành đều có thể tạo nên thói quen tích cực cho thiếu nhi. Khi người lớn cùng đọc sách với con, cùng lắng nghe những câu chuyện mà các bạn vừa khám phá, việc đọc sẽ trở thành một hoạt động gắn kết thay vì chỉ là nhiệm vụ cần hoàn thành.
1: Nhà trường và các địa phương cũng đang từng bước tạo thêm nhiều cơ hội để sách đến gần hơn với thiếu nhi. Nhiều mô hình thư viện được mở ra trong dịp hè, xe thư viện lưu động, tủ sách cộng đồng hay các chương trình đổi sách đã giúp nhiều bạn dễ dàng tiếp cận với nguồn sách phong phú. Đây không chỉ là nơi mượn sách, mà còn là không gian để các bạn gặp gỡ, chia sẻ niềm yêu thích đọc sách và cùng nhau hình thành những thói quen tích cực hơn nữa.
0: Khi nghỉ hè trôi qua rất nhanh, sau những chuyến đi, những buổi sinh hoạt, những giờ vui chơi cùng bạn bè, một cuốn sách hay vẫn có thể trở thành người bạn đồng hành đáng quý. Mỗi trang sách được mở ra là thêm cơ hội để khám phá điều mới, hiểu thêm về cuộc sống và hiểu hơn về chính mình.
1: Và chỉ khi văn hóa đọc được duy trì từ những điều giản dị trong mùa hè, các bạn không chỉ tích lũy thêm kiến thức, mà còn rèn luyện khả năng tư duy, sự kiên nhẫn và thói quen học tập suốt đời. Đó cũng là hành trang ý nghĩa để thiếu nhi chúng mình tự tin bước vào năm học mới với nhiều trải nghiệm, hiểu biết và những ước mơ tiếp tục được nuôi dưỡng từ từng trang sách.
0: Chuyên mục Tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường tiêu thụ đòi hỏi cao hơn về chất lượng nông sản, sản xuất theo hướng hữu cơ đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương lựa chọn. Tại Gia Lai, nhiều nông dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm. Không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, những thay đổi này còn góp phần cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế từ các mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Những ngày này, những ruộng dứa xanh tốt được trồng dưới tán cao su ở xã Gia Băng của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh đang bước vào thời điểm thu hoạch cuối vụ. Điều đáng chú ý là phần lớn diện tích dứa tại đây được canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Đối với cây dứa, đất tơi xốp, hệ vi sinh vật phong phú và độ ẩm được duy trì ổn định là những yếu tố rất quan trọng quyết định năng suất cũng như chất lượng trái. Chính vì vậy, thay vì phụ thuộc vào hóa chất, nhiều hộ dân đã chuyển sang quản lý vườn bằng các biện pháp sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh nói.
2: Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật tốt hơn để trồng dứa để nó có năng suất hơn, được bao tiêu đầu ra để mình có thể không lo đầu ra bị tồn lại. Ở đây thì sẽ dùng nhỏ giọt, gần thì có thể đập tưới bét, nó tùy lô, năng suất thì nó cao hơn so với trước nhiều, vì là dứa của mình thì sạch, làm dứa sạch không phun thuốc, chỉ có bón phân với lại làm cỏ trên luống dứa thôi.
1: Theo các hộ sản xuất, khi giảm sử dụng thuốc hóa học và tăng cường phân hữu cơ, đất canh tác trở nên tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm tốt hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện mùa khô kéo dài tại Tây Nguyên. Không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, phương thức sản xuất này còn giúp nâng cao chất lượng trái dứa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một kinh nghiệm được nhiều nhà vườn chia sẻ là quá trình chuyển đổi sang hữu cơ cần thực hiện từng bước, không nên cắt giảm hoàn toàn vật tư hóa học trong thời gian ngắn. Việc kết hợp giữa kỹ thuật canh tác phù hợp và liên kết sản xuất sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là bài học quan trọng đối với nhiều địa phương trong quá trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Về điều này, ông Trần Công Quang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh cho biết.
3: Hiện tại chúng tôi đang sản xuất dứa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng đến hữu cơ. Chúng tôi muốn tạo ra một cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Chúng tôi đang trồng chủ lực là giống dứa Win, dứa gai truyền thống của Việt Nam đó. Và ngoài ra còn có giống dứa Cayenne và dứa MD2. Chúng tôi chọn cái dứa Win là do cái thị trường nó ổn định. Hiện tại cái thị trường tiêu thụ của chúng tôi là tập trung ở tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Ngoài ra thì chúng tôi hướng đến xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản và đã có đơn đặt hàng rồi.
1: Nếu như cây dứa đòi hỏi quản lý tốt dinh dưỡng và sâu bệnh, thì đối với cây sầu riêng, vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay là khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan. Những năm gần đây, mùa khô tại Gia Lai thường kéo dài, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí giảm mạnh. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu trái và phát triển trái non của cây sầu riêng. Tại nhiều vùng sản xuất, người dân đã chủ động thay đổi phương thức chăm sóc để hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc quản lý nước tưới đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cây sầu riêng. Tuy nhiên, lượng nước tưới cần được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện thực tế của từng vùng sản xuất. Bên cạnh đó, việc tăng cường vật liệu hữu cơ trong đất cũng giúp nâng cao khả năng giữ ẩm, giảm thất thoát nước trong mùa khô. Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tận dụng các yếu tố tự nhiên để duy trì sức sống và khả năng chống chịu của cây trồng. Ông Lê Thanh Bình, một hộ dân trồng sầu riêng tại xã Gia Le, cho biết.
4: Đầu tiên mình phải có kỹ thuật, rồi sau đó tưới thì từ mình nghiên cứu ra tùy theo vùng, tùy theo địa phương. Ví dụ như địa phương mình là trời thời tiết nó nắng nóng khắc nghiệt thì mình phải làm bệt tưới phủ cây từ trên đọt xuống để cho nó giảm nhiệt, đỡ sốc, nó đỡ rụm với là nó năng suất hơn. Mấy vùng kia mạc thì người ta không cần, người ta tưới dưới gốc là được rồi.
1: Không chỉ trên cây ăn quả, xu hướng này còn đang được áp dụng đại trà đối với cây cà phê, một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phân bón hóa học, nhiều hộ dân đã tận dụng nguồn phụ phẩm sẵn có như vỏ cà phê, rơm rạ, phân chuồng để ủ thành phân hữu cơ, phục vụ sản xuất. Quá trình này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần cải thiện chất lượng đất canh tác. Theo ông Lê Hữu Anh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh, kể từ khi được thành lập, Hợp tác xã đã vận động 490 hộ thực hiện chuyển đổi gần 300 hectare cà phê sang canh tác theo hướng hữu cơ. Trọng tâm của mô hình là đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm vi sinh, kết hợp sử dụng phân gà, phân ủ hữu cơ và tận dụng phế phẩm nông nghiệp tại chỗ như vỏ cà phê, phụ phẩm sau thu hoạch. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh chia sẻ thêm.
5: Khi ứng dụng chế phẩm vi sinh vào canh tác thì giúp cho cải tạo được cái đất đai về lâu dài, cây trồng được khỏe mạnh nhờ được sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn. Nhờ được ứng dụng chế phẩm vi sinh, mình có thể là tận dụng ủ các cái loại phế phẩm nông nghiệp như là rơm rạ, trấu vỏ cà phê để mình tận dụng được cái nguồn phế phẩm nông nghiệp đó, vừa tiết kiệm được kinh tế mà vừa nâng cao được cái chăm sóc cho vườn cây, thì từ đó là cái vườn cây được khỏe mạnh và năng suất được nâng cao sau hàng năm.
1: Từ những mô hình thực tế tại Gia Lai có thể thấy, sản xuất hữu cơ không đơn thuần là thay thế phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật bằng các sản phẩm sinh học. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tận dụng tài nguyên tại chỗ, bảo vệ đất đai, tiết kiệm nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hướng đi giúp nông dân giảm dần sự phụ thuộc vào vật tư đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà con và các bạn vừa nghe bài Canh tác hữu cơ, hướng đi nâng cao giá trị nông sản Gia Lai của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay một số trà lúa vụ hè thu tại phía đông Gia Lai đang bước vào giai đoạn làm đồng. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất của cây lúa. Vì vậy, việc chăm sóc lúa giai đoạn này cần có sự quan sát tỉ mỉ và chăm sóc cẩn thận để đảm bảo năng suất cuối vụ. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về những kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn đồng vụ hè thu. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Thưa bà con, giai đoạn làm đồng là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây lúa. Đây là lúc cây lúa bắt đầu tích lũy dinh dưỡng cao nhất để hình thành bông lúa sau này. Vụ hè thu 2026 đang đối mặt với thời tiết nắng nóng, mưa bất thường cùng sâu bệnh phát triển mạnh. Việc chăm sóc lúa trở thành thách thức lớn đối với nông dân. Tại một số cánh đồng, những trà lúa đại trà hiện đã bước vào giai đoạn từ 30 đến 40 ngày tuổi. Đây chính là thời điểm khi cây lúa vừa hoàn thành giai đoạn đẻ nhánh và chuẩn bị chuyển mình sang thời kỳ sinh sản. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết, để tối ưu năng suất, bà con cần đặc biệt chú ý đến thời điểm vàng để bón phân đón đồng, đó là khi lúa có đồng một ly. Việc nhận diện đúng lúc đồng lúa dài khoảng 1mm trong bẹ lá sẽ giúp cây lúa tiếp nhận dinh dưỡng kịp thời, giúp bông lúa sau này to, dài và nhiều hạt. Về phía kỹ thuật, bà con lưu ý trong giai đoạn làm đồng, ruộng cần duy trì mực nước ổn định từ 3 đến 5cm. Mực nước này không chỉ giúp cây lúa vận chuyển dinh dưỡng thuận lợi mà còn giữ cho gốc lúa tươi mát dưới nắng nóng, tránh tình trạng ruộng khô nứt sẽ dẫn đến tình trạng gây đứt rễ. Còn nếu lúa ngập quá sâu sẽ gây tình trạng thiếu oxy cho bộ rễ. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
6: Bà con nên chú ý cái trong cái giai đoạn làm đồng này là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nó quyết định năng suất của cả mùa vụ. Đối với cái kỹ thuật phân bón thì bà con nên cố gắng là bón cho đúng cái thời điểm lúa có đồng một ly. Và ở giai đoạn này thì bà con nên đảm bảo cái nguồn nước, đảm bảo cái nước non để bón phân cho nó phù hợp và kịp thời.
0: Một vấn đề quan trọng khác bà con cần lưu ý khi chăm sóc lúa vụ hè thu, đó chính là quản lý dịch hại. Khi cây lúa tập trung nhiều dinh dưỡng để nuôi đồng, thì cũng là lúc các đối tượng sâu bệnh tấn công cây lúa. Theo ghi nhận từ thực tế, các đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục thân đang bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là các loại bệnh do vi khuẩn gây ra như vàng lá, cháy bìa lá, thối thân, thối gốc. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn do nấm cũng được xem là kẻ thù chính trong vụ hè thu, có thể gây tổn thất năng suất rất lớn nếu không được quản lý kịp thời. Ngoài ra, bà con cũng cần phòng ngừa bệnh dày nâu, nhện xé hay muỗi hành tùy theo diễn biến thời tiết tại địa phương. Trong khi quản lý dịch hại cho cây lúa, một sai lầm phổ biến mà nông dân thường mắc phải đó là việc phun thuốc tràn lan hoặc phối trộn quá nhiều loại thuốc với nhau. Điều này không chỉ làm tiêu tốn chi phí đầu tư mà còn gây hại nghiêm trọng đến các thiên địch có lợi trên đồng ruộng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính bà con. Thay vào đó, lời khuyên từ các nhà khoa học là bà con hãy áp dụng nguyên tắc 4 đúng, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm đối tượng gây hại. Đôi khi chỉ cần sử dụng đúng một loại thuốc đặc trị vào đúng thời điểm đã có thể giải quyết được nhiều đối tượng cùng lúc, giúp tiết kiệm một phần lớn chi phí. Như trường hợp của bà Đinh Thị Bích Loan, một nông dân ở phường An Nhơn Nam, đang có trà lúa từ 42 ngày tuổi. Bà đã chủ động chuẩn bị bón phân đón đồng kết hợp với việc sử dụng thuốc phòng trừ bệnh, vi khuẩn, đạo ôn và sâu để bảo vệ bộ lá đồng. Bà Đinh Thị Bích Loan cho biết.
7: Hiện nay cây lúa của mình là đang trong giai đoạn 42 ngày sâu xạ. Dự tính 2 ngày nữa là mình bón phân đồng. Để mà cho được năng suất như kỳ vọng, mình đã chuẩn bị cho đợt phân cuối. Là mình sẽ bón 6 kg trên một sào, đồng thời kết hợp với phun thuốc để bảo đảm cho bộ lá đồng. Mình đã sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh vi khuẩn, đạo ôn và kèm theo các loại sâu. Như vậy là mình đã yên tâm chờ cho cây lúa phát triển đồng và đến ngày trổ.
0: Để tăng thêm sức đề kháng cho cây lúa trước sự khắc nghiệt của môi trường và áp lực từ sâu bệnh, bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học để hỗ trợ cây lúa trước khi bón phân đón đồng từ 3 đến 5. Điều này giúp kích thích bộ rễ phát triển mạnh, ra nhiều lông hút, giúp cây lúa hấp thụ tối đa lượng phân bón, từ đó cho ra đồng to và hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Đây là một bước đệm quan trọng để cây lúa khỏe mạnh ngay từ bên trong. Về chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này, bà con nên ưu tiên bón phân cân đối theo bảng sao màu lá lúa để tránh tình trạng thừa đạm. Việc bón thừa đạm vào cuối vụ không chỉ làm tăng nguy cơ đổ ngã khi gặp mưa gió, mà còn là lời mời hấp dẫn đối với các loại sâu bệnh. Thay vào đó, hãy tập trung bổ sung kali để giúp cây cứng cáp, sáng bông, đồng thời bổ sung thêm các vi lượng cần thiết như kẽm, canxi để tăng sức sống cho hạt phấn, giúp lúa trổ đều và chắc hạt về sau. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
8: Ở giai đoạn này thì bà con cũng cố gắng là bón phân đồng cho chính xác để bà con có thể kéo cái năng suất nó lên được tốt nhất. Thì bây giờ thì lúa, các cái trà lúa thì nó đã vào cái giai đoạn 30 đến 40 ngày. Sắp tới đây bà con sẽ tập trung để mà bón phân đón đồng, bón phân đồng. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó rất là quan trọng cũng như là quyết định năng suất của cả một mùa vụ đó. Thì ở giai đoạn này bà con cũng nên là cố gắng tập trung qua chăm sóc cũng như quan tâm đồng ruộng nhiều hơn.
0: Khi lúa bước sang giai đoạn trổ, một lưu ý quan trọng là bà con cần hạn chế tối đa việc phun thuốc khi lúa đang nở hoa rộ. Thời điểm này cây lúa rất nhạy cảm, việc phun thuốc có thể làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, dẫn đến hiện tượng lép hạt. Bà con cũng cần theo dõi sát dự báo thời tiết, nếu thấy trời ẩm thấp, ít nắng, cần chủ động phòng bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt để bảo vệ thành quả lao động của mình. Sản xuất nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động không ngừng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nắm vững quy trình kỹ thuật và áp dụng những kiến thức khoa học một cách linh hoạt, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Việc quản lý nước hợp lý, bón phân đón đồng đúng thời điểm và phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng chính là chìa khóa giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, trổ đồng đều và đạt năng suất cao nhất.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Hoàng Long ở xã Hòa Hội và bà Nguyễn Thị Thu Hường ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải, kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Hoàng Long ở xã Hòa Hội hỏi, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 28 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 Luật An toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất và hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện, nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu, sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt

0: tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên rộng rãi, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, có hình thức tuyên truyền phổ biến phù hợp với từng đối tượng. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm tính đồng bộ liên kết giữa các phương thức vận tải. Tham mưu đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh và kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đến Hiệp hội Vận tải Gia Lai, các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải đổi mới quản trị, mở rộng quy mô, phát triển đoàn phương tiện, cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức trọn gói và dịch vụ từ cửa đến cửa, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm giảm chi phí vận tải, chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở Xây dựng còn có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải theo quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát nội dung định hướng phát triển vận tải đa phương thức trong quy hoạch. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thích hợp, điều chỉnh bổ sung các nội dung có liên quan theo thẩm quyền, bảo đảm tính liên kết đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải và định hướng phát triển vận tải đa phương thức. Cùng với đó, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư các dự án nhằm tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, kết nối liên vùng và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng logistics, trung tâm logistics, kho bãi và các công trình phục vụ kết nối vận tải đa phương thức, bảo đảm phù hợp với đề án phát triển hệ thống và mạng lưới trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan. Đề án đầu tư phát triển hệ thống logistics tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy hoạch được phê duyệt. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì triển khai các giải pháp phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics, đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa nhằm gia tăng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp vận tải và logistics để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển, góp phần tăng sản lượng vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí lưu thông hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở

Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát cung cấp thông tin về quy hoạch vùng nguyên liệu, sản lượng thu hoạch, bản đồ phân bố các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của tỉnh. Cùng với đó, chủ trì hướng dẫn kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về môi trường, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cảng cạn, kho bãi, trung tâm đầu mối phục vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định. Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải theo quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh tăng cường công tác phân luồng điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát trên các hành lang vận tải đường bộ huyết mạch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực kết nối vào hệ thống cảng biển, cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, các bến bãi kho vận nhằm giảm thiểu ùn tắc, tạo điều kiện cho vận tải đa phương thức lưu thông thông suốt. Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát hướng dẫn và triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí trong bối cảnh biến động thị trường. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng bến bãi kho vận, hạ tầng logistics bên trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng trực tiếp từ các nhà máy, cơ sở sản xuất ra các đầu mối vận tải đa phương thức. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng trong việc quản lý chuyên ngành hàng hải tại khu vực cảng biển, triển khai các giải pháp tối ưu hóa quy trình bốc dỡ hàng hóa, nâng cao năng lực giải phóng tàu nhằm tiết giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho các doanh nghiệp vận tải. Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp vận tải, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách mới, vận động hội viên đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics để phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải. Các doanh nghiệp cảng như cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, Tân cảng Quy Nhơn, Tân cảng miền Trung, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa cần chủ động đổi mới công tác quản trị, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển toàn phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics để phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ vận tải trọn gói, dịch vụ từ cửa đến cửa. Nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hoạt động khai thác vận tải, tiết giảm chi phí vận hành, góp phần giảm chi phí logistics, hạn chế tác động tiêu cực của biến động giá nhiên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng tiệm cận mục tiêu cả năm. Gia Lai tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận hiệu quả kinh tế từ mô hình cà phê đa thân thả ngọn. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của xã Gia Pa trong việc khẩn trương tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng sau bão lũ, đảm bảo sản xuất và đi lại cho người dân. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 21 tháng 7 này, theo lộ trình triển khai cao điểm thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ của Bộ Công an, đối tượng rà soát thu mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: mẹ đẻ của liệt sĩ, mẹ đẻ của liệt sĩ, tức bà ngoại ruột của liệt sĩ, anh, chị em ruột của mẹ đẻ với liệt sĩ, bác, cậu, dì là anh, chị, em ruột của mẹ liệt sĩ cùng mẹ đẻ, anh, em, con của chị gái hoặc em gái ruột của mẹ liệt sĩ, con của chị gái, em gái ruột của liệt sĩ. Theo kế hoạch, đợt cao điểm này được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chuẩn bị. Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 17 tháng 7 này, sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc của hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Tiếp đó là tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, triển khai hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện chế độ chính sách đặc thù cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ thu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ theo quy định của chính phủ, đồng thời ra soát, khảo sát, xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và tạo lập dữ liệu trên hệ thống. Thời gian hoàn thành trước ngày 18 tháng 7 này. Giai đoạn 2, tiến hành thu, bảo quản, vận chuyển mẫu sinh phẩm, dự kiến từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 7 này. Được biết, triển khai kế hoạch số 356 ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Bộ Công an về việc triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đến nay, cả tỉnh đã cập nhật 22.876 thân nhân hưởng trợ cấp, 22.729 thông tin liệt sĩ. Trong đó có 14.412 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ và 8.317 liệt sĩ chưa xác định được thông tin, gồm 7.234 liệt sĩ không có thông tin phần mộ, 1.083 phần mộ liệt sĩ không có hài cốt. Đối với liệt sĩ chưa xác định thông tin, đã cập nhật 3.922 thông tin nhân thân theo dòng mẹ, thân nhân trong diện thu mẫu ADN và tiến hành thu và lưu trữ 62 mẫu. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tìm kiếm và xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại một số đơn vị địa phương chưa được coi trọng, công tác triển khai thực hiện chưa thật sự quyết liệt, còn tồn nhiều trường hợp liệt sĩ và thân nhân chưa được rà soát, xác minh và cập nhật trên hệ thống, như Hoài Ân, An Nhân Tây, Công Bê La, Đắc Sơ Mây, Con Gang, Cơ Tàng. Công tác tuyên truyền vận động thân nhân liệt sĩ hạn chế, nên một số thân nhân qua rà soát thuộc diện lấy mẫu nhưng chưa đồng ý lấy mẫu ADN.
0: Nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp TSP được tỉnh xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo đột phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng phát triển của tỉnh, tỷ trọng đóng góp của các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế sẽ được nâng từ khoảng 44% vào năm 2026 lên trên 50% vào năm 2030. Với mục tiêu này, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả phân bổ các nguồn lực phát triển. Đồng thời tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, du lịch và các ngành có giá trị gia tăng cao. Nâng năng suất lao động xã hội, giảm hệ số sử dụng vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong toàn nền kinh tế. Theo tính toán, nếu khai thác hiệu quả các dư địa tăng trưởng từ các nhân tố tổng hợp, năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP của tỉnh có thể được bổ sung thêm khoảng từ 1,9 đến 2,4% điểm phần trăm mỗi năm, tạo động lực quan trọng để Gia Lai hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% một năm trong giai đoạn 2026-2030.
1: Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp tỉnh tiếp tục được duy trì vững chắc khi chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm nay tăng trên 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã tiệm cận mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch từ 9,5% đến 10,5% của cả năm. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tiếp tục là lĩnh vực tăng trưởng nổi bật với mức tăng trên 14,3%. Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,5%, cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 4,4%. Riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,2% so với cùng kỳ. Khi mục tiêu tăng trưởng cả năm đã được tiệm cận ngay từ nửa đầu năm, ngành công nghiệp trong những tháng còn lại không chỉ là duy trì đà tăng mà còn phải tạo thêm những dư địa mới từ chế biến, chế tạo và năng lượng để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng chung của tỉnh.
0: Dự án đánh giá mức độ và xác định nguồn phát tán kim loại nặng cadmi trong đất và sản phẩm sầu riêng phục vụ quản lý bền vững môi trường đất và kiểm soát tồn dư cadmi trong sản phẩm sầu riêng ở khu vực phía Tây vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai trong năm nay với mức kinh phí 1,8 tỷ đồng. Đơn vị đề xuất là Viện Công nghệ Tiên tiến, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Dự án tập trung khảo sát, phân tích hàm lượng cadmi trong đất và sản phẩm sầu riêng tại các vùng chuyên canh, xác định nguồn phát tán từ điều kiện tự nhiên cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng bản đồ hiện trạng ô nhiễm, đề xuất các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, kiểm soát tồn dư cadmi trong sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bảo vệ môi trường đất, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, bền vững.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch số 257 triển khai thực hiện chỉ thị số 25 ngày 9 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường quán triệt triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ, xác định công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàn trữ và sử dụng trái phép thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép thuốc lá kéo dài, phức tạp trên địa bàn, lĩnh vực quản lý mà không có giải pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, tổ chức môi giới, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép thuốc lá. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tác hại của thuốc lá nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới. Vận động nhân dân không tham gia tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
0: Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, tình hình thị trường trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Trong kỳ, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 710 vụ, xử lý 421 vụ vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gồm tiền xử phạt và tiền bán hàng hóa tịch thu đạt hơn 5,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính trị giá gần 889 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hơn 1,5 tỷ đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng hóa trị giá hơn 511 triệu đồng. Đồng thời chuyển hai vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét khởi tố theo quy định. Bên cạnh công tác kiểm tra thường xuyên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra trọng điểm. Đối với sản phẩm OCOP, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6 cơ sở và chưa phát hiện vi phạm. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, kiểm tra 17 vụ, xử lý 8 vụ vi phạm.
1: Hôm qua 3 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Châu cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với tỉnh xã Ngọc Châu tổ chức chương trình trao quà cho học sinh và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tại chương trình, các đơn vị đã trao quà cho toàn bộ học sinh từ bậc mẫu giáo đến trung học cơ sở trên địa bàn xã với tổng trị giá 46,6 triệu đồng, góp phần động viên các em trước thềm năm học mới. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 90 suất quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các cụ già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn xã, góp phần chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, lan tỏa truyền thống đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.
0: Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rái đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Theo đó, địa phương đã triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh và người dân tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Gia Lai năm 2026 và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Cùng với đó, xã tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền những quy định pháp luật gắn với đời sống như đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và cải cách hành chính. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, xã Gia Cờ Rái phấn đấu xây dựng môi trường sống và làm việc thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Dựa trên kết quả từ hội thi cấp xã, công an tỉnh đã thành lập các đội tuyển đại diện cho 14 cụm thi đua. Tại mỗi cụm, một đơn vị cấp xã được giao vai trò cụm trưởng, chịu trách nhiệm phối hợp và tuyển chọn những nhân tố xuất sắc nhất để thành lập đội hình chính thức tham gia tranh tài cấp tỉnh. Hội thi diễn ra sôi nổi với 3 phần thi gồm giới thiệu về đội, kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và đầu tư nghiêm túc, các đội thi đã mang đến những phần thể hiện ấn tượng. Các thí sinh không chỉ chứng minh sự am hiểu sâu sắc về pháp luật, kỹ năng xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh tại cơ sở, mà còn cho thấy khả năng phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, nhiều tiểu phẩm tại phần thi tình huống được dàn dựng công phu, nội dung gần gũi và phản ánh sinh động, chân thực vai trò của lực lượng an ninh cơ sở trong việc giữ gìn bình yên tại địa bàn dân cư. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kịch tính và thực chất, ban tổ chức đã trao giải cho những tập thể cá nhân thể hiện xuất sắc tại hội thi, trong đó giải nhất tập thể thuộc về đội thi số 2, xã Tuy Phước, đại diện cụm thi đua số 5.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê tăng cao đang tạo động lực để nhiều nông dân Gia Lai thay đổi phương thức canh tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, mô hình cà phê đa thân thả ngọn đang thu hút sự quan tâm bởi năng suất bước đầu khá khả quan. Ghi nhận của phóng viên Hồng Uyên.
1: Thưa quý vị và các bạn, gia đình anh Phạm Văn Thế ở phường An Phú có nhiều năm gắn bó với cây cà phê. Trước đây, khi giá cà phê ở mức thấp, việc đầu tư chăm sóc chủ yếu nhằm duy trì vườn cây. Từ khi giá cà phê tăng, sau quá trình tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm, năm 2024 anh quyết định chuyển 5 sào sang trồng theo mô hình cà phê đa thân thả ngọn. Sau hơn một năm, kết quả bước đầu khá khả quan. Anh Phạm Văn Thế chia sẻ.
2: Mô hình ở đa thân thả ngọn, diện trồng nhiều, trồng dài trên một diện tích để có thể đạt năng suất gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. So với mô hình truyền thống thì tôi đã quyết định thay đổi canh tác cái vườn cũ của bố mẹ tôi ngày xưa. Trước mắt thì tôi thấy nó khá hiệu quả. Riêng năm đầu là tôi trồng là mới khoảng tầm 12 đến 15 tháng tôi đã thu về 1,7 kg trên một cây. Trung bình là 1,7 kg trên một cây. Thì năm tới đây khả năng nhiều người nhìn thấy lượng cành và lượng trái trên cây thì ai cũng có thể đoán được là khoảng tầm 10 cho đến 15 kg trên một cây. Nên tôi thấy khá là hiệu quả.
1: Dù ghi nhận năng suất cao hơn so với phương pháp canh tác truyền thống, song nhiều ý kiến vẫn băn khoăn khi tuổi thọ của vườn cà phê đa thân thả ngọn thường ngắn hơn. Theo anh Thế, sau khi tính toán chi phí đầu tư, thời gian khai thác và chu kỳ tái canh, mô hình này vẫn mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn. Vì vậy, gia đình anh dự định tiếp tục mở rộng diện tích. Anh Phạm Văn Thế cho biết thêm.
2: Tới đây thì tôi đã triển khai trồng thêm 1,5 hectare, cũng theo mô hình mới là đa thân thả ngọn. Tôi thấy thì ví dụ như mình trồng các loại như truyền thống thì mình sẽ được từ 15-20 năm là tùy theo cái khả năng chăm sóc của mình. Nhưng hiện tại thì tôi thấy cái cây như đa thân thả ngọn như bây giờ, như cách trồng đa thân thả ngọn như bây giờ thì có thể thu 10 đến 12 năm, nhưng mà khả năng tái canh lại thì nó chỉ trong vòng 1-2 năm thôi. Nhưng mà năng suất của nó trong vòng 8 đến 10 năm đó là gần như gấp đôi so với truyền thống. Thì tôi thấy là mình chỉ bỏ ra 1-2 năm mình tái canh lại thì nó cũng nhanh và nó khả năng là nó còn hiệu quả hơn.
1: Theo ngành chuyên môn, để mô hình cà phê đa thân thả ngọn phát huy hiệu quả, người trồng cần chú trọng quy trình chăm sóc và quản lý sâu bệnh. Bởi mật độ trồng dày khiến nguy cơ phát sinh và lây lan sâu bệnh cao hơn nếu không được theo dõi thường xuyên. Nói về vấn đề này, kỹ sư Đặng Tuấn Duy khuyến cáo.
3: Mô hình canh tác giống cà phê đa thân thả ngọn, thứ nhất là đây là cái giống cà phê mới, thì cái năng suất sẽ vượt trội hơn, thì thông thường sẽ gấp từ 1,5 đến 2 lần so với giống cà phê cũ. Thứ hai nữa là mật độ trồng thì sẽ nhiều hơn, đông đặc hơn so với cái mô hình canh tác thông thường, thì nhờ đó mà cái rút ngắn được thời gian chăm sóc thu hoạch thì vẫn đảm bảo được giá trị. Đối với cái vườn đa thân thả ngọn thì với cái mật độ đông đặc và khoảng cách giữa các cây rất là dày, cành nhánh rất là xâm sơ, thì qua đây cũng khuyến cáo quý bà con nông dân chúng ta thì thường xuyên thăm vườn để phát hiện sâu bệnh hại. Thì bởi vì cái mật độ trồng dày như thế này thì vấn đề sâu bệnh hại sẽ dễ dàng phát triển trong mùa mưa. Khuyến cáo quý bà con nông dân chúng ta thường xuyên thăm vườn và thường xuyên phun phòng trừ sâu bệnh hại để đảm bảo năng suất cho vườn cà phê của chúng ta.
1: Mỗi phương pháp canh tác đều có ưu và nhược điểm riêng. Với cà phê đa thân thả ngọn, hiệu quả lâu dài vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng, song những kết quả bước đầu đang mở thêm lựa chọn cho người trồng cà phê.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả kinh tế từ mô hình cà phê đa thân thả ngọn. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 13 và đợt lũ lịch sử hồi cuối năm 2025 đi qua đã làm cho nhiều công trình giao thông và hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã Gia Pa bị hư hỏng nặng nề. Ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, địa phương đã khẩn trương tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình, bảo đảm sản xuất và đi lại cho người dân. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão số 13 và đợt lũ lụt lịch sử hồi cuối năm 2025, tuyến đường chính đi vào khu sản xuất rộng cả ngàn hecta của người dân thôn Mơ Năng 2 và nhiều hộ dân từ các thôn làng khác tại xã Gia Pa tới sản xuất đã bị nước lớn chảy xiết, khoét sâu vào nền đường, gây xói lở nghiêm trọng đoạn chính ngay giữa tuyến đường. Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, xã Gia Pa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành sửa chữa đoạn đường dài gần 185m, gia cố lề đường bên phải bằng bê tông xi măng và mở rộng thêm 0,75m. Gia cố mái ta luy bằng bê tông đá, đảm bảo chất lượng và an toàn công trình. Anh Kpa Trân, thôn trưởng thôn Mơ Năng 2, xã Gia Pa cho hay.
4: Gia cố lại bằng bê tông là đã hoàn thành tháng 3. Thì đây là đã chắc chắn là bà con đã yên tâm. Để tới đây có mùa mưa bão thì bà con rất là cảm ơn ạ.
1: Đến thời điểm này, việc sửa chữa các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, đường đi vào khu sản xuất thôn Mơ Năng 2, đường xã Gia Pa đi xã Gia Giang cũ, mương thoát nước khu dân cư thôn Đắc Chả, mương thoát nước thôn Quý Tân với tổng vốn 2 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ đã được tiến hành khẩn trương và hoàn thành đảm bảo kế hoạch đề ra. Ông Phan Văn Ngôn, trưởng phòng kinh tế xã Gia Pa cho biết.
5: Ngay khi Ủy ban tỉnh đã có quyết định phân bổ vốn thì phòng cũng tham mưu ngay cho lãnh đạo ủy ban xã để phân bổ các phân bổ nguồn vốn này do cho ban quản lý sửa chữa ngay các công trình. Tới hiện nay đã sửa chữa hoàn thành, đảm bảo đi lại cho bà con được thông suốt và đặc biệt là nằm góp phần đảm bảo trong mùa mưa tới này sẽ bà con đi lại sẽ ổn định, không khó khăn vì về cái đi lại trong các cái tuyến này được.
1: Việc sớm hoàn thành công tác sửa chữa nâng cấp các công trình bị hư hỏng sau cơn bão số 13 và đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2025 gây ra đã thể hiện sự chủ động quyết tâm của chính quyền xã Gia Pa, qua đó góp phần giúp người dân ổn định sản xuất, lưu thông đi lại an toàn, nhất là trước khi bước vào mùa mưa bão năm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của xã Gia Pa trong việc khẩn trương tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng sau bão lũ, đảm bảo sản xuất và đi lại cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc và yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính ở cấp cơ sở ngày càng lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Trước thực tế đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Quy Nhân Bắc, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc hành chính tăng đáng kể, số lượng hồ sơ phát sinh ngày càng nhiều. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường vẫn bảo đảm tiếp nhận giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân. Nhiều thủ tục hành chính ở các lĩnh vực xây dựng, đăng ký kinh doanh, hộ tịch tiếp tục được đơn giản hóa, rút ngắn từ 5 đến 20% thời gian xử lý. Cùng với đó, đơn vị tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và từng bước tiếp cận môi trường hành chính số. Đến nay, 100% cán bộ công chức tại trung tâm sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc cho biết.
6: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì năng lực đội ngũ của công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng được nâng cao. Công chức được tập huấn các cái kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để mà hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, qua đó góp phần nâng cao trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
1: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy tại 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã từng bước ổn định và hoạt động thông suốt. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi quản lý cùng khối lượng công việc ngày càng lớn đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng tầm chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở cấp cơ sở. Trước yêu cầu đó, các địa phương đang tập trung rà soát, bố trí nhân sự phù hợp, tăng cường đào tạo nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giúp cán bộ chủ động thích ứng với yêu cầu công việc trong tình hình mới. Anh Nguyễn Hữu Phú, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhơn chia sẻ.
7: Trong vấn đề mà hỗ trợ để mà tiếp nhận giải quyết các thủ tục liên quan tới thủ tục hành chính đất đai thì trước tiên thì bản thân thì phải tự trao dồi học hỏi cái kinh nghiệm và trong đó thì cũng phải nắm chắc nghiệp vụ để khi mà công dân tới liên hệ trình bày cái nguyện vọng và cái nhu cầu của mình thì cán bộ kịp thời nắm bắt hiểu vấn đề của công dân đang muốn thực hiện cái vấn đề gì để kịp thời hướng dẫn cho công dân.
1: Trong bối cảnh nền hành chính công đang chuyển mạnh sang môi trường số, yêu cầu đặt ra không chỉ là nâng cao trình độ chuyên môn mà còn đòi hỏi mỗi cán bộ cơ sở phải chủ động học hỏi, thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao. Anh Đặng Thành Huy, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc bày tỏ.
8: Để nâng cao được cái vai trò, đáp ứng được cái thực tiễn trong tình hình mới thì bản thân trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi các văn bản của cấp trên ban hành, thường xuyên đăng ký tham gia các lớp tập huấn do tỉnh cấp trên tổ chức và bên cạnh đó thường xuyên tìm tòi học hỏi, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tại địa phương.
1: Việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cơ sở đủ năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp và thành thạo công nghệ đang trở thành yếu tố quyết định để bộ máy chính quyền địa phương vận hành hiệu quả. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn trong giai đoạn phát triển mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hiện trạng bão, do ảnh hưởng của hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2,25 m. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, 62-88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 24 đến 36 giờ tới. 22 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí tâm bão vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc đến 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Chấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 10 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc đến 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió cấp 6, giật cấp 8, vùng nguy hiểm 20,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 22 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vị trí tâm bão vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc đến 108,4 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên khu vực chịu tác động. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động. Ven biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, nước dâng do bão khoảng từ 0,2 đến 0,4 mét. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi trên 450mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển. Người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố. Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Bão số 1 đang ở trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Iran tiến hành trọng thể lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều địa phương ở Mỹ hủy diễu hành kỷ niệm quốc khánh lần thứ 250 vì nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Van và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua, tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.
2: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được, đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa. Trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ:
3: kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo, chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, nguồn cung xăng dầu được đảm bảo, duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với khu vực. Thu ngân sách 6 tháng ước gần 1,57 triệu tỷ đồng đạt 62% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tính chung 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch, tương đương về tỷ lệ so với cùng kỳ nhưng cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng.
1: Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
4: Luật thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển, bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản.
5: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11% và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công đầu tư công cộng với lại các cái giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại Trung ương. Khẩn trương phê duyệt kế hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới phần cho tăng trưởng.
1: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
6: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ ở kịp thời. Và với một cái chi phí hợp lý, chính vì thế chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các cái lĩnh vực nhà nước ưu tiên, dứt khoát là không được để nền kinh tế thiếu vốn, không để các cái doanh nghiệp thiếu vốn. Trước mắt nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ cái vai trò chủ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mạnh mẽ để làm thế nào. Từ nay đến 2030 chúng ta phải đáp ứng được cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
0: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
7: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời đem lại kết quả thiết thực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà Chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị.
8: Tôi cũng chỉ muốn trao đổi đồng chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có một nghị quyết của nghị Trung ương về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào. Các địa phương phải làm, triển khai một cách rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ. Còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa, chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào, chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này, chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết những việc như vậy, để tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách, trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất, cũng muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước. Từ khi có nghị quyết 71, tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo ở thế bây giờ cái năm học này, thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này, nó khác gì với cái năm học trước. Phải làm được cái như thế, nó rất quan trọng như vậy.
7: nêu rõ chính phủ cần xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. Bởi tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
0: Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
7: Theo đó, kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, song hành với việc giữ vững ổn định vi mô, kiểm soát lạm phát. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trên 34 địa phương cần phải nỗ lực cao hơn, phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành nhiệm vụ đột phá. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, sân bay, điện và các công trình phục vụ APEC 2027. Kết quả giải ngân sẽ được công bố công khai và là tiêu chí định lượng để đánh giá, sắp xếp, điều động lại cán bộ. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn cho công nhân cũng cần sớm được triển khai. Đối với các dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài, mục tiêu không chỉ là dừng lại ở việc hoàn thành phương án xử lý, mà phải đưa vào triển khai thực tế để tạo nguồn thu và giải quyết việc làm. Để tạo động lực đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, trong năm 2026 phải ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia, vận hành thông suốt cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy nhanh các sản phẩm công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 57 Trung ương. Hướng tới năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương cần phải trực tiếp làm việc với ngành giáo dục để triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, bảo đảm chuyển biến thực chất về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Về an sinh xã hội và y tế, chính phủ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân, vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và khánh thành Bệnh viện Việt Đức đưa vào hoạt động vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi hội nghị, Thường trực Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với các địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình, sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
7: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km một giờ. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Đối với khu vực đất liền và ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
0: Trước ảnh hưởng của bão số 1, sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng. Chủ động ứng phó với diễn biến của bão, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống tại các địa bàn dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như là Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
11: Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống bão, triển khai chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng quy định, bảo đảm an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ cứu hộ cứu nạn cũng đã được triển khai sẵn sàng. Đồng thời, các phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đã được xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết. Ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết:
12: Hiện nay phường Móng Cái 1 đã xây dựng cái phương án để phòng chống bão, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Hiện nay thì đoàn công tác đến các điểm có nguy cơ sung yếu ở trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân. 485 tàu thuyền thì cũng đã về nơi tránh trú an toàn, và qua giả soát trên địa bàn cũng có 86 hộ có nhà, thì chúng tôi cũng đã huy động lực lượng để di tản các hộ gia đình cũng như là người dân về những nơi như là nhà văn hóa, các trường học để đảm bảo an toàn cho người dân. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ thì địa bàn thì đã kiện toàn đầy đủ các ban chỉ đạo, chuẩn bị các trang thiết bị vật tư sẵn sàng ứng phó khi mà có tình huống xấu xảy ra.
11: Chỉ đạo tại khu vực miền Đông, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là. Trong bối cảnh mưa lớn được dự báo có thể kéo dài và diễn biến bão còn phức tạp, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực ban cả ngày lẫn đêm, tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và các công trình sung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng sơ tán người dân, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
0: Thành phố Hải Phòng cũng triển khai các biện pháp ứng phó bão số 1 theo phương châm 4 tại chỗ, trong đó đặc khu Bạch Long Vĩ, địa phương nằm gần tâm bão nhất, đã hoàn tất việc đưa toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
13: Đến gần trưa nay, tại đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu, toàn bộ 136 tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của gió bão đã neo đậu an toàn trong âu cảng, trong đó có 20 phương tiện nhỏ đã được cẩu kéo lên bờ. Hiện không còn tàu cá nào hoạt động trong phạm vi 15 hải lý quanh đảo. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Hải Long Vĩ cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu đã thiết lập hai sở chỉ huy trực chiến liên tục để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chính quyền đặc khu và các lực lượng quân sự, biên phòng, công an duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
14: Đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bạch Long Vĩ, chúng tôi đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên biển vào tránh trú bão an toàn trong âu cảng. Đối với các hạ tầng cơ sở trên địa bàn đặc khu, chúng tôi đã triển khai chẳng chống nhà cửa, kho tàng bên bãi và đảm bảo các phương án di rời dân cư trong tình trạng gió bão lớn đổ bộ vào trong vĩ. Còn đối với lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chúng tôi đã có phương án đảm bảo đầy đủ để đáp ứng cho cái tình hình trong đó.
13: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, lực lượng biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với trên 4.400 lao động về diễn biến của bão và hướng dẫn vào bờ tránh trú bão an toàn, không có phương tiện mất liên lạc. Tại đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, toàn bộ khách du lịch đã được bố trí nơi lưu trú an toàn. Tại phường Đồ Sơn, chính quyền và lực lượng chức năng phường đã hỗ trợ chỗ nghỉ cho hơn 500 du khách, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, rà soát kỹ các phương án ứng phó, triển khai nghiêm công điện số 05 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng người dân, bảo vệ hệ thống đê điều, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
7: Chương trình đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình.

0: mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác, phát triển và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép tại bang La Guaira, Venezuela và đưa thêm 15 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 45 người.
2: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên gồm lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại gian khó, tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với nhau để cùng các đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm. Như vậy, cho đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất. Đáng chú ý nhất là nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư 8 tầng bị đổ sập. Trước đó, qua quá trình rà soát, nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế xác định vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng đều nhận định việc đưa nạn nhân ra ngoài gần như là bất khả thi do điều kiện địa chất và kết cấu công trình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với bản lĩnh của những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng cùng với quyết tâm đáp lại mong mỏi của gia đình nạn nhân, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, thận trọng và kiên trì, lực lượng đã đưa thành công thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tại một trong những điểm cứu hộ khó khăn nhất. Hiện nay, đoàn vẫn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, công tác tìm kiếm đã hai lần phải tạm dừng do xuất hiện cảnh báo về rung chấn để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các thành viên trong đoàn còn kịp thời sơ cứu và hỗ trợ y tế cho một thành viên của đội tình nguyện địa phương bị choáng sau khi hít phải mùi tử khí trong quá trình tham gia cứu hộ, giúp người này hồi phục ổn định.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân. Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn lên niềm hy vọng về những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương. Theo kế hoạch, trong cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến 7 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo tiến độ và chính xác của dữ liệu, lực lượng công an các xã, phường phối hợp kiểm tra đối chiếu thông tin thân nhân ngay tại điểm thu nhận. Cùng với đó, các địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng quân sự đến các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng quy định. Còn tại Quảng Trị, trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, đội quy tập 584 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quan tại đội quy tập 584 để chăm sóc hương khói. Chuyển sang thông tin liên quan lĩnh vực giáo dục. Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 diễn ra sáng nay ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống, không chờ đến sát thời hạn 17 giờ ngày 14 tháng 7 để tránh quá tải hoặc sự cố kỹ thuật.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 19 giờ ngày 3 tháng 7 đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Sau mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP, nếu không hệ thống sẽ không ghi nhận thay đổi. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh chính thức của các trường, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên và khai báo đầy đủ dữ liệu xét tuyển để hệ thống tự động lựa chọn phương thức có lợi nhất. Từ năm 2026, với các ngành sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết hợp với phương thức khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao bất thường cho thấy có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi, vắng một. Trong tổng số thí sinh thi môn toán,

0: có 146 thí sinh đạt điểm 10, 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử đến đó. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 của tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, rút toàn bộ các bài thi toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Thi hài của đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của đại giáo đường Grand Musalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Kabbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
3: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
2: Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính. Quy mô của lễ tang cho thấy đây không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
1: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Tại thủ đô Washington, ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh đã thông báo hủy sự kiện diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Thủ đô Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan, với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43-46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài. Hội chợ các bang trên quảng trường National Mall ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đã phải tạm đóng cửa trong chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Mỹ, đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều khu vực được dự báo có chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và các trường hợp cấp cứu liên quan đến thời tiết. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống mừng ngày quốc khánh trên khắp bờ đông bị gián đoạn. Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành đường phố sau khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, ngang với mức cao kỷ lục hơn một thế kỷ trước. Thị trấn Haddon ở bang New Jersey hủy cuộc diễu hành mừng quốc khánh thường niên. Thành phố Watertown ở bang New York đã hủy buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa. Còn Boston thì lùi thời gian mở cửa lễ hội pháo hoa bên bờ sông thêm 4 giờ để tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Giới chức liên bang và chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong suốt kỳ nghỉ lễ quốc khánh.
1: Bhutan vừa từ chối lời đề nghị cung cấp xăng sinh học E20 hỗn hợp xăng pha trộn với 20% ethanol từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước của Ấn Độ. Nguyên nhân không phải do chất lượng nhiên liệu mà là từ lo ngại về hệ thống lưu trữ và phân phối tại quốc gia này chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học mới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
5: Theo các quan chức Bhutan, quyết định từ chối nhập xăng sinh học E20 từ Ấn Độ xuất phát từ những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Phần lớn các bồn chứa nhiên liệu ngầm tại Bhutan đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Trong điều kiện địa hình đồi núi và độ ẩm cao, các bồn chứa có nguy cơ thấm nước khiến việc bảo quản xăng E20 trở nên khó khăn hơn so với xăng thông thường. Các chuyên gia cho biết, ethanol có đặc tính hút ẩm rất mạnh, dễ hấp thụ hơi nước từ môi trường thông qua các kẽ hở, hiện tượng ngưng tụ và rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Khi lượng nước vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp xăng sinh học có thể xảy ra hiện tượng phân tách pha, trong đó ethanol kết hợp với nước và lắng xuống bồn chứa, còn phần xăng ở phía trên mất đi tỷ lệ ethanol tiêu chuẩn. Đại diện công ty Teysaibot, đơn vị phân phối nhiên liệu lớn nhất Bhutan, cho biết các trạm xăng nước này hiện chưa được thiết kế để lưu trữ nhiên liệu pha ethanol. Nếu triển khai xăng sinh học E20 trong tương lai, Bhutan sẽ phải thay thế phần lớn các bồn chứa ngầm, nâng cấp hệ thống vận chuyển, đồng thời bảo đảm toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu không bị xâm nhập bởi hơi ẩm hoặc nước. Về phía Ấn Độ, việc Bhutan từ chối nhập xăng E20 được xếp là một thách thức đối với nỗ lực mở rộng chương trình nhiên liệu sinh học ra khu vực. Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh việc sử dụng ethanol nhằm giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu, cắt giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra cho nông sản như mía và ngô. Tuy nhiên, quyết định của Bhutan cũng cho thấy quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch không chỉ phụ thuộc vào chính sách hay nguồn cung, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư đồng bộ vào hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu trước khi có thể triển khai trên diện rộng.
1: Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.
6: Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm ma túy, Thủ tướng Thái Lan Anutin chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy. Thái Lan sẽ hành động quyết liệt, tuyệt đối không để tội phạm ma túy làm hoen ố hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và đe dọa an toàn xã hội. Quy trình kiểm tra hành lý của hành khách xuất cảnh sẽ được tăng cường, không chỉ thông qua máy soi chiếu an ninh mà còn mở rộng việc sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Đặc biệt, hành lý của thành viên tổ bay sẽ chịu sự kiểm tra chặt chẽ hơn so với trước đây. Liên quan đến vụ việc một nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia hôm 25 tháng 6 với cáo buộc mang theo hơn 1 cân heroin, giới chức Thái Lan đang phối hợp với phía đối tác Australia mở rộng điều tra. Đường dây này có quy mô và hoạt động phức tạp, với nhiều mắt xích tham gia tuyển mộ, đóng gói, vận chuyển và phân phối ma túy ra nước ngoài. Một tài khoản Facebook có tên Rose Rose đã thuê nữ tiếp viên vận chuyển ma túy dưới vỏ bọc sản phẩm địa phương với tiền công là 8.800 baht, tương đương khoảng 265 đô la Mỹ. Giới chức Thái Lan hôm 2 tháng 7 đã bắt giữ người giao bưu kiện cho nữ tiếp viên tại Bangkok và một nghi phạm khác bị cho là tham gia vận chuyển bưu kiện từ khu vực biên giới về thủ đô. Đáng chú ý, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và trấn áp một số đối tượng âm mưu vận chuyển ma túy từ Bangkok sang Australia và Đài Loan. Thông qua thủ đoạn tương tự, nhà chức trách đã thu giữ hơn 20 cân heroin được cất giấu bên trong các sản phẩm địa phương như quần áo, cà phê và đồ trang trí.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang tạo nên diện mạo mới cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ các di tích lịch sử, bảo tàng đến những giá trị văn hóa phi vật thể, công nghệ đã góp phần mang lịch sử đến gần hơn với công chúng, tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa. Ghi nhận tại Hà Nội, địa phương đang tiên phong ứng dụng công nghệ số để đánh thức di sản.
9: Nhân bất học,
10: nhân bất học,
9: bất chi nghĩa,
10: bất chi nghĩa.
11: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AR đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ Tân Khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.
12: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
13: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
11: Không chỉ dừng ở công nghệ AR, Trước đó, Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã áp dụng nhiều công nghệ số đặc biệt như trình chiếu 3D mapping, hệ thống thuyết minh tự động audio guide, định danh số nghe Văn Miếu Quốc Tử Giám, góp phần tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên ở Việt Nam, v.v. Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
14: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá 4 ngôi đền linh thiêng trấn giữ kinh thành xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Phú Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống: Kim Ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
11: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
12: Khi mà mình được tiếp cận với công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
15: Hiện tại mình đang học đại học thì trên trường không có quá nhiều những cái kiến thức về lịch sử văn hóa của dân tộc của mình. Cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng mình sẽ phải tự đến những cái nơi có liên quan đến lịch sử.
16: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa nhìn thấy bao giờ ấy ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
11: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng tạo này, tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
17: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
11: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khuê Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
18: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Như Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ, cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
11: Nếu như bức tường di sản của họa sĩ Lê Thanh là sự kết tinh của đường nét và hình khối, thì dòng chảy văn hóa ngàn năm của Thăng Long Hà Nội còn được lưu giữ qua một loại hình di sản sống động và gần gũi khác, đó chính là văn hóa ẩm thực. Thành phố đã chủ động tích hợp 7 di sản ẩm thực được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: phở Hà Nội, nghề làm cốm Mễ Trì, nghề làm xôi Phú Thượng, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, v.v. vào hệ thống bản đồ số, kết nối trực tiếp với các tuyến du lịch trọng điểm, giúp du khách dễ dàng tra cứu thưởng thức. Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Công nghệ số đưa du khách về quá khứ. Tiếp theo chương trình như thường lệ, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, con số đáng chú ý diễn ra trong tuần.
20: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
0: qua xử lý những vụ việc vụ án liên quan cán bộ, chưa xử lý ai mà vì dám nghĩ dám làm mà phải xử lý cả. Tất cả đều là tự cực, tôi nộp lại tiền hết và đều xin lỗi. Đấy, nếu ai mà bây giờ còn do dự những việc đó thì đề nghị phát biểu thẳng thắn với tổ chức, sẵn sàng tổ chức bố trí công việc cho nó phù hợp.
21: Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cùng một lúc cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc, tuy nhiên vẫn còn ba vấn đề, đó là số cán bộ còn do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm. Chính vì vậy, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nêu rõ yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ cần đặc biệt chú trọng tư duy, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ.
22: Thành phố cần phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn.
21: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và là thước đo thực chất nhất của phát triển. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau nửa thế kỷ phát triển, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với quy mô GRDP đạt khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, đóng góp khoảng 16% GDP, 27% tổng thu ngân sách nhà nước, 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút khoảng 30% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước.
23: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân, làm thước đo của năng lực quản trị.
21: Đây là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Cùng với sự kiện luật thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Ngân hàng Thế giới World Bank vừa chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, mức tối thiểu để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm ngoái 7,63%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi và phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phổ điểm năm nay cho thấy bức tranh khá phân hóa giữa các môn học, trong đó môn toán có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10, trong khi môn ngữ văn không có điểm 10. Tỷ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên ở nhiều môn giảm so với năm trước, như ngữ văn còn 35,39%, toán 11,78%, vật lý 7,86%, địa lý 2,8% và giáo dục kinh tế và pháp luật chỉ 0,72%, cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh tốt hơn. Đáng chú ý, môn tiếng Anh tiếp tục bộc lộ khoảng cách về năng lực ngoại ngữ khi hơn một nửa số bài thi dưới mức trung bình. Bộ Giáo dục cũng cho biết sẽ rà soát lại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán ở tỉnh Tuyên Quang sau khi có thông tin điểm thi môn toán ở trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có bất thường khi có 154 thí sinh đạt điểm 10 là của học sinh trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ hơn 1.100 viên kim cương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.
19: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn ấn tượng, sự kiện đang chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Argentina phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cap Ve để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, Cap Ve đã trình diễn một lối chơi vô cùng quật cường. Đội bóng châu Phi không chỉ đứng vững trước sức ép mà còn hai lần săn bằng tỷ số nhờ các pha lập công của Deroy Duarte và siêu phẩm từ Sini Cabral, buộc nhà đương kim vô địch phải liên tục nỗ lực tái lập ưu thế. Sự xuất sắc của thủ thành 40 tuổi Vizinha cùng tinh thần quả cảm đã biến đây thành trận đấu chật vật nhất của Argentina tại giải. Màn trình diễn ấn tượng này đã khép lại hành trình cổ tích của Cap Ve bằng sự ngưỡng mộ từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Ai Cập tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng luân lưu nghẹt thở trước Australia. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với bàn mở tỷ số của Emam Ussou ở phút thứ 13 cho Ai Cập. Dù vậy, áp lực từ Australia đã buộc Mohamed Hani đánh đầu phản lưới nhà ở phút 55, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Suốt quãng thời gian còn lại và hai hiệp phụ, đôi bên ăn miếng trả miếng, bàn thắng thứ hai vẫn không xuất hiện. Trên chấm luân lưu định mệnh, trong khi Ai Cập bản lĩnh thực hiện thành công cả 4 loạt sút, thì hai cú sút hỏng của Harry Sotar và Lucas Harrington đã khiến Australia phải dừng bước đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Hossam Hassan chia sẻ về áp lực mà ông và các học trò phải vượt qua.
5: Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đừng để bị áp lực chi phối. Hãy quên đi đám đông và thủ môn đối phương, chỉ tập trung vào việc thực hiện cú sút của chính mình. Đó là cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.
4: Về phía Australia, dù rời giải đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Tony Popovic vẫn thể hiện sự tự hào.
5: Chúng tôi vô cùng tự hào về mọi cầu thủ. Họ đã thể hiện sự kiên cường và phẩm chất tuyệt vời. Thật không may, khoảng cách ở cấp độ này là rất nhỏ và hôm nay chúng ta đã đứng ở phía kém may mắn hơn.
4: Sáng mai vòng 16 đội World Cup 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Mở màn là cuộc so tài giữa Canada và Maroc lúc 0 giờ. Đây là màn đối đầu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính, nơi đại diện CONCACAF khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích, trong khi sư tử Atlas khẳng định tham vọng tiến sâu. Canada dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jesse Marsh đang tạo nên cơn sốt tại quê nhà. Sau khi vượt qua Nam Phi 1-0 đầy nghẹt thở ở vòng 1/16, đội bóng lá phong lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Chia sẻ về cách tiếp cận trận đại chiến, huấn luyện viên Jesse Marsh cho biết:
5: Đây là một thử thách khổng lồ. Chúng tôi biết Maroc là đội bóng không có điểm yếu, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cụ thể, phát huy tối đa những gì Canada mạnh nhất để xem liệu chúng tôi có thể đứng vững trước một đối thủ đẳng cấp như vậy hay không.
4: Ở phía đối diện, Maroc tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực thực thụ. Sau khi loại Hà Lan ở vòng 3-2 đội trên chấm luân lưu, thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouabi đang cho thấy bản lĩnh vững vàng tại các trận đấu lớn. Huấn luyện viên Mohamed Ouabi nhấn mạnh:
5: Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang ở vòng 16 đội World Cup. Đối thủ là một tập thể rất gắn kết. Nếu chúng tôi không chơi với phong độ cao nhất của mình, chúng tôi sẽ phải sớm trở về nhà.
4: Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu lực lượng. Dù vậy, Paraguay cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt là sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Đức ở vòng 1/16. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lượt trận thứ 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn kịch chiến giữa hai ứng viên vô địch. Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Sơn Bắc nhờ cú đúp của Italo và bàn quyết định của Thái Huy. Đặc biệt ở giây cuối, thủ môn Văn Ý đã xuất sắc cản phá quả đá phạt 10m, bảo toàn 3 điểm quý giá. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam rút ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Luxury Hạ Long, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định tại giải đấu. Hướng tới Asian Para Games lần thứ 5, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang tích cực tập luyện. Các vận động viên duy trì 3 buổi tập thể lực mỗi tuần với giáo án đa dạng bao gồm tạ, dây kháng lực và dây cáp. Chia sẻ về giáo án huấn luyện viên Lê Quang Thái cho biết:
24: Ví dụ như mà anh Công thì tập trung vào cái vai sau này nhiều, còn Phượng là chủ yếu là cái động tác dẻo, còn chị Loan thì cũng là thể lực chung, và tăng cường mấy cái nhóm cơ phụ lên để hỗ trợ cái nhóm cơ chính.
4: Dự kiến, danh sách vận động viên tham dự đại hội sẽ được công bố vào tháng 8 tới.
1: báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
19: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức 2 con số, song hành với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trong số 34 địa phương cần nỗ lực cao hơn. Trong đó hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bão số 1 hiện đang trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km một giờ. Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei tại thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
7: Tôi Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được xem như là

0: Quốc Bảo. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu, người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt mà thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui, khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điểm Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120.
2: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 19 tháng 6 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Tango Fantasia cho flute và piano của Goethe và Christensen do Lê Thương thổi sáo và Trần Tâm Ngọc đệm đàn piano.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan không chỉ là một sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà còn là buổi hòa nhạc kèn, bổ gõ và giản dây có quy mô lớn trong những năm gần đây. Tham dự chương trình có tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc học viện, cùng các nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình này. Xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin anh có thể chia sẻ đôi nét về cái mục đích ý nghĩa của chương trình hòa nhạc của khoa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia tối nay không ạ?
1: Vâng. Cũng như là cái tên gọi của chương trình ấy, là niềm vui hân hoan, thì là bọn tôi thấy rằng là cái dịp kỷ niệm 70 năm là cái năm mà tròn, năm chẵn của học viện, cũng đánh dấu một cái chặng đường rất là dài từ năm 1956 cho đến bây giờ. Thì chúng tôi lấy một cái tên gọi là niềm vui hân hoan là muốn mang đến cho khán giả những cái sự phấn khích, những cái sự sôi động và những cái niềm vui khi mà nghe cái buổi hòa nhạc của chúng tôi. Thế và cũng là một cái món quà để mà tri ân các cái thầy giáo lão thành, những cái người mà đã đặt nền móng cho cái ngành kèn của Việt Nam từ năm 1956, cách đây 70 năm.
0: Vậy anh có thể chia sẻ cái điểm nhấn của chương trình hòa nhạc tối nay là gì không ạ?
1: Vâng, như là nói từ ban đầu ấy, thì cái điểm nhấn là những cái giai điệu hân hoan, thì nghĩa là muốn đem lại cho khán giả một cái sự phấn khích, vui vẻ, hân hoan sau khi mà nghe hòa nhạc. Thì tôi nghĩ chắc rằng là chúng tôi cũng đạt được cái mục đích đấy, vì khán giả nghe mà không cảm thấy rằng bị chán, mà khán giả vẫn phấn khích cho đến những cái giây phút cuối cùng ở trong khán phòng. Rất là cảm ơn khán giả.
0: Vậy anh có thể cho biết là cái định hướng đào tạo trong tương lai như thế nào không ạ?
1: Vâng, cái định hướng đào tạo thì chúng tôi muốn mở rộng tất cả các ngành kèn để làm sao mình có thể sánh ngang bằng với cả những cái nước phát triển khác. Thế và tôi mơ ước và hy vọng rằng một ngày nào đấy chúng tôi sẽ có một cái dàn kèn 1.000 người chứ không phải là 100 người nữa.
0: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo. Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Ouverture to Candor, Tico Tico của các tác giả Bernstein, Apu do Tốt Nhạc trình tấu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan do Khoa Kèn Gõ Giao Hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Tiếp tục chương trình là tác phẩm Mùa Hè trong tổ khúc Bốn Mùa của Vivaldi do Doãn Mai Hương diễn tấu đàn Marimba và dàn dây Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu.

Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc giai điệu hân hoan có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là 5 tiết mục hòa tấu kèn sáo trống, marimba, dàn dây và dàn nhạc, gồm các tác phẩm Tango Fantasia cho flute và piano, Ouverture to Candle, Tico Tico, Mùa hè, Engato Monte, Bisame Musso, v.v. Và phần 2 là 11 tiết mục hòa tấu dàn nhạc do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu, chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và Nguyễn Quốc Bảo. Đó là các tác phẩm Giai điệu hân hoan, Wind Band Medley, Star and Strip Forever, Burglar Holiday, Trống cơm, Farewell of Slavyanka, Ken Ken, v.v.

quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Giai điệu hân hoan của nhạc sĩ Uber do dàn nhạc kèn Hà Nội chính tấu. Thưa quý vị và các bạn, tham gia biểu diễn thể hiện tài năng tại chương trình có 110 nghệ sĩ là các sinh viên, cựu sinh viên của khoa kèn gõ giao hưởng đến từ các trường, đơn vị nghệ thuật như Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn nghi lễ quân đội Bộ Tổng tham mưu, Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tiếp theo là tác phẩm Ken Ken của Offenbach do dàn nhạc kèn trình tấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hai tiếng biểu diễn, đêm nhạc giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức đã khép lại thành công, để lại nhiều niềm vui, sự phấn khích cho khán giả đến xem chương trình. Trước khi nghe tiết mục chống cơm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do dàn nhạc kèn trình tấu, mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của hai khán giả Anh Thư và Nguyễn Thị Lina về chương trình này.
1: Bạn mình thấy khoa kèn gõ thực sự là sôi động ạ. Và có những cái bài khuấy động không khí khán giả. Tiết mục chống cơm là khoa kèn gõ đã diễn ở phần 2 chương trình và cuối chương trình lại diễn thêm như thế ạ.
2: Ngày hôm nay em đến với chương trình hòa nhạc giai điệu hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Việt Nam. Thì em thấy đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa đối với các thầy cô, đối với các học viên và đối với các em học sinh mà đang chuẩn bị có một cái ước mơ được đến trường học viện. Chương trình này thì vô cùng ấn tượng đối với em bởi vì là em cảm thấy từng bài, từng giai điệu, từng nét nhạc và từng loại nhạc cụ đã làm cho em cảm thấy mình được thăng hoa. Và em mong ước là sau này sẽ có rất là nhiều chương trình khác nữa để em được trải nghiệm. Và em cũng mong muốn là con em sau này cũng được góp phần là một thành viên ở trong

0: chuyển đổi xanh.
1: Chuyển đổi xanh. Biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
2: Với lợi thế tự nhiên sẵn có cùng vị trí địa kinh tế chiến lược, các đô thị ven biển đã và đang là những động lực tăng trưởng quan trọng, không chỉ tạo ra giá trị kinh tế về một điểm đến giàu tiềm năng mà còn trở thành các trung tâm du lịch năng động. Trước yêu cầu phát triển bền vững, chủ trương xây dựng các đô thị ven biển theo hướng xanh đang được các địa phương ven biển đẩy mạnh triển khai. Đô thị ven biển xanh từ mục tiêu đến thực tiễn, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đô thị ven biển xanh là chiến lược xây dựng, quy hoạch các thành phố giáp biển thành những thành phố thông minh, có hệ sinh thái phong phú và phát thải thấp. Cùng với những chuyển biến, thay đổi tích cực từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, năng lượng tái tạo đến sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng, Cần Giờ, vùng cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đem lại nhiều gợi mở cho hành trình phát triển bền vững của các đô thị ven biển Việt Nam.
2: Không còn những con đường đất đầy ổ voi ổ gà sình lầy ngập nước mỗi khi chiều cường lên, Cần Giờ đã thay đổi ngoạn mục với những con đường nhựa trải dài khắp huyện. Tuyến đường rừng xác, trục chính của huyện đảo được đầu tư mở rộng, hai bên là màu xanh mút tầm mắt của rừng đước, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về Cần Giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và khách du lịch khám phá. Bà Nguyễn Thị Ba, một người dân sinh sống tại Cần Giờ cho biết, những tuyến đường được nâng cấp đã tạo cú hích lớn cho đời sống và kinh tế địa phương. Cuộc sống của người dân nhờ đó cũng đổi thay từng ngày.
3: Ban đầu thì cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Đấy, đến bây giờ thì phát triển du lịch, lại được hưởng tài nguyên, không khí trong lành mát mẻ. Thì ở đây là biển thì cũng có nhiều những cái con cá ngoài biển bơi vô là mình lại được đánh bắt, mình bán cho thương lái.
2: Cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư cải tạo nâng cấp, người dân Cần Giờ cũng mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng an toàn, thân thiện hơn với môi trường. Mô hình nuôi lươn không bùn theo hướng tuần hoàn hiện là một trong những hướng chuyển đổi kinh tế hiệu quả của người dân nơi đây. Chị Lưu Thị Hoàng Anh, một hộ dân nuôi lươn cho biết, trong bối cảnh giá vật tư tăng cao thì mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn thực sự mang lại hiệu quả.
4: Nói chung là hệ thống tuần hoàn thì nó có cái lợi là tiết kiệm được một lượng nước, tiết kiệm cái công lao động. Cái thứ hai nữa là trong cái lúc mà hệ vi sinh nó phát triển thì nó hạn chế cái lượng bệnh, làm cho cái con lươn nó khỏe hơn so với thay nước. Lợi nước thứ ba là mình không phải sử dụng thuốc nhiều. Đó, thì đó, nếu mà nuôi hệ thống tuần hoàn coi như là giống như là mình nuôi một con lươn sạch, không sử dụng kháng sinh. Đó là cái ưu điểm của nó.
2: Với địa hình thấp bao quanh bởi hệ thống sông ngòi và biển, huyện Cần Giờ trước đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nước biển dâng, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên do khai thác quá mức. Đúng trước yêu cầu cấp bách phải thay đổi, Cần Giờ đang từng bước chuyển mình theo hướng phát triển xanh, đô thị sinh thái, đặt mục tiêu trở thành địa phương kiểu mẫu của một đô thị xanh và net zero vào năm 2030. Theo ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ, quá trình chuyển đổi xanh tại địa phương bắt đầu từ những lĩnh vực thiết thực nhất của đời sống như sử dụng năng lượng sạch, điện mặt trời, tiến tới là các nhà máy điện gió ngoài khơi với quy mô khoảng 6.000 MW, sản xuất theo hướng tuần hoàn, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải cùng nhiều lĩnh vực khác.
5: Mô hình vùng phát thải thấp và định hướng chuyển đổi là giao thông xanh tại Cần Giờ, từng bước giảm các cái phương tiện nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông xanh và năng lượng sạch. Địa phương cũng là đẩy nhanh về công tác tuyên truyền, vận động người dân, là vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thì hạn chế là sử dụng là các cái nhựa sử dụng một lần, áp dụng là các cái mô hình là lưu trú xanh.
2: Cùng với định hướng phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế xanh, bài toán bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, tấm lá chắn hạn chế sói lở và là lá phổi xanh bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng dân cư ven biển cũng là một trong những nhiệm vụ đặt ra trong chiến lược phát triển đô thị xanh Cần Giờ. Sở hữu thảm thực vật cực kỳ đa dạng với gần 300 loài, rừng ngập mặn Cần Giờ có khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon rất lớn, đặc biệt phần lớn lượng carbon được lưu giữ lâu dài trong lớp đất ngập mặn và trầm tích tự nhiên. Đây được xem là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng trong mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Phạm Minh Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Dừa nước Việt Nam, người tiên phong biến đặc sản cây dừa nước Cần Giờ thành sản phẩm ô cốp 4 sao và chuỗi sản phẩm hữu cơ xuất khẩu cho rằng:
6: Cây dừa nước này để nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Khi mà mình khai thác dự án này thành công thì mình cũng có thể hướng tới chương trình Net Zero.
2: Sự chuyển mình ngoạn mục của Cần Giờ từ vùng trũng giao thông thành huyện đảo có cơ sở hạ tầng phát triển là một trong những động lực giúp địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư hiệu quả. Cần Giờ đang chào đón hàng loạt tổ hợp nghỉ dưỡng và siêu cảng biển tầm cỡ, biến nơi đây thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái trọng điểm. Cùng với các siêu dự án khu đô thị du lịch biển và trung tâm logistics quốc tế, dự án lấn biển Cần Giờ quy mô gần 3.000 ha đang được triển khai, định hình Cần Giờ trở thành siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và đô thị thông minh chuẩn ESG cộng hàng đầu thế giới, đưa địa phương tới gần hơn với mục tiêu đô thị ven biển xanh và net zero vào năm 2030. Phó giáo sư Nguyễn Chu Hồi, chuyên gia về lĩnh vực biển đảo, nhận định.
0: Cấu trúc của một cái thành phố thông minh, thành phố xanh, sạch và bền vững là xu hướng của thế giới. Ta chọn con đường đi của đô thị lấn biển Cần Giờ này, cái hướng phát triển ấy chính là để ta tránh cái tụt hậu so với lại các cái quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Thứ hai là thành phố này không phải chỉ phát triển một cái đô thị theo cái nghĩa tập trung vào xây dựng những cái công trình, mà thực chất để tạo ra một cái kinh tế đô thị biển theo cái tư duy mới. Và cái kinh tế đô thị biển này ấy, nó sẽ tạo ra công ăn việc làm, hỗ trợ cho sinh kế của người dân địa phương, nó sẽ hỗ trợ thêm cho cái kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh mà lâu nay cũng mới chỉ là cái kinh tế ở một cái tỷ trọng rất là nhỏ, phải nói rằng là còn rất khiêm tốn.
2: Sau nhiều năm được biết đến là một vùng ven biển còn nhiều khó khăn về hạ tầng, Cần Giờ hôm nay đang từng bước định hình vai trò trung tâm kinh tế biển xanh, khu đô thị sinh thái và không gian phát triển năng lượng tái tạo của thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2030, địa phương được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị ven biển phát triển theo hướng carbon thấp, gắn với năng lượng sạch và phát triển bền vững, mở ra hành trình net zero cho một đô thị ven biển trong tương lai. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau sắp nhập đơn vị hành chính, Việt Nam có 21 tỉnh thành phố ven biển trên tổng số 34 tỉnh thành toàn quốc. Tỷ lệ địa phương giáp biển đã tăng từ 44% lên 62%. Chủ trương phát triển không gian các đô thị biển theo hướng xanh không còn là vấn đề quy hoạch mà đã được nâng tầm thành định hướng chiến lược phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
1: Đô thị ven biển xanh được hiểu là các thành phố được quy hoạch hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế biển gắn liền với bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự phát triển của các đô thị này hướng tới việc tích hợp các tiêu chí sinh thái biển để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững. Ông Nguyễn Hoàng Phương, chuyên gia cao cấp của Net Zero Việt Nam nhận định, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa kinh tế biển trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng trong những thập niên tới. Trong bức tranh đó, thì các đô thị ven biển xanh sẽ đóng vai trò nền tảng phát triển, điểm đến giàu tiềm năng hiện đại. Muốn hiện thực hóa mục tiêu này, cần có lời giải cho bài toán chuyển đổi kép.
7: Để có thể chuyển đổi xanh, chúng ta cần phải chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cùng lúc. Bởi vì để chuyển đổi xanh thì chúng ta phải đo được các thông số, ví dụ như là phát thải ô nhiễm từ nhà máy, từ giao thông, từ đô thị. Tất cả các thông số đó đều phải đo. Và muốn đo được thì chúng ta phải có chuyển đổi số, chúng ta phải có IoT, chúng ta phải có tất cả những công cụ để có thể định lượng được các giá trị liên quan đến giảm phát thải.
1: Cùng với chuyển đổi số, hành trình xanh của các đô thị ven biển còn là sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ hệ sinh thái. Giải pháp cốt lõi bao gồm bảo tồn rừng phòng hộ, dạn san hô và vùng ven bờ, quy hoạch kiến trúc thông minh thích ứng với bức xạ mặt trời, gió biển và nước biển dâng, sử dụng năng lượng tái tạo, phát triển hệ thống giao thông công cộng, không phát thải, bảo đảm hệ thống xử lý chất thải, nước thải hiệu quả. Ngoài ra, định hướng phát triển kinh tế xanh tại các đô thị ven biển còn là việc ưu tiên ứng dụng công nghệ cao và phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường. Kiến trúc sư Ngô Trung Hải, Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam cho rằng, phát triển năng lượng tái tạo hay kinh tế xanh là xu hướng tất yếu với các đô thị ven biển. Nhưng quá trình này cần phải đặt trong giới hạn bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và hài hòa lợi ích cộng đồng địa phương. Nếu đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng thì sẽ không còn ý nghĩa của phát triển bền vững.
8: Một cái hạ tầng không cần phải là to lớn mà chỉ cần đầy đủ, đáp ứng được những câu chuyện là làm sao cho người dân sống tốt đồng thời lại không ảnh hưởng đến cái môi trường mà chúng ta đang sống. Thì đấy là cái mục đích lớn nhất. Các đô thị ven biển cả nước đang muốn tìm cái cách đi là hạ tầng bao giờ phải đi trước một bước. Nhưng mà đi trước một bước mà đi bằng một chân hay là đi bằng nửa chân thôi thì rõ ràng không được. Nên là phải đi đầy đủ, hạ tầng phải đầy đủ, toàn diện.
1: So với nhiều quốc gia khác, các địa phương ven biển ở nước ta phát triển chưa đồng đều, có những nơi kinh tế còn khó khăn. Vì vậy, việc quy hoạch và xây dựng đô thị ven biển theo hướng xanh cũng cần chú trọng đến việc phát huy các nguồn lực tại chỗ, phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực từng địa phương. Đây là nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Lạng cũng cho rằng, để phát triển các đô thị biển tại Việt Nam một cách bền vững, cần đặc biệt lưu ý một số yếu tố then chốt. Trước hết là xây dựng quy hoạch tổng thể, dài hạn và có tính liên vùng, tránh tình trạng phát triển dồn dập hoặc cục bộ.
9: Muốn có một cái đô thị xanh ấy, thì tôi nghĩ đầu tiên là cái nền tảng nhận thức tư duy về phát triển đô thị trong dài hạn là cần phải được định hình một cách rõ nét. Phát triển đô thị xanh với những cái tầm nhìn rất là cụ thể, rõ ràng, mạch lạc, và đặc biệt là cần phải có cái hệ tiêu chí và phải có cái lộ trình xây dựng từ hạ tầng cơ sở cho đến cả cái cơ chế chính sách cho đến cả con người, lối sống. Tất cả những cái đó là cần phải được đồng bộ hóa một cách cao nhất.
1: Có thể thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của phát triển đô thị biển. Ở đó, những công trình quy mô lớn không chỉ được đo bằng diện tích hay vốn đầu tư, mà còn được đánh giá bằng khả năng bảo tồn thiên nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu và tạo dựng môi trường sống xanh, bền vững.
10: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, rác hữu cơ hiện chiếm tỷ trọng lớn trong lượng chất thải sinh hoạt tại các đô thị. Thay vì chôn lấp và gây phát thải khí nhà kính, nhiều thành phố trên thế giới đang đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế loại rác này thành phân bón, khí sinh học cùng nhiều sản phẩm hữu ích khác. Cách tiếp cận mới không chỉ giúp giảm ô nhiễm môi trường mà còn biến rác thải thành nguồn tài nguyên phục vụ phát triển bền vững. Biên tập viên Thu Hoài chuyển đến quý vị thông tin thú vị này trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Tại nhiều thành phố ở các nước đang phát triển, chất thải thực phẩm và chất thải hữu cơ là thành phần lớn nhất trong tổng lượng rác thải sinh hoạt, có nơi chiếm tới 80%. Trong khi đó, khoảng 30% lượng thực phẩm được sản xuất phục vụ tiêu dùng của con người trên toàn cầu bị thất thoát hoặc lãng phí mỗi năm, và phần lớn cuối cùng bị chôn lấp tại các bãi rác. Khi bị chôn lấp, chất thải hữu cơ phân hủy trong điều kiện thiếu oxy, tạo ra khí methan, loại khí nhà kính có khả năng làm nóng trái đất mạnh hơn nhiều lần so với dioxide carbon trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, phần lớn lượng rác hữu cơ hiện nay thực chất là một nguồn tài nguyên đang bị lãng phí. Nếu được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể được chuyển hóa thành phân compost phục vụ nông nghiệp, khí sinh học làm nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tạo việc làm xanh và hỗ trợ các hoạt động phủ xanh đô thị. Đáng chú ý, các chuyên gia nhận định giảm phát thải khí methan là một trong những giải pháp nhanh nhất để ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu. Mỗi kg thực phẩm bị thải bỏ tại bãi rác có tác động gây nóng lên toàn cầu tương đương với việc đốt 1 lít xăng. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Israel Anderson cho rằng,
2: vùng lãng phí thực phẩm có thể là nguyên nhân của tới 14% lượng khí methane phát thải, chủ yếu từ quá trình phân hủy chất thải hữu cơ. Vì vậy, cắt giảm lượng khí thải này sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể trong nỗ lực làm chậm quá trình nóng lên toàn cầu.
1: Tại Đông Jakarta, Indonesia, người dân tại một khu dân cư ở phường Pondok Kelapa đã duy trì hoạt động phân loại rác hữu cơ và vô cơ trong suốt 3 năm qua. Thay vì bỏ thức ăn thừa vào thùng rác, các hộ gia đình đưa rác hữu cơ vào những hố biopori cỡ lớn để xử lý tự nhiên và tạo thành phân bón. Ông Tengku, trưởng khu dân cư cho biết.
3: Chúng tôi kỳ vọng sau 1 đến 2 tháng, lượng rác này sẽ phân hủy thành phân bón sẽ được trả lại cho cây xanh và các khu vườn trong khu dân cư. Vì vậy, lợi ích mang lại cho môi trường là rất đáng kể.
1: Trong khi đó, tại Brazil, thành phố Sao Paulo, chất thải hữu cơ hiện chiếm khoảng 51% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của thành phố, tương đương khoảng 6.600 tấn mỗi ngày. Khối lượng này có thể tạo ra khoảng 700.000 tấn phân compost hoặc 290 triệu mét khối khí sinh học mỗi năm, đủ đáp ứng nhu cầu nấu nướng và sưởi ấm cho khoảng 500.000 hộ gia đình. Từ chương trình ủ phân tự nguyện tại hộ gia đình được triển khai từ năm 2012, thành phố hiện vận hành 5 cơ sở xử lý chất thải hữu cơ và đặt mục tiêu nâng con số này lên 17 cơ sở trong những năm tới, hướng tới chuyển hướng khoảng 500.000 tấn chất thải mỗi năm khỏi các bãi chôn lấp. Ông Fabrício Muriana, chuyên gia phát triển bền vững tại Brazil nhận định.
4: Nếu chúng ta muốn tạo ra một cuộc cách mạng thực sự, chúng ta phải tính đến lợi ích của tất cả mọi người, từ người sản xuất cho tới người tiêu dùng, và xây dựng những mối liên kết bền vững giữa các bên. Đây là một cuộc cách mạng hoàn toàn khả thi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh lượng chất thải toàn cầu tiếp tục gia tăng, thì nhiều đô thị đang thay đổi cách nhìn về rác hữu cơ. Thay vì coi đây là gánh nặng môi trường cần xử lý, các thành phố ngày càng xem rác hữu cơ là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo và góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Người Việt ở nước ngoài với quê

0: Chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Bài toán thu hút nhân tài công nghệ Việt. Tiếp đó là ghi chép Quê hương luôn là mái nhà bình yên để trở về. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bảo.
1: Tuần qua, chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Pháp nhân kỷ niệm 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm chuyến thăm Pháp vào năm 1946. Chương trình gồm trưng bày chuyên đề về hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trên đất Pháp, giới thiệu sách ảnh song ngữ Việt-Pháp và chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Trong tuần tại thành phố Sakai, Nhật Bản, lễ hội ASEAN PAL vừa diễn ra với sự tham gia của đông đảo cộng đồng quốc tế. Tham dự sự kiện, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai mang đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc như Dòng máu Lạc Hồng và Múa áo dài Việt Nam quê hương tôi, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu ẩm thực và văn hóa góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu.
1: Tại Cộng hòa Séc, Festival Văn hóa Rực rỡ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Praha, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế và các bạn trẻ gốc Việt tham gia. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động quảng bá văn hóa đặc sắc như triển lãm ảnh Việt Nam năm giác quan, giới thiệu đời sống con người và ẩm thực Việt Nam, không gian trải nghiệm các làng nghề truyền thống với quạt giấy Tràng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tranh Đông Hồ.
2: Cũng trong tuần tại cuộc làm việc giữa Ủy ban ASEAN tại Canberra và Bộ Nội vụ Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã thay mặt các nước ASEAN kiến nghị Australia tạo thuận lợi hơn về chính sách thị thực. Trong đó, phía ASEAN đề xuất kéo dài thời gian ở lại làm việc đối với sinh viên sau tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ từ 2 năm lên 3 năm, đồng thời đề nghị Australia sớm miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam.
0: Chúng ta đang đứng ở vạch xuất phát của một chặng đua lịch sử 7.000 ngày để chạm mốc năm 2045, thời điểm Việt Nam bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển thu nhập cao. Được sinh ra, được dấn thân và đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình này là niềm hạnh phúc, là đặc ân của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tri thức đã sẵn sàng, nhiệt huyết đã sẵn sàng. Hãy cùng giải bài toán thu hút nhân tài công nghệ Việt toàn cầu.
3: Bài toán đầu tiên là cơ chế đóng gói nhu cầu. Nhiều người vẫn nghĩ thu hút nhân tài là phải trả thật nhiều tiền. Thực tế ngược lại, điều kiều bào trẻ thiếu không phải là thù lao mà là câu trả lời cho ba câu hỏi rất cụ thể. Tôi muốn đóng góp, nhưng đóng góp vào đâu? Giải bài toán gì? Với ai? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh thẳng thắn vạch rõ điều này.
4: Bây giờ trong nước bây giờ khẳng định là tiền không thiếu, đặc biệt cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Bởi vì sao? Bên đảo quốc gia nói rằng là bây giờ cứ có đề án về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là chúng ta có tiền. Vấn đề là làm sao thực hiện cái đề án đó để ra cái kết quả, cái deliverable cụ thể thực chất cho cái phát triển của Việt Nam. Chúng ta có thể hình thành một cái hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tư vấn cho các cái cơ quan bộ ngành, cho các địa phương, doanh nghiệp ở trong nước để chúng ta khai thác cái thế mạnh của địa bàn.
3: Tiền có, chuyên gia có, bài toán có, chỉ thiếu một chiếc bàn đủ lớn để đặt tất cả lại cùng nhau. Bài toán thứ hai, và có lẽ sâu xa hơn, là niềm tin. Tiến sĩ Lưu Thế Lợi, người Việt đầu tiên nghiên cứu blockchain tại Đại học Quốc gia Singapore, gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á do tạp chí Forbes Asia bình chọn. Nhà sáng lập Kyber Network, không ngại nói thẳng điều mà nhiều diễn đàn vẫn né tránh.
5: Có một cái trở ngại ban đầu thôi, đấy là cái quá trình xây dựng niềm tin từ nhân tài bên này và đối với các đơn vị ở Việt Nam. Và thứ hai là cũng là cái câu chuyện ngược lại thôi, là mình cũng phải tin tưởng người ta thì mình mới về. Cơ hội để thu hút nhân tài từ các nơi về Việt Nam, mình nghĩ là rất là sáng. Và họ cũng không ngại cái chuyện là chi phí để có thể mời người ta relocate thực sinh về.
3: Niềm tin không xây bằng lời kêu gọi, nó phải được đúc bằng luật, bằng cam kết được thực thi, bằng những hợp đồng không bị phá vỡ giữa chừng. Một bộ luật tài sản số rõ ràng, một cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực chất là nền móng của chiến lược thu hút nhân tài bền vững. Cơ chế và luật pháp là điều kiện cần.
1: Điều kiện đủ nằm ở chính thế hệ trẻ, ở chỗ họ có thực sự hiểu mình đang đứng ở đâu trong bức tranh lớn hay không. Bạn Nguyễn Thị Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, trăn trở.
6: Bản thân các bạn học tập phát triển bên này rất tập trung, rất là tốt. Tuy nhiên, em cảm giác các bạn hơi bị out of touch với những gì mà đang xảy ra ở Việt Nam. Trung ương hội với các hội sinh viên Việt Nam tại Singapore có thành lập một cái Việt Genius. Thì em nghĩ là idea thì cũng khá là giống với các mạng lưới chuyên gia hay là mạng lưới sinh viên, mạng lưới tri thức. Hội sinh thì sẽ phụ trách chủ đề 4G, 5G mà chính phủ đặt ra. Có thể là hội sinh viên, có thể là cộng đồng người Việt Việt tại Singapore hay là đại sứ quán có thể có những cái chương trình định hướng cho các bạn tốt hơn về mục tiêu của các bạn, có thể nghĩ đến là cái vai trò của mình trong thời đại này là gì, nó đã thay đổi ra sao và mình cần phải làm gì nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu của đất nước.
1: Mất kết nối không phải vì vô tâm, mà vì chưa ai chỉ cho họ thấy mình thuộc về đâu trong bức tranh lớn ấy. Và đó chính là lý do tại sao ở rất nhiều quốc gia khác, những người trẻ Việt đang tự tìm đường kết nối, không cần chờ ai chỉ dẫn. Từ Pháp, kiến trúc sư trẻ Nguyễn Viết Kiên mang theo khát vọng kết hợp quy hoạch đô thị hiện đại với bảo tồn di sản, giữ hồn cốt dân tộc trong kỷ nguyên xây dựng ồ ạt. Anh kể về hành trình rẽ hướng của chính mình.
7: Câu chuyện mà quy hoạch một thành phố, quy hoạch một không gian nó rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cư dân, cũng như là một cái tầm nhìn dài hạn để dành cho cái sự phát triển của riêng thành phố đấy cũng như là quốc gia. Nên đến bậc thạc sĩ thì tôi lựa chọn rẽ sang một chuyên ngành khác là du lịch và di sản. Thì với cả cái niềm đam mê đấy cộng với cả cái niềm yêu thích liên quan đến lịch sử cũng như là những cái giá trị di sản truyền thống của Việt Nam thì tôi quyết định lựa chọn ngành học này ở bậc thạc sĩ để có thể tìm hiểu kỹ hơn, nắm được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm từ phía Pháp liên quan đến cái lĩnh vực mà du lịch cũng như là bảo tồn di sản để mang về Việt Nam đóng góp cho quê hương.
1: Còn từ Italia, anh Đào Nguyên Tiến khẳng định Việt Nam là tâm điểm phát triển của 20 năm tới, nhưng chính sách thu hút nhân tài cần bao hàm và trọn vẹn hơn để chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp của giới trẻ, không chỉ chào đón những tên tuổi đã thành danh. Giáo sư Vũ Minh Khương, người đã hiến dâng 20 năm cho sự phát triển của Singapore và giờ đây muốn dành phần đời còn lại cho Việt Nam, đúc kết bằng những lời giản dị nhưng đầy sức nặng.
8: Tức là chúng ta sống ở cái kỷ nguyên 20 năm này đã là một cái may mắn rồi, mà được đóng góp vào nữa thì càng may mắn. Còn nếu bạn nào mà để lại được di sản đại phúc cho cả gia đình và cho cả dân tộc mình.
1: Từ di sản mà giáo sư Vũ Minh Khương nói đến dành cho bất kỳ ai dám đặt câu hỏi mình sẽ để lại gì cho 7.000 ngày này. Bảy nghìn ngày đếm ngược, niềm tin cần phải được xây từ hôm nay, cơ chế phải được thiết kế từ hôm nay, và những đơn đặt hàng từ quê nhà phải được gửi đi từ hôm nay, vì lịch sử không chờ đợi những ai còn đang họp bàn về việc có nên bắt đầu hay không. Khi niềm tin và sự cộng hưởng đồng điệu, 7.000 ngày là đủ cho một hành trình vươn mình vĩ đại.
9: Với các bạn trẻ du học ở nước ngoài, học tập thật tốt và tìm kiếm được công việc ổn định ở nước ngoài hoặc trở về đóng góp là mục tiêu mà họ lựa chọn. Nguyễn Hồng Ánh, du học sinh ở Ireland cũng vậy, chị chọn con đường tiếp tục sang Vương quốc Anh làm việc. Không chỉ học tập mà Hồng Ánh còn tham gia vào hội sinh viên với mong muốn tư vấn cho các bạn trẻ muốn đi du học cũng như kết nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Những chia sẻ của Nguyễn Hồng Ánh là một góc nhìn về một người trẻ xa xứ luôn tâm huyết với quê hương. Ghi chép của Hân My.
10: Với chuyên ngành Đại học Y Galway, chị Nguyễn Hồng Ánh đã đóng góp nhiều ý kiến về dự án trợ lý AI dành cho các bác sĩ đa khoa tại Ireland giành giải xuất sắc tại cuộc thi AI 2026. Dự án hy vọng sẽ được ứng dụng thực tiễn trong ngành y không chỉ ở Ireland mà còn ở nước khác, trong đó có Việt Nam. Theo chị, những người Việt trẻ nước ngoài đều mong muốn học thật giỏi để sau này đóng góp cho quê hương. Chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ.
11: Tất cả những bạn trẻ ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì việc tinh thần yêu nước đấy là cái đầu tiên để mà có thể giúp mình đóng góp cho đất nước, tại vì sẽ thúc đẩy cho bản thân mình làm việc tốt hơn, thúc đẩy cho bản thân mình cố gắng phát triển bản thân hơn và để mang những giá trị mà mình có về để cống hiến cho đất nước, truyền đạt lại cho những thế hệ tiếp theo.
10: Ra nước ngoài theo bố mẹ từ khi học lớp 8. Sau khi ở Israel 5 năm, Nguyễn Hồng Ánh lại tiếp tục sang Ireland để học đại học y. Đây là chuyên ngành mà chị lựa chọn với hy vọng sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số, sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo luôn được những người trẻ, trong đó có Hồng Ánh, lựa chọn trong công việc của mình.
11: Và em thấy là việc nắm chắc về khoa học công nghệ rất quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay thì khoa học công nghệ là một ngành phát triển mạnh mẽ không chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam, và có thể nói là tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào ngành khoa học công nghệ, đặc biệt là trong thời kỳ mà AI phát triển như vậy hay là các ngành về công nghệ thông tin rất là phát triển.
10: Không chỉ học tập, nghiên cứu, Nguyễn Hồng Ánh còn tham gia hội sinh viên Việt Nam tại Ireland, giữ vị trí trưởng ban truyền thông. Tham gia hội sinh viên, Hồng Ánh có nhiều cơ hội kết nối với các bạn trẻ người Việt. Đó cũng là mong muốn từ lâu của chị để giúp cho các bạn trẻ có cơ hội ra nước ngoài học tập và hòa nhập tốt. Chia sẻ về cách để kết nối các bạn tham gia vào hội, chị Nguyễn Hồng Ánh cho biết.
11: Về mặt truyền thông cho các sự kiện thì bọn em thường là bọn em sẽ sử dụng fanpage tại Facebook khá là nhiều, tại vì đấy là nơi bọn em có nhiều lượt theo dõi nhất, và bọn em cũng tích cực sẽ đăng những video để thu hút các bạn đến, và kiểu như các bạn nhìn thấy những cái nội dung thú vị thì các bạn sẽ thấy thích và các bạn sẽ muốn tham gia. Cái thứ hai đấy là bọn em cũng sẽ tìm đến các hội nhóm, thì tại Ireland bọn em có những hội nhóm nhỏ tại các trường đại học hay là của hội người Việt hay là những group những anh chị đã tốt nghiệp, thì bọn em sẽ share bài vào những hội như vậy để kêu gọi.
10: Những hoạt động của hội sinh viên với sự tham gia của Hồng Ánh trong vai trò truyền thông đã góp phần gắn kết không chỉ các bạn sinh viên mà còn cả cộng đồng người Việt tham gia vào các chương trình tôn vinh văn hóa Việt và hình ảnh của Việt Nam.
11: Tất cả những hoạt động của bọn em thì đều liên quan đến các ngày lễ của Việt Nam. Bọn em cũng luôn chú trọng đến những ngày lễ lớn như là ngày Quốc khánh Việt Nam hay là những ngày lễ lớn của Đảng, thì bọn em cũng đăng để chúc mừng và để phổ biến rộng rãi hơn để những bạn trẻ. Những nội dung bọn em thì đều xoay quanh về Việt Nam. Bọn em đã hát bài Mẹ yêu con cũng như những bài hát về Việt Nam, và bọn em thu hút được sự tương tác rất là lớn.
10: Khi được hỏi về kế hoạch gần nhất cho công việc của mình, chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ về sự lựa chọn sang Vương quốc Anh làm việc. Đó là nơi chị có thể chứng minh khả năng của mình.
11: Em quyết định đi Anh sau khi mà em đi học ở Ireland cũng một phần là để giúp cho việc thăng tiến trong công việc, tại vì chương trình bác sĩ nội trú của Anh hay là Ireland thì bọn em được ưu tiên, tại vì do em tốt nghiệp từ trường đại học của Ireland cũng là một cơ hội cho em để phát triển nghề nghiệp, phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó thì em cũng muốn là từ những kiến thức mà em đã học, cũng mong rằng là sau này em có cơ hội trở về Việt Nam và mang những kiến thức này để làm việc cũng như là đóng góp cho đất nước.
10: Dù sống ở nước ngoài, nhưng lúc nào Hồng Ánh cũng mong muốn sẽ có ngày được trở về quê hương làm việc. Vào năm thứ ba đại học, chị cũng đã về thực tập tại Bệnh viện Việt Đức. Chị mong muốn sau một thời gian làm việc tại Vương quốc Anh sẽ trở về Việt Nam.
11: Đương nhiên là em cũng rất là mong muốn được trở về Việt Nam, muốn có những cơ hội được tham gia vào những chương trình trao đổi tại bệnh viện hay là được đi làm thực tập những khóa học ngắn tại Việt Nam, trải nghiệm nền y tế tại Việt Nam và cũng như là học được nhiều bệnh hơn nữa, tại vì tại Việt Nam thì các bác sĩ tại Việt Nam đều rất là giỏi.
10: Là một cô gái giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà, giúp đỡ cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Hồng Ánh cảm thấy vui và tự hào khi nhìn thấy đất nước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện. Có cơ hội được sống ở nhiều nước trên thế giới đã cho chị có sự so sánh rõ ràng. Chị luôn cảm thấy yêu quê hương hơn bao giờ hết khi mà gọi Việt Nam là mái nhà an toàn, là nơi để du học sinh có thể trở về.
9: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Chương trình do Lan Phương, Hân My thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.
12: Bản tin thời sự.
13: Bản tin thời sự.
14: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: ไรเล่มงปดุงเหียบตะเลยเจรีมังระพะเฮงห้างปดุงเหียบปะเตหรุปยาไล
1: ในเล่มงปดุงเหียบตะเลยเจรีมังระพะเฮงห้างปดุงเหียบปะเตหรุปยาไล
2: កូននិមិត្តព្រះបិជូតរកោននិមិត្តព្រះបិជូតរំសកទៅប្រមើមុងបដុងហៀបពុតព្រិនត្រៃជ្រៃមឹងរៈប្រហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លែអនិមិត្តព្រះបិជូតតាំងក្រាស់ដាំងក្លេកសោមតះញាំប្រងតាតទាំងអាការទោះមុងមកវេម៉ោតលេហតឹមយកតកែគិតរៀងប្លងហាងសាត្រៃញាក់ប្រប្រោមឹងទឹមយោកតះកសោកោពោទួយរិកមែមឹងត្រឹមកោត្រៃបកបច្រានបជីងម៉ោតវេត្រឹមក្រាមរូបែតលៃចាំងកៀងតលៃពមិនហាងតលៃកៀងគុំបជ្រោហាងអាត់បៃទឹមកាដាំងភូនមតះហាមនូនម៉ោបូតលូមនុស្សកែប្រាក់បក្រោអម៉ងនូនម៉ោសាពោត្រែព្រឹជ្រែជីបជីងទួយលេតលៃរករពេហាមមឹងមនុស្សងាក់ប្រែអម៉ងរពេងច្រាត់ប្រោងាក់ប្រែអភិប្រញ្ញាហាងចាំងកៀងពត់លឿនដីនៅនៅទួយតោបថាហាងក្លេរយោម៉ងមួងដងហាប់ប្រែណែរកោនមិត្តព្រះបិជូតក្រុមពុពោត្រែមនុស្សជ្រែអនូនរកោមងតលៃជិះពេយឺតបៈហាងដានអៀវមនុស្សពកគ្រូស្ដែបែតលៃទួយតាតហានរបេះលៀនព្រំក្លោរកោនមិត្តព្រះបិជូតក្រុមសកៈទុយមកអទឹមតលៃជិះពេបោអនពេញអានេះកាជាបតលៃតោដោភុនព្រងទួយបជិងម៉ោគាត់ជាកទឺស្លែរូបបជិងចាស់រពាំងពត់លឹងដី
0: អានេះមានវាហាំបិយោតម៉ងតលៃរ៉ាត់វេប្លេសបៃបោអានវិញអានេះបជិងតលៃទូដោហាងរីមដាំងក្លេគាត់លន់ហាងតលៃប្រមែនម៉ងដាប់ប្លេសរ៉េអមរាទុយបោសារវាំងច្រានគារដេកប្រោក្លាក់ប្រើបជិងបៃគាត់ជើយ៉ាឡៃបុយជឹកដងកើបៃអានវិញលូប៊ុនលានគាត់ជើបកនអាត់ក្លាក់ប្រប្លេសសិកាចាតតែអណាប្លេសបើប្រើប្រប្លេសតលៃប្រមែនញាក់បជិងតូក្រងប្រលិនដេប្លេសរីនហាងពុនប្រាន់បងប្អូនតើតួយបើយុអីរកោនេមិតវែហាំបិយោតជាការប្រមើតលៃជ្រវេគាល់ជឺយ៉ាឡៃរុតគុចាំងគៀងប្រលិនដេត្រុសហាងបោកាញ់លៀនចារយ៉ាឡៃរ៉ែនេះលេប៉ូអាត់អមុញតើបោតលៃទីប្រោមឹងសាគាល់ប្លេប្លាគាល់ជឺក្លាក់ប្រប្លេសប្រោបើអ៊ីវហតឹមច្រាំប្រែអានិណំប្រជេងាក់គៀងលៀហតឹមដាងពុនគៀមតាហតឹមគ្រូរូបងាក់ជីងប្រោក្លាក់បបរើប៉ែក្លេរណោះរុយមែហដងចាប់កើអណាប់លៃរងាជីងប្រប្លេសអនូនបុយកដងកពុនប្រានទុប្លេនមឹងដាងគ្រុកដាហាងជីងគឿនប៊ុនលែនដូតអមើទុលេតលៃប្រប្លេសអម៉ងតលៃប្រមេនញាក់បជីងមឹងអណាប់លៃជីងលេសាអម៉ងហើទឹមអកោសាងកសុំណាំឡាវប្រប្លេសបើទឹមកើបឡាអាយ៉ងដេញវ៉ាន់បិចបើប្លៃកាត់គិនតៃប្រប្លេសសាច្រានអាឡាលន់ប្លាពុនកែវហាងប្លាពុនពោះដុងសៀមវត្តថោរងាលូតុនប្រោសហមោរណោះរិមាអាយ៉ងបិចអត់គិរកតិនទុប្លេនអានេះប្រុសយ៉ាមេយូអគីធួតវិរណាក់ខាងតលៃតូដាវអម៉ាំងហត្រៈណប្រងបុយកដងកើសាំងណក់យ៉ាងបេចលូកុសាក់ណាប់លៃបៃកាញ់លៀនអត់ក្លាក់ប្រប្លេសប្រើមងភុនកែវអ្នកប្លាហទឹមតាភុនកែវប្លាហមនុយត្រឹមក្រាំក្លងរូបផាំងពោះដុងសៀមក្រាច់ទុងក្រុមតាសោរៀងបុទេដិញឡាំងតលៃប្រប្លេសដូនប្រេបូណាប់លៃកាញ់លៀនក្លាក់បើប្រើត្រុសណាវប្រាក់ងាក់ដាំងម៉ាហមតុយឿហាងដកចាប់ផ្លោអាយ៉ងដិញវ៉ាន់បេចប្លេកាតបោកាញ់លៀនចារចលាយព្រះថោង
3: តាលា2ឆ្នាំរោ
0: រណៃដាំងពុះដុងអីក៏ប្លាទិសមកទឿធុនយើកិច្ចចង្គៀងអំងទឿត្រុសក្លោធុនតងភុនគៀវអំប្រាំប្លុងព្រះពោះប្រគប់ច្រានតងរណោះរុយមែកក៏សងដោតតែរប់ផាំងកាញ់លៀនជាបន្ទរហាងតរៃប្រប្លេអំងញាក់បជិងដាំងម៉ាលេបៃបោអានឡោតរៃប្រប្លេប្រោមើទិយបុះប្រទេសរកតលៃចាប់បជិងមឹងហទឹមបុរុសញាក់ដាំងម៉ាកិច្ចចង្គៀងកសិមហត្រៈណប្រងលូធុនប្រដែប្រំហាងព្រះសិមត្រូលានប្រហាំតទាំងអរិសិមត្រោពឹបលេតណាប់អាយ៉ងតនមិញហុងបៃថុនថាញ់សឿនបូទូគឹតកតូនក្លេម៉ងតឡ័យខាប់គៀងភុនកែវងាក់ភាំអាយ៉ងហុងប្លុងកសិមឡូគ្រូរូបពោះដុងបនសៃហតឹមប្រែប្លុងបកោបជិងព្រះបូហមោមុញហមោហតឹមតាល់ពោះដុងបូហមោចាតភុនយេបុទេបត្រុសងាក់បូរូបហាងតឡ័យគៀងសមើហាងតឡ័យគិរកតនហាងប្រាន់ជឿម៉ួយរែមតញ្ញាអាយ៉ងហុងបបរើងាក់ពោគេធួតបជិងរូបហាងវេរណាំងភូនកែវមងផ្លាត់ងានរកឿថោមពោហើយទឹមពោះដងក្រប្រមែនលុយហិសោសមើជីងហើយទឹមថោបនសៃហាមបូកទូនបៃដូនអយ៉ងហុងទូករដីតងតាត្រាំពោះដងបនសៃផ្លាអម៉ាំងដិញយ៉ាបជីងតលៃហតរប្រគ្រូចានអម៉ាំងអានេះស៊ីមត្រោរឹមធូនអានេះអនំអមងអយ៉ងហុងពេលបញ្ចប់ហើយទឹមប្រទោសតាត្រាំពោះដងបនសៃពេលក្លេរណោះរិមែអដងចាប់កើសាំងណោ Ayong Trần Minh Hùng, thôn Thanh Sơn, Bảo An Lão, Cha Rinh Lai, Học Bạc, Bà Rịa Thông.
4: Bản thân tôi thì nói chung cũng đam
0: con mối khắp bờ nghe lan sầm bao thôn tụt bờ tụt từ tiếng anh xem tru bờ nghe lan bù hồng mòn đuôi con plung cơ xem hạt rẻ nạp rau dự tập phá thao tru cù rúp bù đung bonsai có bố anh này lễ tới lời ngui chiếm án chia dự trinh hàng po hai plan hồng mòn ven tụ bờ sang con plung nghe bù đung bonsai chia nghe chia tụ hẻm tây nha bố bút tới lời thao bờ cù rìm rơi plung lau cơ non dựa mối khắp đốt sầm bờ từ tươi anh ôn cầu lễ bật thầu lễ bật đế nhẹ cơ hợp tâm ở dọn ở tươi rong từ lời keng keng rong kia đấy từ lời ngui phun nhẹ và hiểm ở đây
4: đam mê họ cái cảnh
0: bởi những cái rong cơ hợp tâm bật đuôi đã hợp cười kia bốc bốc chân nhẹ bật lấy ple ple trem cái đem quả chữ bay lưu ple ple quả chữ kia ngộ gia lai rải này lúa mai tươi đã cầm bay nạp lời duyên nhà xét a trúc hang bật lá anh đi từ mông po hang từ lời kia cái tên hang từ lời thầu a mang phượng nhẹ bật trình a mai đình thị ăn át bơi play tuê bao vinh quang chiến địa xa mang tâm bực kêu rực cười thong lầu tí sang nọ ở mai ăn át cái đông pla tập bao hàng hợp bồng hoạt kêu trang mẹ bồng sập bờ tụ duệ trầm kêu đem ác cắt luôn tập tiếng bồn lên eo bật rốt play bật tâm kêu pla ở mai ăn át khi nâng tay play nở pla kết hạt tẹp lôi tập môn ya hàng và hàng hạt tâm rem plung cơ ba tập lại thong ở mai bự lệ tráp sập bờ hàng pran chuê ở mai hàm tây nhà ở mai ăn át mút tôm hợp tâm ở đây hàm bờ top mẹ duệ khoa học kỹ thuật hàng kinh tay mẹ duệ neo ở bang bộ đội nghệ trình trong đoạn này hợp tâm ta phun kẹp la mừng sang nọ ở mai ăn át liên cơ kẹp đại lá bè kề ở đồng hồ bé mừng tuột tấu trong cơ tuột tấu mẹ lô kẹp ra kim thôn ở mai đình ăn át play tuê bao vinh quang cha gia lai bờ thong lâu tí con nghệ trình tôi mới đi đáp bài bồi lên cái non lệ cái đèn đeo ở mang từ lời thảo bạc ru bấm hô rốt là phun đào cầu bô hòm mò bồ yà treo bio phun keo kia đấy mẹ chen hoát hang át tươi rồi mẹ bố sầm bớ rốt rồi mẹ bụt luôn ở tâm ta phun keo là bà con rốt hở ta át tôi nôn dọa bô hòm mò bồ yà treo bô cứ thông bạc kèng cơ tập lát dọa nôn tụ dọa bìa dọa nôn co phùm xếp bạc lì nèo bà phun kết tư tư nôn lệ bà hạ tệ bó rồi kêu một ôn co bố bô tươi bà xàm ta phun kiểu bà nè nèo mơ kèng bạc lì phun kiểu bà dựa trẻ kèng luân hoại dựa ở ngoài hang phun keo kẻ rị hiểm lo hạ tâm tư là bạc lì bởi quả chữ ngộ dạ lại hồi nay bố dựa có đong cơ hò mò bố rồi kêu hạ tâm hạ trẻ chạy lên phòng hạ tâm đang phun kêu ông ta hèm bố tế hạ tâm cổ rụp trên kèm hò mò tụ dùa tờ lời dùng phản lo lễ tờ lời bập lấy mong tờ lời bập bên hàng cái chàng kèng bật lần đấy mong nạp lời mong tụ chàng tự quen lễ lũ cổ sạng nạp lời khiến hạ tay bập lấy kiểu là cơ xe mặt trẻ nèo dự ở trẻ bập rữ bà đi luôn rồi nổ rồi mẹ bà có bà chinh tờ lời tiếp tờ lời bà đào dù áp răn chua kênh bập bên khiến ghé hàng bộ bà tươi hàm tờ nhà anh ôn kẹt bà chinh tờ lời hạ tiếp rau cơ tùm bà bà quà chữ bọc rê tờ lời bà hình kia xa quà chữ ngộ gia lai rai chia kia đấy đỏ chép.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về công tác trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn cho trẻ em trong dịp hè. Tiếp đó là ghi nhận không khí sôi động tại các lớp võ cổ truyền cho học sinh, giúp các em rèn thể chất và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em hiện nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại, đặc biệt là những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mất an toàn trên môi trường mạng. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích là giải pháp quan trọng nhằm giúp các em chủ động phòng ngừa rủi ro, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Nội dung được phóng viên Lê Thư đề cập mở đầu chương mục phát thanh vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việc bảo vệ các em trên không gian mạng là một nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại số. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trong tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương trực tiếp xuống các thôn làng, tổ dân phố để hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật đời sống riêng tư cho các em. Từ đó giúp trẻ hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả. Em Dông Huệ ở làng Gia Lan, phường Hội Phú nói.
2: Công an tuyên truyền không được cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, chỉ cung cấp cho bản thân mình, hiệu trưởng, ba mẹ, thầy cô giáo.
1: Cùng với tuyên truyền trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, ngay khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, trong đó có Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em ở các làng dân tộc thiểu số. Khi thời tiết nắng nóng, trẻ em ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số thường vui đùa, tắm ở những sông, suối, ao hồ. Chỉ cần một chút bất cẩn và đặc biệt là không biết bơi, các em rất dễ bị đuối nước. Tại các buổi tuyên truyền, các em đã được hướng dẫn những kỹ năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm dưới nước, qua đó nâng cao các kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Em Cập Bá Hờ Bún, làng ớp, phường Pleiku chia sẻ.
3: Vừa rồi có vẻ bạn đuối nước ở sông hồ ao, còn con rất sợ đuối nước thì không đi tắm suối ao hồ nước vì nó nguy hiểm.
1: Song song với đó, để quản lý và tạo sân chơi an toàn trong những ngày hè, Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm nhằm phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp hè. Thượng úy Hà Thị Thúy Hằng, chi hội phụ nữ công an phường Pleiku nói.
4: Công an phường có tổ chức cái chương trình vui chơi và tuyên truyền pháp luật cho các em nhỏ làng ớt. Thì qua cái chương trình này thì công an phường là mong muốn là các em là chấp hành pháp luật giao thông rồi phòng chống đuối nước. Qua cái chương trình này thì công an phường là cũng thể hiện cái sự gắn bó với làng ớt để thể hiện được cái tinh thần thi đua ba nhất.
1: Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có trên 5.860 trẻ em bị tai nạn thương tích. Trong đó, đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em. Để giảm thiểu những tai nạn thương tích và số trẻ em tử vong do đuối nước, một trong những giải pháp quan trọng được các cấp ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể chú trọng thực hiện, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước giai đoạn 2026-2030, bên cạnh đẩy mạnh xây dựng các bể bơi di động phục vụ dạy bơi cho trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thì việc giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm. Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Trong quá trình mà các em mà chúng ta bơi ở một số cái sông suối ao hồ tự phát thì trong quá trình đi bơi lội thì chúng ta nên kêu gọi hoặc là rủ các người lớn trong gia đình của chúng ta đi bơi để họ có những cái biện pháp kiểm soát an toàn cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là mua tận dụng một số cái áo phao hoặc là dụng cụ nổi như là can để chúng ta có thể là trang bị trong quá trình mà chúng ta bơi lội như thế là có những cái vấn đề gì đó thì chúng ta kịp thời để chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà các nạn nhân chúng ta rơi xuống nước mà chúng ta không có kỹ năng bơi cứu nạn cứu hộ thì chúng ta tuyệt đối không được bơi, chúng ta nhảy xuống để chúng ta cứu. Khi mà chúng ta bơi nhảy xuống cứu thì có thể đồng thời là chúng ta có thể là cùng với nạn nhân để chúng ta bị chết ngạt. Và gặp những trường hợp như thế thì chúng ta nhanh chóng có thể lấy một số dụng cụ nổi như là thùng xốp này, can bên cạnh hoặc là có thể là một số cây xào để chúng ta đứng ở trên bờ và chúng ta đưa ra cho nạn nhân. Còn trường hợp có dây thì chúng ta có thể là ném dây cho nạn nhân để có thể là nạn nhân túm lấy và chúng ta kéo vào bờ.
1: Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng an toàn đã góp phần nâng cao nhận thức trẻ em về vai trò của công tác phòng ngừa tai nạn thương tích trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời giúp các em hình thành kỹ năng ứng phó cần thiết, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Trang bị kỹ năng an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ, không chỉ giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện cả về vật chất và kỹ năng sống. Tuy nhiên, để công tác bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự quan tâm đồng hành của gia đình và toàn xã hội. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn con em kỹ năng an toàn trong sinh hoạt, học tập, quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để nhiều học sinh tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống. Tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, phong trào tập luyện võ cổ truyền đang thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Từ những võ đường, nhà văn hóa đến sân trường quen thuộc, hình ảnh các em nhỏ hào hứng, say mê tập luyện đã tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích. Phong trào đã góp phần nuôi dưỡng những ước mơ võ thuật, hình thành sự tự tin, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Phóng sự do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện, ghi nhận tại xã Tuy Phước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mới đây, võ đường Phi Lăng Vinh, xã Tuy Phước đã tổ chức khai giảng lớp võ cổ truyền hè năm 2026. Lớp học thu hút gần 100 học viên, đa phần là các em học sinh, thanh thiếu niên đăng ký tham gia. Chương trình học được thiết kế phù hợp theo từng lộ trình học, trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng cơ bản về võ thuật, rèn luyện thể lực và tinh thần, ý chí qua các bài tập. Võ đường đã thực sự trở thành điểm sinh hoạt bổ ích của nhiều em nhỏ và các gia đình ở miền quê xã Tuy Phước. Em Nguyễn Hoàng Uy Vũ, một học sinh ở võ đường cho biết, em tham gia học võ đã được 4 năm. Đối với em, võ thuật không chỉ là niềm yêu thích mà còn là nơi để em thể hiện khả năng của mình. Em Vũ bày tỏ.
6: Hôm nay con học lớp 3, con học võ được 4 năm rồi, con thi đấu được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Con muốn tập luyện để tự vệ, bảo vệ mọi người và muốn trở thành một võ sư.
0: Võ đường Phi Lăng Vinh đã có hơn 35 năm hoạt động tại xã Phước Nghĩa cũ, nay là xã Tuy Phước. Đây là địa chỉ quen thuộc trong việc đào tạo, phát triển phong trào võ cổ truyền ở địa phương. Bên cạnh đào tạo những tài năng trẻ, đây còn là điểm sinh hoạt bổ ích của các em nhỏ yêu thích võ cổ truyền sau những giờ học ở trường và trong dịp hè. Không chỉ được học kỹ năng chuyên môn, qua từng buổi tập luyện, các em nhỏ đã được rèn luyện thêm sự tự tin và có môi trường sinh hoạt bổ ích trong suốt kỳ nghỉ hè. Võ sư Thái Hùng Vinh, võ đường Phi Lăng Vinh, xã Tuy Phước chia sẻ.
7: Chung là rất vui mừng là được các trường, các mạnh thường quân rồi các phụ huynh cùng nhau xây dựng và lo phát triển cho cái phong trào này là mình rất là quý. Thì mình cũng sẽ cam kết tuyển chọn cứ 2-3 tháng mình tuyển chọn một lần. Có những em phát hiện tốt là mình sẽ đào tạo chuyên sâu về chuyên môn của từng em, cung cấp cho đội tuyển tỉnh để tham gia quốc gia và quốc tế.
0: Tương tự tại trường tiểu học số 1 Phước Lộc, xã Tuy Phước, nhiều em nhỏ đã chọn tham gia sinh hoạt tại lớp học võ miễn phí do nhà trường phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ tổ chức. Lớp học nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng tự vệ và có một mùa hè ý nghĩa. Sau các bài tập khởi động, các em được làm quen với các động tác cơ bản của võ cổ truyền như tấn, đấm đá, các bài quyền nhập môn. Những động tác tuy khó khăn ban đầu, nhưng dưới sự hướng dẫn của các võ sư, các em đã từng bước tập luyện và rèn luyện được sự dẻo dai. Không chỉ thế, qua từng buổi tập, các em trở nên tự tin hơn, kỷ luật và học được tinh thần đoàn kết. Chia sẻ tại lớp học võ, em Nguyễn Phương Tuệ Nhi, xã Tuy Phước nói.
8: Con thấy các anh chị học võ cao lớn khỏe, con muốn học anh chị.
0: Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi cho con em tham gia lớp học võ cổ truyền dịp hè. Đây không chỉ là hoạt động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng tự vệ, mà còn giảm thời gian sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử, tránh xa các hoạt động không tốt. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Tuy Phước chia sẻ.
9: Con nó học, muốn học thì em cũng cho nó học đó, sau này ví dụ nó bộc lộ cái năng thiếu của nó thì cho con đường tương lai của cháu nó, nên cháu thích thì em cho cháu đi học.
0: Cùng với lớp học võ này, các đơn vị tài trợ và trường tiểu học trên địa bàn xã Tuy Phước đang tổ chức nhiều lớp võ cổ truyền miễn phí. Trong đó, võ đường Phi Long Vinh phối hợp tổ chức 4 lớp. Các lớp học thu hút sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh với hơn 150 học sinh tham gia trong dịp hè này. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích, giúp học sinh nâng cao sức khỏe thể chất, mà còn bồi dưỡng tinh thần thượng võ, nuôi dưỡng niềm đam mê với môn võ cổ truyền dân tộc. Đây còn là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị trong việc chung tay góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam trên địa bàn. Bà Tôn Vũ Thị Bích Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học số 1 Phước Lộc, xã Tuy Phước cho biết.
10: Trường tổ chức cái lớp học võ cho các em ở mùa hè này thì nhằm mà tạo cho các em là khơi lại cái tinh thần yêu nước cũng như là giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình qua những cái lớp võ cổ truyền của Bình Định, và cũng tạo cho các em một cái sân chơi bổ ích để giảm đi các em là chơi game hay là những cái hoạt động không có tốt và muốn phát triển thể lực cho các em.
0: Hiện nay phong trào tập luyện võ cổ truyền đang lan tỏa và phát triển tại các xã phía đông tỉnh như xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc. Tại các nhà văn hóa xã thôn trên địa bàn, các lớp học võ dịp hè tiếp tục được khai giảng nhằm tạo không gian học tập, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh suốt mùa hè. Từ những lớp học võ miễn phí, các em học sinh được rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng tự vệ, đồng thời bồi đắp sự tự tin, tính kỷ luật và tình yêu đối với văn hóa truyền thống dân tộc. Qua đó giúp các em có một mùa hè bổ ích, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được đo bằng số km của những chuyến đi, nhưng cũng có những hành trình được tính bằng năm tháng, bằng những ký ức và những giai điệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu, có những bài hát đưa chúng ta trở về tuổi thơ, có những giai điệu gợi nhớ một vùng đất đã từng đi qua và cũng có những tác phẩm vượt qua thời gian để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào hai hành trình đặc biệt, hành trình của những giai điệu bất hủ mang tên Văn Cao và hành trình của những chuyến đi mùa hè, nơi mỗi cung đường đều mang theo những câu chuyện đáng nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, có những nhạc sĩ được nhớ đến bởi số lượng tác phẩm và cũng có những người được nhắc đến bởi một ca khúc làm nên tên tuổi. Nhưng với nhạc sĩ Văn Cao, điều còn lại sau hơn nửa thế kỷ sáng tác là một di sản âm nhạc đặc biệt, nơi mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng và vẫn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Nhắc đến Văn Cao, nhiều người nghĩ ngay đến tiếng quân ca, bài quốc ca đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh những khúc tráng ca viết về đất nước, ông còn để lại nhiều tác phẩm trữ tình nổi tiếng như Suối Mơ, Thiên Thai, Trương Chi, Làng Tôi hay Mùa Xuân Đầu Tiên. Chị Lê Thị Ngọc Mai ở phường Quy Nhân Nam muốn gửi đến chương trình ca khúc Suối Mơ. Với chị, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tân nhạc Việt Nam, mang cảm giác nhẹ nhàng và bình yên giữa những ngày hè. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ.

Vừa rồi là ca khúc Suối Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Văn Cao là sự đa dạng về cảm xúc. Ông có thể viết nên những bản hùng ca đầy khí phách, nhưng cũng có thể tạo nên những giai điệu rất đỗi lãng mạn, tinh tế và giàu chất thơ. Dù ở thể loại nào, âm nhạc của ông vẫn mang một vẻ đẹp riêng, đủ sức chạm đến trái tim người nghe qua nhiều thế hệ. Nhạc sĩ Văn Cao, tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 và ngày 10 tháng 7 năm 1995, người nhạc sĩ tài hoa ấy đã khép lại hành trình sáng tạo của mình. Nhưng những gì ông để lại vẫn chưa bao giờ khép lại trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, những giai điệu của Văn Cao vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong những buổi hòa nhạc, trên sóng phát thanh và trong ký ức của nhiều thế hệ người yêu nhạc. Từ bản hùng ca, tiếng quân ca, những khúc tráng ca như Tiếng Về Hà Nội, Trường Ca Sông Lô, đến những ca khúc trữ tình giàu chất thơ như Suối Mơ, Thiên Thai, Mùa Xuân Đầu Tiên hay Làng Tôi, Ngày Mùa, mỗi tác phẩm đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, góp phần làm nên diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ giá trị lớn nhất của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm để lại, mà còn ở sức sống của những tác phẩm ấy trong lòng công chúng. Với nhạc sĩ Văn Cao, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng năm tháng, để mỗi lần vang lên lại gợi nhắc về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa bình và vẻ đẹp của tâm hồn Việt. Đã 31 năm sau ngày ông đi xa, những giai điệu ấy vẫn được nhiều người thể hiện, được khán giả nhiều lứa tuổi yêu mến và tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay. Có lẽ đó chính là giá trị bền vững của âm nhạc, vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Quý vị và các bạn vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương và những giai điệu của ca khúc Trương Chi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể nói, âm nhạc của Văn Cao đã đồng hành cùng biết bao thế hệ trên những chặng đường của cuộc sống. Còn với mỗi chúng ta, mùa hè cũng là một hành trình rất đặc biệt. Đó là hành trình của những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm mới.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, những cung đường lại trở nên nhộn nhịp hơn. Có người tìm về biển để lắng nghe tiếng sóng, có người lên với núi rừng để tận hưởng không khí trong lành. Cũng có người trở về quê hương sau nhiều tháng ngày xa cách. Điều hấp dẫn của những chuyến đi không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những điều ta bắt gặp trên suốt hành trình. Một khung cảnh đẹp bên đường, một quán nhỏ tình cờ ghé lại, một cuộc trò chuyện với người dân địa phương hay một người bạn đồng hành mới quen, tất cả đều có thể trở thành những ký ức đẹp của mùa hè.

vị và các bạn thân mến, đối với nhiều người, mùa hè còn là dịp để khám phá vẻ đẹp của quê hương mình, những cung đường xuyên qua đại ngàn, những bãi biển xanh trong hay những làng quê bình yên đều mang đến những cảm xúc rất khác nhau. Mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng và mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta hiểu thêm về nơi mình đang sống. Có lẽ vì thế mà sau mỗi hành trình, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh lưu niệm mà còn là cảm giác được mở rộng tầm mắt, được gặp gỡ những con người mới và thêm yêu những giá trị bình dị của cuộc sống. Bạn Trần Minh Đức ở phường An Khê gửi tặng nhóm bạn thân ca khúc Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, sáng tác của Bùi Công Nam. Đức chia sẻ rằng mùa hè nào cả nhóm cũng cố gắng dành cho nhau một chuyến đi, bởi đó là cách để lưu giữ tình bạn giữa bộn bề cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được lưu lại bằng những bức ảnh, có những hành trình được ghi nhớ bằng những kỷ niệm và cũng có những hành trình được lưu giữ bằng âm nhạc. Hy vọng rằng dù ở bất cứ hành trình nào, âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành, mang đến cảm xúc, niềm vui và những ký ức đẹp. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.
1: Chương trình Hương vị Việt. Chương trình Hương vị Việt.

0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi núi rừng ban tặng nguồn sản vật phong phú, người Gia Lai đã tạo nên một nền ẩm thực mộc mạc nhưng đầy bản sắc. Từ cơm lam, canh bột, rau dấn băm đến những món ăn chế biến trong ống tre, ống lộ ô, mỗi hương vị đều mang theo câu chuyện về nếp sống, tín ngưỡng và sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên. Không chỉ là bữa ăn thường ngày, ẩm thực Gia Lai còn là sợi dây kết nối cộng đồng, hiện diện trong các lễ hội và trở thành một phần di sản văn hóa đáng tự hào của vùng đất Tây Nguyên. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Đắm say trong hương vị ẩm thực của người Gia Lai của tác giả Ngọc Chi, được khai thác từ báo Dân tộc và Phát triển.
1: Làng Chốt, xã Sa Thầy là nơi sinh sống tập trung của 248 hộ với gần 1.000 nhân khẩu là đồng bào Gia Lai. Những năm gần đây, tuy đời sống có nhiều thay đổi, nhưng những nét văn hóa truyền thống của người Gia Lai vẫn được giữ gìn và phát huy. Tiêu biểu nhất là ẩm thực vẫn mang đậm nét truyền thống, gần gũi với núi rừng và giàu dinh dưỡng. Bà Yvonne, làng Chốt, xã Sa Thầy cho biết, ẩm thực xuất hiện trong hầu hết mọi hoạt động đời sống sinh hoạt của người Gia Lai, nhưng đặc sắc nhất, đa dạng nhất vẫn là tại các lễ hội. Vào dịp này, bao giờ người Gia Lai cũng nấu nhiều món ăn ngon từ các loại thịt cá và các loại măng rừng, rau rừng để cúng dường thần linh, để mong cầu mạnh khỏe, mùa màng tốt tươi. Ẩm thực của người Gia Lai thể hiện rõ phong tục, lối sống, tình cảm của bà con thiên nhiên với cội nguồn. Các món ăn gắn liền với đời sống thường ngày có cách chế biến không quá cầu kỳ, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và được truyền qua nhiều thế hệ. Một số món ăn truyền thống được người Gia Lai ở làng Chốt lưu giữ như cơm lam, lá mì nướng ống, món canh bột, món kiến bóp chua, món chuột nấu cà đắng lá mì, món đọt mây nấu cá suối, món thịt trâu băm, rượu ghè, món rau dấn băm. Chị Y Quen ở làng Chốt, xã Sa Thầy chia sẻ, để làm món rau dấn băm thì phải chọn những phần lá non trụng qua nước sôi. Cá suối luộc hoặc nướng chín, sơ chế xong các nguyên liệu thì đem băm nhỏ. Gia vị của món này gồm có củ kiều rừng, lá mùi tàu, muối, ớt đem trộn đều. Không chỉ quan tâm đến việc lựa chọn thức ăn, cách chế biến món ăn sao cho đảm bảo sức khỏe mà ngon miệng, người Gia Lai ở làng Chốt còn biết tổ chức bữa ăn cho phù hợp với tập quán lao động và đời sống sinh hoạt. Chính sự khéo léo trong tổ chức ẩm thực tạo nên nếp sống, nét văn hóa truyền thống mang đậm chất Tây Nguyên. Anh A Huynh, làng Chốt, xã Sa Thầy cho biết, để làm nên những món ăn đậm đà hương vị, người Gia Lai đặc biệt chú ý đến các loại gia vị là các loại cây, lá rừng tại địa phương. Khi chế biến thì thường sử dụng các vật dụng như ống tre, ống nứa, xoan, nồi, chảo, lá chuối. Nhờ có sự kết hợp tinh tế và hài hòa các gia vị cùng nguyên liệu sạch độc đáo nên các món ăn của người Gia Lai có hương vị riêng và rất đậm đà. Có thể thấy ẩm thực của người đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Gia Lai ở làng Chốt nói riêng không chỉ có giá trị văn hóa gắn bó với đời sống tinh thần của bà con, mà là sản phẩm du lịch đặc trưng để thu hút du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc duy trì và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực là điều cần thiết, cũng như việc bảo tồn các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần khác.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Quy Nhơn, nhiều người nghĩ ngay đến những bãi biển trong xanh, những làng chài yên bình hay môn võ Bình Định giàu truyền thống. Nhưng bên cạnh cảnh đẹp, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những món ăn dân dã mang đậm hương vị địa phương. Trong đó, bánh hỏi cháo lòng là món ăn đã trở thành nét quen thuộc trong đời sống của người dân phố biển và là lựa chọn của nhiều du khách mỗi khi đến với Quy Nhơn. Bài viết sau của biên tập viên Quý Thanh nói về món ăn này, chúng ta cùng nghe.
1: Không giống nhiều món ăn cầu kỳ, bánh hỏi cháo lòng chinh phục thực khách bởi sự giản dị. Mỗi sáng từ rất sớm, nhiều quán ăn trên các tuyến phố ở Quy Nhơn đã tấp nập khách. Người dân địa phương tranh thủ ăn sáng trước giờ làm việc, còn du khách thường tìm đến để thưởng thức món ăn được xem là một trong những đặc sản của Gia Lai. Làm nên một phần bánh hỏi ngon đòi hỏi sự công phu ngay từ khâu chuẩn bị. Gạo được chọn kỹ, ngâm mềm rồi xay thành bột. Sau nhiều công đoạn, bột được ép thành những sợi nhỏ, hấp chín và xếp thành từng lớp mỏng trên đĩa. Khi mang ra phục vụ, bánh được rưới thêm mỡ hành và rất ít hẹ cắt nhỏ. Bánh hỏi ngon phải mềm, tơi nhưng không nát, vẫn giữ được hương vị thơm đặc trưng của hạt gạo. Đi cùng đĩa bánh hỏi là bát cháo lòng còn nóng. Cháo được nấu từ nước hầm xương heo nhiều giờ nên có vị ngọt thanh tự nhiên. Phần lòng gồm tim, gan, dạ dày, lòng non được sơ chế cẩn thận, luộc vừa chín tới để vừa giữ được độ giòn và vị ngọt. Mỗi quán có cách nêm nếm riêng nhưng đều chú trọng giữ hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Khi ăn, thực khách có thể thêm chút tiêu, ớt, hành lá hoặc rau thơm để món ăn đậm đà hơn. Điểm đặc biệt của bánh hỏi cháo lòng Quy Nhơn là sự hài hòa giữa các thành phần. Bánh hỏi mềm, thơm mùi gạo, cháo nóng, ngọt nước, lòng heo giòn, béo, vừa phải. Tất cả kết hợp tạo nên một bữa sáng đủ chất nhưng không ngấy. Nhiều người còn thích chấm từng miếng lòng với nước mắm và ớt tỏi để cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của món ăn. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong đời sống hàng ngày, bánh hỏi cháo lòng còn gắn với nếp sinh hoạt của người dân Quy Nhơn. Sau buổi chợ sớm hay trước khi bắt đầu một ngày làm việc, nhiều gia đình bạn bè thường quay quần bên những quán ăn nhỏ để cùng thưởng thức món ăn này. Chính sự gần gũi ấy đã góp phần làm nên sức sống bền bỉ của bánh hỏi cháo lòng trong văn hóa ẩm thực địa phương. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, hiện sinh sống tại Đắk Lắk, chia sẻ sau chuyến du lịch Quy Nhơn.
2: Tôi được bạn bè giới thiệu món bánh hỏi cháo lòng nên đã tìm đến thưởng thức. Điều tôi ấn tượng là món ăn tuy đơn giản nhưng rất vừa miệng. Bánh mềm, cháo ngọt, lòng được làm sạch nên không hề có mùi nha. Ăn xong vẫn thấy nhẹ bụng và rất ngon.
1: Còn anh Trần Minh Hoàng, du khách đến từ Đắk Lắk, cũng chia sẻ.
3: Tôi đến Quy Nhơn lần đầu và được bạn bè dẫn đi ăn bánh hỏi cháo lòng vào buổi sáng. Món ăn rất dễ ăn, không quá béo. Điều tôi thích là không khí các quán ăn rất bình dân, gần gũi, đúng chất của một thành phố biển.
1: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch, bánh hỏi cháo lòng ngày càng được nhiều du khách biết đến. Không ít quán ăn đã tồn tại hàng chục năm, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương cũng như du khách mỗi khi ghé Quy Nhơn. Dù lượng khách ngày càng đông, nhiều quán vẫn giữ cách chế biến truyền thống, từ khâu làm bánh hỏi đến nồi cháo được ninh mỗi ngày. Ẩm thực luôn là một phần của văn hóa.
4: Với người dân Gia Lai Đông, bánh hỏi cháo lòng không chỉ đơn thuần là món ăn sáng mà còn thể hiện sự khéo léo trong chế biến, cách tận dụng nguyên liệu và nếp sống mộc mạc của người địa phương. Nếu có dịp đến phố biển Quy Nhơn, bên cạnh việc tham quan những thắng cảnh nổi tiếng, du khách hãy dành thời gian ghé một quán bánh hỏi cháo lòng vào buổi sáng. Món ăn dân dã, hương vị đậm đà, cách chế biến giản dị sẽ mang đến một trải nghiệm ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi công việc bận rộn, việc nấu ăn dường như trở thành một thử thách không nhỏ. Buổi sáng vội vàng rời nhà, buổi chiều mệt mỏi trở về. Nhiều người chọn cách ăn tạm bên ngoài hoặc gọi món qua các ứng dụng. Chân ra, gian bếp nguội lạnh, bữa cơm nhà trở thành điều xa xỉ trong lịch trình công việc. Nhưng liệu có cách nào để vẫn giữ được những bữa ăn đủ đầy và ấm áp dù chỉ có 15 đến 30 phút mỗi ngày? Bài viết sau giúp quý vị và các bạn tham khảo sắp xếp thời gian cho gia đình mình.
1: Có cách nào để vẫn giữ được những bữa cơm đủ đầy và ấm áp? Câu trả lời là có, nếu bạn biết cách chuẩn bị từ trước. Bí quyết đầu tiên nằm ở việc chủ động lên thực đơn theo tuần. Chỉ cần dành một chút thời gian vào cuối tuần để hoạch định xem tuần tới ăn gì, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức mỗi tối. Không còn cảnh mở tủ lạnh ngẩn ngơ, cũng không cần mất thêm nửa tiếng chỉ để nghĩ về món. Việc đi chợ hay siêu thị cũng nên gói gọn trong một lần duy nhất với danh sách cụ thể. Ngay sau khi mang thực phẩm về, hãy sơ chế ngay, rửa sạch, chia phần, tẩm ướp vừa đủ rồi bảo quản trong ngăn mát hoặc ngăn đông. Một ít thịt đã ướp, rau củ đã cắt gọn, nước dùng đã ninh sẵn, có thể biến thành bữa ăn nóng hổi chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút. Gian bếp hiện đại cũng không thiếu các thiết bị hỗ trợ đắc lực, từ nồi chiên không dầu cho đến nồi áp suất điện, lò vi sóng hay máy xay đa năng. Những công cụ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy là có thể giúp bạn rút ngắn một nửa thời gian nấu nướng mỗi ngày. Trong lúc nồi canh sôi hay nồi cơm đang chín, bạn có thể

lạnh lẽo. Vì bữa cơm nhà không chỉ là chuyện ăn uống mà còn là khoảng thời gian để gắn kết, để trở về, để nuôi dưỡng tâm hồn. Một bữa ăn giản dị, một chén canh nóng, một vài câu chuyện trong lúc gấp thức ăn đôi khi lại là điều khiến ta thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn giữa bộn bề. Giữ lửa cho căn bếp không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần một chút sắp xếp và một chút yêu thương. Và khi đã quen với nhịp sống này, bạn sẽ thấy nấu ăn mỗi ngày, dù chỉ là một bữa đơn sơ, cũng là một cách chăm sóc chính mình thật tinh tế.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hương vị Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Quang Lợi, các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống hiện đại mang đến nhiều cơ hội để mỗi người khám phá những điều mới mẻ. Có người tìm thấy niềm vui trên sân cỏ qua những môn thể thao của tinh thần đồng đội. Có người lại chọn gửi gắm những điều đẹp đẽ vào từng trang sách dành cho trẻ em. Dù ở lĩnh vực nào, điểm chung vẫn là mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực, kết nối con người với nhau bằng những trải nghiệm ý nghĩa. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung Frisbee khi thể thao trở thành cầu nối, gặp gỡ tác giả Mộc An và hành trình kể chuyện cho tuổi thơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, có một điều thú vị đang diễn ra trong đời sống của nhiều bạn trẻ hôm nay. Sau giờ học, giờ làm, thay vì tìm đến các quán cà phê hay dành hàng giờ trước màn hình điện thoại, nhiều người lại chọn gặp nhau trên những bãi cỏ, trong công viên hay các sân thể thao ngoài trời. Họ đến không chỉ để vận động mà còn để gặp gỡ, kết bạn và tìm cho mình một cộng đồng cùng chung sở thích. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều môn thể thao mới xuất hiện và nhanh chóng được người trẻ đón nhận. Nếu trước đây bóng đá, cầu lông hay bóng chuyền là những lựa chọn quen thuộc, thì nay Frisbee, môn thể thao sử dụng đĩa bay có nguồn gốc từ Mỹ, đang dần trở thành điểm hẹn cuối tuần của nhiều bạn trẻ tại khu vực phía Tây Gia Lai. Frisbee hay còn gọi là Ultimate Frisbee là môn thể thao đồng đội sử dụng đĩa bay. Hai đội thi đấu trên sân cỏ nhằm ghi điểm bằng cách chuyền và bắt đĩa trong khu vực cuối sân của đối phương. Người cầm đĩa không được chạy mà chỉ có thể xoay trụ tại chỗ để chuyền cho đồng đội, đòi hỏi sự phối hợp liên tục và chiến thuật của cả đội. Mỗi trận đấu tiêu chuẩn diễn ra theo hình thức 7 đấu 7. Tuy nhiên, trong các hoạt động phong trào, có thể linh hoạt số lượng người chơi tùy điều kiện sân bãi. Anh Nay Mi Sen, người Gia Rai, phường Diên Hồng, chủ nhiệm câu lạc bộ Play Flydis, cho biết năm 2020, khi bắt đầu cuộc sống sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh, anh lần đầu biết đến Frisbee thông qua cộng đồng sinh viên thường xuyên tập luyện tại công viên, bãi đất trống hay sân bóng đá.
1: Lần đầu tiếp xúc với bộ môn này, điều mà khiến tôi ấn tượng với Frisbee đó là nó giúp tôi có thể chạy và theo đuổi chiếc đĩa để chụp lấy nó và ném, chuyền nó cho đồng đội của tôi. Một môn thể thao yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng và thấu hiểu lẫn nhau về chiến thuật, chiến lược cũng như sự ăn ý của cả hai, thể hiện một tinh thần đội nhóm đỉnh cao trong một trận đấu. Vì môn này còn khá là mới đối với tất cả mọi người và cũng là một thử thách lớn để có thể đem môn này lan rộng tại Gia Lai. Tuy nhiên, tôi thấy môn này là một môn có tiềm năng trong tương lai, có thể kết nối được rất nhiều người với những độ tuổi khác nhau.
0: Là một trong những thành viên mới của câu lạc bộ Play Flydis tỉnh Gia Lai, chị Lê Nguyễn Thu Hồng ở phường Pleiku tìm đến bộ môn này từ sự tò mò. Trước đó, chị chỉ biết đến Frisbee qua mạng xã hội và các video về thể thao ngoài trời.
2: Tôi có từng nghe và thấy qua Frisbee trên mạng xã hội và một vài video về thể thao ngoài trời. Nhưng trước đó thì tôi chưa có kinh nghiệm, cũng như là có những cái cơ hội trải nghiệm thực tế. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đây là một trò chơi khá là thú vị với những chiếc đĩa bay đơn giản. Nhưng mà sau khi tham gia rồi thì tôi thấy là nó có nhiều điều hấp dẫn hơn là mình tưởng. Tôi là một người khá là thích trải nghiệm những điều mới mẻ và khi mà biết đến bộ môn thể thao Frisbee thì tôi cũng rất là muốn thử xem cái cảm giác chơi thực tế là như thế nào. Và tôi nghĩ thì mỗi môn thể thao sẽ đều có những cái nét thú vị riêng. Nếu như mà mình không thử thì cũng không biết là bản thân mình có phù hợp hay là không. Cho nên cái sự tò mò cũng như là cái tinh thần ham học hỏi đã khiến cho tôi quyết định là tham gia cái trò chơi này.
0: Nếu chị Hồng đại diện cho những người mới bước vào câu lạc bộ Play Flydis, thì chị Hờ Đanh, người Gia Rai, ở phường Hội Phú, là một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu hình thành, khi nhóm mới chị có hai người chơi. Theo chị, điểm đặc biệt của Frisbee nằm ở tính linh hoạt và sự cởi mở, giúp mọi người dễ dàng hòa vào cuộc chơi.
3: Tôi biết đến Frisbee từ những ngày đầu khi nhóm chỉ có hai người cùng chơi. Khi đó, tụi tôi thường mang đĩa ra bãi cỏ vào cuối tuần rồi ném qua ném lại với nhau để tập luyện. Vì bộ môn này còn khá mới ở Gia Lai nên nhiều người đi ngang thường tò mò Hải đang chơi gì. Có người đứng xem một lúc rồi xin tham gia thử. Từ những buổi tập rất đơn giản như vậy, dần dần nhóm có thêm thành viên mới và hình thành nên một cộng đồng nhỏ cùng chung sở thích. Điều tôi thích ở Frisbee là sự thân thiện và gần gũi. Người mới tham gia không cần phải có nền tảng thể thao hay kỹ thuật quá tốt. Mọi người đều sẵn sàng hướng dẫn từ những động tác cơ bản như cách cầm đĩa, cách ném, cách di chuyển trên sân cho đến việc phối hợp với đồng đội. Nhờ vậy ai cũng có thể nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy mình là một phần của tập thể. Sau một thời gian gắn bó, tôi nhận ra Frisbee không chỉ là một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe. Mỗi buổi tập là cơ hội để tôi vận động nhiều hơn, cải thiện thể lực và duy trì lối sống năng động. Có những hôm mọi người cùng nhau tập những bài kỹ thuật mới, cũng có những hôm chỉ đơn giản là chia đội thi đấu giao lưu nhưng không khí lúc nào cũng rất vui vẻ. Điều khiến tôi ấn tượng là tinh thần tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau trong bộ môn này. Khi có người mắc lỗi hay chưa thực hiện tốt một tình huống nào đó, mọi người thường động viên nhiều hơn là trách móc. Công việc và cuộc sống đôi khi cũng mang đến không ít những áp lực. Vì vậy, những buổi chiều cuối tuần trên sân cỏ trở thành những khoảng thời gian mà tôi rất mong đợi. Cảm giác được chạy theo những đường đĩa bay, được cùng đồng đội phối hợp để hoàn thành một pha tấn công đẹp, hay đơn giản là cùng nhau ngồi trò chuyện sau buổi tập khiến tôi thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Điều làm tôi vui nhất là được chứng kiến ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến với Frisbee. Có những người ban đầu chỉ đến xem cho biết, nhưng sau vài buổi trải nghiệm lại trở thành thành viên quen thuộc của câu lạc bộ. Từ một nhóm rất nhỏ, đến nay chúng tôi đã có thêm nhiều những người bạn mới cùng đồng hành. Với tôi, Frisbee không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nơi để kết nối, học hỏi và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống.
0: Không chỉ riêng Frisbee, ngày càng có nhiều cộng đồng thể thao được hình thành tại Gia Lai. Đó có thể là những nhóm chạy bộ mỗi sáng, các câu lạc bộ đạp xe cuối tuần hay những đội leo núi, trekking, khám phá thiên nhiên. Mỗi môn thể thao mang một màu sắc khác nhau nhưng đều có chung một điểm đến, đó là kết nối con người, kết nối bằng sự sẻ chia, bằng tinh thần đồng đội và bằng lối sống tích cực. Có thể hôm nay Frisbee vẫn còn là một môn thể thao mới, nhưng điều đáng quý hơn cả chính là những giá trị mà bộ môn này đang mang lại. Không chỉ giúp người trẻ khỏe hơn mà còn giúp họ bước ra khỏi thế giới của những chiếc điện thoại để gặp gỡ nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và cùng nhau tạo nên một cộng đồng năng động, cởi mở.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu những hoạt động thể thao giúp người trẻ rèn luyện sức khỏe và kết nối với bạn bè, thì những trang sách lại góp phần nuôi dưỡng trí tưởng tượng, lòng nhân ái và tình yêu cuộc sống. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một người đã dành nhiều năm viết nên những câu chuyện đẹp cho thiếu nhi. Quý vị và các bạn thân mến, có người từng nói viết cho trẻ em là viết cho tương lai, bởi mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật hay mỗi bài học được gửi gắm trong những trang sách hôm nay sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn của những người lớn trong ngày mai. Thế nhưng giữa thời đại công nghệ số với vô vàn hình thức giải trí, lựa chọn gắn bó với văn học thiếu nhi vẫn là một hành trình đầy thử thách. Đó cũng là con đường mà nhà văn Mộc An đã kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua. Nhà văn Mộc An tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Trinh, sinh năm 1980 tại Tuy Phước, Bình Định cũ, hiện đang là giảng viên trường Đại học Quy Nhơn. Năm 2021, chị ra mắt bạn đọc tập truyện đầu tay, đậu đậu sâu sâu bé bé, in chung với tác giả Thùy Trang. Mới đây, chị tiếp tục giới thiệu với bạn đọc cuốn sách Chuyện cá mập lạc vào bờ do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đây là tác phẩm thứ 10 dành cho thiếu nhi của chị, đánh dấu thêm một chặng đường sáng tác với tình yêu dành cho những độc giả nhỏ tuổi. Nói về điều này, tác giả Mộc An chia sẻ.
1: Sau rất nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi, tôi vẫn lựa chọn viết những cuốn truyện dành cho các em, bởi vì tôi cảm thấy cảm ứng của mình ở mảng sách này vẫn còn rất tràn đầy. Và khi viết cho các em, tôi cảm thấy bản thân cũng được sống trong thế giới hồn nhiên của trí tưởng tượng.
0: Điều đặc biệt ở tác giả Mộc An là mỗi cuốn sách đều mang đến một thế giới mới. Không lặp lại những câu chuyện cũ, chị luôn tìm kiếm những chất liệu gần gũi với trẻ em hôm nay để kể bằng một giọng văn trong sáng và giàu trí tưởng tượng. Chuyện cá mập lạc vào bờ, Mộc An đưa các em đến với đại dương bao la. Ở đó có cậu bé Quân với lòng dũng cảm và tình yêu dành cho muôn loài. Ở đó có những sinh vật biển biết yêu thương, đoàn kết và cùng nhau vượt qua thử thách.
1: Tôi viết chuyện cá mập lạc vào bờ bởi vì bạn nhỏ ở nhà rất thích chuyện về cá mập. Vào năm 2020, khi tôi nghĩ ra tiêu đề cho câu chuyện thì đó là năm những tin tức về cá mập ở biển Quy Nhơn xuất hiện rất nhiều trên mặt báo. Và nếu như đọc truyện, bạn có thể nhận ra những dấu ấn về biển Quy Nhơn rất là sâu đậm.
0: Qua hành trình phiêu lưu ấy, tác giả Mộc An nhẹ nhàng gửi gắm những bài học về lòng nhân ái và sự sẻ chia, ý thức bảo vệ môi trường biển. Đó không phải là những bài học khô cứng mà được kể bằng những câu chuyện gần gũi, giàu cảm xúc để mỗi em nhỏ có thể tự cảm nhận và khám phá theo cách của riêng mình. Có lẽ điều làm nên sức sống cho những trang sách của Mộc An không nằm ở cốt truyện hấp dẫn mà còn ở niềm tin của chị vào tuổi thơ. Niềm tin rằng trẻ em luôn cần những câu chuyện đẹp để lớn lên, cần được nuôi dưỡng trí tưởng tượng, cần học cách yêu thương con người và thiên nhiên từ những điều bình dị nhất.
1: Trong thời đại kỷ nguyên số, tôi nghĩ rằng không chỉ truyện thiếu nhi, sách đọc có ý nghĩa rất lớn trong việc bồi dưỡng cho tâm hồn và trí tưởng tượng của trẻ em.
0: Trong thời đại mà trẻ em có thể tiếp cận vô vàn thông tin chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, những cuốn sách vẫn có một giá trị không thể thay thế. Bởi đọc sách không chỉ giúp các em mở rộng tri thức mà còn rèn luyện khả năng cảm nhận, đồng cảm và sáng tạo. Mỗi cuốn sách hay giống như một người bạn đồng hành, âm thầm góp phần hình thành nhân cách của trẻ. Và hành trình kể chuyện của nhà văn Mộc An cũng chính là hành trình bền bỉ gieo những hạt mầm yêu thương vào tâm hồn các em nhỏ, để từ những trang sách hôm nay, các em sẽ lớn lên với một trái tim biết sẻ chia và một tâm hồn giàu ước mơ.

0: của con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi chuyến đi đều để lại những kỷ niệm riêng. Có người lưu giữ bằng những bức ảnh, có người chọn ghi lại bằng những dòng nhật ký, và cũng có rất nhiều người mang về một món quà nhỏ như cách lưu giữ cảm xúc về vùng đất mình đã đặt chân đến. Thế nhưng quà lưu niệm không chỉ đơn thuần là món đồ để trưng bày hay làm quà tặng. Khi được gửi gắm trong đó những giá trị văn hóa, lịch sử và câu chuyện của địa phương, mỗi món quà sẽ trở thành một đại sứ thầm lặng, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến với nhiều người hơn. Trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, việc xây dựng những sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn Đại Ngàn chạm biển xanh cũng là một cách để lan tỏa bản sắc văn hóa của vùng đất này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Khi món quà nhỏ mang theo câu chuyện lớn.

Sau mỗi chuyến đi du lịch trải nghiệm khám phá, điều còn đọng lại với du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những địa danh đã đặt chân đến. Đó còn có thể là một món quà nhỏ được mang về như một cách lưu giữ ký ức. Và nếu món quà ấy chứa đựng câu chuyện về văn hóa, lịch sử, con người địa phương, thì nó sẽ trở thành một đại sứ thầm lặng, tiếp tục lan tỏa hình ảnh vùng đất ấy đến nhiều nơi hơn. Ở nhiều điểm đến nổi tiếng trên thế giới, quà lưu niệm không đơn thuần là sản phẩm để bán. Đó là kết tinh của bản sắc địa phương được thiết kế sáng tạo, mang tính ứng dụng cao và đủ sức gợi nhớ về nơi du khách đã từng ghé thăm. Chính vì vậy, giá trị của một món quà không nằm ở kích thước hay giá tiền, mà ở câu chuyện văn hóa mà nó mang theo. Điều này cũng đang trở thành yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch của tỉnh Gia Lai, nhất là trong năm đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với chủ đề Gia Lai Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh một vùng đất hội tụ cả không gian văn hóa Tây Nguyên và miền biển Nam Trung Bộ thông qua hàng trăm sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra suốt năm. Gia Lai hôm nay sở hữu một kho tàng sản phẩm đặc sắc để có thể kể câu chuyện của mình. Đó có thể là những sản phẩm thủ công từ tre, mây, gỗ của đồng bào Bana, Yarai, những mô hình thu nhỏ của nhà rông, bộ công chiêng hay biểu tượng biển hồ. Ở vùng duyên hải, du khách có thể tìm thấy các sản phẩm từ gốm Vân Sơn, mỹ nghệ từ gỗ, tranh nghệ thuật về tháp đôi, eo gió, kỳ co hay những sản phẩm lấy cảm hứng từ võ cổ truyền Bình Định. Mỗi sản phẩm đều có thể trở thành một mảnh ghép kể câu chuyện về vùng đất Đại Ngàn Chạm Biển Xanh. Thực tế, nhiều đặc sản của địa phương như cà phê, hồ tiêu, mật ong, yến xào, bánh hồng, nem chợ huyện, hải sản khô đã được nhiều du khách lựa chọn làm quà. Tuy nhiên, không ít sản phẩm vẫn dừng lại ở giá trị hàng hóa, trong khi phần hồn, văn hóa chưa được thể hiện rõ qua thiết kế, bao bì hay câu chuyện đi kèm. Nếu mỗi món quà đều được đầu tư về hình ảnh, có thông tin giới thiệu bằng nhiều ngôn ngữ, có mã QR để du khách tìm hiểu về lịch sử, làng nghề hay nghệ nhân làm ra sản phẩm, thì giá trị sẽ được nâng lên rất nhiều. Một món quà đẹp còn giúp kéo dài trải nghiệm của du khách sau chuyến đi. Khi được đặt trên bàn làm việc, trong phòng khách hay trao tặng bạn bè, món quà ấy tiếp tục kể về vùng đất nơi nó được sinh ra. Đó chính là cách quảng bá du lịch tự nhiên và bền vững nhất. Ngành du lịch Việt Nam từ nhiều năm nay cũng xác định phát triển quà lưu niệm là một trong những giải pháp nâng cao giá trị điểm đến. Bởi đây không chỉ là sản phẩm thương mại mà còn góp phần giới thiệu văn hóa, đời sống và con người địa phương đến với du khách. Trong hành trình xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai mới, bên cạnh những lễ hội quy mô lớn, những tuyến điểm hấp dẫn hay các chương trình nghệ thuật đặc sắc, việc phát triển hệ thống quà lưu niệm mang bản sắc riêng cũng là một mắt xích quan trọng, bởi đôi khi điều khiến một du khách nhớ mãi về một vùng đất không phải là một món quà đắt tiền mà chỉ là một vật nhỏ bé chứa đựng cả câu chuyện về văn hóa, con người và tình cảm của nơi họ từng ghé qua. Khi ấy, mỗi món quà lưu niệm sẽ thực sự trở thành một đại sứ văn hóa, mang hình ảnh Gia Lai đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành với quý vị và các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy để làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 7 này, thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng trong không khí kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Nửa thế kỷ mang tên Bác là hành trình của một đô thị không ngừng đổi mới, vươn mình mạnh mẽ, luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế, văn hóa và sáng tạo của cả nước. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm tự hào về hành trình phát triển của một đô thị năng động bậc nhất cả nước. Hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế, văn hóa và sáng tạo, mà còn là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Đến với thành phố mang tên Bác, du khách có thể cảm nhận nhịp sống sôi động trên những tuyến phố hiện đại, khám phá các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử, thưởng thức nền ẩm thực phong phú và hòa mình vào bầu không khí trẻ trung, cởi mở, hiếu khách, những nét riêng đã tạo nên sức hút của thành phố suốt nhiều năm qua. Nhân dịp đặc biệt này, một sản phẩm âm nhạc mới mang tên Thành phố tuyệt vời đã được ra mắt, như lời chào gửi đến người dân và du khách. Với sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ Việt, ca khúc không chỉ là lời tri ân dành cho thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở ra một chuyến du lịch bằng âm nhạc, đưa người nghe dạo qua những góc phố quen, những biểu tượng văn hóa, những nhịp sống rộn ràng và nguồn năng lượng tích cực của thành phố. Giai điệu trẻ trung cùng với những ca từ giàu cảm xúc như lời mời gọi mỗi người một lần ghé thăm để cảm nhận về vẻ đẹp của một thành phố luôn chuyển động, luôn rộng mở và đầy cảm hứng. Mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc chiều thứ Bảy ngày hôm nay, Kim Chánh và chương trình mời quý vị và các bạn cùng lên chuyến hành trình âm nhạc với ca khúc Thành phố tuyệt vời.

Chúng ta vừa đến với những giai điệu rộn ràng của ca khúc Thành phố tuyệt vời, bài hát vừa mới được phát hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Và ca khúc này thì có sự góp giọng của hơn 50 nghệ sĩ Việt tham gia, và hy vọng đây sẽ là một trong những ca khúc mới hiện nay để có thể là quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và đặc biệt là vẻ đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh đến với mọi người, đến với du khách trong và ngoài nước. Và quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ 8 phút. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn biết không, như vậy là đã tròn một năm kể từ ngày Gia Lai và Bình Định chính thức hợp nhất, mở ra một hành trình mới với nhiều kỳ vọng về sự phát triển của vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Và sau một năm thì những đổi thay đang dần hiện hữu trong đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội, đồng thời cũng khơi dậy niềm tự hào, sự gắn bó của người dân đối với quê hương chung của chúng ta. Và âm nhạc thì cũng là một cách để có thể là lưu giữ những dấu mốc ý nghĩa ấy. Và ca khúc Gia Lai Bình Định Sáp Nhập, sáng tác của tác giả Xuân Yến, ra đời như là một lời chào mừng, gửi gắm niềm tin vào một tương lai mới của tỉnh Gia Lai sau khi mà hợp nhất. Và nhân dịp kỷ niệm tròn một năm sự kiện đặc biệt này, thì chương trình cũng đã nhận được bài cảm nhận đầy xúc động của thính giả Phạm Thị Kim Ly ở đường Nguyễn Trãi, phường Quy Nhơn dành cho ca khúc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ ấy và cùng thưởng thức ca khúc Gia Lai Bình Định Sáp Nhập.

Có những ca khúc trở thành tiếng nói của một vùng đất, ghi lại dấu mốc lịch sử và khơi dậy niềm tự hào trong lòng người dân. Với tôi, bài hát Gia Lai, Bình Định sáp nhập của nhạc sĩ Xuân Yến là một tác phẩm như vậy. Ca khúc không chỉ phản ánh sự kiện hành chính mang ý nghĩa lớn lao khi Gia Lai và Bình Định hợp nhất thành một tỉnh, mà còn gửi gắm niềm tin về tương lai phát triển của vùng đất mới, nơi đại ngàn Tây Nguyên gặp biển xanh miền Trung, nơi văn hóa cồng chiêng cùng hào khí đất võ, nơi văn hóa cồng chiêng hòa cùng hào khí đất võ. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, bài hát đã mang đến cảm giác hào hùng nhưng cũng rất gần gũi. Người nghe cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào trước sự kiện hai vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cùng chung một mái nhà. Nếu trước đây nhắc đến Gia Lai, người ta nghĩ đến núi rừng hùng vĩ, những mùa hoa dã quỳ vàng rực, những âm thanh cồng chiêng vang vọng giữa đại ngàn. Còn Bình Định lại nổi tiếng với biển xanh, võ cổ truyền, những tháp Chăm cổ kính và miền đất của người anh hùng áo vải Quang Trung. Thì nay, sau khi sáp nhập, những giá trị ấy không còn đứng riêng lẻ mà được kết nối bổ sung cho nhau, tạo nên một không gian văn hóa và du lịch vô cùng đặc sắc. Đây cũng chính là thông điệp mà bài hát muốn gửi gắm. Nhạc sĩ Xuân Yến khắc họa hình ảnh quê hương bằng những nét rất riêng. Không cần những lời lẽ quá hoa mỹ, bài hát vẫn khiến người nghe hình dung ra những đồi chè xanh ngát, những cánh rừng cao su bạc ngàn của Gia Lai, rồi bất chợt mở ra khung cảnh biển Quy Nhơn trong xanh, những con sóng vỗ về bên eo gió kỳ co. Hai miền không hề đối lập mà hòa quyện với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Nghe bài hát, tôi liên tưởng đến câu nói rất hay, rừng và biển cùng kể một câu chuyện. Trước đây, nhiều người nghĩ Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung là hai không gian tách biệt. Nhưng khi Gia Lai và Bình Định hợp nhất, khoảng cách ấy dường như được rút ngắn lại. Từ đại ngàn đến biển xanh chỉ là một hành trình trải nghiệm liên tục. Đó cũng là lợi thế lớn mà địa phương mới đang sở hữu. Các chuyên gia du lịch đánh giá đây là một trong những địa phương có không gian phát triển độc đáo nhất cả nước. Kết hợp giữa tài nguyên rừng, biển, văn hóa dân tộc và di sản lịch sử. Bài hát còn khiến tôi nhớ đến những lễ hội đặc sắc của vùng đất này. Nhắc đến Gia Lai là nhắc đến lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nơi âm thanh cồng chiêng ngân vang như tiếng nói của núi rừng. Những điệu xoang mềm mại bên bếp lửa, những ché rượu cần thơm nồng đã trở thành biểu tượng văn hóa không thể thay thế. Đây không chỉ là một lễ hội mà còn là linh hồn của người Tây Nguyên, là di sản văn hóa quý giá được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, Bình Định lại nổi tiếng với lễ hội đóng đa Tây Sơn, tái hiện chiến thắng lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung. Mỗi dịp lễ hội, hàng ngàn người dân và du khách lại về vùng đất Tây Sơn để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc. Những màn biểu diễn võ thuật trống trận Tây Sơn hùng tráng luôn mang đến cảm xúc tự hào khó tả. Khi hai địa phương trở thành một, những lễ hội ấy không mất đi bản sắc riêng mà càng có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn. Người dân miền biển có dịp hiểu thêm về văn hóa đại ngàn, còn đồng bào Tây Nguyên cũng được tiếp cận sâu sắc hơn với những giá trị lịch sử và văn hóa của miền Duyên Hải. Tôi tin rằng đó là điều mà nhạc sĩ Xuân Yến muốn nhấn mạnh. Sự sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn là sự giao thoa văn hóa, là cơ hội để các giá trị truyền thống được bảo tồn và phát triển. Một điểm khiến bài hát trở nên đặc biệt là tinh thần hướng tới tương lai. Ca khúc không chỉ kể về quá khứ hay hiện tại mà còn mở ra niềm tin về sự phát triển của vùng đất mới. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi năm 2026 này, Gia Lai được lựa chọn đăng cai năm du lịch quốc gia với chủ đề gắn kết giữa đại ngàn và biển xanh. Đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong nước và quốc tế. Theo các kế hoạch được công bố, năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 sẽ có hàng trăm hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt năm, khai thác lợi thế của cả không gian Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Tỉnh ta đặt mục tiêu thu hút hàng triệu lượt khách
và khẳng định vị thế là điểm đến mới của Việt Nam. Khi nghe những câu hát về quê hương đổi mới, tôi hình dung ra hình ảnh những đoàn khách tham quan biển hồ, Chư Đăng Gia, rồi tiếp tục hành trình về Kỳ Co, Eo Gió hay Gành Ráng. Chỉ trong một chuyến đi, du khách có thể trải nghiệm khí hậu mát lành của cao nguyên và vẻ đẹp quyến rũ của biển cả. Có lẽ ít nơi nào ở Việt Nam có được sự đa dạng ấy. Bài hát còn gợi cho tôi niềm tự hào về con người Gia Lai, Bình Định. Dù sống ở núi rừng hay ven biển, người dân nơi đây đều mang trong mình đức tính cần cù, chịu khó và tinh thần đoàn kết. Người Ba Na, Gia Rai chân chất của Tây Nguyên, những ngư dân miền biển cần cù mạnh mẽ trước sóng gió, những võ sư đất Tây Sơn kiên cường, tất cả cùng tạo nên một cộng đồng giàu bản sắc. Chính con người là cầu nối để sự sáp nhập trở thành thành công thực sự. Là người con của Bình Định, tôi cảm nhận rất rõ niềm vui khi quê hương bước sang một giai đoạn phát triển mới. Trước đây, nhiều người thường nghĩ Bình Định chỉ có biển và võ cổ truyền, còn Gia Lai chỉ có rừng, núi và cồng chiêng. Nhưng giờ đây, khi hai vùng đất cùng chung một mái nhà, mọi tiềm năng được kết nối và phát huy mạnh mẽ hơn. Điều đó làm tôi thêm tin tưởng vào tương lai của quê hương. Bài hát của nhạc sĩ Xuân Yến giống như một bản ghi chép bằng âm nhạc về một dấu mốc lịch sử. Mỗi lần nghe lại, tôi đều cảm nhận được niềm tự hào và sự xúc động. Tự hào vì quê hương đang đổi mới từng ngày, xúc động vì những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ giữa nhịp sống hiện đại. Đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, bài hát càng mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần mạnh mẽ. Nó như lời mời gọi du khách bốn phương hãy đến để khám phá một vùng đất mới, nơi đại ngàn hùng vĩ chạm vào biển xanh bao la, nơi tiếng cồng chiêng hòa cùng tiếng sóng biển, nơi lịch sử và hiện đại cùng song hành phát triển. Gia Lai, Bình Định hôm nay không chỉ là sự kết hợp của hai địa phương mà là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của khát vọng vươn lên và phát triển bền vững. Bài hát này vì thế không chỉ đáng nghe mà còn đáng tự hào. Nó giúp mỗi người dân thêm yêu quê hương, thêm tin vào chặng đường phía trước và sẵn sàng chung tay xây dựng vùng đất mới ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với riêng tôi, mỗi lần giai điệu ấy vang lên là một lần cảm nhận rõ hơn nhịp đập của quê hương. Đó là nhịp đập của đại ngàn, của biển cả, của những lễ hội rộn ràng sắc màu văn hóa và của khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới. Đã một năm sau ngày sáp nhập, nhìn lại những đổi thay tích cực và hướng tới thành công của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, tôi càng tin rằng vùng đất tỉnh ta sẽ trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Gia Lai xứng với những gì bài hát đã gợi gắm bằng tất cả niềm tự hào và tình yêu.

0: Quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu của ca khúc Gia Lai Bình Định Sáp Nhập, một sáng tác của tác giả Xuân Yến. Giai điệu mộc mạc cùng với những ca từ chan chứa tình yêu quê hương đã tái hiện hình ảnh một Gia Lai hôm nay, nơi đại ngàn và biển xanh cùng hòa chung nhịp phát triển. Và sau một năm hợp nhất thì những khác biệt về địa lý đã dần trở thành lợi thế để bổ trợ cho nhau, tạo nên diện mạo mới của một tỉnh giàu bản sắc, giàu tiềm năng và khát vọng vươn lên. Và xin được cảm ơn thính giả Phạm Thị Kim Ly ở đường Nguyễn Trãi, phường Quy Nhơn đã gửi đến cho chương trình bài cảm nhận đầy ý nghĩa, góp thêm một góc nhìn chân thành về ca khúc cũng như là tình cảm dành cho quê hương. Hy vọng rằng những giai điệu như vậy cũng sẽ tiếp tục lan tỏa niềm tự hào, sự gắn kết và tình yêu đối với mảnh đất Gia Lai, nơi đại ngàn gặp biển xanh, cùng viết nên những chặng đường phát triển mới. Bây giờ là 17 giờ 23 phút, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và để có thể tham gia trực tiếp trong chương trình ngày hôm nay, xin đừng ngần ngại gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón những cuộc điện thoại do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về cho chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, xin chào bạn thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Em chào chị Hà, chị Hà.
0: À, xin chào bạn. À, chiều ngày hôm nay dẫn chương trình đang trò chuyện cùng với bạn, mình là Kim Chánh đấy ạ.
1: Dạ, em chào Kim Chánh là chị.
0: Ừ, rồi, bạn có thể giới thiệu bạn tên là gì và đến từ đâu được không?
1: Em đang là Vũ đến từ Gia Lai.
0: Bạn Vũ ở Gia Lai và cụ thể là ở khu vực nào của Gia Lai đây hả Vũ ơi?
1: Má ở đây.
0: À, đúng rồi, là bạn hiện nay là bạn đang ở đâu? Cụ thể là ở xã hay là ở phường nào?
1: Ở xe đây.
0: À, có vẻ kiệm lời quá nhỉ? Rồi, vậy thì ngày hôm nay gọi điện về cho chương trình là không biết bạn sẽ muốn yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây?
1: Cắt đôi nỗi sầu đây.
0: Rồi, cắt đôi nỗi sầu. Và bài hát này không biết là có thông điệp hay là gửi gắm chia sẻ gì đến ai không Vũ?
1: Dạ, bà đây em muốn nghe em yêu cầu anh chị.
0: À, rồi. Và em có muốn chia sẻ thêm điều gì với mọi người nữa không?
1: Dạ, không chị.
0: Rồi, rất là đơn giản đúng không nào? Xin được cảm ơn bạn Vũ ở tỉnh

0: Vâng, Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Dạ, em rất vui gặp chị Kim Chánh nha. Em chào chị, chúc chị có một ngày thật là bình an nha chị.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn thính giả đang gọi điện về cho chương trình.
1: Kim Chánh còn nhớ tên em không ta?
0: Nghe giọng thì gọi là cũng rất là quen quen đây, nhưng
1: giọng
0: mà
1: em quen lắm đó luôn.
0: Đúng rồi,
1: Kim Chánh.
0: Kim Chánh nhớ là hình như cũng đã trò chuyện với bạn vài lần trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc rồi đúng không?
1: Dạ, em nói địa chỉ là chị Kim Chánh có nhớ tên không đâu.
0: Gọi là thử thách đánh đố cuối tuần dành cho MC của chúng ta quá. Vì bạn biết sao, có rất là nhiều các bạn thính giả gọi điện về cho chương trình mà giọng cũng na ná nhau, cho nên là nhiều lúc mình đoán lại nhầm nữa. Cho nên thôi thì bây giờ đây bạn hãy giới thiệu về mình cho các bạn thính giả, và đặc biệt là cho Kim Chánh nhận ra bạn một lần nữa đi nào.
1: Này là chị Kim Chánh không được quên tên em nha. Em là bé Út đến từ Bình Phước đây nè.
0: Rồi, xin chào, hoan nghênh bạn đến với chương trình Quà Tặng Âm Nhạc bạn Út trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạo gần đây thì có điều gì vui có thể chia sẻ cùng với chương trình được không Út?
1: Nói chung là cũng bình thường thôi chị. Kim Chánh đây cũng hàng ngày làm công việc rồi, ngày nào cũng như ngày đó trôi qua.
0: Và không biết là hiện tại thì chẳng hạn như là thời tiết ở trong Bình Phước của bạn như thế nào nhỉ?
1: Ở trong Bình Phước của em trời từ bữa giờ mấy tuần nay nó nóng vội ức lắm chị. Đến sáng thì trời âm u lắm, sáng thì trời âm u mà mưa thì nó không có mưa. Nó cứ nhiễu hộp gâm vậy thôi, cái trời cứ yêu mà trời nó nóng lắm chị. Giờ này hơi người nó ôi nóng chịu không nổi luôn ấy chị.
0: À, rất là khó chịu đúng không nào?
1: Dạ, rất khó chịu cơ người lắm.
0: À, và
1: nó nóng mà gọi là nó hầm hơi luôn ấy, chứ đừng nó là nóng không.
0: Như vậy thì bạn có gọi là những cái dự định gì để mà mình có thể là giải tỏa cái cảm giác mà nóng bức trong những cái ngày cuối tuần như thế này không?
1: Giờ chỉ có sống là giờ chỉ có tắt xe mà đi dạo, đi dông trên đường dạo là nó mới có mát, nó mới thoải mái người thôi chị Kim Chánh.
0: Và thông thường thì gọi là cho Kim Chánh trò chuyện thêm với bạn một chút nữa là chẳng hạn như là ngoài cái việc đi dạo ra để mà gọi là thư giãn, xả stress thì bạn còn thường có một cái niềm vui hay là có cái thú vui nào nữa không hả Út?
1: Niềm vui thì em cũng có một điều là em cũng một tiếng người là em khi hài hước với chị Kim Chánh, em hài hước với lại em khi tiếp xúc á, em thấy khi nói chuyện với một người bạn cũng sướng, khi là em tặng đem niềm vui cho tính bạn bè là này nọ là vui cười là em cũng vui.
0: Thường là những người như vậy thì rất là dễ kết bạn này, rồi cũng có rất là nhiều bạn bè đúng không Út?
1: Chung là em cũng ít bạn lắm chị Chánh ơi, vì em của em là ở đây em cũng chia sẻ thật và em cũng nói cái tính của em cho chị Kim nghe, em là một tiếng người là em rất là thẳng thắn. Em là thẳng thắn với lại là sao rồi thích là em thích, còn không là không, các bạn cũng vậy, nói chuyện được thì nói, còn nói chuyện được thì không nói á. Thì em thẳng thắn, em khi nói thẳng á, cái nhiều người thì người ta cũng không muốn tính cái bạn nghĩ là thẳng quá của em, thì người cũng không có làm được là bạn với em lâu dài nữa chị. Nói chuyện với em một hai ngày em thấy ông hợp là em không có nói nữa. Em là đâu là gõ ngàn rồi đó, chứ em không có thích là sầm sàm hay là nói không đâu, hay là nói chuyện với em mà nói xạo bịa chuyện ra nói này nọ, là tính của em là em không thích. Em chỉ thích là nói chuyện thẳng thắn đâu và vào đó như em vậy đó thì mới nói chuyện với em lâu dài được, chứ còn mà cứ dở ương là không bao giờ làm bạn với em được.
0: Nhưng mà thường Kim Chánh thấy là tuýp người mà kiểu như của bạn Út á, thì sẽ như bạn chia sẻ thì không có nhiều bạn bởi vì tính cách thẳng thắn đúng không nào. Nhưng mà khi mà có một người bạn nào đó hiểu bạn, hiểu cái tính cách của bạn thì lại chơi lâu dài với bạn đấy.
1: Dạ đúng rồi chị. Hay vì em không phải là em nói là em thật sự em cũng nghĩ bản thân của em như vậy, mà nhiều người đã quý cái bản thân của em mà vậy. Em là để là đâu và vào đó, chứ em không có tính thầy, em thích một
0: là rõ ràng đúng không nè.
1: Chứ em không thích nhiều bạn đâu. Ví dụ em thích chỉ chất lượng một người bạn thôi, chứ em không cần số lượng đâu chị Kim Chánh. Như vậy đó.
0: Vâng, rất là đồng cảm và chia sẻ với bạn. Và cũng gọi là lúc nãy thì chúng ta cũng có trò chuyện là thời tiết nóng bức oi bức như thế này thì cũng hy vọng là một dịp nào đó sẽ chào đón, welcome bạn đến.

0: vừa vừa vừa có biển mà vừa có chùa nữa vậy. Đấy là mình đi chùa xong là mình đi xuống xuống biển vậy.
1: Thường là rủ bạn bè đi hay là đi gia đình hả Út?
0: Chung là em đi ở nhà em đi với mấy chị em với lại em đi nguyên một một xóm của em đi luôn vậy đó chị. Một xóm của em đi là nguyên một chiếc xe 45 chỗ thôi.
1: Vui nha. Rất là thú vị đây. Các chị em bạn gì lại đi chơi với nhau đúng không nào?
0: Dạ lúc nào mình là đi chơi là ví dụ tính là đi mà nhiều đi với cô là cũng mướn chiếc xe đó xong rồi về mà đi chạy đi bắt đầu tính tháng 3 vậy em thấy em đi hai mấy tháng tháng 3 rồi đi với bạn sau đó cũng là mướn cái xe cũng cái xe của cái thầy đó luôn á cũng 45 chỗ ngồi là cũng đi cái xe đó nữa.
1: Là mình đi là mình ở lại hay là mình đi về trong ngày hay như thế nào?
0: Nói chung là em đi, ví dụ như đi Vinh Kho là em đi rồi mình sáng nay, khi nay 3 giờ sáng mình đi là ngày mai mình về. Còn em đi Châu Đốc thì ngày đi ngày ở thì về là 3 ngày được chị.
1: Rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ của bạn, gọi là chia sẻ bên lề. Còn quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì bạn sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây Út?
0: Đến giờ 30 tập mình phát cho em bài hát lại đúng cũng thành sai của ca sĩ Mỹ Tâm trên bài đó chị.
1: Rồi, bài hát này thì sẽ gửi tặng đến ai đây em?
0: Thì em tặng cho bạn có nói máy cho em chứ chị Kim. Chúc chị Kim Chánh lúc nào cũng có sức khỏe tốt, thật là bình an, lúc nào cũng thật là nhiều may mắn cho công việc của mình. Gia đình của chị lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và bình an, thật nhiều hạnh phúc trên gia đình của mình nha chị nha.
1: Rồi ngoài ra thì...

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã kết nối với bạn rồi đây.
1: Hello, xin chào chị Kim Chánh, có giọng truyền cảm của là Gia Lai ạ.
0: Xin chào chàng trai và bạn hãy giới thiệu về mình đi nào.
1: Dạ em là Thuận, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ạ.
0: À, một mà thính giả cũng quen thuộc của chương trình đây.
1: Dạ.
0: Dạo này thì em có hay gọi điện về cho chương trình không hả Thuận?

0: Dạ thì lúc nào mà em không có bận là em cũng thường gọi chương trình lắm
1: ạ. À, rồi rất là cảm ơn em, một trong những thính giả rất là thường xuyên gọi điện về cho chương trình, bởi vì là có em, có các bạn gọi điện về cho chương trình thì chúng tôi mới có cái lực tương tác và mới có dịp trò chuyện, giao lưu cùng với các bạn thính giả trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Và không biết là chiều ngày hôm nay thì bạn Thuận yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây em?
0: Dạ, xin yêu cầu bài Tình Sắc Muôn Màu của sáng tác của Đình Văn với Lương Bích Hữu trình bày đó.
1: Rồi, ca khúc này thì gửi tặng đến ai đây em?
0: Dạ, phải là chúc em xin tặng cho các anh chị trong ban biên tập là Gia Lai, đặc biệt là chị Kim Chánh dẫn chương trình và chị Thu Hương kết nối máy. Chúc các anh chị trong ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ và có hai ngày nghỉ cuối tuần hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình.
1: Rồi, mọi người rất là cảm ơn bạn rất là nhiều.
0: Dạ, em xin tặng cho vài bạn là thầy thường là Minh Thị ở Cần Thơ, ông Cận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Nhân ở quận 8 thành phố, anh Huy ở Đà Nẵng, anh Phí Thằng và chị Thanh Thủy ở An Giang, em Phúc Ly, bạn Nhật Tường ở Đồng Tháp, bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố, và bạn Tích Thanh Đức Lạng Yên ở Đắk Lắk. Các bạn nghe đài, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chương trình em cũng giao lưu với các bạn nghe nhạc với Zalo là 0523182765. Dạ, xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập tại Gia Lai rất nhiều quá.
1: Rồi, xin được chào bạn Thuận, hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau nữa. Còn bây giờ thì đáp ứng yêu cầu của bạn ấy, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của ca khúc Tình Sắc Muôn Màu các bạn nhé.

0: Chương trình Quà Tặng Âm Nhạc và Kim Chánh xin chào bạn.
1: Em chào chị gái nha. Em tên Đức, đến từ Đồng Tháp mình đó chị gái.
0: Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình chiều ngày hôm nay. Và không biết là trước đây thì đã bao giờ bạn gọi điện về cho chương trình như thế này chưa hả Đức?
1: Dạ, em yêu thích đài mình lúc mà còn chưa sáp nhập tỉnh tới giờ luôn á chị.
0: Tại vì
1: cái đài Bình Định của mình á là một tuần chỉ có được là 3 ngày. Nhưng mà bạn cái nào bạn em thôi. Gán lắng mà để nghe tham qua chương trình của mình đó chị. Nhưng mà từ thời sự tiết âm nè cho đến là quà tặng âm nhạc luôn, tại vì mấy chị rất là hay.
0: Bạn sẽ nghe chương trình là qua app đúng không?
1: Dạ em nghe qua app luôn đó chị, tại vì ở bên em là ở miền Tây không bắt được đài mình thì tụi em dùng app đó chị.
0: Rồi, rất là cảm ơn bạn. Và ngày hôm nay thì một buổi chiều cuối tuần gọi điện về cho chương trình như thế này thì không biết là bạn Đức của chúng ta sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai?
1: Dạ, em nhờ chương trình phát giúp em bài hát là Chờ Bao Lâu á chị gái.
0: Rồi, ca khúc này thì bạn sẽ gọi là có thông điệp gửi gắm gì cho ai không hả Đức?
1: Dạ, ca khúc này trước tiên em là một món quà hân hương đến tặng cho chị gái đã kết nối máy cho em nè. Sau đó em tặng cho chị MC đang dẫn chương trình của Đài Gia Lai chiều nay. Chúc các anh các chị có ngày làm việc cuối tuần vui vẻ luôn nha chị gái.
0: Rồi, cảm ơn bạn.
1: Dạ, bài hát này em tặng cho cha, mẹ em Xíu ở Đồng Nai, bạn Vinh, anh Thanh Sơn ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Ngọc Diễm, Hoài, dì Hường, những ai là người bạn của em. Em cảm ơn chương trình và cảm ơn chị gái rất nhiều nha.
0: Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là có những lời hẹn ước thì chẳng cần quá hoa mỹ, chỉ cần đủ chân thành thì người ta sẵn sàng đợi nhau. Và trong tình yêu cũng vậy, điều quý giá nhất không phải là những điều lớn lao mà là niềm tin rằng sau những tháng ngày chờ đợi sẽ là một mái ấm bình yên. Và các bạn đang đến với những giai điệu đầu tiên mang đậm chất dân ca Nam Bộ, ca khúc Chờ Bao Lâu, một lời thủ thỉ của đôi lứa về tình yêu chân thành, giản dị và khát khao được nên duyên qua tiếng hát của Út Nhị và Hào GK.

Bây giờ là 17 giờ 53 phút, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và thời gian còn lại thì mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 19 giờ thứ Bảy tuần sau ngày 11 tháng 7 năm 2026, tại khu du lịch sinh thái Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa tầm cao đặc biệt với chủ đề Eo Gió – Vũ điệu biển xanh. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được yêu thích như Văn Mai Hương, Dương Edward, MC Ngọc Thịnh, DJ Trang Moon, Dương Thuận, Hoàng Ngân cùng với MC Hai Lipi. Hứa hẹn mang đến những tiết mục sôi động, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và màn trình diễn pháo hoa tầm cao mãn nhãn. Chương trình do FLC Group phối hợp tổ chức, góp phần tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa du lịch tại tỉnh Gia Lai trong mùa hè năm nay, đồng thời quảng bá vẻ đẹp của danh thắng Eo Gió, một trong những điểm đến nổi bật của vùng biển Quy Nhơn Đông, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn thân mến, quy định các cơ sở kinh doanh sử dụng âm nhạc phục vụ khách hàng từ ngày 1 tháng 7 phải chi trả tiền bản quyền đang được quan tâm bàn luận. Thực chất đây không phải là điều xa lạ trên thế giới. Trước Việt Nam, từ Mỹ, Anh, Singapore cho đến Hàn Quốc hay Ấn Độ, việc mở nhạc ở địa điểm công cộng đều được xem là hành vi khai thác tác phẩm nhằm mục đích thương mại, phải được cấp phép theo quy định của pháp luật. Điểm chung của các quốc gia là đều thu tiền bản quyền đối với hoạt động phát nhạc trong kinh doanh. Nhưng tiêu chí tính phí khá đa dạng, từ sức chứa, số chỗ ngồi, loại hình kinh doanh đến hình thức sử dụng sản phẩm âm nhạc. Cơ sở của quy định này xuất phát từ Công ước Berner về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó có Việt Nam.

Những giai điệu của ca khúc Gái Nghệ với tiếng hát của ca sĩ Hương Tràm đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, dẫn chương trình Kim Chánh, trợ lý Thu Hương, kỹ thuật viên Ngô Tùng Tốt cùng những người thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chỉ đạo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030, trong khi lãnh đạo các địa phương cũng cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hoàn lưu bão số 1 áp sát đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực này mưa to đến rất to từ đêm nay. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến

0: Vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra xử lý, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các bị hại. Bài cuối loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai. Tổng thống Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Không khí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt các lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua. Tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.
2: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được, đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa. Và phải chăng là trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Luật Thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển, bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu. sẽ được triển khai.

0: đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản.
2: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11 và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công được không, cộng với lại các cái giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại Trung ương. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới, phần cho tăng trưởng.
1: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
3: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ ở kịp thời và với một cái chi phí hợp lý. Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các cái lĩnh vực nhà nước ưu tiên. Dứt khoát là không được để nền kinh tế thiếu vốn, không để các cái doanh nghiệp thiếu vốn. Trước mắt, nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ cái vai trò chủ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mạnh mẽ để làm thế nào từ nay đến 2030 chúng ta phải đáp ứng được cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
4: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
5: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn, CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Lưu ý, tăng trưởng kinh tế sấp xỉ 8,2% chưa đạt mục tiêu đề ra. Có 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm. Giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao.
6: Tiền có sẵn rồi. Cái này là cái năng lực thực thi, cái tổ chức thực hiện. Rất gay gắt với cái việc này. Tôi cũng đề nghị với chính phủ rà soát thật kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được để dành vốn cho những cái nơi khác. Trong cái báo cáo cuối năm cũng cần phải đánh rõ hơn cái chất lượng của tăng trưởng, cái thu nhập thực của người lao động, các cái nhóm dân cư việc làm. Nhân đây thì tôi cũng yêu cầu các cái cơ quan thống kê ở trung ương và địa phương tiếp tục nâng cao năng lực, bổ sung và hoàn thiện cái hệ thống chỉ tiêu mới. Số lượng thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính sách, đo lường sát được với thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác phân tích dự báo, hoạch định chính sách, cũng như là cái lãnh đạo chỉ đạo đối với từng địa phương.
5: Nêu rõ những hạn chế này đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.
6: Hôm nay đến đây thì tôi cũng chỉ muốn trao đổi với các ông chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có một nghị quyết của nghị Trung ương về mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào, các địa phương phải làm triển khai một cách rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ, còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa. chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào, chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này, chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết những việc như vậy, để tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách, các cái chính, trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là cái công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước. Từ khi có nghị quyết 71, tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo ở thế bây giờ cái năm học này thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này nó khác gì với cái năm học trước? Phải làm được cái như thế, nó rất quan trọng như vậy.
5: Lưu ý thêm về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đất nước là một lợi thế. Nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả nhưng không được dừng lại. Tốc độ phát triển nhanh của đất nước đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng để đáp ứng yêu cầu thực tế. Muốn có được những kết quả đó, bắt đầu phải từ giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Lao động không thể chỉ dựa vào chân tay mà phải nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đào tạo thêm nhiều kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học để dẫn dắt nền kinh tế. Đồng thời, chú trọng phát triển dân số trước nguy cơ già hóa, phải tính toán thay đổi đồng bộ từ giáo dục mầm non gắn với chăm sóc y tế, giáo dục phổ thông cho đến giáo dục đại học ngay từ năm học này.
6: Quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào? Đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói, đổi mới căn bản toàn diện. Đấy, bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm rạp. Nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện. Vẫn cứ được cái chỗ này, được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. Nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng ông nói rất nhiều, căn bản tất cả các cháu phải được đến trường, căn bản là phải phổ cập trung học phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường.
5: Một lần nữa nhấn mạnh vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là việc triển khai thực thi của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ phải hành động, hành động và hành động. Khẩu hiệu làm việc, làm việc và làm việc, không thể đổ lỗi cho chỗ này chỗ kia, mọi khó khăn phải đưa ra bàn bạc tháo gỡ. Nếu không tổ chức thực hiện tốt, các nghị quyết đúng đắn của Đảng sẽ không thể đi vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, phải đoàn kết, thống nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
6: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nơi khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng. Do đó, tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm tới và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.
4: Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định điều này trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo, điều hành để đạt kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng

0: trưởng và công tác chỉ đạo điều hành tại Nghị quyết số 168 và 169 của Chính phủ ngày 27 tháng 6 năm 2026, yêu cầu các bộ, địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, cần rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện.
1: Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt trong đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương động lực tăng trưởng. Hiện có 25 trên 34 địa phương phải quan tâm nỗ lực cao hơn nữa, và trong cái kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn. Đề nghị các bộ ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì quan tâm và triển khai thực hiện theo cái kịch bản giải pháp điều hành của Chính phủ.
0: Thủ tướng cũng cho biết ngay sau hội nghị, Thủ tướng, các phó thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý các vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Cuối giờ sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6. Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo. Các vấn đề về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tiến độ điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, công tác dự phòng cung ứng điện đã được đại diện các bộ ngành giải đáp tại cuộc họp báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên quan đến kết quả điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, thời gian qua Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh kiến nghị, tố giác liên quan đến các loại hình vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố các vụ án và khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Bước đầu đánh giá, tài sản có thể bị chiếm đoạt liên quan đến các loại vụ án này khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đang rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ, thu hồi tài sản.
4: Vụ án này thì phương thức thủ đoạn chính là cái gì? Rất đặc trưng như thế này thôi. Thứ nhất là về hình thức, các đối tượng đều thành lập cái doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Ở đây là một loại của núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, vấn đề y tế. Thứ hai là về cái diện khách hàng mà các đối tượng tập trung chủ yếu vào những người mà có cái điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, rồi người có cái nhu cầu về du lịch, về chăm sóc sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cái vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ, thu hồi tài sản. Cũng đề nghị tất cả các bị hại mà trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự như này thì hoặc là liên quan đến vụ án vụ việc trên liên hệ cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, cũng đồng thời để đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân.
3: Trả lời báo chí về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, đến hôm nay, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.300 hải cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh nhiều giải pháp mới được triển khai.
5: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn lấy mẫu và số hóa mẫu hải cốt liệt sĩ, đồng thời ban hành quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn trên toàn quốc và triển khai thực hiện lấy thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai. Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với 3.500 người.
3: Thông tin về công tác dự phòng cung ứng điện trong bối cảnh thời gian vừa qua, mức tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, đặc biệt là đối với điện miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng

0: Nhưng vẫn đảm bảo duy trì ở mức cần thiết và đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.
1: Bộ Công Thương trong thời gian tới thì sẽ thực hiện có mấy cái định hướng là tăng cường cái nguồn điện nền, đặc biệt là tại miền Bắc. Thứ hai là sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đóng điện sớm các cái dự án lưới điện truyền tải điện. Và cái thứ ba là sẽ rà soát lại tiến độ của toàn bộ các dự án trong quy hoạch để có thể là thay thế rồi sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với các dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư, bổ sung các cái loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như là điện mặt trời rồi hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.
0: Tại họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng thông tin về các sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá rõ nét trong năm 2026, tác động của phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công tới hoạt động tại các địa phương.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
5: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m. Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái Quảng Ninh có gió mạnh cấp 10. Quảng Hà Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8. Vào lúc 18 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ. Nguy cơ từ chiều tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250.

0: phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Theo phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc, chiều nay, các địa phương ven biển gồm Cô Tô, Vân Đồn và Móng Cái, Quảng Ninh đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của bão số 1 với gió mạnh cấp 7, cấp 8, mưa lớn xuất hiện theo từng đợt.
2: Tại khu vực Móng Cái, gió lớn đã làm bật một số cây nhỏ, gây tốc mái và làm hư hỏng biển quảng cáo của một số nhà dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự

0: có di dời người luôn vào bờ.
1: Đặc khu Vân Đồn cũng khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các công trình đang thi công, hồ đập và khu dân cư ven biển nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân và du khách cập nhật kịp thời diễn biến của bão, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng chống thiên tai của địa phương. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đặc khu Vân Đồn cho biết.
2: Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, các phòng ban chức năng của địa phương phân công chỉ huy, phân công lực lượng tham gia trực tiếp, huy động các cái phương tiện. Yêu cầu là trong buổi sáng nay là phải hoàn thành cái việc di rời người ở trên các cái nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản. Liên quan đến các cái nhà ở mà có cái nguy cơ tốc mái thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái thôn, các khu phố chủ động rà soát và xây dựng các cái kịch bản di rời sang các cái nhà của người thân hoặc là các trụ sở các cái nhà văn hóa của các khu thì chúng tôi đã cho kiểm tra rà soát tất cả các điều kiện an ninh an toàn.
3: Theo tin của phóng viên Đỗ Minh, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự, cao điểm là ứng phó với bão số 1 Maysak. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cho biết toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự và công an các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng triển khai đầy đủ các phương án ứng phó.
4: Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Hiện nay thì đối với cơn bão số 1 thì tất cả các cái lực lượng phòng thủ dân sự ở các địa bàn, công an các tỉnh, thành phố thì đã vào vị trí. Đặc biệt là ở cái vùng mà bị tác động bởi cơn bão số 1, Maysak, thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Bộ cũng đã nhận được tất cả các cái kế hoạch của các đơn vị và gắn chặt cái việc là công tác phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu vào nhiệm vụ công tác công an từ các đơn vị ở Bộ cho đến các cái đơn vị cấp xã.
3: Ứng phó với bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa xây dựng phương án tiêu úng, bảo vệ lúa mới gieo cấy.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, xác định chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao trước ngày 20 tháng 5 năm 2027. Còn tại Hà Tĩnh, trong đợt cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 này, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới. Trên những cánh rừng vùng biên giới hay là các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm đồng đội. Vượt quãng đường hơn 600 km, ngay khi đặt chân đến các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, đội K-71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương phối hợp với đội hợp tác của bạn, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Xuân.
7: Osda Biên Trầy là một trong những địa phương có địa hình đồi núi phức tạp nên công tác thu thập thông tin về liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bằng quyết tâm chính trị cao cùng với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Osda Biên Trầy, việc khảo sát tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ vẫn tiếp diễn. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, đội trưởng đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
8: Thao đáo và rai rứt đối với những hài cốt còn nằm rải rác trên đất Campuchia mà chúng tôi là những người hàng ngày đang đi tìm. Với cán bộ chiến sĩ đội K-71, dù một thông tin mong manh nhất hay những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, quyết tâm làm sao để tìm và đưa các chú các anh sớm về với quê hương, về với đất mẹ.
7: Trên những cánh rừng, vùng biên giới hay các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập ngày đêm bên bỉ tìm kiếm đồng đội. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng bởi phần lớn thông tin đều đã cũ, nhiều khu vực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Để có được nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ đội K-71 thường xuyên đến từng địa phương gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương để xác minh từng chi tiết nhỏ, đối chiếu phân tích nhiều nguồn thông tin để xác định vị trí tìm kiếm. Hạ sĩ Nguyễn Thành Long, chiến sĩ đội K-71

0: K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh bày tỏ.
1: Mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ hay các di vật như dép cao su, tăng võng, bình tông, anh em trong đơn vị đều rất xúc động. Chúng tôi luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm đưa các bác, các chú về với quê hương.
0: Tỉnh Siem Reap là một trong những địa bàn hơn 26 năm đội K-71 có mặt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Nơi đây đang còn những thông tin mộ chí người dân cung cấp vẫn chưa được quy tập. Bằng sự kiên trì, các chiến sĩ đội K-71 miệt mài tìm kiếm để sớm đưa các chú, các anh về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, chính trị viên đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
2: Dù gian khổ như thế nào, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ của đội K-71 luôn rực cháy ngọn lửa tri ân. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh trọn đời cho tổ quốc. Đã có hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ được tìm thấy ở đây, nhưng cho đến giờ những thông tin mộ chí mà người dân cung cấp vẫn chưa tìm thấy được. Hy vọng một ngày không xa các anh, các chú còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này sẽ sớm đoàn tụ với đồng đội, với quê hương.
0: Đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh với hơn 26 năm, 25 giai đoạn của hành trình tìm kiếm thiêng liêng đã tìm thấy 3.889 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 ngôi mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia được hồi hương về đất mẹ. Con số này chưa dừng lại, đồng nghĩa với việc những bước chân của cán bộ chiến sĩ đội K sẽ tiếp tục lên đường với hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mỗi khi nhắc đến Long Biên, câu chuyện bảo tồn luôn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Hồng, người dân thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình đã cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào cuộc đời thứ hai, trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
4: Vận hành trở lại sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần vỏ của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu. Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được. Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
5: Hài lòng với em, cái giá trị thực dụng với giá trị nghệ thuật và di sản. Tại vì là cái mà để có sức sống mạnh mẽ nhất chính là cái giao thông. Và từ cái việc mà duy trì giao thông lại trở nên là bảo tồn cái di sản tốt nhất.
4: Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra, biến cầu Long Biên thành một bảo tàng ký ức. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival 2010. Cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Nga, người dành gần 2 thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên và cũng là người tổ chức thành công 2 kỳ festival nêu quan điểm. Đã đến lúc cây cầu cần có một cuộc đời thứ hai để thực hiện sứ mệnh mới.
6: Cái cầu Long Biên nó quá già rồi, phải lấy tiền đâu ra duy tu bảo dưỡng nó, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa.
4: Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, Kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình hồi sinh di sản thành công trên thế giới như Via Dudosa, tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp, hay là công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
6: Trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng Louvre, kính có hình ảnh, và như vậy là mình có một cái hình đúng là một con rồng kim cương bắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới. Cần một cái quyết tâm của vị lãnh đạo cao nhất thì mọi chuyện nó mới đi rất nhanh.
4: Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và hồi sinh cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách. Ai chịu trách nhiệm? Nguồn vốn từ đâu? Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, nếu được định vị đúng như một biểu tượng di sản của thủ đô, cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành mỏ vàng của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để tiếp vốn cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
7: Cái giá trị của tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô, trong khi là cái lượng sắt để mà xây tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn và cầu Long Biên thì xây hơn 5.000 tấn. Thế thì rõ ràng là Hà Nội đang sở hữu một kiệt tác, và nếu như là chúng ta bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể là biến thành một con gà đẻ trứng vàng.
4: Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm hiến kế hồi sinh cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel, công trình thép hơn 130 năm tuổi, vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Oliver Brochet cho biết, nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
8: Về Pháp, chúng tôi hiểu rõ chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa. Khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Cơ quan phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.
4: Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô, vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối, dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu. Trong quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa, lịch sử, sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
9: Cầu Long Biên cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản cũng như là khai thác, phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.
10: Cầu Hà Nội này, cầu Nam Phố đây này.
4: Mỗi ngày hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng. Sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia, nhưng vai trò của một cây cầu chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để cầu Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng sống của thủ đô trong kỷ nguyên mới.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế về những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất tại bang La Guaira, Venezuela. Đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm kiếm và đưa tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tin của phóng viên Việt Cường.
11: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra thành nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những khó khăn khác là công tác trao đổi thông tin với người dân và các đội cứu nạn bản địa. Do chia thành nhiều mũi và cán bộ phiên dịch chỉ có 2 người, nên các chiến sĩ đã phải áp dụng nhiều phương pháp để khắc phục. Đại úy Đinh Ngọc Lý, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Nội cho biết.
12: Trong quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh, mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
11: Đáng chú ý, trong ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường, một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Đây là khu vực mà trước đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế sau khi khảo sát đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chia sẻ.
13: Những điều đó là phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
11: Trong ngày tìm kiếm cứu nạn hôm nay, đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân sau khi được đưa ra ngoài đều được bàn giao cho lực lượng chức năng của Venezuela để thực hiện các thủ tục theo quy định.
3: Hôm nay, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Của Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của Đại giáo đường Grand Musalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Kabbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
15: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
14: để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính.
3: Hội đồng Hòa bình Gaza tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Síp nhằm mục đích xây dựng một kế hoạch toàn diện cho thời kỳ hậu xung đột ở giải Gaza. Các nguồn thạo tin cho biết các cuộc họp không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận chung chung mang tính chung nguyên tắc, mà lần đầu tiên tập trung vào các mốc thời gian cụ thể, các thỏa thuận an ninh, số lượng người dân Gaza dự kiến sẽ di rời đến các khu vực mới và vấn đề quản trị tương lai ở giải Gaza. Ủy ban Liên minh châu Phi AU triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở chính phủ ở Ethiopia để định đoạt tương lai của phái bộ hỗ trợ và ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt toàn bộ nguồn tài trợ hậu cần cốt lõi cho lực lượng này vào cuối năm nay để chiến dịch chống khủng bố tại vùng sừng châu Phi vào nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Từ thủ đô Washington, thành phố Philadelphia, nơi khai sinh ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, đến New York hay những vùng đất biểu tượng như là núi Rushmore, không khí kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động lễ hội. Không chỉ là ngày hội của hàng triệu người dân Mỹ, cột mốc lịch sử này còn là dịp để quốc gia này nhìn lại hành trình hai thế kỷ rưỡi hình thành và phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Những ngày đầu tháng 7, khắp nước Mỹ rực rỡ trong sắc đỏ, trắng và xanh của quốc kỳ. Tại New York, hàng chục thuyền buồm và tàu hải quân từ Mỹ cùng nhiều quốc gia đã nối nhau tiến qua cảng hướng về tượng nữ thần tự do, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Trong khi đó, hàng triệu người dân đổ về quảng trường quốc gia National Mall ở thủ đô Washington, hội trường độc lập tại Philadelphia hay các quảng trường trung tâm để hòa mình vào không khí lễ hội. Trình diễn của không quân, các cuộc diễu hành, hội chợ cộng đồng và những màn pháo hoa rực rỡ được tổ chức liên tục, tái hiện chặng đường lịch sử kéo dài 250 năm của nước Mỹ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore, bang Nam Dakota, ngày 3 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
16: Tối nay, chúng ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời.
14: Không chỉ các nhà lãnh đạo, với nhiều người dân Mỹ, lễ kỷ niệm 250 năm còn là dịp để nhìn lại những chặng đường mà đất nước đã đi qua và giá trị đã tạo nên quốc gia này.
16: Tôi đã ở đây 50 năm trước, vào dịp kỷ niệm 200 năm. Lúc đó cũng có những chiến hạm lớn như bây giờ. Ngày mai sẽ có một cuộc duyệt binh với hàng chục con tàu từ khắp thế giới. Tôi rất mong được chứng kiến sự kiện này. Đối với tôi, điều định nghĩa nước Mỹ chính là sự đa dạng. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng, nguồn gốc và sắc tộc khác nhau, và đó là điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, vòng 1/8 World Cup 2026 chính thức xác định được 16 đội tuyển xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận sáng 4 tháng 7 khép lại. Ai Cập, Argentina và Colombia là những cái tên cuối cùng giành vé đi tiếp. Ở loạt trận sáng nay, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu căng thẳng. Kết quả này giúp Ai Cập viết nên trang sử mới khi có lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở vòng knockout World Cup. Tiếp bước Ai Cập, đội tuyển Argentina cũng đã ghi danh vào vòng đấu tiếp theo sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-2 trước tân binh Cape Verde trong 120 phút. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ.
19: Tôi không biết liệu Cape Verde có phải là một đội tuyển lớn hay không, nhưng họ đã thi đấu với 200% khả năng của mình. Khi một đội bóng chơi bằng cả trái tim và sự quyết tâm như vậy, họ có thể săn lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp. Xin chúc mừng họ vì đã tạo ra một trận đấu tuyệt vời.
3: Bên kia chiến tuyến, dù phải dừng chân đầy tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm, huấn luyện viên Bubista của Cape Verde vẫn khẳng định.
19: Chúng tôi đã chứng minh được bản sắc của mình. Là một đất nước nhỏ bé, nhưng chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng mình hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu bằng sự tổ chức và lòng dũng cảm. Ở trận đấu hạ màn vòng 32 đội, Colombia đánh bại Ghana 1-0 nhờ pha lập công của Arias để giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Sáng mai, vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ khởi tranh với hai cặp đấu, Canada gặp Maroc và Paraguay chạm trán Pháp. Trong đó, cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp lúc 4 giờ đang là tâm điểm chú ý. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ sự tôn trọng dành cho đối thủ. Paraguay không chỉ chơi quyết liệt, họ là đội bóng có chất lượng chuyên môn, có tinh thần chiến đấu và ADN bóng đá đáng nể. Bằng chứng là họ đã loại được Đức. Trong khi đó, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của Paraguay lại ví von đầy hình ảnh về sự chênh lệch đẳng cấp. Pháp giống như một cơn bão điện và chúng tôi phải tìm cách né tránh những tia sét đầy uy lực của họ. Chúng tôi biết mình đang đối mặt với đội bóng số 1 thế giới, nhưng Paraguay đã sẵn sàng để đối đầu và viết nên lịch sử của riêng mình. Diễn biến trận đấu Pháp gặp Paraguay sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 3 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Trước đó, trận đấu mở màn giữa Canada và Maroc sẽ lên sóng trực tiếp lúc 23 giờ 50 phút đêm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
18: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Nam cấp 3. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, ngày có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, ngày gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày gió giảm dần.
21: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
22: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
23: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp với cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
24: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
25: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
2: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
25: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
2: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai hội nghị và triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa 2026. Diện tích sản xuất và số lao động làm muối trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về dòng sông An Xuân từ huyền thoại ký ức đến nguồn mạch mang lại cuộc sống no ấm cho đồng bào Sa Rai trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận vai trò của đoàn viên thanh niên ngành điện trong triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 4 tháng 7, Chính phủ tổ chức phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trên cả nước, đại diện các tập đoàn kinh tế lớn. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị, năng lượng và thương mại gia tăng tác động trực tiếp đến các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, nhưng những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhìn nhận đó là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tôi đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Những kết quả như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn. Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước tiến mới. Dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ ra những hạn chế khó khăn, đó là tăng trưởng kinh tế sấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Trong khi áp lực tăng GDP cuối năm với 11,9% là thách thức lớn, tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, thời gian và chi phí thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lung túng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Tập trung xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục quy hoạch mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Trong đó lưu ý cần tạo ra không gian đô thị cao tầng ở những khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số và không gian biển. Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Nội địa hóa phải hướng vào năng lực thiết kế, chế tạo, kiểm định và làm chủ công nghệ. Cùng với đó, cần bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Không để thiếu điện, xăng dầu, nguyên liệu thiết yếu và nước cho sản xuất, đời sống trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, khắc phục ngay việc chậm ban hành 34 văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết, không để khoảng trống pháp lý. Phát triển văn hóa xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn. Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, ra soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc phân mảnh trong quản lý, khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm nay, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, công lập, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có, đồng thời thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý, gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường phân hiệu, sắp xếp điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học. Về lộ trình, từ đầu tháng 7, thực hiện thí điểm sắp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước ngày 30 tháng 8 tới, hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Trước ngày 30 tháng 12 năm nay, đánh giá toàn diện các đối tượng tác động, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 thí điểm, hình thành mô hình quản lý, đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2027, trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1 thí điểm, tiếp tục thực hiện việc sáp nhập hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính, ổn định công tác quản trị tài chính, tài sản công, bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy và học tại các điểm trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra 4 nhóm nội dung nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện, bao gồm rà soát, đánh giá và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp và thí điểm mô hình trường học quy mô lớn, cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận.
1: Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 này, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa 2026. Với chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, sự kiện năm nay quy tụ hơn 300 đại biểu bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa 2026 hướng tới mục tiêu nhấn mạnh vai trò trung tâm của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo AI cùng các hệ thống thông minh trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Hội nghị và triển lãm năm nay sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động đa dạng và chuyên sâu gồm phiên toàn thể quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các diễn giả uy tín đến từ Nga, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc. Hội nghị khoa học quốc tế gồm 22 tiểu ban chuyên môn tập trung thảo luận các lĩnh vực mũi nhọn như điều khiển thông minh, robot công nghiệp, AI, IoT, cảm biến, giao thông thông minh, năng lượng tái tạo và các ứng dụng đa lĩnh vực. Diễn đàn doanh nghiệp và chính sách nơi trao đổi về xu hướng phát triển robot, drone, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo. Tọa đàm kết nối thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các bên. Triển lãm công nghệ và IT Expo 2026 tạo không gian trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến đi kèm khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương. Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng tốc quá trình chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn diện trong thời đại công nghiệp 4.0.
0: Theo Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Hiện tổng diện tích sản xuất muối thực tế trên địa bàn tỉnh đạt 141,5 ha, giảm hơn 8,5% so với cùng kỳ, gồm 34,9 ha sản xuất theo phương pháp truyền thống, 106,5 hecta sản xuất rải bạc ô kết tinh và 0,1 hecta sản xuất công nghiệp. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.800 lao động tham gia sản xuất muối, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận diêm dân không tiếp tục gắn bó với nghề, chuyển sang các ngành nghề khác. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình sản xuất rải bạc ô kết tinh với năng suất cao đã góp phần duy trì sản lượng muối của tỉnh ở mức ổn định. Vì vậy, sản lượng muối từ đầu năm 2026 đến nay chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng muối toàn tỉnh đạt hơn 15.136 tấn, giảm hơn 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng muối sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt gần 3.019 tấn, muối rải bạc ô kết tinh đạt 12.117 tấn và muối sản xuất công nghiệp đạt 0,5 tấn. Về tiêu thụ, toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối. Giá muối năm nay nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá muối sản xuất theo phương pháp truyền thống dao động từ 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg. Giá muối rải bạc ô kết tinh được thu mua với giá từ 1.300 đến 1.400 đồng 1 kg. Hiện lượng muối còn tồn trong dân là hơn 7.580 tấn. Đối với hoạt động chế biến, trên địa bàn tỉnh có một đơn vị duy trì sản xuất là Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã chế biến 1.446 tấn muối với các sản phẩm chủ yếu gồm muối xay, muối xoáy và muối iốt. Sản lượng tiêu thụ đạt 1.175,3 tấn và lượng tồn kho, bao gồm tồn từ năm 2025 chuyển sang là 630,8 tấn.
1: Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026. Tổng diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh hiện nay khoảng 9.500 hectare, cho sản lượng khoảng 86.723 tấn một năm. Trong đó, diện tích sầu riêng đạt tiêu chuẩn Global Gap, Việt Gap là trên 2.100 hectare. Diện tích đã thực hiện liên kết theo chuỗi trên 2.800 hectare. Dự kiến từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9 dương lịch, các khu vực trọng điểm trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào chính vụ thu hoạch. Đây cũng là thời điểm các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân và các cơ sở thu mua thực hiện đúng quy trình thu hoạch, phân loại, bảo đảm sản phẩm xuất bán đúng nguồn gốc, góp phần giữ vững uy tín của vùng trồng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Những năm gần đây, giá sầu riêng ổn định ở mức cao đã giúp nhiều hộ nông dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập đáng kể. Với giá thu mua đầu vụ đang tương đối ổn định, dao động từ 60 đến 65.000 đồng một ký sầu riêng Thái. Nông dân trồng sầu riêng đang hy vọng vụ thu hoạch năm nay sẽ gặp nhiều thuận lợi. Những tín hiệu tích cực trong đầu vụ thu hoạch đang mang đến hy vọng về một mùa thu hoạch nhiều thắng lợi cho nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
0: Theo phương án sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở, xã Công Bơ La sắp xếp từ 20 thôn làng xuống còn 12 thôn làng, giảm 8 đơn vị, tương đương 40%. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp, địa phương đã công bố các nghị quyết quyết định về tổ chức bộ máy, kiện toàn chi bộ, chỉ định trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan để các thôn làng mới đi vào hoạt động. Quá trình sắp xếp được xã thực hiện đúng quy định công khai dân chủ và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức lại thôn làng không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn tạo thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.
1: Từ ngày 27 tháng 6 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Yabunon tổ chức tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký đất đai lần đầu đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai, chưa đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo từng khu vực và để việc kê khai được thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã khuyến khích người dân xác định trước vị trí tọa độ thửa đất trên Google Maps hoặc chuẩn bị thông tin về số thửa, số tờ bản đồ và khu vực giáp tranh. Đồng thời, các thôn làng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia kê khai đúng thời gian, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Đợt tiếp nhận được triển khai nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, từng bước hoàn thiện hồ sơ địa chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
0: nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kỹ năng phòng ngừa tai nạn trên địa bàn vùng sông nước. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp công an xã Gia Crái tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 120 người dân là bà con làng Nú và làng Dom xã Gia Crái. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ phòng cảnh sát giao thông đã phổ biến những quy định trọng tâm của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn người dân các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chấp hành quy định khi sử dụng phương tiện đường thủy, mặc áo phao đúng cách, cũng như tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè. Thông qua các tình huống thực tế và hình thức tuyên truyền trực quan, cán bộ tuyên truyền đã giải đáp nhiều câu hỏi của người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông và các sự cố trên sông nước. Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện các hộ dân của hai làng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, thực hiện nghiêm việc mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã trao tặng 50 áo phao cho bà con tại bến đò làng Nú, xã Gia Crái. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Sau thời gian dài bị hư hỏng, hệ thống camera giám sát giao thông đã được sửa chữa hoạt động trở lại từ 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 với 39 điểm, gồm 270 camera. Đến 7 giờ 30 phút ngày 1 tháng 7, hệ thống ghi nhận 1.531 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 679 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông và 853 trường hợp vi phạm tốc độ. Ngoài dữ liệu từ hệ thống camera, lực lượng cảnh sát giao thông còn tiếp nhận nhiều phản ánh các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông của người dân qua Facebook, Zalo và ứng dụng VNF-Traffic. Qua xác minh, nhiều trường hợp đã bị xử lý về các hành vi như điều khiển xe mô tô bằng một bánh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chạy vào làn khẩn cấp, chuyển làn không đúng quy định, không chấp hành biển báo vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, dừng đổ xe sai quy định, che biển kiểm soát, chở hàng công kênh và chở quá số người quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, đối với đồng bào Sarai ở Gia Lai, dòng sông Azun không chỉ là nguồn nước nuôi dưỡng những cánh đồng tốt tươi, mà còn là dòng sông của huyền thoại và ký ức. Trải qua bao thế hệ, câu chuyện về nàng Herbia Sanang vẫn được người dân truyền tay nhau bên bếp lửa. Và cũng từ dòng sông ấy, hôm nay những cánh đồng lúa xanh tốt, những mùa vàng bội thu đang góp phần mang đến cuộc sống ngày càng đủ đầy cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, dòng Ayun bắt nguồn từ những cánh rừng phía đông Trường Sơn, rồi uốn mình qua nhiều buôn làng của người Do Rai. Theo lời kể của các già làng, thuở xa xưa có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Herbia Sanang. Khi chồng bị bắt đi xa, ngày ngày nàng đứng ngóng đợi, nước mắt chảy mãi thành những dòng suối nhỏ. Những dòng suối ấy hòa vào nhau tạo nên dòng sông Ayun hiền hòa như ngày nay. Câu chuyện đã trở thành một phần đời sống tinh thần của đồng bào Do Rai, gửi gắm khát vọng về tình yêu thủy chung, sự son sắc và niềm tin vào cuộc sống. Là người nhiều năm sưu tầm và lưu giữ những câu chuyện dân gian của dân tộc mình, ông Cờ So Thất ở làng Hợp Riêu, xã Gia Tun cho biết, truyền thuyết về Herbia Sanang đến nay vẫn được nhiều già làng kể lại cho con cháu nghe. Ông nói:
2: thì cô gái tên là Herbia Sanang, chồng người ta bị bắt đi nơi xứ người, nên nàng khóc lúc đó đến mức giọt nước mắt rơi xuống thành kênh rạch suối, thành hồ ao và chảy vào dòng sông Ba, nơi ngã ba sông gặp cả sông Yun, rồi là chảy về biển cả.
1: Không chỉ chảy trong những câu chuyện huyền thoại, dòng Ayun còn mang nguồn nước quý giá bồi đắp những vùng đất ven sông. Đặc biệt, từ khi công trình thủy lợi Ayun Hạ đưa nguồn nước về đồng ruộng, hàng nghìn hecta đất sản xuất được tưới tiêu chủ động. Những cánh đồng lúa, mía và hoa màu từng bước thay thế những vùng đất khô hạn, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Những ngày này dọc theo dòng Ayun là màu vàng óng của những cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch. Tiếng máy gặt, tiếng nói cười của bà con hòa cùng dòng nước hiền hòa, tạo nên bức tranh yên bình của một vùng quê đang từng ngày khởi sắc. Với người dân nơi đây, dòng Ayun không chỉ mang theo phù sa mà còn mang theo hy vọng về những vụ mùa bội thu. Gắn bó với dòng sông từ nhỏ, ông Nay Phân, người dân làng ơi Hệt Trông, xã Gia Tun cho biết, nhờ có nguồn nước từ sông Ayun, bà con đã mạnh dạn đưa nhiều giống lúa mới vào sản xuất, năng suất ngày càng cao, cuộc sống cũng thay đổi rõ rệt.
3: Gia đình mình đây là chủ yếu là dựa vào thủy nông, mà ví dụ như là phát triển từ sản xuất trồng trọt rồi chăn nuôi. Thì trong năm qua thì thôn cũng đã tuyên truyền vận động bà con để mà thay đổi cách nghĩ làm á, để mà từng bước phát triển, nhất là về lúa nước hai vụ cũng đã tưới tiêu đầy đủ, đảm bảo đời sống của dân.
1: Từ dòng nước mát lành của sông Ayun, nhiều vùng sản xuất đã được mở rộng, đời sống người dân ngày càng ổn định. Không chỉ đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, cây lúa còn giúp nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Những ngôi nhà mới mọc lên giữa buôn làng, trẻ em được đến trường đầy đủ, diện mạo nông thôn cũng ngày càng khởi sắc. Dẫu truyền thuyết về nàng Hapia Janang đã lùi xa theo năm tháng, nhưng dòng Ayun vẫn ngày đêm bền bỉ chảy giữa đại ngàn, mang theo nguồn nước, phù sa và sự sống đến với bao buôn làng. Từ dòng sông của huyền thoại đến những mùa vàng no ấm hôm nay, Ayun đã trở thành biểu tượng của sức sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân trên vùng đất Gia Lai.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về dòng sông Ayun, từ huyền thoại ký ức đến nguồn mạch, mang lại cuộc sống no ấm cho đồng bào Gia Lai trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính, từ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đến đẩy mạnh số hóa hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin. Tất cả đã và đang góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phản ánh của phóng viên Võ Hương.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân là cảm nhận của nhiều người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai. Chị Võ Thị Thu Trang ở phường Quy Nhơn đến trung tâm giải quyết thủ tục hành chính chia sẻ.
4: Tôi rất là hài lòng mà khi mà tới đây làm thủ tục thì được mấy anh chị là giúp đỡ cho rất là tận tình. Bây giờ thì đều làm trên máy hết cho nên là cũng rất là nhanh.
1: Để có được kết quả này, cùng với việc cắt giảm các tầng nấc trung gian, tăng cường giải quyết công việc trên môi trường điện tử, điểm nhấn nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trí tuệ nhân tạo vào giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Trung tâm cũng đã xây dựng các cái công cụ AI giúp cho cán bộ công chức viên chức các địa phương nâng cao cái năng suất lao động, ví dụ như là AI trong thẩm định hồ sơ đất đai, giúp là rút ngắn cái thời gian nghiên cứu cũng như nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, rồi AI trong cái việc là tự động hóa cái khâu chuyển và xử lý văn bản, rồi AI trong cái việc là công bố các cái hồ sơ thẩm định thủ tục hành chính, vân vân. Đây là rất nhiều cái công cụ AI chuyên dụng mà có thể giúp cho cán bộ công chức viên chức các cơ quan, nhất là địa phương cấp xã, là nâng cao năng suất lao động, rút ngắn cái thời gian giải quyết công việc.
1: Đất đai là lĩnh vực phức tạp có khối lượng hồ sơ lớn. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tham mưu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng công cụ trí tuệ nhân tạo AI chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Qua thực tế triển khai, công cụ này bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ cán bộ xử lý hồ sơ nhanh và chính xác hơn. Chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai cho hay.
6: Nhờ cái công cụ AI này thì cái việc tiếp nhận của mình được hỗ trợ rất là nhiều, nhanh chóng, rồi tham khảo được những cái pháp lý liên quan rất là nhanh, dạng chứng những cái văn bản quy phạm pháp luật hiện tại nữa. Nói chung mình thấy là nhờ cái AI nó hỗ trợ rất là nhiều.
1: Với 4 phòng chuyên môn trực thuộc, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò tham mưu trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, Trung tâm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua phương án cắt giảm đối với hơn 1.700 thủ tục hành chính, hoàn thành 100% kế hoạch rà soát. Cùng với đó, nhiều mô hình đổi mới sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều giải pháp cũng đang tiếp tục được Trung tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính.

0: 98,2%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,3%. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,85 điểm, thuộc nhóm các địa phương có kết quả cao trong cả nước. Những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai có đóng góp quan trọng của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đó góp phần vào quá trình xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các công trình thắp sáng đường quê được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh đã góp phần đưa ánh sáng đến với những tuyến đường nông thôn còn thiếu hệ thống chiếu sáng. Không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn vào ban đêm, các công trình còn phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là minh chứng cho vai trò xung kích của tuổi trẻ ngành điện trong các hoạt động vì cộng đồng. Phóng sự Ánh sáng nối dài những tuyến đường nông thôn của phóng viên Mỹ Tiến đề cập nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, khi màn đêm buông xuống, những bóng đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường trong làng trước xã Lê Păng cũng đồng loạt phát sáng. Ánh điện vàng dịu trải dài trên những con đường đã giúp việc đi lại của người dân trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Năm 2025, công trình thắp sáng đường quê với 15 bóng đèn năng lượng mặt trời được triển khai tại làng trước đã mang lại niềm vui cho người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Ông Đinh Chân ở làng Chúc, xã Lê Băng nói.
2: Đối với bà con ở làng Chúc, khi có cái thắp sáng đường quê thì bà con đầu tiên thì mừng quá. Ở đây thì thực ra là bà con biết nhận thức rồi, có đèn sáng thì mới đi qua lại nó rất thuận tiện. Trẻ con là không biết lấy cái ná hay là lấy cái đá là chọi vào, là chúng tôi sẽ có trách nhiệm tuyên truyền, đặc biệt là trẻ con. Chúng tôi phải bảo vệ cái thắp sáng này là thắp sáng chung của thôn làng.
0: Không riêng tại xã Lê Băng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang hưởng lợi từ chương trình thắp sáng đường quê. Những công trình với quy mô tuy không lớn nhưng lại tạo ra những thay đổi rõ nét trong đời sống nông thôn. Ánh sáng điện được kéo đến đâu, sự kết nối cộng đồng và ý thức giữ gìn cảnh quan, an ninh địa bàn của người dân cũng được nâng lên đến đó. Tại xã Bờ Ngon, nhiều tuyến đường trước đây thiếu hệ thống chiếu sáng thì nay đã có nhờ các công trình thắp sáng đường quê mang lại. Đoàn thanh niên cơ sở đã chủ động khảo sát nhu cầu thực tế, lựa chọn những tuyến đường phù hợp để triển khai, đồng thời huy động đoàn viên thanh niên tham gia lắp đặt, hỗ trợ thi công và bảo vệ công trình sau khi hoàn thành. Anh Cao Văn Trưởng, bí thư đoàn xã Bờ Ngon cho biết.
3: Trên địa bàn thì cũng có 5 chương trình thắp đường quê. Các chương trình này thì đa số là cũng phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh để thực hiện. Chương trình thắp sáng đường quê thì cũng được bà con nhân dân ở trong địa bàn xã rất là quan tâm và cũng ủng hộ. Thì đoàn xã cũng đã phối hợp rà soát rồi các tuyến đường phù hợp, huy động đoàn viên thanh niên cùng với các lực lượng đoàn cơ sở tham gia thực hiện các công trình thân thiện.
0: Điểm cộng cho các công trình là đều sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Đây là giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế ở nhiều khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khi vừa tiết kiệm chi phí vận hành, vừa tận dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Tính từ năm 2021 đến nay, đoàn cơ sở công ty điện lực Gia Lai đã thực hiện và phối hợp thực hiện 46 công trình thắp sáng đường quê trên địa bàn tỉnh, với tổng số hơn 480 bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt. Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ công ty điện lực Gia Lai đã đưa các công trình thanh niên trở thành cầu nối giữa ngành điện với người dân ở cơ sở, chung sức cùng các địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Anh Nguyễn Đức Hải, bí thư đoàn công ty điện lực Gia Lai cho biết.
4: Hàng năm thì đoàn cơ sở công ty điện lực Gia Lai cũng lập cái kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chúng tôi đặt ra mục tiêu hàng năm là ít nhất có 4 công trình thanh niên hướng đến cộng đồng, chủ yếu là công trình thắp sáng đường quê. Thì mỗi công trình cỡ khoảng 10 đến 15 bóng đèn năng lượng mặt trời để hỗ trợ trong công việc thắp sáng, đảm bảo an ninh trật tự và góp phần vào xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ đoàn điện lực thì xung kích đi đầu theo cái tôn chỉ là điện đi trước một bước, thì thanh niên của điện lực Gia Lai cũng muốn là đóng góp đến xã hội một phần công sức.
0: Ánh sáng từ những công trình thắp sáng đường quê đang tiếp tục được nối dài đến những tuyến đường nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.

0: không chỉ là ánh sáng xóa đi khoảng tối trên những con đường, mà còn là ánh sáng của tinh thần trách nhiệm, của sự sẻ chia và những hành động thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn của tỉnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận vai trò của đoàn viên thanh niên ngành điện trong triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Bây giờ là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Hiện trạng bão, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9 giật cấp 10, Cô Tô, Quảng Ninh, có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, sóng biển cao 2,25 m. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, Móng Cái, Quảng Ninh có gió giật mạnh cấp 10. Quảng Hà, Quảng Ninh có gió giật mạnh cấp 8. Hồi 16 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc, 107,9 độ kinh Đông trên vùng biển Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h. Dự báo diễn biến bão trong 12 đến 24 giờ tới. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ vĩ Bắc, 107,9 độ kinh Đông trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sau suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7 giật cấp 9, vùng nguy hiểm 19 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hoàng Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm 20,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ từ Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão: tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hoàng Dấu. Nguy cơ: gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 m, biển động rất mạnh. Tác động chính: điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, nguy cơ gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 m. Tác động chính: gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông Bãi Triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê kè biển và các công trình ven bờ. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ chiều tối ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50 đến 120 ly, cục bộ có nơi trên 150 ly. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 150 đến 250 ly, cục bộ có nơi trên 400 ly. Tác động chính: mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Dông lốc xoáy: do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó: đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 4 ngày 5 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2-3 mét. Từ chiều mai, gió Tây Nam giảm dần, còn cấp 4, cấp 5. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình thời sự sau.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn bằng chất lượng điều trị với các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo ra những giấy thông hành đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hòa cùng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, các trang thiết bị máy móc trong lĩnh vực y tế cũng được nâng cấp theo hướng chuyên sâu hiện đại. Việc nắm bắt và sử dụng hiệu quả công năng của trang thiết bị y tế hiện đại không chỉ giúp các cơ sở khám chữa bệnh tối ưu hóa quy trình khám, giảm thiểu sai sót mà còn rút ngắn thời gian điều trị, giảm biến chứng. Trước sự phát triển của nền y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn với các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không may bị tai nạn lao động và bị đứt dây chằng. Trong tuần tháng 6 vừa qua, anh Đỗ Hữu Mai ở thôn Kim Tân, xã Gia Pa đã được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân y 211 đứng chân trên địa bàn phường Thống Nhất để điều trị. Ngay sau khi chụp X-quang, anh đã được các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình nhanh chóng phẫu thuật nội soi bằng các kỹ thuật chuyên sâu hiện đại. Anh Mai chia sẻ, sau phẫu thuật, vết thương dần hồi phục và anh không phải mất nhiều thời gian chi phí để lên tuyến trên điều trị.
3: Em thấy bác sĩ mổ nội soi, trong quá trình thì gây tê, mình không cảm thấy đau gì hết, mổ khá là nhanh. Nếu không có bảo hiểm thì mất tầm khoảng 40-50 triệu, nhưng có bảo hiểm rồi thì tầm khoảng 7 triệu. Là mổ bệnh viện 211. Thì nếu mà mổ như Sài Gòn thì mình đi rất bất tiện, mình phải thuê xe này kia thì nó mất thời gian của mình. Mổ ở tỉnh thì mình sẽ gần hơn, nhanh hơn. Và sau này mình đi khám nó cũng tiện hơn cho mình.
2: Ngoài việc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 211 thuộc Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân đoàn 34 còn tích cực tham gia công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong và ngoài tỉnh. Bệnh viện đã được đầu tư nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại tại khoa chẩn đoán hình ảnh như máy chụp cộng hưởng từ MRI đa lớp cắt, máy CT scanner thế hệ mới, máy siêu âm Doppler màu cùng nhiều máy móc, thiết bị hỗ trợ cho việc phẫu thuật. Hiện nay, bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị thành công các bệnh liên quan đến chấn thương, chỉnh hình, nội tiết, tiêu hóa, đột quỵ. Từ năm 2025 đến nay, bệnh viện đã phẫu thuật cho hơn 7.200 ca bệnh, đồng thời tổ chức cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng, cơ cấu bệnh lý phức tạp. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình cho biết.
4: Khoa thì đã triển khai các kỹ thuật mới như là chúng tôi thay khớp háng, bán phần, toàn phần, thay khớp gối. Tiến tới chúng tôi sẽ nội soi tái tạo dây chằng khớp vai. Hiện tại chúng tôi đã triển khai làm chụp cái dây chằng chéo trước. Và sắp tới thì cái dây chằng chéo sau chúng tôi sẽ triển khai nốt. Đấy là những cái kỹ thuật chúng tôi đang triển khai. Thế còn để bắt vít qua da, cố định khí cung sống cũng như là lấy đi đệm là chúng tôi đã triển khai, mà các bệnh viện ngoài người ta đã không triển khai được. Chúng tôi đã triển khai tiến bước cùng với cái hiện đại của ngành y nói chung và bệnh viện của chúng tôi nói riêng. Thì chúng tôi đã được quan tâm của trên là được trang bị tất cả các cái máy bên ngoài có là chúng tôi có hết, từ cái máy CT 64 lát cắt đến 120 lát cắt, cũng như là cái máy CA, rồi các cái máy siêu âm và các cái máy hỗ trợ cho bác sĩ nối dài cái cánh tay, cũng như là hỗ trợ trong cái vấn đề mà điều trị, kể cả nội khoa cũng như ngoại khoa. Đặc biệt là chúng tôi được hỗ trợ rất là nhiều về vấn đề ngoại khoa. Thì sắp tới là chúng tôi được hỗ trợ cả về số chuyên môn kỹ thuật từ 1-3, 1-8 và 1-5 về các cái bắt vít qua da, về tán sỏi qua da, cũng như là cái điều trị cái lấy máu tụ, huyết tắc của lòng mạch, não cũng như là các cái chi.
2: Ngoài việc khai thác hiệu quả các trang thiết bị máy móc hiện đại để hỗ trợ công tác phát hiện bệnh, chẩn đoán và điều trị, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn chú trọng việc đào tạo tập huấn tại chỗ, kết hợp với cử đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tại các bệnh viện tuyến trên. Trong quá trình theo dõi và điều trị cho người bệnh, các trang thiết bị máy móc hiện đại được ví như chiếc chìa khóa, giúp bác sĩ phát hiện bệnh lý từ giai đoạn sớm, đồng thời nắm bắt bệnh lý chuẩn xác hơn. Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên sâu, các bác sĩ có thể thực hiện những kỹ thuật can thiệp phức tạp với độ an toàn cao hơn nhiều so với phương pháp truyền thống. Bà Nguyễn Thị Cam ở thôn Lập Thành, xã Gia Rung kể về hai lần phẫu thuật cuộc sống bằng kỹ thuật hiện đại tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
5: Tôi trước đây là mổ hai lần cuộc sống rồi, thấy các bạn điều trị được bệnh nhân tim này trong khoa mổ cuộc sống á, nhiệt tình thuộc men thì các bạn điều trị giống như đầy đủ. Nếu như mình không có bảo hiểm y tế á, hoặc là một lần cô mổ là phải mất trên trăm, tôi có bảo hiểm y tế rồi nhá, là được giảm con chỉ nộp được 10 mấy triệu thôi, mà trong khi 10 mấy triệu đó là mình có cái thẻ bảo hiểm y tế rồi là mình được chi phí hỗ trợ lại nên đỡ cho tôi nhiều lắm.
2: Trong lộ trình phát triển của đơn vị, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh quan tâm đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng thời làm chủ các kỹ thuật y tế chuyên sâu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Xuân An, giám đốc Bệnh viện Quân y 15, binh đoàn 15 cho hay.
6: Chúng tôi đang chuẩn bị để triển khai một cái đơn vị thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ và lọc máu liên tục. Hiện tại thì đơn vị ekip chuyên môn cũng đã đào tạo xong, máy móc, trang thiết bị cũng đã về, cơ sở hạ tầng cũng đi vào hoàn thiện. Và chúng tôi quyết tâm trong năm nay sẽ triển khai cái đơn vị chạy thận nhân tạo cùng với địa phương thực hiện nâng cao cái chất lượng điều trị cho những đối tượng mà bệnh nhân thận mãn tính. Trong thời gian tới thì chúng tôi được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, của Thủ trưởng Binh đoàn quan tâm đầu tư rất là nhiều trang thiết bị mới hiện đại, trong đó có máy MRI 3.0 Tesla, rồi các cái hệ thống dụng cụ trang bị phẫu thuật chẩn đoán hình ảnh rất là hiện đại để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào và nhân dân trên địa bàn Tây Nguyên.
2: Có thể nói, với sự hỗ trợ đắc lực của các trang thiết bị y tế hiện đại, cộng với việc nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn để chủ động nắm bắt, làm chủ các máy móc của đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, mà còn tối ưu hóa công tác quản lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Ngoài việc cho phép kết nối và chia sẻ kết quả chụp chiếu giữa các khoa phòng trong bệnh viện, các hệ thống Telehealth còn giúp các bệnh viện tuyến dưới kết nối, hội chẩn những ca bệnh khó với các chuyên gia tuyến đầu và bệnh viện tuyến trên. Qua đó giúp bệnh nhân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương mà không cần di chuyển xa, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, để bước chân vào những thị trường khó tính, nông sản Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng đang đứng trước một đòi hỏi bức thiết, đó là phải thay đổi. Thay đổi từ tư duy canh tác đến việc áp dụng những thành tựu tiên tiến nhất của khoa học kỹ thuật. Tại tỉnh Gia Lai, khoa học công nghệ đã và đang trở thành một đòn bẩy để phát triển kinh tế nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng tầm giá trị nông sản, góp phần tạo ra những giấy thông hành để đưa sản phẩm nông nghiệp bước ra thị trường quốc tế. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu đã tạo bước chuyển mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai. Theo số liệu báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã được cấp khoảng hơn 360 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 11.400 hectare, trong đó phần lớn là mã số dành cho xuất khẩu. Đây là nền tảng quan trọng để kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong và ngoài nước. Cùng với việc xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tỉnh Gia Lai cũng đã phát triển 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu với tổng công suất từ 2.600 đến 2.800 tấn quả tươi một ngày. Hệ thống cơ sở đóng gói hiện đại góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, sơ chế và chế biến nông sản, gia tăng giá trị sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết, các nghiên cứu khoa học hiện nay đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
7: Trong thời gian qua, thì đối với công tác mà nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, có thể nói là đã bám sát vào cái mục tiêu của địa phương trong cái việc mà định hướng phát triển kinh tế xã hội. Các cái đề tài nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó là đã hình thành một số các cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, và một số các cái đề tài đã góp phần giúp cho các cái doanh nghiệp trong cái việc mà nâng cao năng suất chất lượng, giúp cho các cái sản phẩm nó mang tính giá trị cao và đặc biệt là hỗ trợ cho các cái sản phẩm ô cốp của địa phương.
1: Ngoài ra, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Khoa học công nghệ không những góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, hình thành các sản phẩm nông nghiệp an toàn, mà còn từng bước chuyển từ tiêu thụ nguyên liệu thô sang chế biến sâu, làm tăng giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản. Nhiều mô hình cho hiệu quả rõ nét như trồng chuối, nuôi cấy mô, thâm canh đạt tiêu chuẩn Việt Gáp hay trồng đậu phụng, áp dụng khoa học công nghệ tưới tiết kiệm. Thông qua các mô hình này, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò của khoa học công nghệ đã được nâng lên rõ rệt, từng bước hình thành tư duy sản xuất hiện đại. Ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội cho biết, địa phương hiện có khoảng 700 hectare dừa, phần lớn đã chuyển dịch sang hướng chăm sóc hữu cơ. Sự thay đổi này là kết quả của một chiến lược bài bản về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
8: Đặc điểm của xã Hội là cái diện tích đất tự nhiên nông nghiệp rất là lớn, cho nên dừa là làm cho thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn, để làm cho phát triển kinh tế trên địa bàn mạnh hơn. Xã thì cũng tập trung thực hiện khuyến khích những cái mô hình sản phẩm ô cốp, nhân rộng cái mẹ vùng trồng, và cũng như là khuyến khích người dân để mà quảng bá các sản phẩm này ra thị trường, cùng với người dân để mà sản phẩm ra ngoài tỉnh để mà người dân đầu tư sản xuất một cách.
1: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp bà con làm quen với các mô hình thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ hay ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm. Theo số liệu từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh, các mô hình thâm canh dừa hữu cơ đã giúp năng suất cao hơn từ 10 đến 15% so với cách làm truyền thống. Quan trọng hơn đó là sự an toàn về chất lượng sản phẩm, là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu. Ông Huỳnh Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết, mục tiêu cuối cùng là tạo ra hiệu quả kinh tế bền vững cho người nông dân thông qua việc ứng dụng công nghệ cao.
9: Qua thực hiện từ năm 2023 tới 2025, thì kết quả của tất cả các cái mô hình và ứng dụng cái công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thì đạt kết quả khá tốt. Trong thời gian tới thì Trung tâm Khuyến nông tiếp tục triển khai ứng dụng các cái kết quả này cũng như là triển khai các cái mô hình khác để nhằm mục đích là giới thiệu cho bà con những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, từ đó tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng, an toàn thực phẩm và cái cuối cùng là đem lại cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho người nông dân.
1: Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc ứng dụng khoa học công nghệ tại Gia Lai vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là việc ứng dụng chưa đồng bộ, quy mô ứng dụng vẫn còn nhỏ lẻ, năng lực chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, phần lớn nông sản vẫn tiêu thụ dưới dạng thô hoặc sơ chế, khiến giá trị gia tăng thu về còn ở mức khiêm tốn. Để giải bài toán này, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ bằng cách thay đổi tư duy, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi giá trị. Hiện tỉnh đã hình thành được 226 chuỗi liên kết với sự tham gia của hàng trăm hợp tác xã và doanh nghiệp, tạo nên một hệ sinh thái khép kín từ khâu trồng trọt đến tiêu thụ. Điểm mới trong chiến lược của ngành khoa học Gia Lai thời gian tới là cơ chế đặt hàng. Thay vì nghiên cứu những gì nhà khoa học có, tỉnh sẽ khuyến khích nghiên cứu những gì doanh nghiệp và người dân cần. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thì Sở Khoa học Công nghệ cũng tập trung và chú trọng rất nhiều đến cái quy trình mà quản lý thực hiện một cái đề tài, đề cao cái việc mà đề xuất từ các ngành, từ các doanh nghiệp có nhu cầu, và sẽ khuyến khích và tập trung đối với những cái đề xuất mà có doanh nghiệp đồng hành trong cái đề tài nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp cam kết đồng hành nghiên cứu, cam kết tiếp nhận các cái kết quả nghiên cứu để từ kết quả này hỗ trợ phát triển và phục vụ cho cái hoạt động sản xuất cụ thể của từng doanh nghiệp.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tiềm năng của ngành nông nghiệp trở thành nguồn lực phát triển kinh tế cho địa phương, khoa học công nghệ đóng vai trò như một đòn bẩy quan trọng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa bốn nhà, nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân sẽ là động lực để đưa khoa học công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.
2: Chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Hoàng Long ở xã Hòa Hội và bà Nguyễn Thị Thu Hường ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải, kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Hoàng Long ở xã Hòa Hội hỏi: điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời: Điều 28 Nghị định số 15/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe như sau. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20, khoản 1 điều 21 Luật An toàn thực phẩm và những quy định sau đây. Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho đến hết hạn sử dụng. Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ từ đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành y dược, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan. Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp đặt phù hợp với mục đích sử dụng theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh hàng ngày. Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở. Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình hướng dẫn, áp dụng các biện pháp kiểm tra giám sát trong quá trình sản xuất để phòng tránh nguy cơ nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất và hồ sơ. Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập. Các phép thử cần thiết đã được thực hiện, nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng theo yêu cầu, sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định. Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự kiểm tra, thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các hoạt động này. Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải áp dụng thực hành sản xuất tốt GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hường ở xã Ayun, tỉnh Gia Lai hỏi, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 5 Luật Trật tự An toàn giao thông năm 2024, đường bộ, quy định việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ như sau. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ được thực hiện thường xuyên rộng rãi, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, người nước ngoài trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, có hình thức tuyên truyền phổ biến phù hợp với từng đối tượng. Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý. Thành viên trong gia đình có trách nhiệm tuyên truyền nhắc nhở thành viên khác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, sử dụng dây đai an toàn, ghế dành cho trẻ em hoặc có người lớn ngồi cùng trẻ em phía sau khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy, xe mô tô.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm tính đồng bộ liên kết giữa các phương thức vận tải, tham mưu đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nhằm tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn tỉnh và kết nối liên vùng. Bên cạnh đó, tuyên truyền phổ biến các nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam đến Hiệp hội Vận tải Gia Lai, các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe khách, trạm dừng nghỉ và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh vận tải đổi mới quản trị, mở rộng quy mô, phát triển đoàn phương tiện, cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức trọn gói và dịch vụ từ cửa đến cửa, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm giảm chi phí vận tải, chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở Xây dựng còn có trách nhiệm tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải theo quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng năng lượng sạch, thân thiện môi trường. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát nội dung định hướng phát triển vận tải đa phương thức trong quy hoạch. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét thích hợp, điều chỉnh bổ sung các nội dung có liên quan theo thẩm quyền, bảo đảm tính liên kết đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải và định hướng phát triển vận tải đa phương thức. Cùng với đó, tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư các dự án nhằm tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải, kết nối liên vùng và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai công tác xúc tiến thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng logistics, trung tâm logistics, kho bãi và các công trình phục vụ kết nối vận tải đa phương thức, bảo đảm phù hợp với đề án phát triển hệ thống và mạng lưới trung tâm logistics Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan. Đề án đầu tư phát triển hệ thống logistics tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy hoạch được phê duyệt. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì triển khai các giải pháp phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics, đẩy mạnh kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa nhằm gia tăng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp vận tải và logistics để nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giảm chi phí vận chuyển, góp phần tăng sản lượng vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí lưu thông hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan đơn vị liên quan rà soát cung cấp thông tin về quy hoạch vùng nguyên liệu, sản lượng thu hoạch, bản đồ phân bố các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của tỉnh. Cùng với đó, chủ trì hướng dẫn kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về môi trường, đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, cảng cạn, kho bãi, trung tâm đầu mối phục vụ vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định. phối hợp với Sở Xây dựng triển khai lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải theo quyết định số 876 ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Công an tỉnh tăng cường công tác phân luồng điều tiết giao thông và tuần tra kiểm soát trên các hành lang vận tải đường bộ huyết mạch, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực kết nối vào hệ thống cảng biển, cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, các bến bãi kho vận nhằm giảm thiểu ùn tắc, tạo điều kiện cho vận tải đa phương thức lưu thông thông suốt. Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát hướng dẫn và triển khai kịp thời đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, doanh nghiệp logistics trên địa bàn tỉnh theo quy định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí trong bối cảnh biến động thị trường. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng bến bãi kho vận, hạ tầng logistics bên trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng trực tiếp từ các nhà máy cơ sở sản xuất ra các đầu mối vận tải đa phương thức. Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng trong việc quản lý chuyên ngành hàng hải tại khu vực cảng biển, triển khai các giải pháp tối ưu hóa quy trình bốc dỡ hàng hóa, nâng cao năng lực giải phóng tàu nhằm tiết giảm chi phí lưu kho, lưu bãi cho các doanh nghiệp vận tải. Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp vận tải, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách mới, vận động hội viên đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và logistics để phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải. Các doanh nghiệp cảng như cảng Quy Nhơn, cảng Thị Nại, Tân cảng Quy Nhơn, Tân cảng miền Trung, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa cần chủ động đổi mới công tác quản trị, mở rộng quy mô hoạt động, phát triển toàn phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics để phát triển dịch vụ vận tải đa phương thức, dịch vụ vận tải trọn gói, dịch vụ từ cửa đến cửa, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hoạt động khai thác vận tải, tiết giảm chi phí vận hành, góp phần giảm chi phí logistics, hạn chế tác động tiêu cực của biến động giá nhiên liệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 8871 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực vận tải kho bãi và phát triển vận tải đa phương thức trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp truyền bản nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Yala News. Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Yala News. Yala with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening and welcome to GTV News.
2: The Yalai Provincial People's Committee has launched a province-wide campaign to collect DNA samples from relatives of unidentified martyrs running through July the 21st in accordance with the roadmap of the Ministry of Public Security. DNA samples will be collected in the following order of priority: the martyr's biological mother, maternal grandmother, maternal siblings, maternal uncles and aunts, children of the martyr's maternal aunts, and children of the martyr's sisters. The campaign will be carried out in two phases. The preparation phase, lasting through July the 17th, focuses on public awareness, launching the campaign, providing policy guidance, verifying information on martyrs and their relatives, and updating the national database. The collection phase from July the 18th to the 21st will involve collecting, preserving, and transporting DNA samples. To date, the province has updated records for 22,729 martyrs, including 14,412 whose burial sites have been identified and 8,317 whose identities remain unknown. Among the latter group, information on 3,922 maternal relatives eligible for DNA sampling has been entered into system, and 62 DNA samples have already been collected and preserved. The campaign aims to accelerate DNA collection, helping identify unknown martyrs and fulfill the long-standing wishes of families who have contributed to the nation.
1: Enhancing total factor productivity has been identified by Yalai Province as a key solution to achieving double-digit economic growth during the 2026-2030 period. Under the province's development strategies, the contribution of TFP to economic growth is expected to increase from about 44% in 2026 to more than 50% by 2030. To achieve this goal, the province is accelerating digital transformation, technological innovation, human resource development, and the efficient allocation of development resources. At the same time, Yalai continues to restructure its economy in line with a renewed growth model, prioritizing the development of processes and manufacturing industries, high-tech industries, logistics services, tourism, and other high-value-added sectors. Efforts are also being made to improve labor productivity, reduce the capital output ratio, and enhance the efficiencies of resource utilization across the economy. According to estimates, effectively tapping growth potential from TFP, labor productivity improvements, more efficient capital use, investment attraction, and economic restructurings could add approximately 1.9 to 2.4 percentage points to the province's GRDP growth each year, creating an important driving force for Yalai to achieve its annual growth targets of 10 to 10.5% during the 2026-2030 period.
2: Yalai's industrial sector maintained strong momentum in the first half of 2026, with the industrial production index rising by more than 9.5% year-on-year. The result has nearly reached the province's full-year growth target of 9.5% to 10.5%. Electricity production and distribution posted a stronger growth at over 14.3%, followed by the manufacturing at 8.5% and water supply and waste management at 4.4%. Meanwhile, the mining sector declined by 2.2% compared to the same period last year. Having almost achieved its annual target, in the first 6 months, Yalai's industrial sector is expected to sustain its momentum while creating new growth drivers in manufacturing and renewable energy to further contribute to the province's economic growth.
1: A project titled Assessing Levels and Identifying Sources of Cadmium Contamination in Soil and Durian Products for Sustainable Soil Management and Cadmium Residue Control in Durian Products in the Western Region has been approved by the Yalai Provincial People's Committee for Implementation this year with a total purchase of 1.8 billion VND. The project was proposed by the Institute of Advanced Technology under the Vietnam Academy of Science and Technology. It will focus on surveying and analyzing cadmium concentrations in soil and durian products in specialized growing areas, while identifying contamination resources as rising from both natural conditions and agricultural production activities. Based on the findings, the research team will develop contamination maps and propose technical and management solutions to minimize pollution risks and control cadmium residues in durian products intended for export. The project's outcomes are expected to contribute to protecting soil resources, improving agricultural product quality, meeting export market requirements, and developing safe and sustainable raw material growing areas.
2: Yalai Provincial People's Committee has issued Plan Number 257 to implement the Prime Minister's Directive Number 25, dated June 9, 2026, on strengthening efforts to combat the smuggling, transportation, production, trading, storage, and illegal use of tobacco products under the new circumstances. Under the plan, provincial departments, agencies, and local authorities are required to strictly implement assigned tasks and treat the fight against illegal tobacco activities as a regular and key responsibility. Heads of the agencies and localities will be held accountable if prolonged or complicated illegal tobacco trading and smuggling occur in areas under their management without effective preventive and enforcement measures. The province will also step up public awareness campaigns to educate people and businesses about the harmful impacts of smuggled cigarettes, e-cigarettes, heated tobacco products, and other new generation tobacco products, while encouraging the public not to participate in or facilitate illegal activities. The Department of Industry and Trade, through the Provincial Market Surveillance Sub-Departments, as the standing agency of the Provincial Steering Committee 389, has been assigned to monitor implementation, conduct inspections, consolidate reports, and advise the provincial authorities to promptly addressing any difficulties arising during the implementation process.
1: After 1 year of implementing the two-tier local government model, the increasing workload and growing demand for handling administrative procedures at the grassroots level have required officials and civil servants to continuously enhance their professional competence, job skills, and adaptability to digital transformation. In response, localities across Yalai Province are implementing various measures to build a more professional and capable workforce. In Quy Nhơn backward, despite the rising number of administrative applications, the world's public administrative service center continues to process procedures promptly and efficiently. Processing times for many administrative procedures have been reduced by 5 to 20%, while the guidance on using online public services and the VNEID electronic identification application has been strengthened. To date, all officials and civil servants at the center are proficient in information technology in performing their duties. After 1 year of operation under the two-tier local government model, the administrative apparatus in all 135 communes and wards across the province has gradually stabilized. However, broader management responsibilities and increasingly demand tasks have created an urgent need to improve the quality of grassroots officials. To address these challenges, local authorities are reviewing and arranging personnel approximately, expanding professional training programs, and accelerating digital transformation to help officials proactively adapt to new requirements. Building a team of grassroots officials and civil servants with strong capabilities, professional competence, and digital skills is becoming a key factor in ensuring the effective operation of local governments and in advancing the development of modern, transparent, and citizen-centered administration. And that's the end of the news today. Thank you for listening. Goodbye and see you next time.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 52 của Bộ Xây dựng, quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, và văn bản hợp nhất số 48 của Bộ Xây dựng về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 52 của Bộ Xây dựng quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nghị định này quy định về đối tượng điều kiện được phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và quản lý hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng tại Việt Nam. Các quy định về nhập khẩu phá dỡ tàu biển quy định tại nghị định này cũng áp dụng đối với việc nhập khẩu phá dỡ kho chứa nổi dàn di động. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nguyên tắc nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng quy định như sau. Việc nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Việc phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng chỉ được thực hiện tại cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động theo quy định. Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải được đưa vào cơ sở phá dỡ trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan, nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày tàu đến cảng biển đầu tiên của Việt Nam. Thời gian phá dỡ tàu biển không được kéo dài quá 180 ngày kể từ ngày bắt đầu phá dỡ. Doanh nghiệp nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng phải mua bảo hiểm và thực hiện các nghĩa vụ về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường liên quan đến hoạt động nhập khẩu phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định. Các loại tàu biển đã qua sử dụng được phép nhập khẩu để phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được phép nhập khẩu để phá dỡ gồm tàu chở hàng khô gồm hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép, tàu container, tàu chở quặng, tàu chở hàng lỏng gồm dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật, tàu chở ga, khí hóa lỏng, tàu ro-ro, tàu khách, xà lan biển, phà biển. Quy định phá dỡ tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam. Việc phá dỡ tàu biển Việt Nam và tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 05/2017 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam và các quy định có liên quan khác của pháp luật. Trường hợp tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài bị chìm đắm tại Việt Nam, phá dỡ tại Việt Nam phải thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, chủ trì phối hợp với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan tổ chức thực hiện nghị định này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật, chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn về bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại môi trường, rà soát hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển và các loại phương tiện thủy khác tại Việt Nam. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn thực hiện các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ và thủ tục hải quan đối với tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ. Các bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định, tổ chức quản lý nhà nước về nhập khẩu phá dỡ tàu biển. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 48 của Bộ Xây dựng về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị quy định như sau. Chính phủ thống nhất quản lý trên cơ sở giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị trên địa bàn mình quản lý. Không gian xây dựng ngầm đô thị phải được quy hoạch xây dựng quản lý và sử dụng. Quy hoạch phát triển không gian đô thị trên mặt đất phải kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng an toàn và hiệu quả không gian ngầm. Việc sử dụng không gian ngầm để xây dựng công trình ngầm phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về an ninh quốc phòng. Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nên kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào tuy nên kỹ thuật để từng bước hạ ngầm đường dây cáp nổi. Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ các quy định sau. Quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng. Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định, trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho bản thân công trình và các công trình lân cận, không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng khai thác vận hành của các công trình lân cận cũng như các công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô thị. Sở hữu công trình xây dựng ngầm như sau. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng ngầm tuân thủ theo quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc cho tổ chức trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị theo quy định. Việc sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị không bao gồm phần ngầm của các công trình xây dựng trên mặt đất thực hiện theo quy định sau. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất phải trả tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài được nhà nước cho thuê đất được xem xét miễn hoặc giảm tiền thuê đất đối với trường hợp xây dựng công trình ngầm đô thị không nhằm mục đích kinh doanh. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng đất để xây dựng công trình ngầm đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hỗ trợ và ưu đãi để xây dựng công trình ngầm đô thị. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia quy hoạch không gian xây dựng công trình ngầm, đầu tư xây dựng các công trình ngầm theo các hình thức đầu tư thích hợp. Các loại công trình ngầm đô thị được khuyến khích đầu tư xây dựng bao gồm công trình giao thông ngầm và bãi đổ xe ngầm, công trình đầu mối kỹ thuật ngầm, cống bể kỹ thuật, hào tuy nên kỹ thuật. Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình ngầm được quy định tại khoản 2 điều này được hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành. Các bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình hướng dẫn thực hiện các quy định tại khoản 3 điều này. Quy chuẩn tiêu chuẩn về xây dựng ngầm đô thị. Các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quy hoạch không gian xây dựng ngầm và xây dựng công trình ngầm có trách nhiệm tuân thủ quy định của các quy chuẩn kỹ thuật có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Bộ Xây dựng, các bộ có xây dựng chuyên ngành, tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật có liên quan về xây dựng công trình ngầm theo chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao. Việc áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng ngầm của nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số

0: thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, việc sáp nhập Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Bình Định cũ và Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cũ thành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai không chỉ là yêu cầu về tổ chức theo chủ trương chung sau sắp xếp đơn vị hành chính, mà còn mở ra cơ hội tập hợp đội ngũ nghiên cứu nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa dân gian trên một không gian văn hóa rộng lớn hơn. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng cường công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Gia Lai trong giai đoạn mới. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai kết nối nguồn lực sau sáp nhập của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Ngày 6 tháng 6, 2026 tại Pleiku, Ban chấp hành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Bình Định cũ và Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cũ đã tổ chức hội nghị hiệp thương sáp nhập và kiện toàn tổ chức Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Gia Lai mới. Hội nghị được thực hiện theo chủ trương của Trung ương Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, căn cứ các quy định của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức hoạt động của các hội sau sáp nhập. Tham dự hội nghị có đầy đủ các thành viên ban chấp hành của hai chi hội gồm ông Trần Xuân Toàn, ông Lê Nhật Ký, ông Nguyễn Văn Ngọc, chi hội Bình Định cũ cùng ông Nguyễn Quang Tuệ và bà Nguyễn Thị Kim Vân, chi hội Gia Lai cũ. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận cao, hội nghị đã thống nhất sáp nhập hai chi hội thành Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai mới với tổng số 22 hội viên, đồng thời tiến hành hiệp thương nhân sự ban chấp hành lâm thời để trình Trung ương Hội xem xét quyết định theo thẩm quyền. Kết quả hiệp thương thống nhất giới thiệu Thạc sĩ Trần Xuân Toàn giữ chức chi hội trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân giữ chức chi hội phó, Tiến sĩ Lê Nhật Ký giữ chức ủy viên ban chấp hành. Đây là kết quả của sự tin tưởng thống nhất giữa các hội viên, đồng thời thể hiện mong muốn xây dựng một tổ chức hội đủ năng lực tập hợp đội ngũ nghiên cứu văn nghệ dân gian trong không gian Gia Lai mới. Nếu trước đây mỗi chi hội hoạt động trong phạm vi địa phương riêng biệt, thì sau sáp nhập, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai sẽ hoạt động trên một không gian văn hóa rộng lớn, trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Đó là không gian hội tụ nhiều lớp văn hóa đặc sắc của vùng đất mới. Một bên là kho tàng sử thi, luật tục, lễ hội, tri thức dân gian và không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Pana Yorai cùng nhiều cộng đồng cư dân Tây Nguyên. Bên kia là hệ thống di sản văn hóa dân gian phong phú của vùng duyên hải Bình Định như hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, tín ngưỡng dân gian, làng nghề truyền thống, văn học dân gian và hệ thống thư tịch Hán Nôm quý giá. Sự kết nối ấy không chỉ làm tăng quy mô hoạt động của chi hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chương trình nghiên cứu liên vùng, liên ngành, thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu ở hai khu vực vốn có nhiều điểm tương đồng và giao thoa về lịch sử văn hóa. Trong nhiều năm qua, các hội viên của hai chi hội đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhiều công trình về sử thi Tây Nguyên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, văn hóa cộng đồng, địa danh học, văn học dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản Hán Nôm đã được công bố, góp phần bổ sung nguồn tư liệu quan trọng cho công tác bảo tồn văn hóa địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, văn hóa dân gian đang đứng trước không ít thách thức. Quá trình đô thị hóa, tác động của kinh tế thị trường và sự thay đổi trong đời sống cộng đồng khiến nhiều loại hình văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một. Nhiều nghệ nhân cao tuổi lần lượt qua đời, trong khi lớp kế cận ngày càng ít gắn bó với các giá trị truyền thống. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các tổ chức nghề nghiệp như Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai phải đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác điều tra, sưu tầm, kiểm kê, số hóa và quảng bá các giá trị văn hóa dân gian, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại. Trong nhiệm kỳ mới, Chi hội quy tụ nhiều nhà nghiên cứu có kinh nghiệm và tâm huyết. Với cương vị chi hội trưởng, Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, giảng viên Trường Đại học Quy Nhơn được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò kết nối đội ngũ hội viên ở cả khu vực duyên hải và Tây Nguyên. Nhiều năm qua, ông đã tham gia các hoạt động nghiên cứu văn hóa địa phương, văn hóa dân gian và công tác hội nghề nghiệp, đồng thời có nhiều mối liên hệ với giới nghiên cứu trong khu vực. Bên cạnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân là nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp trong lĩnh vực lịch sử, văn hóa và giáo dục địa phương. Tiến sĩ Lê Nhật Ký có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và hoạt động học thuật. Cùng với ban chấp hành chi hội còn có sự tham gia của các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm như văn danh Nguyễn Quý Thành, Mai Thìn, Nguyễn Quang Tuệ, Nguyễn Văn Ngọc, nay Kỳ Hiệp, cùng nhiều hội viên đang công tác tại các cơ quan văn hóa, trường học và

0: địa phương trong tỉnh. Đây là lực lượng nòng cốt để triển khai các nhiệm vụ lớn trong thời gian tới như xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa dân gian, sưu tầm và số hóa tư liệu, nghiên cứu xuất bản các công trình chuyên khảo, tham gia tư vấn bảo tồn di sản, phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, truyền dạy tri thức dân gian và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn văn hóa dân gian được xem là hướng đi cần thiết. Những câu chuyện dân gian sử thi, làn điệu dân ca, lễ hội, tri thức bản địa hay các loại hình diễn xướng dân gian hoàn toàn có thể được số hóa, xây dựng thành cơ sở dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu giáo dục và du lịch văn hóa. Theo đó, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai hôm nay không chỉ là nơi tập hợp các nhà nghiên cứu mà còn có thể trở thành cầu nối giữa di sản và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghiên cứu khoa học và phát triển văn hóa địa phương. Đánh giá về kết quả đạt được sau một năm hoạt động của chi hội, Thạc sĩ Trần Xuân Toàn, Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Nếu trước đây mỗi chi hội hoạt động trong phạm vi địa phương riêng biệt, thì sau sáp nhập, Chi hội Văn nghệ Dân gian Gia Lai sẽ hoạt động trong một cái không gian rộng lớn trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Đó là một không gian hội tụ của nhiều lớp văn hóa đặc sắc của một vùng đất mới. Một bên là kho tàng sử thi, lục tục, lễ hội, những tri thức dân gian và không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Bana, Gia Rai, cùng nhiều cộng đồng cư dân cư trú tại Tây Nguyên. Còn bên này, ở dưới miền xuôi là hệ thống di sản văn hóa dân gian phong phú của vùng duyên hải Bình Định cũ, như là hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, tín ngưỡng dân gian, làng nghề truyền thống, văn học dân gian, hệ thống thư tịch Hán Nôm quý giá. Như vậy, đây là sự kết nối không chỉ làm tăng cái quy mô hoạt động của chi hội mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các cái chương trình nghiên cứu liên vùng, liên ngành, thúc đẩy việc trao đổi học thuật giữa các nhà nghiên cứu ở hai khu vực vốn có nhiều điểm tương đồng và giao thoa về lịch sử văn hóa. Trong nhiều năm qua, hội viên của hai chi hội đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu văn hóa dân gian. Nhiều công trình về sử thi Tây Nguyên, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, văn hóa cộng đồng, địa danh học, văn học dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian và di sản Hán Nôm đã được công bố và góp phần bổ sung nguồn tư liệu cho công tác bảo tồn văn hóa.
0: Việc sáp nhập hai chi hội văn nghệ dân gian của Bình Định và Gia Lai trước đây vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi tổ chức hội. Đó là sự hội tụ của tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa đã được cộng đồng sáng tạo, lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trên nền tảng ấy, Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là một địa chỉ học thuật uy tín, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của vùng đất Gia Lai trong thời kỳ mới. Thưa quý thính giả, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cư dân vùng biển miền Trung. Không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với Đức Ông Nam Hải, vị thần được ngư dân tôn kính như người bảo trợ trên biển cả, lễ hội còn gửi gắm những ước vọng về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, những chuyến vươn khơi bình an và cuộc sống ấm no. Trong đó, lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương là sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của cư dân vùng biển bán đảo Phương Mai, thường được tổ chức vào tháng 5 âm lịch hàng năm. Năm 2015, Lăng Ông Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc, Hội viên Chi hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tỉnh Gia Lai, để cùng tìm hiểu về lễ hội cầu ngư tại vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung và Vạn Đầm Hưng Lương nói riêng.
2: Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên, xin ông hãy cho biết nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội cầu ngư trong đời sống cư dân của vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung, cũng như là lễ hội cầu ngư tại Vạn Đầm Hưng Lương nói riêng ạ.
3: Nguồn gốc ra đời của lễ hội cầu ngư thì bắt nguồn cũng rất là xa xưa. Có lẽ ta cũng nên nhìn nhận nó xác thực đối với lịch sử thì từ Triều Nguyễn. Đối với lễ hội cầu ngư thì trải dài từ người Quảng Bình đối với Nam Bộ luôn. Đối với tỉnh Gia Lai ngày nay, cụ thể là Bình Định cũ, khá nhiều vạn chài ngư dân miền biển. Ở những vạn chài có lân mà nơi đó hình thành lễ hội cầu ngư thì phải kể đến 22 lân Nam Hải như thế. Một số lân cũng đã được xếp hạng di tích cấp tỉnh như lân Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương, lân Nam Hải Tân Phụng Mỹ Thọ trước đây, nay là Phù Mỹ Đông, lân Nam Hải Vĩnh Lợi của Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ. Thì những lân này thì đều giữ nhiều sắc phong, một số sắc phong và một số hiện vật này liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng cá ông, và có nhiều di vật cũng liên quan đến văn hóa bản xứ ngư dân miền biển trước thời người Việt lập làng ở đây cũng có, cũng còn giữ lại. Bây giờ cụ thể đối với lân Nam Hải là Hương Lương, ở đó truyền thống lâu đời người ta gìn giữ rất là nhiều di vật.
2: Thưa ông, nếu quan sát kỹ diễn trình lễ hội thì chúng ta sẽ thấy là rất nhiều loại hình nghệ thuật dân gian cũng xuất hiện. Điều này đã phản ánh điều gì thưa ông?
3: Cái này thì theo tôi nghĩ để có được một lễ hội truyền thống, nói về di sản thì ta gọi là lễ hội truyền thống, nhưng ở đó có cái nghệ thuật trình diễn dân gian rất hay, cụ thể đối với là hát múa bá trạo. Để được một kịch bản hát múa bá trạo nó tổng hòa nhiều yếu tố, trong đó là ta ở đó hàm chứa có không những là hò, ở đây là không phải là bụi hò, nói hò là có hò chèo thuyền, hò hơ tình, hò, nhưng mà cái hò chèo thuyền quan trọng đối với hát múa bá trạo. Không những cái riêng cái hò mà mới hình thành được cái một cái kịch bản gọi là tổng thể hát múa bá trạo, buộc phải có là nghệ thuật võ, bởi vì cái động tác uyển chuyển theo võ, người ta biết võ thì nghệ nhân mới thể hiện được thuần thục và có cái hay, mới có đặc sắc đặc trưng riêng. Rồi đạo cụ phục trang nó mang gian dấp gì đó là nghệ thuật hát bội. Rồi bài tròi cũng thế, những cái câu như những cái làn điệu là sàng xuê xuân nữ họ quán bắt nguồn từ cái bài tròi mới đưa vô trong cái hát múa bá trạo. Thế thì tẩm hòa được cái hát múa bá trạo được kịch bản như thế thì buộc những cái di sản này phải có thẩm thấu và được chia sẻ, được dung hòa và chắc lọc những cái nét mà nó phù hợp đối với kịch bản hát múa bá trạo. Nếu nói là lễ hội truyền thống đối với cái lễ hội cầu ngư này thì nó bao hàm thể hiện nhiều cái loại hình nghệ thuật dân gian luôn là lúc ẩn lúc hiện trong quá trình diễn trình của lễ hội cầu ngư.
2: Thưa ông, được biết Lăng Ông Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương là một địa chỉ văn hóa có giá trị đặc biệt. Vậy theo ông, điều gì đã làm nên nét đặc sắc riêng của lễ hội cầu ngư ở Vạn Đầm Hưng Lương ạ?
3: Nét đặc biệt của Hưng Lương thì tôi cũng xin mạo muội chia sẻ với cái tư cách là suy nghĩ cá nhân. Ở Hưng Lương, cái hay cái là nó gắn liền với là vật thể. Vạn chài Hương Lương nó có cái lân và giữ lại được nhiều di vật xấu, không những xấu sắc phong mà cả nhiều câu liễn, nhiều cái liễn phong, trong đó là Triều Nguyễn phong cùng, rồi còn giữ lại nhiều cái hình thái thể hiện của kịch bản hát múa bá trạo mà tẩm hòa được nhiều yếu tố. Rồi không gian thiên ở lân Hương Lương nó cũng có gì đó đầm thắm. Những ngôi nhà cũng có gì sắc xuất, nó thể hiện một cái gì đó cổ kính, rồi lên vạn đầm, cái đầm Hương Lương cũng đẹp. Cái mà người ta nhớ nhất là ở truyền thống các gia đình ngư dân này là không những tiếp nối từ đời này qua đời khác, mà cả những ngư dân, những nghệ nhân trong cái đội hát búa ba trạo cũng được truyền dạy từ thế hệ cha ông tới cha cha đến con, những thế hệ tiếp nối, có người cao tuổi, có người trẻ, và thế hệ sau này là gia đình người ta cũng ý thức truyền lại cho cháu.
2: Thưa nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc, có thể thấy là hiện nay địa phương đang rất quan tâm đến việc phát huy những giá trị lễ hội gắn với phát triển du lịch. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay thì công tác bảo tồn lễ hội truyền thống đang đối mặt với những thách thức nào ạ?
3: Đối với lễ hội truyền thống thì có lẽ cái mà ta cần quan tâm đó là hiện nay nguồn lực văn hóa phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội là rất lớn, được đảng và nhà nước quan tâm. Cái thứ hai là cái công tác truyền thông, ta phải đẩy mạnh, lan tỏa. Được lan tỏa mạnh thì thông qua công tác truyền thông, cái này ta phải nghĩ đến cái phương thức làm. Cái thứ ba là truyền dạy, ta quan tâm cụ thể đúng thời trẻ. Ba yếu tố này tôi nghĩ là ta phải đưa ra phương án thực hiện, phương án thực hiện sao cho nó hợp lý, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Đối nói cụ thể lại đối với công tác truyền thông thì ta phải có định hướng thông qua, và chính quyền địa phương phải có đề xuất lên, và tỉnh phải có ra tay. Thế thì ta không những là sau này không chỉ là Xương Lý hoặc là Hương Lương, hoặc sau nữa là Vĩnh Lợi, Tân Phụng hay Đờ Di được ghi danh vào danh sách, vào danh mục quốc gia đối với di sản văn hóa phi vật thể, nhưng mà cần phải có một cái tổng quan lớn, tức là thông qua công tác truyền thông thì ta phải có cái công tác nghiên cứu hình thành ra hồ sơ khoa học để được ghi danh, và có những thông qua những kênh truyền thông lan tỏa mạnh, từ đó hình thành ra những cái sản phẩm mà hiện nay ta đẩy mạnh là công nghiệp văn hóa đó. Có những sản phẩm đất phục vụ du lịch di sản thì ta phải có kiến thức cộng hưởng đó. Hiện nay nhà nước cũng rất quan tâm đến cái mảng là phát triển công nghiệp văn hóa, đạt được những sản phẩm văn hóa đối với lễ hội như thế thì phục vụ du lịch rất có gì đó là mang tính bền vững. Cái việc thứ hai ta phải quan tâm là để công tác truyền thông này đạt, là chúng ta phải có cái hướng đi mang tính là định hướng, để định hướng việc này mà nó phù hợp và nó có sự phát triển theo thời gian, thì chúng ta phải có cái hướng là như là hình thành nên những cái di sản mang cái tầm của tỉnh, mang tính không gian thiêng toàn tỉnh. Thế thì không những 22 cái lạc vàng chài này có rồi của người, mà ta có lúc đó ta hình dung ra sẽ có là cái nghệ thuật hát múa ba trạo, tức là tỉnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lúc này ta có thể gọi là di sản nghệ thuật hát múa ba trạo tỉnh Gia Lai chẳng hạn. Lúc là buộc hồ sơ là tổng quan hết tất cả vàng chài, đều những nghệ nhân này đang nắm giữ di sản này, họ là những người truyền dạy, lưu truyền, những người thực hành lúc đó. Và hàng năm ta phải có sự kết nối bằng những sự kiện chẳng hạn ngày hội văn hóa biển, hay cả những cái hoạt động mà chu kỳ thay đổi theo, thế thì ta làm được cái quy trình này là lễ hội cầu ngư ở những cái vạn trại luôn luôn là bừng, luôn là có du khách đón, du khách, những cái đoàn khách và luôn luôn đến đối với vạn trại. Ý thứ ba tôi muốn trao đổi nữa là công tác truyền dạy đối với thế hệ trẻ, bởi vì thế hệ trẻ thì muốn tiếp cận đến cái gì hiện đại. Đối với những cái nét di sản này là cái nguồn lực mà ta không có kết nối với thế hệ trẻ được, tức là ta thiếu sót rất lớn. Chính thế hệ trẻ, đối với những bạn trẻ, đối với bạn trai này là những người đang nắm giữ di sản, mà ở những bạn trẻ mà không có sự quý trân trọng thì điều đó nó đem lại hiệu quả cho cái việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản không cao. Làm được điều này tức là ta có những cái hoạt động sinh hoạt hội hè, đối với trẻ họ biết được là những kinh nghiệm khi kinh nghiệm của ngư dân, kinh nghiệm của cha mẹ khi ra khơi bám biển, kinh nghiệm của cha mẹ khi đánh bắt xa bờ, những cái ứng xử như thế thì trẻ thấy nó có điều hay, thì từ đó trẻ mới tìm hiểu, và ta phải chất lọc những sản phẩm phù hợp với trẻ và những ứng xử đối với khí hậu trong quả biển, thì trẻ mới thấy được cái đây mình biết cũng có nhiều điều hay. Nếu mà những em mà có hình thành được cái thích ứng xử này sẽ luôn luôn là nhớ và sẵn sàng tìm hiểu và sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng cùng tham gia đối với địa phương, chẳng hạn như tham gia con trào trong đội hát múa bá trào của một vạn chài, thì tham gia trong những nghi thức tế lễ, trẻ sẵn sàng và trẻ sẽ truyền lại cho các bạn mình những hiểu biết đối với loài cầu ngư và sẵn sàng lan tỏa thông qua những cái kênh truyền thông khác. Tôi nghĩ làm được cái điều này nữa thì nguồn lực phát triển kinh tế đối với ngư dân vùng biển khá hiệu quả.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Ngọc đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là ý nghĩa về lễ hội cầu ngư của vùng ven biển tỉnh Gia Lai nói chung và Vạn Đầm Hương Lư nói riêng.

0: Thưa quý vị thính giả, trong dòng chảy văn hóa ẩm thực phong phú của dân tộc Việt Nam, ăn chay không đơn thuần là một phương thức ăn uống thay thế, mà đã nâng tầm thành một nét văn hóa tinh thần, một triết lý sống cao đẹp. Xét về mặt ngôn ngữ học, chữ ăn chay vốn bắt nguồn từ âm đọc trại của chữ trai trong chữ Hán, có nghĩa là giữ cho lòng dạ được trong sạch thanh tịnh trước khi muốn cầu xin một điều gì đó hoặc trước khi cử hành một lễ tế quan trọng. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe bài Văn hóa ăn chay của người Việt, từ nghi lễ tâm linh đến nghệ thuật sống thanh cao của tác giả Khả Xuân.
1: Về mặt lịch sử, tục ăn chay hay trai giới tại Việt Nam có rễ sâu bền chặt trong đời sống cung đình lẫn dân gian từ ngàn xưa. Ngày xưa trước khi thực hiện đại lễ tế trời tại đàng Nam Giao, nhà vua phải sống biệt lập, thực hiện chế độ trai giới nghiêm ngặt bằng việc kiêng cữ ăn thịt trong vòng 3 ngày, đặc biệt là không được gần gũi cung phi mỹ nữ để giữ cho thân tâm hoàn toàn thanh khiết. Không chỉ có bậc thiên tử tại các làng quê, mỗi khi chuẩn bị đám tế thần, tế tự hay lễ kỳ phúc, người chủ tế cùng các quan viên dự tế cũng phải nghiêm túc thực hiện việc trai giới trước 3 ngày, ăn uống đồ chay và giữ gìn tâm niệm thành kính suốt 7 ngày trước đó. Đi sâu vào lịch sử phát triển tâm linh, ăn chay tại Việt Nam bắt đầu thịnh hành mạnh mẽ từ thời Lý Trần, giai đoạn Phật giáo cực thịnh và trở thành quốc giáo. Đến đời chúa Nguyễn Phúc Chu 1691-1725, khi xứ Huế trở thành thủ phủ của Phật giáo, tục ăn chay đã lan tỏa sâu rộng vào khắp các tầng lớp quý tộc, từ đó đặt nền móng cho một nghệ thuật nội trợ ăn chay vô cùng đặc sắc và tinh tế mà không vùng đất nào khác có thể sánh kịp. Về bản chất, ăn chay được định nghĩa là việc chỉ sử dụng các loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, tuyệt nhiên không dùng thịt và tuyệt đối không giết hại các loài sinh vật có sự sống, có cử động, có tri giác. Đặc biệt, theo quan niệm nghiêm ngặt, các loại trứng, gà, vịt hay con nhộng, dù chưa hình thành sinh vật hoàn chỉnh, nhưng để tránh sát sinh và tránh sự kích thích, người ăn chay theo đúng nghĩa cũng phải kiêng kỵ. Một trong những nét độc đáo của văn hóa ăn chay Việt Nam là tính dung hợp và đa dạng giữa các tôn giáo khác nhau. Với Phật giáo, đây là tôn giáo có ảnh hưởng sâu đậm nhất đến tục ăn chay. Các tín đồ Phật tử phát nguyện ăn chay theo hai hình thức chính là ăn chay kỳ, ăn vào các ngày mùng 1, ngày rằm âm lịch hoặc nhiều hơn như 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày trong tháng, hoặc ăn chay trường, ăn liên tục quanh năm suốt tháng, không xen kẽ ngày ăn mặn. Với đạo Thiên Chúa thì cũng có kỷ luật ăn chay riêng, thường gọi là ăn nhẹ vào ngày thứ 6 hàng tuần, nhằm tưởng niệm ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Với đạo Cao Đài, họ khuyên các đạo hữu nên thực hiện chế độ ăn chay thập, tức là ăn chay 10 ngày trong mỗi tháng. Sự khác biệt mang tính địa lý cũng phản ánh rõ nét tâm thức người Việt. Nếu như ở xứ Bắc, số lượng người ăn chay thường ít hơn, chủ yếu là các sư sãi trong chùa ăn quanh năm hoặc một số cụ già đi lễ, thì ở miền Trung và miền Nam, phong trào ăn chay phát triển rất mạnh, thu hút cả những người đàn ông trẻ tuổi tham gia và thường xuyên lui tới chốn thiền môn. Ẩm thực chay Việt Nam là một minh chứng sống động cho tài năng sáng tạo và sự khéo léo của người nội trợ. Từ những nguyên liệu thảo mộc tinh khiết thanh đạm như đậu phụ, mộc nhĩ, nấm hương, mì căn, tàu hũ non cho đến các loại rau củ quen thuộc như bắp chuối, trái sa kê, mít non luộc, nần khoai, người Việt đã biến tấu thành hàng trăm món ăn phong phú. Sự phát triển ẩm thực chay phân hóa thành hai dòng rõ rệt nhưng đều mang nét hấp dẫn riêng. Thứ nhất là sự bình dị khắc khổ trong ăn chay ở dân gian. Những gia đình bình thường hoặc trong các ngôi chùa nghèo ngày xưa, bữa cơm chay vô cùng giản dị với cơm hẫm, gạo đỏ, cà muối, dưa muối, rau muống luộc chấm tương chua hoặc muối mè, muối vừng. Kiểu ăn này hướng con người đến sự tiết chế tối đa, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn từ những điều nguyên bản nhất của thiên nhiên. Thứ hai là sự tinh tế, công phu của ẩm thực chay xứ Huế. Trái ngược với sự khắc khổ, tại cố đô Huế, ăn chay đã trở thành một nghệ thuật trình diễn đỉnh cao. Khi bước vào các ngôi chùa Huế hay các gia đình quyền quý vào dịp lễ lớn, thực khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những đà tiệc chay đầy đủ các món sơn hào hải vị, từ nem công, chả vượng, giò lụa, thịt gà đến tôm hùm, cá rán. Điều kỳ diệu là tất cả những món ăn trông rất đắt tiền và giống y như thật ấy lại được chế tác hoàn toàn từ bột mì, bột nếp, bột sắn, đậu phụ và rau củ quả. Sự kết hợp tài tình giữa dầu mỡ thực vật xì dầu với các màu sắc rực rỡ, mang tính mạn hóa đã tạo nên bức tranh ẩm thực vừa đẹp mắt vừa ngon lành, không kém gì cổ mặn, thể hiện bàn tay điêu luyện sánh ngang hàng với các nghệ nhân nặng tượng của người phụ nữ cố đô. Một điểm thú vị trong văn hóa ăn chay của người Nam Bộ và người Việt nói chung là tư duy ăn mặn nói ngay, ăn chay nói vậy. Dù đang ăn đồ chay thanh tịnh, nhưng trên môi miệng người ăn vẫn quen gọi tên các món mặn như mì xào thập cẩm, hoành thánh, thịt heo quay kho, gà xé phay, bít tết, nem nướng, chả lụa, vô trường. Cách gọi này vừa mang tính trào phúng, tạo không khí vui vẻ cho bữa ăn, vừa phản ánh một tâm lý thực tế dung hòa giữa thế giới tâm linh và đời sống trần tục. Ngày nay, trước áp lực của đời sống hiện đại phức tạp, việc tự nấu nướng đồ chay tại nhà đôi khi gây phiền hà cho gia đình vì phải dùng chén đũa xoong chảo riêng không dính thịt mỡ. Chính nhu cầu đó, sự kết hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy các tiệm cơm chay mọc lên khắp nơi. Tại Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam, không gian quán chay đã trở thành một nét văn hóa đặc thù. Từ những năm cuối thế kỷ 20, các hiệu cơm chay quy mô lớn đầu tiên như Tín Nghĩa, đường Trần Hưng Đạo do các tín đồ Cao Đài điều hành, hay quán Phật Hữu Duyên, khu vực Chợ Lớn với bảng hiệu hình Đức Phật Bồ Tát tươi cười đã đặt nền móng cho dịch vụ này. Cho đến nay thì các quán chay xuất hiện với mật độ dày đặc, không chỉ các quán chay xuất hiện quanh các ngôi chùa mà từ những sạp thức ăn chay trong chợ đến những gánh cơm chay bình dân ở bến xe hay bến phà. Thậm chí là có những đĩa cơm chay bình dân chỉ có giá vài nghìn đồng phục vụ cho mọi tầng lớp lao động. Bước vào một quán ăn chay hiện đại, người ta không chỉ để lấp đầy dạ dày mà để tìm kiếm một không gian có văn hóa. Trên vách các tiệm chay thường viết những câu ca dao, câu kinh khuyên răn con người làm lành lánh dữ, ngửi mùi nhang thơm thoang thoảng. Trong không gian tĩnh mịch thư thái ấy, con người tự nhắc nhở nhau buông bỏ những căng nhằn về chuyện nợ nần, tiền nong hay những lời chửi thề tục tiểu của cuộc sống mưu sinh thường nhật. Sở dĩ văn hóa ăn chay có sức sống bền bỉ và ngày càng phát triển tại Việt Nam là bởi nó mang lại những giá trị to lớn trên nhiều phương diện. Về mặt sức khỏe và khoa học, nhiều người tìm đến các món ăn thuộc về thực vật như một phương pháp y học tự nhiên nhằm ngăn ngừa huyết áp, giảm lượng cholesterol trong máu, chữa các bệnh nan y hoặc đơn giản là muốn cơ thể khỏe mạnh, sống lâu. Nguồn chất bổ tinh khiết lấy từ thảo mộc tuy thanh đạm nhưng nếu biết điều phối thì vẫn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Về mặt tâm lý và tâm linh, ăn chay giúp con người thanh tâm nhẹ nhàng, loại bỏ các tâm xấu như tham, sân, si, vốn là món nợ lớn của trần tục. Đó còn là sợi dây kết nối tình cảm gia đình thiêng liêng. Nhiều người giữ lễ ăn chay để âm thầm báo hiếu cho ông bà, cha mẹ đã khuất. Có những người trước kia lầm lỡ, khi về già tìm đến việc ăn chay, đi lễ chùa như một sự ăn năn sám hối, mong tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Tóm lại, văn hóa ăn chay của người Việt Nam không chỉ dừng lại ở những triết lý tôn giáo nghiêm cẩn của đạo Phật, đạo Cao Đài hay trai giới cung đình xưa, mà đã hòa quyện chặt chẽ vào mạch ngầm đời sống dân gian. Nó thể hiện trọn vẹn tính cách của người Việt, sự khéo léo trong nghệ thuật ứng biến ẩm thực, tinh thần hiếu đạo với tổ tiên, lòng tôn trọng sự sống tự nhiên và khát vọng hướng thiện, tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Dù xã hội có phát triển đến đâu, không gian văn hóa chay, từ những bữa cơm thiền tịnh chốn chùa chiền đến những quán cơm chay nhộn nhịp giữa lòng đô thị, vẫn mãi là một khoảng lặng thanh cao nuôi dưỡng tinh thần và cốt cách của con người Việt Nam.
0: Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Hà Hồng Nguyên là một cây bút trẻ được biết đến với lối viết giàu cảm xúc và gần gũi với đời sống. Tác giả chủ yếu sáng tác ở các thể loại truyện ngắn, tản văn và văn học thiếu nhi, trong đó truyện ngắn là mảng tạo được dấu ấn rõ nét nhất. Văn của Hà Hồng Nguyên thường mang tính tự sự, tập trung khai thác những câu chuyện đời thường nhưng chứa nhiều tầng ý nghĩa về gia đình, con người và những tổn thương tinh thần. Cách viết không cầu kỳ, thiên về cảm xúc và trải nghiệm nội tâm, giúp các tác phẩm dễ tiếp cận nhưng vẫn tạo được chiều sâu suy ngẫm cho người đọc. Một số tác phẩm tiêu biểu của tác giả có thể kể đến như Chìm trong cát, Phủ môn, Bùa khói trên nương, Chiếc vỏ ốc xấu xí, Văn học thiếu nhi và Cánh hoa diệu kỳ. Những tác phẩm này đã góp phần tạo nên hình ảnh một cây bút trẻ giàu tiềm năng, có xu hướng khai thác các vấn đề tâm lý và đời sống gia đình một cách tinh tế. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chìm trong cát của nhà văn Hà Hồng Nguyên.

Nhà tôi có một tiệm phân bón lớn nằm giữa trung tâm huyện do mẹ tôi làm chủ. Bố tôi trước đây là thợ điện, lương thấp, mà sau lại bị ngã chung đốt sống lưng, nên mẹ bảo bố nghỉ hẳn. Bà rót tiền mở cho ông một gian hàng mới bán máy móc với đủ loại bếp và dây rợ tưới cây. Sát bên hàng máy của bố là tiệm của cô ba, chuyên bán áo quan phục vụ người chết. Ngày cô ba ra mắt, mẹ tôi đặt một lẵng hoa lớn. Chủ tiệm hoa cẩn thận cài vào tấm ruy băng chúc mừng khai trương hồng phát. Bố tôi trông thấy, bảo mẹ mừng như thế khác nào trù cho người ta chết. Mẹ nguýt dài, bảo bố lo hỡi ơi. Nói suông mà làm chết người được thì cô ba suốt ngày khấn cho dân xứ này chết bớt. Nghe mẹ nói vậy, bố lặng im. Ông lúi húi sửa sang lại dàn máy, đợi chiều đi giao cho dân kịp mùa tưới. Tôi chưa thạo việc nên bố chỉ đâu đánh đấy. Mẹ thường bảo tôi có lớn mà không có khôn, không làm được tích sự gì cho cuộc đời tươi đẹp này. Tôi không buồn khi nghe mẹ chỉ trích, thế mà thằng Thành lại buồn. Nó ủ rũ, mặt cứ nghệch ra. Đợi mẹ đi hẳn, nó mới lén đến chỗ tôi, mắt ngần ngấn nước ra vẻ thương tôi lắm. Bố tôi ngồi lâu, khi đứng dậy lại phải ưỡn lưng cho cái mỏi giãn dần. Thành lăng xăng chạy lại, hỏi lưng bố đau lắm à, để con xoa cho. Bố chưa kịp ừ, thì mẹ lại bảo nó lên nhà trên học bài. Dưới này toàn mùi dầu máy với mỡ bò bẩn thỉu, nó ám vào người rồi ngu cái người ra. Thành tiêu nghỉu đi lên, đầu vẫn ngoái lại liếc chiếc cà lê trên đôi tay tôi với vẻ mặt thèm khát. Bố tôi chán nản, thả phịch cái kìm xuống đất, rửa tay qua loa, rồi ra ghế đá ngồi hút thuốc. Bắt đầu từ Hiệu Phân, mẹ tôi làm nên cơ nghiệp. Bà mua liền mấy mảnh đất phố, cất nhà cho Thành để nó ra học đại học. Thành là cục vàng của mẹ tôi, nó tài giỏi, thông minh và may mắn. Hồi chưa sinh Thành, gia đình tôi ở trong căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông lụp xụp. Chỗ ngồi cũng là chỗ nằm, chỗ ăn cũng là chỗ rửa. Tôi lớn lên với bụi đất, nhôm nhựa và những mảnh vá liêu xiêu trên mái nhà. Mẹ tôi là người đàn bà thép, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc ngoài một lần mẹ biết tin mang bầu Thành. Nhưng mà mẹ khóc rất nhanh. Xong, bà quyết liệt bảo bố chở ra trạm xá. Bố tôi nài nỉ, bảo con cái là lộc trời cho, huống gì đứa bé đã ra hình ra dạng. Mẹ nhìn sang tôi hằng học bảo, mới có một đứa mà còn lo không nổi. Tôi nằm im trên võng, kéo chăn phủ kín lấy hai tay, muốn thở mạnh cũng sợ làm mẹ bực mình. Bố tôi không chở, mẹ tự lấy xe đạp đi giữa trưa, đến chiều mới thất thểu quay về. Thấy bà, mặt ông xăm soi nhìn vào vạt áo. Mẹ tôi đứng khựng lại, bảo cái giống nhà ông trơ lì, giờ phá không phá được thì lấy cái gì mà nuôi. Bố ngồi xuống mái hiên, kéo ống thuốc lào ra, rít một hơi lọc sọc. Đoạn nói trời sinh voi sinh cỏ. Mẹ tàn nhẫn bảo, họ không dám phá thì để tôi. Tôi ngồi giữa nhà, lấy ống tre khều đất, nhặt những con bò khoác lớp vỏ cứng màu nâu sậm. Dưới nền nhà này, cả một thế giới của những loài vật tí hon âm thầm gặm nhấm thời gian trong lòng đất ẩm. Thế mà đời người lại dữ dội, mẹ tôi dữ dội. Từ đó cho đến tận bây giờ, tôi không ăn được đu đủ, tôi sợ cả mướp đắng, sợ những bữa cơm có độc canh đu đủ xanh bày trên bàn. Bố tôi nhìn mẹ, đôi mắt vằn đỏ, bảo mẹ tàn ác. Mẹ ngồi trơ ra, nhũng nhặn múc canh cho vào miệng. Vài hôm liền như thế, mẹ tôi đau bụng. Đau quá, bà bảo bố chở đi viện. Bác sĩ cố gắng giữ lại Thành, bởi nó vẫn sống. Mẹ tôi ở viện 3 ngày. Kỳ lạ là sau đó bà thay đổi kinh ngạc khi gặp một người đàn bà đi chăm bệnh.
Bà ta nhìn mẹ tôi, bảo bà được lộc, giàu có bất ngờ nhờ hồng phúc của đứa con sinh vào tháng 6. Chẳng phải thằng Thành cũng được dự sinh vào tháng 6 hay sao? Lẽ nào đời bà đã đến khi đổi vận? Đứa con này, nó đến để trả phúc cho bà. Nghĩ đến đấy, mẹ tôi như cây cọ héo được hồi sinh. Ở viện về, bà lại vác bụng bầu đạp xe khắp ngõ ngách thu lượm ve chai. Hồng phúc đến thật khi mẹ mua được cặp loa cũ của ông già mới chết. Con cái thấy vướng nhà nên bán đi. Mang về nhà, mẹ nhờ bố tháo ra kiểm tra linh kiện. Dự tính còn tốt thì mang bán lại cho hiệu đồ cũ kiếm lời. Ốc vít vừa vặn ra, bố mẹ tôi choáng váng vì trong ruột loa giấu đầy tiền với vàng. Giữa cái thời đói rách mà có mấy cây vàng là đủ đổi đời. Bố mẹ tôi lặng lẽ ém đi mọi chuyện, chờ đến khi Thành lên hai mới dẹp hàng đồng nát, dựng nhà, mở tiệm phân. Thành chào đời khi gia đình tôi đã thoát cảnh cơ hàn. Mẹ tôi tin nó như ngôi sao may mắn cứu rỗi cuộc đời u tối của bà, nên ra sức cưng chiều nó. Nhưng Thành cũng chẳng phải được chiều mà hư. Ngược lại, nó ngoan ngoãn, học giỏi, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoài trừ điểm yếu là Thành yếu đuối, bệnh tật. Dù sống trong nhung lụa, nhưng người gầy nhẵn như dải khoai. Có lúc Thành lên cơn hen, mẹ tôi thẫn thờ nhìn nó, có nỗi cắn rứt hiện hữu từ sâu thẳm không thể thoát ra bằng lời. Thành ít bạn, từ bé đến lớn nó chỉ thân với Tú, con gái cô ba. Ngoài Tú, cô ba còn một đứa con gái nữa là Oanh. Oanh thua tôi 2 tuổi, còn Tú bằng tuổi Thành. Nhà cô ba từ nơi khác chuyển đến sau khi mẹ tôi mở hiệu phân được vài năm. Chú Chiến chồng cô có tuyến xe khách Bắc Nam nên vắng nhà liên tục. Mẹ tôi rất thích Tú, ngày nào Tú cũng qua nhà tôi, hết mượn sách đến nhờ Thành giảng bài. Học xong Tú cũng chẳng về ngay, cứ nắng ná dưới tiệm máy xem tôi với bố quện mỡ bò. Hôm nào Tú ốm không đến, Thành lại sang tiệm áo quan đứng rất lâu. Nó lặng lẽ nhìn cô ba thay nước thắp nhang, mắt lén nhìn vào phòng Tú với vẻ thèm khát. Trước đây, cô ba mở tiệm may. Sau ế ẩm quá nên chú Chiến quyết định bán áo quan. Dân không cần mặt đẹp vẫn sống, nhưng người chết phải có quan tài đẹp mới yên lòng nhắm mắt. Thế mà mở ra cũng văng tèo vì dân không chịu chết. Buồn quá, ngày nào cô ba cũng đốt nhang, hết hương vọng lại đến nụ trầm xong nhà tẩy uế. Quan tài để lâu bám bụi, cứ 2 ngày một cô ba lại sai Oanh quét dọn. Tuổi thơ của tôi và Oanh vật lộn trong lòng những áo quan chật chội ấy. Khi muốn trốn người, tôi một mình lẫn vào bóng tối. Áo quan như một cái hang mềm mại và bí ẩn bao bọc tôi yên ổn. Ở trong quan, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình. Tôi đã tìm thấy Oanh trong buổi chiều nhạt nắng. Em nằm lim dim, hai tay để yên trên ngực, khẽ mỉm cười như đang mộng mơ về cái chết. Cứ thế, tôi chui vào cùng Oanh. Chúng tôi cong lưng kéo nắp quan đóng hờ lại. Mùi sơn, mùi gỗ ẩm làm mũi Oanh đỏ lên. Em tự nhận cái này là nhà của mình. Tôi giơ tay gõ vào thành gỗ, chỉ nhà của tôi là cái khác ở bên kia. Thì ra vào cái tuổi trẻ dài nhất, con người ta đã có những nỗi cô đơn khổng lồ. 17 tuổi, mẹ biết tôi thích Oanh. Bà ra sức chê Oanh mắt xếch, trắng bò liếm, chẳng ương bướng thì cũng gian xảo. Tôi mặc kệ. Khi Oanh vào năm 2 đại học, lưng thẳng, eo thon, tôi cũng là chàng trai ngoài 20 mang bao khát khao mãnh liệt. Mỗi khi Oanh về, tôi lại lén chở em đi xem phim, đi ăn kem bờ hồ. Anh ngồi sau xe tôi, thấp thỏm ngó quanh, chỉ sợ ai phát hiện. Tôi bực quá, nếu lấy cổ em cắn vào đôi môi mọng căng vì đào.
Oanh hổn hển đẩy tôi ra, bảo sợ cha mẹ biết thì chỉ có nước chết. Tôi bảo em chết làm sao được, cùng lắm thì anh về xin bố mẹ cưới em. Oanh nghiêm mặt, giọng buồn buồn bảo mẹ anh không thích em. Đáy lòng tôi chua xót, cố ghìm lại lời nói đã gần bung ra, rằng mẹ anh cũng không thích anh. Tôi chở Oanh về, em vào nhà, còn tôi nắn ná mãi đầu ngõ. Cả bố mẹ tôi và cô ba đang ngồi ở ghế đá. Thấy Oanh, mẹ tôi cười nói, hỏi han em sao đi chơi về muộn. Tôi nín thở đứng ở cổng, nghe mẹ gọi Oanh lại chỗ mẹ ngồi chơi. Lúc cao hứng, mẹ tôi bảo thằng Công, tức là tôi, với thằng Thành nhà này, dù gì cũng là con nhà có điều kiện, tuy không kén chọn nhưng cũng không thể lấy bừa một đứa không gốc gác. Cô ba mặt sượng trân, lúng túng nhìn Oanh, mắt em đỏ hoe chực khóc. Oanh hấp tấp xin phép người lớn đi vào nhà. Mẹ tôi nói với theo, bảo Oanh từ từ thôi, đi đâu mà phải vội. Sau hôm ấy, Oanh không gặp tôi nữa. Tôi đánh bạo sang nhà tìm Oanh, mới hay em đã đi học. Cô ba dứt khoát nói với tôi rằng Oanh đã có người yêu mới. Ở cô ba, tôi thấy dáng dấp của mẹ tôi nhiều quá. Thậm chí tôi từng nghĩ, phải chăng phụ nữ ai cũng đứa yêu, đứa ghét những đứa con do mình sinh ra. Cô ba thương Tú, xa lạ với Oanh. Linh cảm mách bảo lần này Oanh đi lâu lắm. Tôi thất thểu ra về, rồi ngồi phịch xuống bầu cửa. Mẹ tôi trông thấy, bà quắt mắt nhìn sang nhà cô ba, rồi sắc lạnh bảo tôi, bỏ con ấy ra khỏi đầu đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, đôi mắt hẹp và dài cũng đang nhìn lại tôi lạnh lẽo. Tôi đứng lên hỏi mẹ rằng tôi có phải là con đẻ của bà hay không. Mẹ trả lời tôi rất nhanh và thẳng thắn, mày là con đẻ của mẹ, nhưng cái Oanh không phải con đẻ của lão Chiến. Lão ấy chỉ đổ vỏ, mày hiểu chưa? Thời gian như đứng lại, ánh mắt trong veo tựa hồ nước thu của Oanh lại bám riết lấy tôi. Tôi cố hít một hơi, vững vàng bảo mẹ rằng chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến chúng tôi, Oanh không có tội. Mẹ quắt mắt nhìn tôi, cao giọng, mày là anh thằng Thành, con Oanh là chị cái Tú, đã là lỗi rồi. Nhà này không có kiểu miếng ngon đánh cả cụm. Nói đi nói lại cũng là vì thằng Thành. Tôi uất ngàn nhìn mẹ, bà uất ức khiến tôi đưa tay điên cuồng cào cấu mặt mình. Mẹ hốt hoảng xông đến gạt tay tôi ra, tôi càng hăng máu tắt mạnh hơn. Miệng tôi rớm máu, răng bập vào môi tanh xót. Tôi muốn gào to, tôi muốn hét vào mặt mẹ tôi rằng cả cái cửa hàng phân của bà, không một loại nào có thể khiến thứ hạt giống lỗi như thằng Thành đâm chồi nảy lọc được. Mười mấy tuổi, tôi đã ngập trong những cơn mơ xác thịt, đêm nào cũng tỉnh giấc, ướt đẫm. Nhưng thứ bản năng ấy chưa một lần đến với Thành. Tôi chẳng biết nên buồn hay vui, hả hê hay thất vọng ở cái đêm Thành đập cửa phòng tôi, nức nở bảo tôi tìm cho nó một cô gái. Nhìn thân thể cầm nhom của nó, tôi thầm cười. Thành cứ chết trân nhìn tôi, ánh mắt vừa trông đợi vừa khiên cưỡng. Tôi bảo, nếu không muốn thì đừng làm. Thành lắc đầu ngoài ngoài, văn vĩ tôi giúp nó. Tôi dậy mặc quần dài, dắt nó đến quán hát. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt xanh xao, Thành run rẩy chạm vào làn da của cô bé vừa độ 18. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, hơi thở dồn dập vô vọng. Cô bé ngước nhìn Thành bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn thương hại. Thành gồng lên, đưa đôi tay điên cuồng quờ quạng, tưởng chừng như xé tan mọi thứ. Vậy mà cơ thể nó trơ lì như gỗ đá, dửng dưng chống lại mọi nỗ lực. Tôi đưa nó và cô bé kia về nhà nghỉ,
lầm lũi và lặng lẽ như đưa kẻ tử tội ra pháp trường. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi lặng ở phòng bên hàng giờ. Tiếng dép lẹt xẹt trên nền gạch, tiếng then cửa sắc lạnh vang lên rồi rơi vào im lặng. Tôi nặng nề đứng dậy, tần ngần nhìn qua khe sáng hắt ra. Thành ngồi bệt dưới đất, đầu gục vào gối. Cả thân mình co cuộn lại, như muốn biến mất khỏi thế gian. Tôi đứng trơ ra nhìn Thành, mãi mới tiến đến vỗ vai, bảo nó mặc quần áo đi về. Dọc đường, nó câm lặng không nói. Tôi không nói. Giữa chúng tôi đã có những nỗi chán chường đạt đến đỉnh cao. Tôi mất nhiều thứ, nhưng ông trời lại cho tôi một thần kinh thép, đủ sức để chịu những cú sốc và lãng quên những thứ tôi không có được. Tôi đã quên oanh từ khi nghe Phong Thanh, em có người yêu mới. Trong mơ, tôi luôn thấy mình biến oanh thành cát vụn. Tôi quay cuồng dẫm đạp, cát luồn vào chân, vào mắt, vào áo quần, vào cả nơi kiêu hãnh đàn ông. Tôi giơ tay bóp nghẹt, từng hạt cát rỉ xuống kẻ tay. Từ mắt cát, máu rỉ ra đỏ thắm, chảy tràn mắt rượi. Tôi ôm vào lòng, đưa vào miệng, nuốt vào bụng. Oanh cứ thế tan ra. Người ta đưa chúng tôi vào chung một huyệt mộ, nằm úp lên nhau. Chiếc quan tài phủ đầy cát, bao bọc phần thịt da tan rửa. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa áo. Trong bóng tối, Thành ngồi sát bên chăm chú nhìn tôi. Tôi giơ tay kéo chăn, che đi đũng quần ướt sũng. Thành giật chăn ra, ánh mắt mang dại xuyên qua đêm, nhìn quần tôi gai nhức. Xong Thành loạng choạng đứng dậy, bước chân đứt đoạn như kẻ mất linh hồn. Ông trời lấy đi của Thành mạnh mẽ rồi bù lại cho nó gấp đôi sự nhạy cảm mà người bình thường có. Đáng đời nó quá, đáng đời mẹ tôi quá. Thành đi rồi, tôi ngồi cười như điên dại. Gió hú ngoài sông cửa, gió thốc vào lòng. Làm sao tôi có đủ nhân hậu để nói với nó rằng khiếm khuyết đàn ông thì đã làm sao? Không có đàn bà đâu có chết. Nhưng sinh ra là giống đực mà chẳng thể nào làm cho con cái thỏa mãn thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Vô vị thế là chết mất một nửa đời rồi. Thành lao tâm khổ tứ với nỗi đau chẳng ai thấu tỏ. Còn mẹ tôi lại hả hê lắm với nỗi vui mà nó mang lại. Ở cái phố huyện rộng lớn này, chưa có đứa thứ hai đủ điểm đậu đại học, y và bách khoa như Thành. Mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lớn lắm. Ai hỏi đến, mặt bà cũng hồ hởi tưởng nứt ra được. Hôm ấy Tú đến chia vui với Thành, rồi lại chỗ tôi và bố. Chúc tụng bạn bè xong xuôi, Thành đi về chỗ Tú, kéo ghế ra ngồi. Mợ tôi ngồi chung mâm, nhanh nhẩu gấp tôm cho tất cả mọi người. Khi mợ vừa bỏ tôm vào bát tôi, Tú buộc miệng bảo, anh Công diễn tôm. Thành ngây ra. Nó thất vọng nhìn tôi, rồi nhìn Tú. Nhìn nó, tôi bất giác nhen nhóm suy nghĩ ác độc. Tôi với tay gấp đồ ăn cho Tú. Tú bối rối nhìn tôi, hai má đỏ lựng. Tối ấy, Thành vật vã trong phòng tới khuya. Mẹ tôi đi ra, đi vào. Trách tôi vì ngồi cùng em mà để cho nó uống rượu. Đêm, tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc. Đèn đường rất sáng, nhưng lòng tôi tăm tối. Lúc chiều, Thành hỏi đến Oanh. Tú bảo Oanh đang hoàn tất hồ sơ xin việc, nhận làm cô giáo vùng cao. Sao bảo anh có người yêu? Em chọn đi, để trốn tôi hay trốn đời? Lạ thật, tôi có yêu em đến thế đâu mà em cần trốn chạy. Nếu đủ yêu thì tôi đã vùng lên cãi mẹ. Tôi đã bằng mọi giá phải lấy được em, dù có đưa em đi đến bất cứ chân trời nào. Tôi vì kỹ đến mức yêu cả nỗi đau của mình thay vì yêu em. Tôi yêu mình hơn yêu em, anh ạ.
buổi tiệc liên hoan cho Thành vào đại học đánh dấu cột mốc lớn của cả đời tôi và nó. Tôi quay cuồng trong những giấc mơ nút cát, dẫm vụng dưới chân viên pha lê sáng màu của mẹ tôi và cô ba. Sự khao khát rất thành thực của người con gái vừa tuổi lớn khiến Tú nghiêng mình đón nhận lưới tình của tôi. Tôi uể oải bắt tay và chinh phục Tú, lòng rũ rượi tuyệt không có chút háo hức nào. Mẹ tôi mắt vằn vện dồn tôi vào góc nhà, bà giang tay tát mạnh. Má tôi hằn lên vệt ngón tay cục lũng. Tôi bật cười ha hả. Thành ngồi im lặng, hai tay chống trước ngực kìm nén. Mẹ tôi tiến tới, cố sức tát để tôi không cười nữa. Thành xông vào can, bảo tôi nên dừng lại. Tú sẽ chẳng thể nào yêu một người độc địa như tôi. Tôi cười khẩy, nhàn nhạt nhìn nó. Có những thứ không cần được chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời. Bạn đi nhiều hôm, khi mặt đã hết sưng, tôi mới chịu gặp Tú. Mặc kệ trước đó con bé có nài nỉ nhớ thương đến thế nào. Sắp đến ngày Thành đi, Tú cũng đi. Tôi hò hẹn với Tú ở quán cà phê sân vườn. Trời trong và cao, trăng tuệ ra vung vãi dưới những tán bằng lăng già. Tôi giang tay ôm lấy Tú. Con bé trằn trọc, thân mình co quắp, tay bấu vào ngực tôi đến bật máu. Tôi tự giơ tay cởi tung cúc áo, vồ vập ngấu nghiến môi tôi. Đằng xa, Thành âm u đứng đó. Đau đớn của nó tràn ra khiến không khí quanh tôi dường như đặc lại. Tôi tiếp tục siết chặt lưng Tú, nghe hơi thở của con bé run rẩy hòa lẫn vào trăng non. Thâm tâm tôi vừa thỏa mãn vừa cay đắng. Thỏa mãn bởi thứ mộng tưởng viễn vông. Tôi có thứ mà Thành không bao giờ có được. Sự tuyệt vọng và nỗi đau quặn thắt nơi đáy mắt Thành làm tim tôi co rút. Tôi gần như nghe được tiếng tim nó vỡ ra như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới nền nhà. Môi Tú vẫn mím chặt, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên khe khẽ. Cát dưới chân tôi chợt nhảy múa lạo xạo. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cảm giác cả người tôi rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi hờ hững buông tay. Tú sững lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Hàng mi chớp giọt nước tròn ướt sũng. Mây trên trời biến thành màn sương đục. Tôi đẩy Tú ra, bước chân nện xuống nền đất lộm cộm, tiếng sỏi va vào nhau côm cốp. Khoảnh khắc đi ngang Thành, tôi dừng lại vài giây, nghiêng đầu cười nhàn nhạt. Tao thắng hay là mày? Thành chôn chân xuống đất, mặt dài ra trắng bệch. Lạ là khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ thấy mình có một lỗ hổng trong tim, lấp đến kiệt quệ mà hố sâu ấy vẫn không bao giờ đầy. Tôi uể oải về nhà. Hôm nay là một ngày thuận buồm xuôi gió, khi mẹ tôi xuất gần hết cả kho phân, mà cô ba cũng bán được tận 2 bộ áo quan cho một kẻ chết trẻ và một vị chết già. Trời đã tối, nhưng người ta vẫn lạch cạch lùi xe để khiêng quan tài bỏ lên thùng rỗng đưa về cho kịp giờ tẩm liệm. Đêm, ánh trăng vẫn đổ dài cuốn bước chân tôi qua khoảnh sân và cửa hàng. Bố tôi chưa ngủ, bóng đèn vàng vọt hắt xuống chiếc bàn gỗ khảm trai tinh xảo. Mẹ tôi đi lên đi xuống ở cầu thang, lẳng nhẳng mãi chuyện tôi đi muộn không về để Thành đi theo. Tôi mệt mỏi bước vào, mẹ sộc ngay đến hỏi Thành đâu không về cùng. Tôi quay mặt nhìn đi hướng khác. Bố tôi im lặng, đôi mắt khẽ cụp xuống nhìn về phía tôi. Người đàn ông bất lực trong ông giờ phút này dường như trỗi dậy. Tay ông bóp chặt ống điếu, năm ngón gầy guộc với những mẩu xương gồ lên như sống lưng trâu. Tiếng rít thuốc lọc sọc ngân và dài. Mỗi lần bố tôi căng thẳng, hơi thuốc của ông cũng dài hơn, vệt khói thả vào khoảng không trống rỗng

Sau rồi Thành buông cổ tôi, ngã ngồi ra đất khóc ngờ nghệch. Bộ tôi quăng ống điếu đánh sầm, nước điếu văng tung tóe, văng cả vào mắt tôi son sót. Mẹ tôi tròn mắt nhìn bố, ngạc nhiên như trước giờ chưa từng chứng kiến sự phẫn nộ nào từ ông. Bố tôi đứng dậy ra giữa nhà, đến trước mặt tôi. Chợt ông quỳ sụp xuống. Tôi ngơ ngác nhìn bố. Ông vái tôi, ông sụp đầu xuống vái sóng tôi. Trời đất quanh tôi quay cuồng đảo lộn, tai tôi nóng ran khi nghe những lời thú tội. Thì ra tôi không phải con mẹ. Tôi là sản phẩm của phút nông nổi giữa bố và người đàn bà cùng buôn đồng nát với mẹ. Hai người đã kịp tạo ra tôi trong những buổi tối chóng vánh mẹ tin tưởng để bà ta ngủ lại nhà. Sau rồi, người đàn bà ấy bỏ đi. 10 tháng sau, đem tôi về trả cho bố vì bà ta không nuôi nổi. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, 5 lần 7 lượt đòi treo cổ tự vẫn, đòi bóp chết giống nghiệt chủng là tôi. Thế mà không hiểu điều kỳ diệu nào xảy đến mà bà lại chấp nhận nuôi nấng tôi đến giờ này. Thậm chí, đời sống quá nhọc nhằn, bà còn định không sinh thêm đứa nào nữa. Bố tôi vái tôi, rồi lại vái mẹ, rồi quay sang vái cả Thành. Từ bé đến giờ, trước khi nào tôi thấy mẹ yếu đuối thế. Bà ngắt ngứ, miệng khép vào lại há ra, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Mẹ tôi lết đến bên Thành, ôm lấy nó, rồi khóc nấc lên. Thành hãy tay mẹ, run rẩy đứng lên nhìn hết mọi người một lượt, rồi chạy lên phòng đóng sập lại, lạnh lẽo như người ta cố đóng chặt nắp quan tài. Trong tôi, cảm giác thỏa mãn vừa nhen lên đã cay đắng, bóp nghẹt. Hóa ra, không phải Thành tranh giành của tôi, mà là tôi lấy của nó. Còn gì đau hơn cảm giác tự thân phỉ nhổ chính bản thân mình, muốn chối bỏ sự hiện diện của chính mình. Sự lặng im đáng sợ đã nhen lên nuốt chừng căn nhà. Thỉnh thoảng, tiếng dế mới rã rít vọng về từ khu vườn đầy lá mục. Tôi thẫn thờ đứng dậy, bước ra ngoài hiên, để mặc gió đêm ầm ào thốc vào mát lạnh. Ánh trăng vẫn rót vào khoảng sân, chênh chết bóng quan tài nằm im như tượng mục. Bất chợt, cảm giác ấm nóng khi nằm cùng anh trong một cổ áo quan chật chội dội về gai nhất. Tôi thều thào nghe chính tiếng mình gọi oanh, lời thốt ra nhẹ như mây bấu víu vào trăng với gió. Có gì đó trong tôi vừa vỡ ra. Tôi lên phòng soạn một bức thư thật dài để gửi lời xin lỗi mẹ, Tú và Thành. Tôi nhắm mắt, một giọt nước nặng nề rơi trên má. Gạt nước mắt, tôi cắm mặt bước đi. Trong tôi bạn lãng bay những triền đồi xanh thẳm cỏ, những mái nhà sàn ẩn trong sương sớm nồng nàn mùi nếp hương. Anh dựa lưng vào lòng núi, mắt dõi về thung lũng mờ sương. Lòng tôi phấn chấn, tiếng oanh ơi khe khẽ tan ra, hòa vào ánh trăng và gió thoảng ngoài đồng.

0: Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Thanh B, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long, Vĩ

0: Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào lúc này thì vùng biển đặc khu Cô Tô tỉnh Quảng Ninh đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn lưu bão số 1 sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Phóng viên Trường Giang thông tin chi tiết tới quý vị. Xin mời phóng viên Trường Giang ạ.
2: Vâng, thưa quý thính giả, gió lớn thì đã bắt đầu ảnh hưởng đến đảo Cô Tô lớn từ khoảng 19 giờ tối nay và gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9, sau đó lên tới cấp 10. Mưa lớn thì theo gió giật từng cơn và sóng biển cao từ 3 đến 4 mét tại các khu vực kè đá ven đảo. Toàn đặc khu Cô Tô thì đã mất điện từ 19 giờ và gió giật thì cũng đã khiến một số biển hiệu, biển quảng cáo bị cuốn ra đường, nhiều cành cây thì đã bị quật gãy. Hiện chưa có thống kê chi tiết về thiệt hại do bão số 1 trên địa bàn. Theo dự báo thì từ đêm nay, lượng mưa tại đặc khu Cô Tô thì vẫn có thể tiếp tục tăng, gió giật cấp 9, cấp 10 trước khi giảm dần vào rạng sáng mai. Hiện tại thì công tác ứng trực phòng chống bão số 1 vẫn đang được triển khai chủ động, đặc biệt là việc sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Riêng đối với hơn 2.800 du khách, bao gồm 14 khách quốc tế thì đều đang được phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và một khu vực nữa cũng đang chịu ảnh hưởng lớn, đó là Móng Cái. Gió mạnh cấp 8, cấp 9 và mưa rất to. Mưa lớn cũng như gió mạnh thì đã làm gãy đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Hiện tại thì các địa phương đang triển khai lực lượng xuống địa bàn, tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu và các lực lượng chức năng thì cũng đang xử lý cây đổ, khắc phục sự cố và ứng trực đảm bảo an toàn ạ.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Trường Giang. Đoàn công tác quân khu 3 do Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn hôm nay cũng đã kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 1 tại phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Thiếu tướng Phạm Hoàng Long yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các công điện, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và thành phố Hải Phòng, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động điều chỉnh phương án ứng phó phù hợp với từng tình huống. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố xác định được 47 trọng điểm đê điều cần bảo vệ trong mùa mưa bão, bao gồm 2 trọng điểm cấp thành phố và 45 trọng điểm được giao cho các địa phương xây dựng phương án bảo vệ. Để chủ động bảo vệ các trọng điểm trước diễn biến của bão số 1, thì các địa phương đã tập trung nhân lực, phương tiện, vật tư, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Và trước diễn biến phức tạp của bão số 1, thì các đơn vị thuộc vùng 1 Hải quân cũng đang khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó.
3: Cán bộ chiến sĩ các đơn vị khẩn trương gia cố doanh trại, hệ thống kho tàng trận địa, trăng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, thông tin liên lạc, di rời sắp xếp phương tiện, vật tư, trang bị đến vị trí an toàn. Đối với các tàu đang làm nhiệm vụ hoặc neo đậu tại quân cảng, đơn vị kiểm tra, bổ sung dây chằng buộc, tăng cường lực lượng trực canh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu và các phương tiện. Các đơn vị ra soát bổ sung đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, nhu yếu phẩm, thuốc men, xây dựng các phương án cơ động lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các tổ đội xung kích được duy trì trạng thái sẵn sàng cao, bảo đảm có thể cơ động xử trí nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh.
1: Để giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 1 gây ra, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi nhanh với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về những diễn biến nguy hiểm nhất của cơn bão trong những giờ tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, theo các dự báo thì những khu vực nào sẽ chịu tác động mạnh nhất của bão? Thời điểm nào được đánh giá là nguy hiểm nhất về gió mạnh và mưa lớn?
5: Từ thời điểm này trở đi, bắt đầu các khu vực trên đất liền cũng như trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và những trực tiếp của cái cơn bão số 1 này, kể cả về gió mạnh cũng như là mưa lớn. Chúng tôi dự báo rằng cái thời điểm mà gió mạnh nhất từ nay cho đến khoảng đêm nay, đây là cái khoảng thời gian đối với hoàn lưu này, thì cái tác động của gió mạnh trên các cái khu vực đất liền, đặc biệt là khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên phải hết sức lưu ý, và đặc biệt là gió mạnh.
4: Trong bối cảnh bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là những vùng biển, vùng trũng thấp và khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản ạ?
5: Cần phải lưu ý đó là thời điểm hiện nay thì mưa đã bắt đầu nặng hạt dần lên và mưa lớn tập trung nhiều nhất trong khoảng từ tối đêm nay cho đến sáng ngày mai. Với lượng mưa đang được dự báo là rất lớn, có thể lên đến vài trăm mili. Và với lượng mưa rất lớn như vậy thì cái nguy cơ liên quan đến ngập úng và lũ quét sạt đất ở các khu vực vùng núi là rất cao, đặc biệt cần phải đề phòng trong 1-2 ngày tới đây.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn về diễn biến của bão số 1. Chuyển sang những tin quan trọng khác diễn ra trong ngày. Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra vào trưa nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giá xăng dầu đã giảm về mức tương đương trước thời điểm xảy ra xung đột tại Trung Đông, nhưng nhiều mặt hàng, dịch vụ vẫn neo ở mức cao. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết là chính phủ sẽ tiếp tục điều hành thị trường xăng dầu hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi lợi dụng diễn biến của thị trường để giữ giá, găm hàng hoặc đầu cơ. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
6: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, với sự vào cuộc đồng bộ của chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, nguồn cung xăng dầu đã được đảm bảo, giá xăng dầu được điều hành hợp lý và hiện đã giảm xuống mức rất thấp. Tuy nhiên, trước thực tế, nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn chưa giảm tương ứng với diễn biến của giá xăng dầu. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, trước hết cần loại bỏ tâm lý lợi dụng việc giá xăng dầu từng tăng cao hoặc tâm lý của người tiêu dùng để duy trì mức giá bất hợp lý.
7: Nếu như các thương nhân doanh nghiệp đưa ra là vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến là giá chúng tôi phải tăng cao, thế thì hãy thực hiện đúng theo cái tỷ lệ thuận là giá xăng dầu đã giảm như vậy thì giá của chúng ta cũng phải giảm theo. Chúng tôi nghĩ là đấy là một cách rất là cơ bản về mặt góc độ, về mặt logic, về mặt kinh tế.
6: Để kiểm soát mặt bằng giá, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo ra soát việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý cũng như trên thị trường nói chung. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết, găm hàng, đầu cơ và các hành vi lợi dụng diễn biến thị trường để tăng giá bất hợp lý.
7: Bộ Công Thương cũng khuyến cáo là các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm cái quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết để kê khai giá khi thuộc diện kê khai giá và phải đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng cái biến động của thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý. Chúng tôi cũng rất mong người tiêu dùng theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý của đám đông, vì đó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố về giá.
1: Cũng tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Vương chấm cho biết sẽ chấm điểm giải ngân đầu tư công nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về lượng hóa thước đo đánh giá hiệu quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các cấp, các ngành.
6: Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, để triển khai quan điểm chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về nghiên cứu các giải pháp lượng hóa thước đo đánh giá hiệu quả công việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp các ngành, riêng trong lĩnh vực đầu tư công, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1129 năm 2026 về các nguyên tắc, phương pháp và cách tiếp cận cơ bản trong chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công.
8: Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã tổng hợp và báo cáo Thủ tướng, báo cáo Chính phủ về các cái điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công thì có rất nhiều điểm nghẽn. Có các cái điểm nghẽn truyền thống thì trong đó thì Chính phủ, Thủ tướng cũng đã xác định một trong những cái điểm nghẽn hết sức quan trọng của đầu tư công, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Đây là một cái bước mà cần phải tạo sự đột phá trong thời gian tới. Thì đối với chúng tôi thì rất là kỳ vọng với cái phương pháp chấm điểm như thế này thì sẽ tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc thúc đẩy tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới.
6: Về kế hoạch triển khai, trong tháng 7 này, Bộ Tài chính sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết về phương pháp tính điểm để các bộ ngành địa phương cập nhật số liệu và thực hiện chấm điểm. Do phương pháp này được vận hành trên hệ thống cơ sở dữ liệu nên cần có thời gian chạy thử. Dự kiến ngay trong tháng 7 sẽ có kết quả đầu tiên của hệ thống chấm điểm để đánh giá hoàn thiện.
1: 6 tháng đầu năm nay tại Đà Nẵng, gần 4.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký tăng hơn 60%. Nhưng cùng thời gian có tới 5.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và trên 1.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Bức tranh doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng đang xuất hiện hai gam màu trái ngược, cho thấy đà phục hồi vẫn đi kèm không ít thách thức. Tin của phóng viên Long Phi.
9: Theo thông tin từ thống kê thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 19.100 tỷ đồng, tăng hơn 31% về số doanh nghiệp và tăng hơn 60% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 1.565 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố tiếp tục có tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cũng trong nửa năm nay, hơn 5.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, tăng 6% so với cùng kỳ. 1.056 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 90%. Như vậy, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể lên tới trên 6.000 doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới trong cùng kỳ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm nay tăng 9,52%, khu vực dịch vụ, công nghiệp, xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động đầu tư thương mại, du lịch và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, song mức tăng giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa đồng đều. Theo ông Trần Văn Vũ, trưởng thống kê thành phố Đà Nẵng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
10: Doanh nghiệp thì cái sự sức chống chọi yếu và giải thể rất là nhiều. Và cái nữa là cái mức tăng của các ngành nghề không đồng đều dẫn đến cái tình trạng là chúng ta chưa đạt hai con số.
9: Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường, đồng thời theo dõi, nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
1: Tối nay tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương bến Hải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Phóng viên Thanh Hà thông tin.
11: Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, đại diện các bộ ban ngành đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước, đại biểu ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với Việt Nam và tỉnh Quảng Trị, cùng hơn 1.000 đại biểu trong và ngoài nước, người dân địa phương và du khách. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao pháp luật quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
12: Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh. Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam hiện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực chịu ảnh hưởng thiệt nặng nề tại bang La Guaira của Venezuela. Đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đã tìm kiếm và đưa tổng cộng 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hơn một tuần sau trận động đất kép kinh hoàng, Venezuela đang bước vào một giai đoạn khó khăn không kém những ngày đầu thảm họa, khi hy vọng tìm thể thấy thêm người sống sót dưới đống đổ nát ngày càng mong manh. Những tranh luận về hiệu quả cứu hộ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Sau 9 ngày chạy đua với thời gian, điều kỳ diệu vẫn xuất hiện khi lực lượng cứu hộ Chile đưa được một người đàn ông Venezuela còn sống ra khỏi đống đổ nát của một trung tâm thương mại sau 8 ngày mắc kẹt. Tuy nhiên, chính những người trực tiếp tham gia cứu hộ cũng thừa nhận đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi. Anh Ezequiel Galado, thành viên đội cứu hộ Chile nói.
16: 80% các cuộc cứu hộ được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên và chủ yếu là nhờ người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương. Sau 72 giờ, việc cứu người trở nên vô cùng khó khăn và cần nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau ngày thứ 5, các tài liệu chuyên môn gọi đó là những cuộc giải cứu kỳ diệu vì khả năng thành công là rất thấp.
15: Nhận định ấy cũng đồng nghĩa với việc nhiều khu vực cứu hộ đang dần chuyển sang giai đoạn thu hồi thi thể. Trong bối cảnh những chỉ trích ngày càng gia tăng, quyền Tổng thống Delcy Rodriguez hôm qua đã lần đầu tiên công khai bảo vệ công tác ứng phó của chính phủ kể từ sau thảm họa. Bà khẳng định hệ thống khẩn cấp đã được kích hoạt ngay sau khi động đất xảy ra và bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính quyền phản ứng chậm. Nhà lãnh đạo lâm thời Venezuela cũng khẳng định chính phủ Venezuela đã huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế để cứu trợ các nạn nhân, đồng thời chỉ trích việc chính trị hóa một thảm họa nhân đạo. Trong khi chính phủ khẳng định đã làm tất cả những gì có thể, các tổ chức dân sự và lực lượng đối lập vẫn tiếp tục cập nhật danh sách hàng chục nghìn người mất tích và kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì hỗ trợ nhân đạo.
1: Chuyển sang những tin quốc tế đáng chú ý khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 nhằm tăng cường hợp tác chiến lược kinh tế và an ninh đối với các đối tác tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
17: Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, với các chuyến công du mới đây của Thủ tướng Modi và chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa qua, thì trọng tâm đối ngoại của Ấn Độ đang chuyển mạnh sang khu vực phía đông Ấn Độ Dương, cho thấy sự tăng cường thực hiện chính sách hành động hướng đông. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của chuyến công du tuần tới của Thủ tướng Ấn Độ. Điểm nổi bật được dư luận theo sát của chuyến công du là chuyến thăm New Zealand. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới nước này sau 40 năm. Hai bên dự kiến thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, công nghệ trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước vừa được ký hồi tháng 4 vừa qua. Theo giới quan sát, chuyến công du ba quốc gia lần này thể hiện nỗ lực của New Delhi trong việc mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời củng cố quan hệ với các đối tác trong khuôn khổ chính sách hành động hướng đông của nước này.
1: Trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 7 đến ngày 8 tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hội đàm với nhà lãnh đạo ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva tại Berlin. Cuộc gặp nhằm thắt chặt hiệp đồng quốc phòng củng cố năng lực Nga và tái khẳng định cam kết sát cánh cùng Ukraine. Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
18: Tại thủ đô Washington, ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh đã thông báo hủy sự kiện diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Khu vực thủ đô Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43 tới 46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài. Hỗ trợ các bang trên quảng trường National Mall ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm do chính quyền tổng thống Donald Trump thúc đẩy đã phải tạm đóng cửa trong chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Mỹ đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều khu vực được dự báo có chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và các trường hợp cấp cứu liên quan đến thời tiết. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống mừng ngày quốc khánh trên khắp bờ đông bị gián đoạn. Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành đường phố sau khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, ngang với mức cao kỷ lục hơn một thế kỷ trước. Thị trấn Haddon ở bang New Jersey hủy cuộc diễu hành mừng quốc khánh thường niên. Thành phố Watertown ở bang New York đã hủy buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa. Còn Boston thì lùi thời gian mở cửa lễ hội pháo hoa bên bờ sông thêm 4 giờ để tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Giới chức liên bang và chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong suốt kỳ nghỉ lễ quốc khánh.
1: Mexico thông báo sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh tại các khu vực xem bóng đá công cộng trước trận đấu vòng 16 đội World Cup giữa Mexico và Anh diễn ra lúc 7 giờ ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Quyết định được đưa ra sau khi 4 người thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước Ecuador. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
19: Theo kế hoạch, một vành đai an ninh sẽ được thiết lập dọc đại lộ Reforma, nơi hàng nghìn người hâm mộ tập trung theo dõi các trận đấu trên các màn hình lớn. Thị trưởng thành phố Mexico, Clara Bungada cho biết,
15: Mọi người sẽ đến khu vực tượng đài thiên thần sớm. Khi đạt đến sức chứa tối đa, việc vào khu vực được khoanh vùng đó sẽ không còn được cho phép. Chúng tôi sẽ mời mọi người di chuyển đến các vòng xoay và khu vực tiếp theo, dọc theo đường Reforma, những nơi sẽ được mở cửa.
20: Pablo Vázquez Camacho.
19: Ngoài ra, chính quyền sẽ đóng cửa một số ga tàu điện ngầm và điều chỉnh dịch vụ giao thông công cộng nhằm tránh tình trạng quá tải. Một số tuyến phố chính cũng sẽ được dành riêng cho người đi bộ để bảo đảm an toàn. Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Nam cấp 3. Riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, ngày có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, ngày gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày gió giảm dần.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc giá xăng dầu đã giảm về mức tương đương trước thời điểm xảy ra xung đột tại Trung Đông, nhưng nhiều mặt hàng dịch vụ vẫn neo ở mức cao. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết chính phủ sẽ tiếp tục điều hành thị trường xăng dầu hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi lợi dụng diễn biến của thị trường để tăng giá hàng hóa. Bão số 1 đang gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, dự báo thời điểm mà gió mạnh nhất từ nay cho đến khoảng đêm nay. Khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và một số tỉnh và tỉnh Hưng Yên cần hết sức lưu ý. Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh hàng chục cuộc diễu hành, hòa nhạc và màn bắn pháo hoa do lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
22: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
26: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
27: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
26: Thế à?
27: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
26: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
27: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
28: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
29: Thế à?
28: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
30: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới được.
28: Mua ngay đi.
30: Nước súc miệng Valentine,
28: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
31: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
32: Kết nối công nghệ.
33: Kết nối công nghệ.
1: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
34: Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
35: Thì việc tập trung ở một đầu mối xử lý được ngân sách hỗ trợ chi phí chế tạo thử nghiệm, thì các kết quả nghiên cứu ở khâu thiết kế sẽ dễ dàng, nhanh chóng được chế tạo thử nghiệm, đóng gói, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm chip.
1: Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn của Việt Nam vừa chính thức ra mắt cùng với nhà máy sản xuất chip của Viettel, nhà máy kiểm thử và đóng gói chip của FPT. Việt Nam đang từng bước hoàn thiện những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn. Một công ty công nghệ Trung Quốc vừa ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành. Tuy nhiên, mẫu robot này cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Cùng tìm hiểu thông tin ở phần cuối chương trình.
32: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
33: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
1: Quý vị và các bạn, lần đầu tiên Việt Nam có một trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành mắt xích còn thiếu trong hệ sinh thái bán dẫn trong nước, giúp các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp rút ngắn khoảng cách từ ý tưởng, thiết kế đến sản phẩm mẫu. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, dù các kỹ sư Việt Nam đã có năng lực thiết kế vi mạch, nhưng hầu hết các sản phẩm đều phải gửi ra nước ngoài để chế tạo mẫu. Quy trình này vừa kéo dài thời gian, vừa làm tăng chi phí nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa. Vì thế, sự ra đời của Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn sẽ giúp các nhóm nghiên cứu chủ động hơn trong việc kiểm chứng thiết kế, tối ưu sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành chuỗi nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử, kiểm thử ngay tại Việt Nam. Theo đánh giá, hiện Việt Nam chưa có khả năng sản xuất chip ở quy mô công nghiệp. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp thiết kế chip chủ yếu phải đưa sản phẩm ra nước ngoài để sản xuất thử, khiến chi phí tăng cao, thời gian kéo dài và hạn chế khả năng thương mại hóa. Trong khi đó, chi phí chuyển từ bản thiết kế sang sản xuất thử dao động từ 30.000 cho đến 200.000 đô la Mỹ cho mỗi thiết kế. Thời gian chờ có thể kéo dài từ 12 cho đến 24 tháng. Trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, hơn 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan, việc hình thành trung tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của ngành. Theo đó, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn sẽ triển khai mô hình Multi-Project Wafer, cho phép gộp nhiều thiết kế chip trong cùng một đợt chế tạo nhằm giảm chi phí sản xuất thử, rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Make in Việt Nam. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp, Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
0: Đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
1: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối với các nhà máy chế tạo chip, đơn vị đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ quốc tế để hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm. Từ năm 2030 trở đi, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định.
3: Sau khi mà ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật, thì Bộ cũng đã tham mưu cho Chính phủ và ban hành chiến lược về công nghệ bán dẫn. Đây cũng là một cái văn bản hết sức là quan trọng để xác định định hướng cho việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của chúng ta trong giai đoạn tới. Rồi là Bộ cũng đã tham mưu Chính phủ thành lập cái ban chỉ đạo về việc phát triển cái ngành công nghiệp bán dẫn. Rồi đang làm quy trình thành lập cái hiệp hội bán dẫn, và ngày hôm nay nữa đó là thành lập cái trung tâm quốc gia để mà hỗ trợ cho các cái hoạt động liên quan đến cái ngành công nghiệp này. Như vậy có thể nói rằng là cái bước đi mà từ hành lang pháp lý, tức là từ luật đến cụ thể hóa như là cái trung tâm ngày hôm nay, trong một cái thời gian rất ngắn nó thể hiện cái quyết tâm của Bộ Khoa học Công nghệ trong cái việc là phát triển cái ngành này.
1: Thưa quý vị, việc đưa Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn vào hoạt động cũng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam liên tục có thêm những mảnh ghép mới của ngành công nghiệp bán dẫn.
4: Và thưa quý vị, ngay trên sân khấu lúc này đã hiện lên bối cảnh 3D của nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên của Việt Nam.
1: Trước đó, đầu năm nay, nhà máy sản xuất chip của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã được khởi công xây dựng, đánh dấu bước tiến trong năng lực nghiên cứu và chế tạo chip phục vụ các lĩnh vực quốc phòng, viễn thông và công nghiệp.
5: Ngày hôm nay là một dấu mốc rất đặc biệt khi FPT.
1: Trong khi đó, nhà máy kiểm thử và đóng gói chip của tập đoàn FPT góp phần mở rộng năng lực ở khâu hậu sản xuất, một công đoạn quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Sự xuất hiện liên tiếp của các cơ sở nghiên cứu sản xuất kiểm thử và nay là sản xuất thử cho thấy Việt Nam không còn chỉ hướng tới tham gia một công đoạn riêng lẻ mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh hơn.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
33: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù có nhiều tín hiệu tích cực, các chuyên gia đều cho rằng hành trình làm chủ công nghệ bán dẫn mới chỉ bắt đầu. Bởi bán dẫn là ngành có yêu cầu rất cao về vốn đầu tư, công nghệ, nhân lực và thời gian tích lũy. Một nhà máy hiện đại có thể cần nguồn vốn lên tới hàng tỷ đô la Mỹ cùng chu kỳ đầu tư kéo dài nhiều năm. Vì vậy, Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp, tập trung vào những phân khúc có lợi thế thay vì dàn trải nguồn lực.
7: Theo các chuyên gia, trước mắt cần tiếp tục ưu tiên phát triển đội ngũ kỹ sư thiết kế vi mạch chất lượng cao, tăng cường đầu tư cho các phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Vinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
35: Hiện nay các nhóm nghiên cứu, các đơn vị vẫn đang thực hiện riêng lẻ và rất nhiều chi phí, thời gian cũng như thiết lập các quan hệ với các đối tác nước ngoài để được hỗ trợ. Và với định hướng trở thành một trung tâm quốc gia thì việc tập trung vào một đầu mối xử lý được ngân sách hỗ trợ chi phí chế tạo thử nghiệm thì các kết quả nghiên cứu ở khâu thiết kế sẽ dễ dàng, nhanh chóng được chế tạo thử nghiệm, đóng gói, kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm chip.
7: Song song với đó là hoàn thiện các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Đặc biệt, việc triển khai các doanh nghiệp nội địa có năng lực thiết kế, sản xuất các dòng chip chuyên dụng, từ đó giúp Việt Nam từng bước nâng cao giá trị gia tăng thay vì chỉ gia công. Tuy vậy, các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam cần xác định rõ những lĩnh vực có lợi thế để tập trung nguồn lực. Theo chuyên gia bán dẫn Nguyễn Bích Yến, chủ tịch sáng lập công ty cổ phần VisaLab, Việt Nam không nên giàn trải mà cần lựa chọn các dòng chip phù hợp với nhu cầu trong nước và xu hướng công nghệ thế giới như chip AI, chip cho Internet vạn vật, vi điều khiển, chip bảo mật và đặc biệt là công nghệ chip LED gắn với đóng gói tiên tiến.
8: Trong ngành bán dẫn, không quốc gia nào thành công chỉ nhờ vào một doanh nghiệp, một trường đại học hay là một phòng thí nghiệm. Thành công chỉ đến khi hệ sinh thái cùng phát triển. Nếu hôm nay chúng ta xây dựng được cây cầu kết nối hệ sinh thái đó, thì trong tương lai Việt Nam sẽ không chỉ thiết kế những con chip cho thế giới mà còn tạo ra những sản phẩm công nghệ mang dấu ấn trí tuệ Việt Nam.
7: Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường hợp tác quốc tế để tiếp cận công nghệ tiên tiến, đồng thời chủ động tham gia các mạng lưới nghiên cứu và đổi mới sáng tạo toàn cầu. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam có cơ hội thu hút thêm các tập đoàn công nghệ mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, cơ hội chỉ có thể trở thành lợi thế khi chúng ta xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao, hệ thống nghiên cứu đủ mạnh và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực sự gắn kết. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện nay không chỉ là hoàn thiện cơ chế chính sách mà là năng lực triển khai và sự liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái bán dẫn.
35: Từ hành lang pháp lý cho tới chương trình khoa học công nghệ rồi đến vấn đề về phòng thí nghiệm thì cũng đã đủ rồi. Thì cái vấn đề mà tôi thấy là gần đây Tổng Bí thư nhắc rất nhiều lần đó là về cái năng lực triển khai. Làm thế nào mà chúng ta có thể triển khai nó một cách nhanh, một cách hiệu quả? Thì đó là cái vấn đề đặt ra. Tôi đơn cử như này, bây giờ cái câu chuyện đầu tiên nhất là về các cái dự án nghiên cứu. Thế bây giờ Bộ Khoa học Công nghệ thì là trực tiếp trong các cái mảng công nghệ chiến lược và phân cho các bộ ngành, thì Bộ Khoa học Công nghệ đang thì trực tiếp quản lý về cái lĩnh vực về công nghệ bán dẫn, và chúng tôi đang mời gọi các cái dự án nghiên cứu để nộp về cho Bộ Khoa học Công nghệ. Theo tôi biết hiện nay cũng chỉ có vài ba cái thôi, trong đó hình như là các đại học cũng có một hai cái gì đó đang thành lập cái hội đồng để thẩm định. Như vậy là cái sân chơi này mở ra công bằng cho tất cả, từ doanh nghiệp cho đến viện, đến trường. Thì tôi rất mong là các doanh nghiệp, viện trường phải liên kết với nhau. Tức là nếu như mà một cái dự án mà về công nghệ chiến lược, chúng ta không thể là một trường đại học hay một doanh nghiệp để tạo nên một cái ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, mà nó phải là sự liên kết. Thế thì tôi nói là bây giờ một cái dự án về công nghệ trọng điểm đó, thì nó phải là viện đâu, trường đâu, doanh nghiệp đâu. Anh không thể đơn lập, đơn phương đi trên cái hành trình của mình, mà phải hợp tác rất rõ ràng.
9: Thưa quý vị và các bạn, từ một quốc gia chủ yếu tham gia khâu thiết kế và gia công, Việt Nam đang từng bước mở rộng năng lực sang sản xuất thử, kiểm thử và chế tạo chip bán dẫn. Sự ra đời của Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn cùng những dự án đầu tư của các doanh nghiệp trong nước cho thấy quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn Make in Việt Nam. Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng với chiến lược đúng, đầu tư dài hạn và sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp cùng các cơ sở nghiên cứu, mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ bán dẫn hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng.
32: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
33: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
9: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, một công ty công nghệ Trung Quốc đã ra mắt dòng robot hình người siêu thực, kích thước thật, được thiết kế như một người bạn đồng hành, đem lại cho người dùng sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và tương tác hàng ngày. Tuy nhiên, robot này cũng gây ra các cuộc tranh luận trên mạng xã hội nước này. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
10: Tại sự kiện ra mắt toàn cầu năm 2026 hôm đầu tuần, nhà sản xuất robot Trung Quốc Ubitech đã giới thiệu dòng robot hình người siêu thực kích thước thật U1 được định vị là thiết bị bầu bạn hàng ngày của con người. Theo thông cáo báo chí của Ubitech, phiên bản cao cấp của robot có giá lên tới 990.000 nhân dân tệ, tức khoảng 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Tất cả các phiên bản đều chỉ dành cho người mua và người dùng trưởng thành. Dòng sản phẩm này có hai phiên bản nam và nữ. Phiên bản nam cao 1m83, nặng 42 kg, trong khi phiên bản nữ cao 1m68, nặng hơn 35 cân. Robot này được cho là có khả năng thực hiện hơn 90% các chuyển động cơ bản của con người, được trang bị mô hình lớn trí tuệ nhân tạo cảm xúc đầu tiên trên thế giới để làm bạn đồng hành lâu dài, có khả năng nhận biết hơn 20 trạng thái cảm xúc cụ thể với tỷ lệ chính xác trên 90%. Chu Kiếm, nhà sáng lập, CEO và chủ tịch của Ubitech cho biết, đơn đặt trước cho dòng robot hình người siêu thực U1 đã vượt 13.000 chiếc, đồng thời tiết lộ sản lượng dự kiến sẽ đạt 10.000 chiếc trong năm 2026 và hướng đến mục tiêu 50.000 chiếc vào năm 2027. Mặc dù các robot này vẫn còn thiếu tự nhiên, nhưng thiết kế và chức năng của robot vẫn gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số cư dân mạng hết sức ấn tượng với sự đổi mới này, cho rằng kỷ nguyên của robot cá nhân có lẽ đã bắt đầu một cách âm thầm và ngay bây giờ. Một người dùng nữ trên nền tảng mạng xã hội Red Note của Trung Quốc cho biết, cô sẽ rất sẵn lòng mua robot nếu nó có thể hỗ trợ về mặt cảm xúc, nhắc nhở cô uống thuốc và gọi dịch vụ cấp cứu khi cô bị ốm. Tuy nhiên, một số người khác cho rằng robot được thiết kế như người bạn đồng hành về mặt cảm xúc có thể dẫn đến sự phụ thuộc không lành mạnh ở người dùng, làm suy giảm sự giao lưu trực tiếp giữa con người với nhau. Cũng có người dùng đặt câu hỏi liệu đây là dấu hiệu của sự tiến bộ công nghệ hay là sự suy giảm khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ giữa người với người.
9: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay:
3: Hưng Yên gỡ khó về mặt bằng tại tuyến đường nghìn tỷ,
2: làm rõ dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng được khởi công từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, liên kết các di sản, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội khu vực ven sông Hồng của tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của dự án vẫn còn một số vướng mắc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
5: Thực hiện dự án tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng, gia đình anh Trần Văn Khiêm ở thôn Tả Hà, xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên bị thu hồi toàn bộ hơn 200 mét vuông đất ở của gia đình. Cũng như 42 hộ dân trong xã có đất thổ cư bị thu hồi phải tái định cư, sau khi cơ quan chức năng kiểm đếm, công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, gia đình đã đồng thuận với chủ trương của dự án. Tuy nhiên, đến khi áp giá đền bù, gia đình không nhất trí với phương án đền bù giải phóng mặt bằng do chênh lệch lớn giữa giá đất đền bù và đất tái định cư. Cụ thể, giá đền bù là 11 triệu một mét vuông, nhưng giá đất tại khu định cư là 16 triệu một mét vuông. Ông Khiêm cho biết.
6: Nhà nước lấy đất của chúng tôi để làm đường của nhà nước, thì bây giờ phải đền bù cho chúng tôi. Bảo là ngoài kia này đường khá rộng rãi hơn, đất giá trị hơn thì là nâng lên là 16 triệu mét, thì 16 triệu chúng tôi lấy tiền đâu rồi chúng tôi bù ra chúng tôi nào.
5: Ông Đặng Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Cường cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, phối hợp với các cơ quan, cá nhân liên quan để thu thập hồ sơ, tài liệu, làm cơ sở xét duyệt nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
7: Đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường sớm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành bản quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thay thế cho bản quy định cũ. Qua đó không để xảy ra tình trạng chính sách thay đổi chỉ một thời gian ngắn sau khi Ủy ban Nhân dân xã đã bồi thường cho người có đất thu hồi đất. Nhất là chính sách thay thế có lợi hơn cho người dân thì sẽ dẫn đến những bất cập trong thực thi chính sách và gây bức xúc cho những người dân đã được thu hồi.
5: Theo ông Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1, chủ đầu tư dự án tuyến đường di sản, để đảm bảo tiến độ chung, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của chính quyền cơ sở. Ban Quản lý Dự án kiến nghị các địa phương hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng toàn dự án, đặc biệt tại các vị trí cần xử lý đất yếu bằng bức thấm và gia tải.
8: Đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã có dự án đi qua quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khắc phục các khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án để sớm có mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, tổ chức thi công dự án đảm bảo tiến độ của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sớm triển khai xây dựng các khu tái định cư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất ở.
5: Tuyến đường không chỉ kết nối các vùng di sản mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế du lịch của tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, khơi thông mặt bằng chính là khơi thông kỳ vọng, và đây cũng là yếu tố cấp thiết lúc này để đưa dự án trọng điểm này được triển khai đúng tiến độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 10 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị có quyết định hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại theo nghị định của chính phủ. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu.
9: Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai theo nghị định chính phủ giúp người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ. Tuy nhiên, tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ, chính sách này lại không đến được tay nhiều trường hợp bị thiệt hại. Ông Trần Văn Sĩ ở thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cùng hàng chục hộ dân đã có đơn khiếu nại trước nghi vấn việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 10 năm 2025 có điểm khuất tất, thiếu minh bạch. Theo ông Trần Văn Sĩ, sinh kế chủ yếu dựa vào trồng rừng. Sau cơn bão, một diện tích lớn rừng keo tràm của người dân đã bị gãy đổ nhưng không nhận được hỗ trợ nào.
10: Thì khi bắt đầu là họ nhận tiền quá thì mức thì bắt đầu dân bị tôi là quá bức xúc ấy, vì những hồ thì họ trong lấy lập nhiều mà bị tôi đi nó có chết thì họ thốn rồi là hết than đang thì xong thì bị tôi cùng tôi trong cả năm tôi chịu thì đấy thì nó thốn cái vì tài sản họ chỉ còn bảo với cho thốn trong đó thốn sắp chỉ đang đỏ đi khác.
9: Theo quyết định hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, rừng keo tràm 3 năm tuổi trở lên sẽ nhận mức hỗ trợ 7.500.000 đồng một hecta nếu gãy đổ từ 30% đến 70%. Mức gãy đổ trên 70% sẽ nhận được hỗ trợ 15 triệu đồng trên 1 hecta. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2026, thôn Bồng Lai 1 tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho 48 hộ dân có 113 hecta rừng bị thiệt hại. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng công tác kê khai, chi trả thiếu minh bạch, không đảm bảo sự công bằng, đồng thời còn có nguy cơ thiệt hại cho ngân sách của nhà nước do chi trả không đúng đối tượng. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị có kết luận khẳng định nhiều nội dung của người dân phản ánh là có cơ sở. Đáng chú ý, ông Hoàng Việt, trưởng thôn Bồng Lai 1 và ông Trần Văn Tuyến, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Bồng Lai 1 có người thân được nhận hỗ trợ. Trao đổi về việc những người dân bị thiệt hại nhưng không nhận được hỗ trợ thì phải có phương án xử lý ra sao? Ông Đỗ Minh Tài, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch nói rằng:
11: cái trách nhiệm chịu đựng bồi người yêu cầu kiểm điểm năng lực trách nhiệm xử lý tiền lãi và ngay năm lắm kiểm điểm nghiêm túc xử lý trách nhiệm quan điểm xa mức độ sẽ tới như tinh tiết vì hội đồng bộ đông để xử lý nhất là một mức không quy định.
9: Kết quả xác minh của tổ kiểm tra thuộc Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch cho thấy nhiều hộ dân có diện tích rừng bị thiệt hại trên 30% nhưng không được đưa vào danh sách hỗ trợ. Xảy ra sai sót này do trưởng thôn không thông báo đến tất cả các hộ dân nên một số hộ không biết để kê khai theo quy định. Trong quá trình lập hồ sơ thiệt hại keo tràm, bí thư chi bộ và trưởng thôn Bồng Lai 1 từ lập hồ sơ và nộp lên xã không thông qua hội nghị họp thôn. Tổ kiểm tra của Ủy ban nhân dân xã Bố Trạch cũng xác minh được trong tổng số 48 hộ được nhận hỗ trợ có hơn 31% là cá nhân hoặc người thân của đội ngũ cốt cán thôn.
1: Kiến và phản hồi thính giả.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
2: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Quang Hồng ở phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai về việc đền bù đất của gia đình.
12: Tôi có chỗ đất đó là thổ cư, tự nhiên có quyết định giao cho một cái công ty khác để cứ 2 năm liền vậy, điện mời tôi lên liên tục. Tôi đồng ý giao là trên đó là tôi trồng bạch đàn, trong khi đó là cái giao tôi có 15 triệu, tịch bạch đàn rồi hết của tôi cái nó lắp đất liền, hai cái đó có giấy tờ sổ đỏ luôn, hiện giờ bộ máy nó còn nằm trên đấy.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai kiểm tra và trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Vũ Nhật Trường, tổ 69B, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh về việc gia đình không được xây dựng công trình trên diện tích đất đã được cấp sổ đỏ của gia đình.
13: Đất của nhà tôi thì được thị xã Hòn Gai cấp giấy cho phép lấn biển để xây dựng nhà ở từ năm 1987, có bản đồ, có thuế. Mà tôi tự tôn tạo mặt biển nên có sổ đỏ, nhưng mà họ là cấp sổ đỏ nó không đúng vị trí. Thuế gia đình nhà đóng từ năm 2002, thế đến bây giờ là họ không thu thuế nữa. Gia đình tôi cứ dựng nên cái là nay dựng ngày mai vào đập, và trong khi đó là không có dự án.
3: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
14: Thật và giả.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thật và giả với một số thông tin đáng chú ý. Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Bóc gỡ đường dây phát tán phim lậu thu lợi hơn 308 tỷ đồng. Cảnh báo chiêu tuyển khách giả tham quan thảo cầm viên để đánh cắp thông tin cá nhân. Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng. Bước đầu đã xác định các đối tượng đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng. Các đối tượng đã giả danh công an, viên kiểm sát, ngân hàng, cơ quan thuế, lập website và ứng dụng giả để dụ nạn nhân chuyển tiền bằng nhiều kịch bản như đầu tư tài chính, tuyển cộng tác viên hay lừa đảo tình cảm. Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với mọi yêu cầu chuyển tiền từ các tài khoản hoặc ứng dụng chưa được kiểm chứng, bởi phía sau một cuộc gọi tưởng chừng đáng tin cậy có thể là cả một đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản. Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây phát tán phim lậu xuyên quốc gia, khởi tố 7 bị can về các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả và rửa tiền. Từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã lập hơn 100 website, đăng tải trái phép hơn 26.000 bộ phim để thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng từ quảng cáo trên Internet. Vụ việc cho thấy, những trang web xem phim miễn phí không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn có thể là mắt xích trong các đường dây tội phạm công nghệ cao. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây sản xuất và tiêu thụ áo thun giả, các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, thu giữ hơn 14.400 sản phẩm giả của 11 thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Theo điều tra, các đối tượng chia nhỏ nhiều công đoạn từ may theo logo đến gắn nhãn mác nhằm che giấu hoạt động. Công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua hàng giá rẻ trên mạng, bởi một chiếc áo mang mác hàng hiệu rất có thể chỉ là hàng giả được sản xuất tại Mỹ. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng. Nhóm này sử dụng phần mềm độc hại để chiếm quyền điều khiển điện thoại, can thiệp camera và vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, rửa tiền và đánh bạc. Người dân được khuyến cáo không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, bởi chỉ một phút chủ quan cũng có thể tiếp tay cho tội phạm. Thảo cầm viên Sài Gòn vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn tuyển dụng giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội. Các đối tượng đăng tin tuyển người đóng giả khách tham quan rồi yêu cầu cung cấp căn cước công dân, ảnh giấy tờ và thông tin tài khoản ngân hàng qua đường link lạ. Thảo cầm viên khẳng định không có chương trình tuyển dụng này và khuyến cáo người dân không chia sẻ dữ liệu cá nhân cho người lạ. Bởi chỉ vài thông tin cá nhân bị lộ cũng có thể bị lợi dụng để mở tài khoản, vay tiền hoặc thực hiện hành vi phạm pháp dưới danh nghĩa của chính nạn nhân. Một chiêu lừa đảo mới cũng đang được lan truyền trên mạng xã hội khi các đối tượng gọi điện báo chồng hoặc vợ của nạn nhân ngoại tình rồi gửi đường link chứa clip làm bằng chứng. Khi nạn nhân bấm vào đường link, điện thoại có nguy cơ bị cài mã độc, tạo điều kiện để kẻ gian chiếm quyền điều khiển thiết bị và đánh cắp tiền trong tài khoản. Người dân tuyệt đối không truy

0: chưa xác thực để giúp người nhận cảnh giác với các tin nhắn này trước khả năng đây có thể là các tin nhắn lừa đảo. Australia triển khai quy định này trong bối cảnh tin nhắn lừa đảo là một hình thức phổ biến tại nước này. Trong nhiều năm qua, các đối tượng lừa đảo sử dụng tin nhắn giả mạo các cơ quan tổ chức như cơ quan thuế, ngân hàng hay bưu điện để lừa tiền người dân. Theo báo cáo của Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, trong năm 2025, các công ty viễn thông đã ngăn chặn 153 triệu tin nhắn lừa đảo. Mặc dù số lượng tin nhắn lừa đảo đã giảm, song giá trị thiệt hại trong các vụ lừa đảo qua tin nhắn lại tăng lên đến gần 18 triệu đô la Australia. Bộ Truyền thông Australia đang kêu gọi các cơ quan tổ chức nhanh chóng đăng ký xác thực số điện thoại để đảm bảo tên của các cơ quan này xuất hiện trên các tin nhắn mà các cơ quan gửi đến người dân.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thanh âm ký sự.
3: Thanh âm ký sự. Cần cất lên là gợi lại cả một miền ký ức. Có những thanh âm đã lặng đi cùng lớp bụi mờ của thời gian. Nhưng cũng có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử, vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình. Lên dưới mái điện điện Thái Hòa trong lễ tế Nam Giao, các buổi đại triều hay lễ đăng quang của hoàng đế, nhã nhạc không chỉ là âm nhạc mà còn là biểu tượng của lễ nghi, trật tự cung đình và khát vọng về một quốc gia thái bình thịnh trị. Được bồi đắp qua nhiều thế kỷ và đạt đến đỉnh cao dưới triều Nguyễn, nhã nhạc trở thành loại hình âm nhạc cung đình tiêu biểu của Việt Nam. Triều đại đã lùi xa, nhưng những thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản hôm nay. Thanh âm ký sự mời quý vị trở về Huế, lắng nghe câu chuyện Nhã nhạc cung đình Huế, tiếng vàng son còn vọng.
4: Buổi chiều ở Đại Nội Huế, nắng như hong lửa, sắt vàng lên những bức tường cũ siêu phong. Những mái ngói lưu ly lấp lánh và khoảng sân gạch đã in dấu chân của bao thế hệ vương triều. Trong không gian trầm mặc chốn cung xưa, tiếng đàn diều dặt, tiếng trống khoan thai vẫn viết bước chân đưa chúng tôi đến Duyệt Thị Đường. Nhà hát cung đình nằm phía đông nam Tử Cấm Thành. Gần hai thế kỷ kể từ khi ra đời, được định danh là không gian trình tấu nghệ thuật dành riêng cho các bậc đế vương, nhà hát vẫn giữ nguyên dáng vẻ uy nghi cổ kính. Cũng tại nơi này, nhã nhạc, thứ âm nhạc bác học của triều đình đã được tấu lên.
5: Tất cả mọi nghi lễ của Trung Nguyên thì nhã nhạc đều xuất hiện, bởi vì đó là cái xương sống, nó chi phối toàn bộ cái nghi thức của buổi lễ và cái sinh hoạt của cung đình đều liên quan đến âm nhạc. Vua bao giờ cũng đi trong tiếng nhạc, quan xếp hàng trong tiếng nhạc, và theo quy định thì đối với cái nghi lễ nào thì có loại âm nhạc ấy.
4: Bằng kho tàng kiến thức tích lũy sau hàng chục năm dày công nghiên cứu về văn hóa cung đình triều Nguyễn, ông Nguyễn Phước Hải Trung, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, dẫn dắt chúng tôi bước vào thế giới của nhã nhạc. Theo mạch kể của ông, từng lớp trầm tích về di sản dần được bóc tách. Phía sau những âm thanh tao nhã từng chỉ ngân vang trong chốn cung xưa là cả một lịch sử hình thành và phát triển, tiếp thu tinh thần lễ nhạc trị quốc của nho giáo phương Đông, bồi đắp tinh hoa của thời đại, đúc kết nên một loại hình âm nhạc đậm bản sắc

0: của các triều đại quân chủ Việt Nam.
1: Nhà nhạc của Huế không phải từ thân mà có, mà nó là một cái truyền thống âm nhạc quy định ở trong cái nghi lễ của Nho giáo. Cái thầy Khổng Tử cho rằng là phải dùng âm nhạc để trị nước, hài hòa được tâm tư của con người, người đứng đầu, người làm quan và người bên dưới là nhân dân. Cái tính điều hòa của âm nhạc nó rất lớn, cho nên là ở nơi Duyệt Thị Đường Huế thì có câu là âm nhạc tình tần hòa kỳ tâm dị dưỡng kỳ chỉ nghiêng si tề hiển thủ kỳ nhì nhí giới kỳ phi. Đó là âm nhạc hài hòa để nuôi dưỡng ý chí của con người.
0: Trên những bức hoành phi còn lưu dấu thời gian ở Duyệt Thị Đường hay Điện Thái Hòa, những câu đối vẫn nhắc nhớ triết lý của người xưa. Âm nhạc không chỉ để thưởng lãm mà còn di dưỡng tâm hồn, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Theo dòng chảy không ngừng của lịch sử dân tộc, mạch nguồn ấy đã được các vương triều Việt Nam kế thừa và phát triển qua nhiều thế kỷ. Từ thời Lý 1010 đến 1225, những nền tảng đầu tiên của âm nhạc cung đình dần được định hình. Sang các triều đại Trần, Hồ, Lê, Tây Sơn, truyền thống ấy tiếp tục được vun đắp. Và rồi khi Huế trở thành kinh đô của triều Nguyễn, nhã nhạc hoàn thiện cả về hệ thống bài bản, gian nhạc, nghi thức biểu diễn lẫn giá trị nghệ thuật, trở thành đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc cung đình Việt Nam.
1: Lễ nhạc của Việt Nam thời Nguyễn đã vượt lên khỏi cái thời Tam Đại, khẳng định cái sự phát triển của cái lễ nhạc cung đình Huế triều Nguyễn. Kể thừa từ thời Lý, thời Lê thì âm nhạc cung đình Huế vào thời Nguyễn có sự phát triển vượt bậc. Cái này thì các nhà nghiên cứu đã kiểm chứng và đã chứng minh bằng nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác nhau.
0: Không quá lời khi nói rằng nhã nhạc là linh hồn của lễ nghi triều Nguyễn. Trong lễ tế đàn Nam Sao, nghi lễ quan trọng bậc nhất được cử hành trọng thể vào mỗi mùa xuân, âm nhạc hiện diện từ đầu đến cuối, dẫn dắt trình tự nghiêm cẩn của buổi lễ. Khi lời sướng tế cất lên trong không gian giao hòa của đất trời, tiếng trống, tiếng đàn như nâng bước chân đoàn ngự đạo. Ngoài phần đại nhạc mở đầu và kết thúc thì âm nhạc chính trong lễ tế giao là các bài ca chương. Từ lễ nghinh thần đến khi vua trở về trai cung có đến 10 lần tấu nhạc. Tận mắt chứng kiến lễ tế giao mùa xuân năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh đã cảm tác trong hồi ký của mình: cảnh giao đàn ban đêm như cảnh trong mộng, đèn thắp sáng trong đàn thành từng dãy dọc, dãy ngang, trông xa như một chữ triện lớn viết bằng những nét chấm sáng mà treo lưng chừng trời. Tiếng đàn, tiếng sáo thì như nước chảy suối reo, tiếng hát như tiếng thiên thần. Trong quá khứ thẳm sâu, tiếng nhạc khi trầm hùng, khi vui tươi, lay động lòng người ấy đã hiện diện trong hầu hết những nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn. Từ các kỳ đại triều diễn ra 2 lần mỗi tháng, thường triều 4 lần mỗi tháng, đến lễ đăng quang, tang lễ của vua và hoàng hậu, hay những buổi đón tiếp sứ thần, đều không thể vắng bóng âm nhạc.
2: Đó gọi là gì ạ?
3: Tinh tiền.
2: Tinh tiền. Đấy là phụ họa trong.
3: Phụ họa trong điện nhà.
0: Giữa căn phòng làm việc lưu giữ hàng chục loại nhạc cụ, ông Huỳnh Đức Tiễn, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, tỉ mỉ giới thiệu với chúng tôi về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn sướng, nội dung bài bản của nhã nhạc. Là thứ âm nhạc bậc cao nên tất cả đều được quy định lớp lang chặt chẽ, phản ánh tính quy củ qua các định chế thẩm mỹ khắt khe.
3: Trong nhã nhạc nó có đại nhạc và tiểu nhạc. Thì nó sẽ gọi là cái đài nhạc á, thì hiểu nôm na là sử dụng những nhạc cụ mà có âm lượng lớn, ví dụ như chiêng, trống và kèn. với cộng thêm còn như bộ gõ. Còn tiểu nhạc thì sử dụng là các cái loại nhạc cụ là có âm lượng nhỏ hơn, ví dụ như là đàn tam, tỳ, nhị, ngược, sáu và cộng thêm hỗ trợ của một số bộ gõ.
0: Cuối thế kỷ 19, có giày xâm lược của thực dân Pháp giày xéo đất nước. Âm nhạc cung đình cùng các lễ nghi của triều đại phong kiến cũng vì thế dần thưa vắng trong đời sống cùng sự suy yếu của triều đình. Khi triều Nguyễn chính thức cáo chung vào năm 1945, lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, loại hình âm nhạc vốn sinh ra để phục vụ cung đình mất đi không gian diễn sướng nguyên bản. Những nhạc công tài hoa bậc nhất trốn kinh thành trở về với cuộc sống thường nhật. Họ mang theo những bài bản cổ, kỹ thuật diễn tấu và ký ức về một thời vàng son, tiếp tục mưu sinh bằng nghề nhạc lễ trong dân gian.
3: Cụ Lữ Hữu Thi, Nguyễn Tế, Trần Kích, những người cũng chống rất nhiều cụ, tức là họ làm trong cung đình. Sau 1945, họ ra dân gian, họ kiếm sống bằng cái nghề này. Vì âm nhạc hay là lễ nghi mà, ở đâu có lễ nên người ta mời nhạc, cũng tế. Cho nên mà các cụ mình giữ gìn được cái bộ môn này. Đến bây giờ đây có cụ Trần Kích là anh Trần Thảo đấy, anh cũng tham gia giảng dạy ở trên trường đại học âm nhạc Huế và trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật. Rồi nhà hát bên đây cũng có con trai của anh Trần Thảo cũng làm đấy.
0: Lần theo câu chuyện của ông Huỳnh Đức Tiễn, chúng tôi tìm gặp nghệ nhân Trần Thảo, con trai của nghệ nhân Trần Kích, chủ nhiệm đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân lừng danh. Đã một thời, ngôi nhà nhỏ nép mình bên dòng sông An Cựu là điểm hẹn của những nghệ nhân bậc thầy xứ Huế. Ngay cánh cửa Duyệt Thị Đường khép lại, họ, người tỏa ra theo các khánh hát, người trở về với cuộc sống mưu sinh nơi làng quê, như một cách để không lãng quên hào quang sân khấu. Vào dịp cuối tuần, nhiều nhạc công cung đình tìm đến tư gia của nghệ nhân Trần Kích, cùng nhau ôn lại những ngón đàn điêu luyện chốn cung xưa. Dẫu vậy, những cuộc tao ngộ ấy vẫn chỉ là nỗ lực tự thân của một nhóm người, chưa đủ đưa nhã nhạc trở lại với công chúng. Mãi đến năm 1992, khi Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Huế tập hợp các nghệ nhân lão thành để dàn dựng tiết mục tham dự liên hoan văn hóa Việt Pháp, những người từng gắn bó với âm nhạc cung đình mới có dịp tụ hội đông đủ. Cuộc hạnh ngộ tưởng chỉ để chuẩn bị cho một đêm diễn ấy lại trở thành một dấu mốc đặc biệt. Từ những buổi biểu diễn được nối lại, câu lạc bộ nhã nhạc và ca Huế Phú Xuân đã ra đời, khởi đầu cho hành trình đưa âm nhạc cung đình bước ra khỏi ký ức, trở về với đời sống đương đại.
4: Cục đẹp kết hợp với thành phố Huế để làm một chương trình, thì thành phố Huế cái này huy động là âm nhạc cung đình, mà cái này rơi rớt hết nghề nhóm người mỗi nơi quy tụ lại tập phẩm và làm chương trình để giao lưu tại điện thoại hoa đầu tiên của năm 92, là khi nó bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
0: Đêm diễn đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân dưới mái ngói rêu phong của Điện Thái Hòa, những thanh âm tưởng như thất tán trong dân gian một lần nữa vang lên giữa không gian diễn tấu nguyên thủy. Tiếng tỳ bà, đàn huyệt, đàn nhị, tiếng sáo rêu rạt hòa quyện trong không gian cổ kính, lập tức chiếm được cảm tình của số đông khách mộ điệu. Sự đón nhận của công chúng quốc tế đã mở ra một chặng mới cho loại hình âm nhạc đặc sắc của Huế. Từ năm 1994, nhờ sự kết nối của giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo ở Pháp, câu lạc bộ Phú Xuân tiếp tục mang nhã nhạc vượt ra ngoài lãnh thổ đất nước, mở ra hành trình quảng bá nhã nhạc cung đình trên sân khấu thế giới.
4: Ở bên Pháp thì có 3 vị giáo sư Trần Văn Khê, nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới Paris. Cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất. Và sau đó chủ cuối cùng giới thiệu phát đến toàn quốc trực tiếp mà truyền thanh với rất nhiều chương trình.
0: Sau dư âm của Liên hoan văn hóa Việt Pháp và những chuyến lưu diễn gây tiếng vang của câu lạc bộ Phú Xuân, nhiều du khách đã xem việc được thưởng thức nhã nhạc giữa không gian di sản như một trải nghiệm không thể thiếu mỗi khi đến Huế. Và rồi, ngày 7 tháng 11 năm 2003 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử di sản Việt Nam. Lần đầu tiên, một loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở tầm vóc toàn cầu khi nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, tiền thân của danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày nay. Với ông Hoàng Trọng Cương, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, sự kiện ấy mở ra một chương mới, nơi nhã nhạc có vận hội hồi sinh.
1: Vừa khôi phục lại các cái bài bản nhã nhạc đã bị thất thoát qua cái thời gian, qua sự biến động của lịch sử, rồi...

0: hàng ngày cùng tiếp xúc các đồng nghiệp để trau dồi nghề nghiệp.
1: Để nói về yêu cái bộ môn này thì đã yêu rất là lâu rồi. Thật ra mình yêu từ bé nên khi mình gắn kết lâu dài ở đây là chuyện đương nhiên. Những cái năm mà gia đình mình có biến cố là mẹ của mình đau ốm nằm liệt kia, những cái lúc mà mình không tham gia được mà họ tập mình đi ngang qua thôi là mình háo hức vô cùng, mình muốn mình là cái người ở trong đó luôn á. Và bây giờ mình cũng muốn để kế thừa cho những cái em nhỏ hơn, để cho có cái lớp kế thừa tiếp sau á.
2: Một trong những dấu mốc quan trọng của hành trình hồi sinh Nhã Nhạc là việc đưa loại hình nghệ thuật này trở lại biểu diễn thường xuyên trong không gian Hoàng cung Huế, nơi từng là

0: Điện Thái Hòa. Ví dụ chúng tôi tái hiện một cái đoàn Hoàng Thái Hậu hồi cúng, thì Hoàng Thái Hậu hồi cúng thì đi trong tiếng nhạc, thì chúng tôi cũng đưa cái nhà nhạc bỏ tồn khu vực ấy. Và tôi cũng không cầu mong là trẻ trẻ phải đến với nhà nhạc với bằng phương tiện giải trí nhé, mà nếu ăn vào tham quan Điện Thái Hòa này, chúng tôi biểu diễn nhà nhạc đó anh thấy đây, cảm nhận lịch sử cái không gian ngày xưa nó từng như thế.
1: Ở góc độ bảo tồn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, một trong những người đầu tiên góp phần đưa Festival Huế đến với công chúng, đồng tình với quan điểm nhã nhạc cũng như nhiều loại hình âm nhạc cổ truyền khác cần

0: bây giáo giờ ấy, dục
1: chị sẽ tiếp tục đưa đến một điểm đến vô cùng độc đáo ở trong hoàng thành mà chị cực kỳ thích luôn, đẹp lung linh, đó chính là nhà hát cung đình cổ nhất của Việt Nam.
0: Những năm gần đây, Huế được xem là địa phương tiên phong trong cả nước về giáo dục di sản học đường. Ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, thay vì coi di tích là điểm tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã biến chính không gian di sản thành một lớp học mở, nơi học sinh

0: nó đã bảo tồn để làm nên một cái bức tranh thật sự về cái sức sống, cái tiếng vang vọng của cái di sản, không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ sau, bởi vì đó là một cái tài sản vô giá của dân tộc.
1: Và chừng nào những nhịp trống còn vang lên giữa đại nội, những ngón đàn còn được trao truyền qua nhiều thế hệ, thì tiếng vàng son ấy vẫn sẽ còn ngân vọng trong hôm nay.
2: Alo VV1 làm rõ dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. 17 giờ cuộc sống 365. Chuyên mục chat với người nổi tiếng DJ Hoa Bros thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 tưởng nhớ và tri ân. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, PK02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh hun đúc bản lĩnh từ những sân tập. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 21 giờ Quân đội Nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, viết để tri ân đồng đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
3: Và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngôi nhà ASEAN.
5: Ngôi nhà ASEAN.

Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030.

để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, ba văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày, mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darin

0: Đến với một vấn đề khác của các quốc gia thành viên ASEAN, thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somjit Khong Cham Nian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somjit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somjit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Tuei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ:
0: tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi.
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình, nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn, và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng, nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật.

0: Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, một sáng tác mới của nhạc sĩ Phùng Chiến, lời thơ Hồng Thạo với phần trình bày của ca sĩ Phương Thảo, trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Phùng Chiến các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Phùng Chiến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ ạ.
1: Để chuẩn bị đón cái tháng 7 năm nay, trong cái lúc tôi còn đang loay hoay đi tìm những lời ca và một nét giai điệu nào đó, thì rất may là đã gặp được cái bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo, là bài thơ Khúc Tráng Ca Tháng 7. Ở trong bài thơ đã có nhiều câu thơ rất là tình cảm mà thật sâu lắng và da diết. Chính những lời thơ da diết ấy đã làm cho tôi hết sức xúc động, và trong một thời gian rất ngắn tôi đã phổ nhạc thành công bài thơ với tựa đề Khúc Tráng Ca Màu Đỏ.
0: Vâng, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Để thể hiện âm nhạc đối với bài thơ này, lúc đầu tôi chưa có dự kiến gì cả. Nhưng khi đọc câu thơ đầu tiên của nhà thơ Hồng Thạo thì đã bật ngay lên trong tôi một cái nét giai điệu rất nhẹ nhàng, trầm lắng và nó hết sức tự nhiên. Đấy là một cái nét nhạc của một cái dòng nhạc bảy âm hiện đại. Mà theo tôi thì chỉ có cái dòng nhạc này mới khắc họa được những cái tư tưởng tình cảm của bài thơ này. Trong quá trình tiến hành giai điệu, từng câu, từng đoạn lên xuống bổng trầm đều phải xem xét cho nó có phù hợp hay không với cái hoàn cảnh nội dung, với cái tình cảm của lời thơ hay không, có hợp lý hay không. Bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là một bài thơ có cái nội dung tư tưởng tình cảm của một người vợ đối với người chồng đã hy sinh nơi chiến trường mà đã hơn 50 năm qua chưa tìm thấy hài cốt. Trong bài thơ này đã thể hiện cái tình cảm của người vợ là rất thương cảm, rất sâu sắc. Từng câu thơ, từng lời thơ đã mang tính hết sức tự sự, kể lể và gần như là trò chuyện đối với linh hồn người đã mất. Cùng với đó, để thể hiện được cái tình cảm của bài thơ, tôi đã sử dụng điệu thức thứ cùng với nhịp 2/4 cho nó phù hợp. Đôi khi là trong bài hát tôi cũng dùng những quãng bán âm nữa để thể hiện cái sự thương cảm của những người còn sống đối với người chiến sĩ đã hy sinh. Cũng có những lúc để diễn đạt cái tâm trạng nhớ thương da diết đến cao trào, tôi đã dùng những cái hư từ như là ớ trên những cái âm vực cao và rất cao để thể hiện. Chính vì vậy mà bài hát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Khi hoàn thành bài hát, tôi lại được thêm một ca sĩ có giọng hát thính phòng đã thể hiện một cách nhiệt tình, cho nên khi bài hát hoàn thành tôi đã được nhiều công chúng và đồng nghiệp đón nhận một cách chân thành.
0: Vâng ạ, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua bài hát lần này?
1: Khi viết bài hát này tôi có một mong muốn xin gửi lại như một thông điệp đến các thế hệ hôm nay và mai sau. Xin hãy đừng quên những người đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để giành lấy sự bình yên cho đất nước, cho chúng ta được sống vui tươi và hạnh phúc hôm nay.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phùng Chiến. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, sáng tác nhạc sĩ Phùng Chiến, lời thơ Hồng Thạo với phần trình bày của ca sĩ Phương Thảo.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Mono chính thức phát hành MV bài hát Công tử Văn Thơ đã thêm một dấu ấn của Gen Z trong bản đồ âm nhạc Việt. Hơn là một MV âm nhạc, Công tử Văn Thơ sử dụng di sản văn hóa của dân tộc làm chất liệu chính cho sự sáng tạo. Di sản và văn hóa truyền thống đang hòa chung nhịp đập với đời sống nghệ thuật đương đại. Điểm đặc biệt và gây kinh ngạc nhất của Công tử Văn Thơ nằm ở không gian thực hiện. Mono là ca sĩ Việt đầu tiên ra mắt và công chiếu MV ngay giữa Đại Nội Huế. MV lấy điểm nhấn là Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng Thành Huế, biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu của Triều Nguyễn. Đây là địa điểm mang giá trị di sản thế giới to lớn và rất hiếm xuất hiện trong các sản phẩm giải trí đại chúng. MV cũng dẫn dắt khán thính giả qua những không gian đậm màu sắc cố đô, từ cánh đồng lúa xanh mượt, nhà cổ, hành lang trầm mặc, cổng son đến điện vàng. Khác biệt với những bản tình ca đương đại sử dụng ngôn ngữ đời thường, Công tử Văn Thơ táo bạo sử dụng chất liệu văn chương cổ điển với nhiều từ Hán Việt và hình ảnh ước lệ. Cách miêu tả tạo ra sự lạ tai nhưng hoàn toàn đồng điệu với concept tổng thể. Dù đậm tính cổ phong về phần lời, ca khúc không hề bị cũ kỹ hay xa rời công chúng nhờ đặt trên nền nhạc pop R&B hiện đại. Tiết tấu tươi sáng, điệp khúc rộn ràng, bộc lộ trọn vẹn năng lượng tình nghịch bộc trực của một chàng trai trẻ khi yêu. Sức sống đương đại được đẩy lên cao trào ở phân cảnh lễ hội tại sân điện với sự xuất hiện của dàn vũ công nón lá, tiếng nhạc cụ dân tộc như tỳ bà, đan nguyệt, hòa quyện cùng tiếng trống và sắc màu rực rỡ. Ấn tượng trước tư duy của nam ca sĩ trong khuôn khổ buổi ra mắt ca khúc tại nhà hát Duyệt Thị Đường, ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chính thức gửi lời mời Mono trở thành đại sứ Huế, một minh chứng cho thấy những người trẻ hoàn toàn có thể trở thành cầu nối bảo tồn và phát triển di sản. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Công tử Văn Thơ, sáng tác và thể hiện ca sĩ Mono.

Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân do báo Tiền Phong tổ chức diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, concert sẽ kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua ba chương: Ngọn lửa Thanh Xuân, Khát vọng Thanh Xuân và Thanh Xuân rực rỡ. Chương trình được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại, kết hợp nhiều chất liệu từ pop, rock, rap, EDM đến âm hưởng dân gian đương đại. 12 nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau tham gia gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double Duty, Quang Hùng Master D, Hòa Minzy, Công Bi, Bùi Trường Linh, Muội, Hà Mio, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, nhà báo Phùng Công Sường, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn, chúng tôi muốn kể một câu chuyện khác về tuổi trẻ Việt Nam, không chỉ trên mặt báo mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi mong rằng mỗi khán thính giả đến với chương trình sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình, một bài hát, một ký ức, một niềm tin hoặc cảm giác được hòa chung nhịp đập cùng hàng vạn người trẻ. Ban tổ chức chia sẻ concert dự kiến đón khoảng 20.000 khán thính giả, phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Việt Nam Kiều Hãnh, sáng tác Đoàn Minh Quân, với phần trình bày của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

xung vầy, Lũ Long về thăm miền Tây bao tương đời. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân thù, Việt Nam hò hò.

ngàn năm dũng bay.

Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên đất liền cơn bão số 1. Tối 4 tháng 7, bão số 1 đã đi vào khu vực đất liền phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Hồi 22 giờ ngày 4 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, cấp 12, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc tốc độ 10 đến 15 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao 2-3 mét, biển động rất mạnh. Và cũng do tác động của bão, khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao 2-3 mét. Do tác động của bão gây mưa lớn khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm nay đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

tháp 11. Bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày hôm nay, Chủ nhật, mùng 5 tháng 7 năm 2026, tức ngày 21 tháng 5, năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh có một tình yêu như thế, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, World Cup 2026 với những loạt trận đầy cảm xúc. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng 12% trong 6 tháng cuối năm. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15, khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, an toàn dữ liệu, nền tảng phát triển AI có trách nhiệm. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương là mái nhà bình yên để trở về. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, tiến trình tích cực trong đàm phán Mỹ-Iran. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả. 15 giờ 50, alo VV1, làm rõ dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, DJ Hoa Bros thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 tưởng nhớ và tri ân. 20 giờ Viễn ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an nhân dân, PK02 Công an thành phố Hồ Chí Minh hun đúc bản lĩnh từ những sân tập. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, viết để tri ân đồng đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết là diễn biến mới nhất của cơn bão số 1.
3: Hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên biên giới Quảng Ninh và Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 13 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Do tác động của bão, ven biển tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2-3 mét. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa. Có nơi mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
2: Tại Quảng Ninh, ảnh hưởng của bão số 1 từ tối qua, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 xuất hiện mưa rất to kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9. Mưa lớn, gió mạnh đã làm gãy đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Chủ động ứng phó với mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, tổ chức kiểm tra các khu vực xung yếu, các lực lượng chức năng xử lý cây đổ, khắc phục sự cố, tăng cường tuyên truyền, phát thông báo yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, tuyệt đối không di chuyển qua khu vực ngập sâu, cây xanh có nguy cơ gãy đổ, chủ động chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để kịp thời ứng phó. Thành phố Hải Phòng cũng nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mạnh, sóng lớn, nước dâng và mưa to đến hết ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7. Các xã phường trên địa bàn đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống thiên tai ngay khi có thông tin về bão số 1, bảo đảm đầy đủ nhân lực, vật tư và phương tiện sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh do mưa lớn sau bão. Trước diễn biến của bão số 1 Mai Sắc và nguy cơ mưa lớn kéo dài trên diện rộng, tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, trong đó tập trung đảm bảo an toàn hồ chứa, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và các điểm ngầm tràn. Suy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Tại hồ chứa nước Bản Lải, thôn Pò Lỏng, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, đơn vị quản lý vận hành đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước để tạo dung tích đón lũ. Đây là công trình thủy lợi lớn ở khu vực phía Bắc, có dung tích hơn 155 triệu mét khối. Đến thời điểm này, mực nước hồ Bản Lải đang duy trì ở cao trình 298,8 mét, thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,3 mét. Cùng với hồ Bản Lải, các hồ chứa khác trên địa bàn cũng đang được điều tiết, xả nước phù hợp nhằm tăng dung tích phòng lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du khi mưa lớn xảy ra. Ông Nguyễn Viết Quyến, Giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình cho biết.
5: Đã đi ứng phó với này mưa bão số 1 thì chỗ bên mình đã chủ động điều tiết sớm cái mực nước của Bản Lải. Hiện tại thì mực nước thấp hơn mực nước trước cũ quy định bình thường ấy là 4,3 m. Hiện tại thì đơn vị cũng đang tiếp tục với lại thủy điện xả liên tục hai tổ máy để tiếp tục hạ thấp mực lũ hồ, tăng thêm cái dung tích phòng lũ cho công trình. Cho anh em trực tại công trình để xử lý các cái tình huống kịp thời trong mưa bão. Còn đối với các hồ chứa khác ấy, thì cũng đang cho xả nước qua cống điều tiết xuống suối để hạ thấp cái mực nước trong hồ, cũng góp phần tăng thêm cái dung tích cho hồ để ứng phó với bão số 1.
4: Là tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, tại các xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra các điểm ngầm, tràn, khu vực ven sông, suối, đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động gia cố nhà cửa, thu hoạch nông sản, di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
2: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, phát biểu chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ các địa phương cơ bản đồng ý với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm trong báo cáo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước.
0: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt cái tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng ở trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
2: Trước việc giá xăng dầu đã giảm về mức tương đương trước thời điểm xảy ra xung đột tại Trung Đông, nhưng nhiều mặt hàng dịch vụ vẫn neo ở mức cao. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, tin của phóng viên Minh Hường.
6: Để kiểm soát mặt bằng giá, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành địa phương chỉ đạo ra soát việc điều chỉnh giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý cũng như trên thị trường nói chung. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết, găm hàng, đầu cơ và các hành vi lợi dụng diễn biến thị trường để tăng giá bất hợp lý. Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm về giá và công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.
7: Bộ Công Thương cũng khuyến cáo là các doanh nghiệp cần phải thực hiện nghiêm cái quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, để kê khai giá khi thuộc diện kê khai giá và phải đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng cái biến động của thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý. Chúng tôi cũng rất mong người tiêu dùng theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý của đám đông, vì đó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái yếu tố về giá.
6: Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng mong muốn người dân kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường tại địa phương khi phát hiện các trường hợp bán cao hơn giá niêm yết, bán sai giá hoặc có dấu hiệu găm hàng đầu cơ.
2: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng tăng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức là 445 đến 450 đô la Mỹ một tấn, tăng từ 30 đến 40 đô la một tấn so với tuần trước. Nguyên nhân là nhiều quốc gia nhập khẩu có xu hướng tăng dự trữ lương thực do lo ngại về thời tiết mưa bão và hiện tượng El Nino. Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung đầu tư hạ tầng phát triển nuôi tôm công nghệ cao, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển bền vững. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, Vĩnh Long hiện có sản lượng tôm nuôi bình quân hơn 300.000 tấn mỗi năm, gồm tôm sú, tôm thẻ chân trắng và tôm càng xanh. Từ đầu năm 2026 đến nay, các xã, phường ven biển của tỉnh đã thả nuôi khoảng 65.000 hectare tôm các loại, thu hoạch 163.000 tấn, đạt hơn 91% kế hoạch năm. Nghề nuôi tôm tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần thúc đẩy các ngành dịch vụ sản xuất giống, cung ứng thức ăn, vật tư thủy sản, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động nông thôn. Trước thực tế đó, tỉnh đang khẩn trương xây dựng đề án phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại. Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
9: Là đầu tư hoàn chỉnh về cái cơ sở là hạ tầng thủy lợi, cơ sở hạ tầng về điện và cơ sở là hạ tầng về giao thông. Tập trung đầu tư là cho nuôi tôm công nghệ cao là phù hợp với là từng đối tượng đầu tư. Ưu tiên là đầu tư hoàn chỉnh cái cơ sở hạ tầng cho những vùng đã nuôi tôm là nước lợ công nghệ cao, cũng như những vùng là sắp là quy hoạch nuôi tôm công nghệ cao sắp tới.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới. Dữ liệu phân tích quốc tế cho biết hoạt động xuất khẩu dầu thô của các quốc gia vùng vịnh đang tăng mạnh trở lại. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Theo các nguồn tin khu vực, dữ liệu phân tích hàng hải và thương mại quốc tế đã chỉ ra rằng trong giai đoạn hiện nay, sản lượng xuất khẩu dầu thô của các nước vùng vịnh đã vượt 10 triệu thùng một ngày, gấp khoảng 3 lần so với sản lượng xuất khẩu hơn 3 triệu thùng mỗi ngày trong giai đoạn tháng 5, tức trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ. Trong đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là quốc gia khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mạnh mẽ nhất, cung cấp hàng triệu thùng dầu thô mỗi ngày cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát, lượng dầu thô xuất khẩu của các nước vùng vịnh mới chỉ phục hồi được khoảng 40%. Eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch chiếm tới 20% sản lượng xuất khẩu dầu toàn cầu, đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn, đồng thời tuyên bố chủ quyền sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran cuối tháng 2. Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz chưa từng bị bất kỳ bên nào phong tỏa hay tuyên bố chủ quyền.
2: Tại cuộc đối thoại an ninh mạng lần thứ 11 giữa Nhật Bản và Mỹ, hai bên tái khẳng định cam kết chung trong việc trực tiếp giải quyết các mối đe dọa này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
11: Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh song phương trên không gian mạng, cũng như sức mạnh bền vững của Liên minh Nhật-Mỹ bằng cách cam kết tận dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phát triển cơ sở hạ tầng đám mây an toàn, độc lập dựa trên công nghệ đáng tin cậy để tăng cường chia sẻ thông tin và khả năng tương tác. Nhật-Mỹ cũng sẽ duy trì trao đổi thông tin về các mối đe dọa trên mạng, đánh giá về các tác nhân mạng tinh vi của khu vực nhà nước và phi nhà nước, bao gồm các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu, vai trò ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo để chống lại các hoạt động mạng độc hại, phối hợp các chính sách an ninh mạng quốc tế, chia sẻ các chiến lược an ninh mạng quốc gia tương ứng, chống tội phạm mạng và các trung tâm lừa đảo trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thông qua các hoạt động thực thi pháp luật, ngoại giao quốc tế và sự phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân khi cần thiết.
2: Ấn Độ giữ quan điểm cứng rắn liên quan hiệp ước nước sông Ấn, nhấn mạnh việc đình chỉ thực hiện hiệp ước với Pakistan sẽ tiếp tục được duy trì. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rania Jaiwal cho biết, quyết định tạm đình chỉ hiệp ước nước sông Ấn được đưa ra nhằm đáp trả việc Pakistan tiếp tục hậu thuẫn các hoạt động mà New Delhi gọi là khủng bố xuyên biên giới. Theo ông Jaiwal, lập trường của Ấn Độ không thay đổi và New Delhi sẽ chỉ xem xét khôi phục việc thực thi hiệp ước khi những điều kiện do nước này đặt ra về chống khủng bố được đáp ứng một cách đáng tin cậy và không thể đảo ngược. Hiệp ước nước sông Ấn được Ấn Độ và Pakistan ký năm 1960 dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới, quy định việc phân chia và sử dụng nguồn nước của hệ thống sông Ấn giữa hai nước. Sau vụ tấn công tại Pahalgam khiến 26 du khách thiệt mạng vào năm ngoái, Ấn Độ tuyên bố tạm đình chỉ thực thi hiệp ước với lý do xuất phát từ các quan ngại về an ninh. Trong khi đó, Pakistan liên tục bác bỏ các cáo buộc của Ấn Độ, phản đối quyết định đình chỉ thực thi hiệp ước nước sông Ấn và khẳng định hiệp ước vẫn còn hiệu lực. Bất đồng này tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: Các biên tập viên Thu Duyên và Tuấn Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng qua trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, cơ sở dữ liệu giúp hợp tác xã tạo dựng niềm tin trên thị trường, giải pháp chăm sóc gia cầm hiệu quả trong mùa hè là nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về việc nâng tầm tài nguyên ký ức để phát triển du lịch ở tỉnh Cà Mau.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng cực đoan, khó dự báo. Thiên tai không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mà còn để lại những hệ lụy lâu dài đối với sinh kế, môi trường và sự phát triển bền vững của nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, thực tiễn đã cho thấy một bài học quan trọng: khi cộng đồng có kiến thức, kỹ năng và chủ động ứng phó thì thiệt hại sẽ được giảm thiểu đáng kể.
0: Ngược lại, ở đâu người dân còn chủ quan, thiếu thông tin, thiếu kỹ năng phòng tránh, thì ở đó nguy cơ thiệt hại luôn lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, để ứng phó, giảm nhẹ rủi ro trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, bất thường như hiện nay, việc xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai là vô cùng quan trọng và cấp thiết.
3: Trận mưa lớn những ngày qua khiến tỉnh Cao Bằng có nhiều nhà dân và diện tích hoa màu bị ngập. Quan sát mực nước sông dâng cao cũng như theo sự hướng dẫn cảnh báo của chính quyền địa phương, chị Nguyễn Bằng Ngà và người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng đã chủ động di chuyển tài sản, đồ đạc lên cao để tránh thiệt hại.
4: Được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương, gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
3: Rút kinh nghiệm từ những trận mưa lũ sạt lở trước, nhiều người dân, nhất là ở những vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, đã nâng cao được ý thức và trang bị thêm kỹ năng phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro, như chú ý các thông tin dự báo cảnh báo, trăng chống nhà cửa trước bão, kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực thuốc men, các vật dụng cần thiết phòng khi mưa lũ lớn, hoặc phải di dời, theo dõi các dấu hiệu của lũ quét sạt lở để kịp thời ứng phó. Đúng như chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay, cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai. Cộng đồng với vai trò trung tâm sẽ là nền tảng vững chắc trong công tác chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ rủi ro và phục hồi nhanh sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững. Nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của cộng đồng trong phòng chống thiên tai, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng:
5: đứng trước cái diễn biến của thiên tai nó cực đoan hiện nay đấy, thì chúng ta cần cộng đồng. Bởi vì khi mà mỗi một người dân mà có ý thức rồi đấy, chung tay lại thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng tốt. Phải có cộng đồng tham gia thì chúng ta mới bảo vệ được ở trên một cái diện rộng hơn.
3: Để nâng cao năng lực nhận thức cho cộng đồng trong phòng chống thiên tai, công tác tuyên truyền cần được đổi mới mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin khi có bão lũ, mà phải xây dựng văn hóa phòng ngừa thiên tai trong cộng đồng. Chia sẻ thực tế tại địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, trưởng ban tuyên truyền vận động Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm nay, hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình tập huấn tại cơ sở, đặc biệt là ở khu vực ven biển, miền núi, nơi thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở, củng cố lực lượng tình nguyện viên, đội xung kích, nhân rộng hơn nữa mô hình cộng đồng an toàn.
6: Tiếp tục tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã để cấp chính quyền địa phương chủ động hơn trong cái việc phòng ngừa và ứng phó. Thứ hai là cái nhân rộng cái mô hình cộng đồng an toàn, đặc biệt là những cái xã trọng điểm thiên tai vùng thường xuyên bị ngập lụt, thường xuyên bị lũ quét. Riêng đối với các xã vùng sâu vùng xa, trong cái việc khi thiên tai xảy ra thì họ thường xuyên bị cô lập hoàn toàn, các cái thông tin liên lạc gần như là bị cắt đứt, thì chúng tôi cũng đã tham mưu trở lại cảnh báo sớm bằng cái kẻng.
3: Thiên tai có thể không ngăn được, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân đều biết cách tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác. Khi cộng đồng trở thành trung tâm của công tác phòng ngừa và ứng phó thiên tai, sức chống chịu của xã hội sẽ được nâng lên. Đó không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước những biến động của khí hậu, mà còn là nền tảng để xây dựng một Việt Nam an toàn hơn, phát triển bền vững hơn trước mọi thử thách của thiên nhiên.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai, vừa qua, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng sự tài trợ của Công ty Cổ phần Acecoop Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng trong thực hành đánh giá rủi ro thiên tai và đảm bảo dinh dưỡng khẩn cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những hoạt động triển khai đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3: Kinh nghiệm từ trận lũ lịch sử năm ngoái tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chính những lực lượng tình nguyện xung kích tại cộng đồng đã giúp cho người dân giảm nhẹ được rủi ro. Anh Nguyễn Thành Ly ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh đã lập nhóm khẩn cấp để đi ứng cứu bà con trong thôn xóm. Phương tiện duy nhất là chiếc ghe tự chế bằng tôn. Nhóm đã cứu được hơn 70 người đưa về trú tạm tại căn nhà 2 tầng của anh Ly. Mưa lũ trắng trời, nơi khô ráo trong nhà được dành cho phụ nữ có thai, trẻ em và người già. Sau mưa lũ, anh Ly lại cùng với các thanh niên trong thôn bắt tay hỗ trợ xóm làng như san đường, dọn bùn, khuân lại đồ đạc giúp gia đình hàng xóm.
7: Trong đầu là cứ suy nghĩ là vì tình người thôi, gặp trẻ em cứu trẻ em, gặp người già cứu người già. Sau lũ rồi khắc phục lại hậu quả, ai cũng như vậy, cũng cố gắng hỗ trợ như sớm làng cần giúp với mình phụ nói cho khắc phục lại cuộc sống.
3: Trước bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thì việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức, năng lực cộng đồng, đặc biệt là tại cấp xã, thông qua việc đánh giá rủi ro thiên tai, xác định nguồn lực, có sự tham gia của người dân làm cơ sở để xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, bao gồm ứng phó dinh dưỡng khẩn cấp sát với thực tế và đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ là một trong những nhiệm vụ cần thiết và quan trọng góp phần giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Huỳnh Quang, Phó trưởng Phòng Quản lý Rủi ro Thiên tai Cộng đồng và Truyền thông, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, người dân địa phương là đối tượng hiểu rõ nhất về cộng đồng trên địa bàn, biết các thuận lợi, khó khăn, thách thức và nhu cầu của mình khi thiên tai xảy ra.
8: Khi được tập huấn thì sẽ giúp cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ được bản chất của rủi ro thiên tai, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn trong các biện pháp phòng tránh, mà cụ thể ở đây là người dân sẽ chủ động những cái biện pháp phòng ngừa ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của mình cũng như là của cộng đồng, của xã hội, của làng xóm.
3: Là một quốc gia thường xuyên hứng chịu những hình thái thiên tai nặng nề, trước mỗi mùa mưa bão, bao giờ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, nước uống để sử dụng trong và sau thiên tai, ngoài sự hỗ trợ từ phía nhà nước. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai cho rằng, việc chủ động chuẩn bị nguồn lương thực thực phẩm đầy đủ, đảm bảo dinh dưỡng cho người dân bị thiên tai là một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong phương châm 4 tại chỗ.
9: Việc mà phải cung cấp thực phẩm, tiếp tế thực phẩm cho người dân trong vùng thiên tai, nơi bị cô lập là hết sức quan trọng. Đây là vấn đề mà Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã đặt ra. Một trong bốn cái phương châm bốn tại chỗ là hết sức quan trọng, đó là cái vấn đề cung cấp dự trữ lương thực cho vùng bị thiên tai.
3: Tại buổi tập huấn, các học viên là cán bộ xã phụ trách lĩnh vực phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, các trường thôn cùng đại diện các hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk được các báo cáo viên giới thiệu và hướng dẫn các nội dung về thực hành đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, nhận diện các yếu tố dễ bị tổn thương, xác định rủi ro thiên tai, xây dựng bản đồ rủi ro, đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được trao đổi, chia sẻ những kiến thức cơ bản về chuẩn bị và đảm bảo dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hướng dẫn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản. Đây là những nội dung cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi có thiên tai xảy ra.
10: Thông tin quảng cáo.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ tổ chức phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai hội nghị và triển lãm quốc tế về điều khiển và tự động hóa 2026. Diện tích sản xuất và số lao động làm muối trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về dòng sông An Xuân từ huyền thoại ký ức đến nguồn mạch mang lại cuộc sống no ấm cho đồng bào Sarai trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nỗ lực của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 4 tháng 7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo các ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành phố trên cả nước, đại diện các tập đoàn kinh tế lớn. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước

0: chỉ đạo điều hành. Những kết quả như kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn. Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có bước tiến mới. Dù vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra những hạn chế khó khăn, đó là tăng trưởng kinh tế sấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Trong khi áp lực tăng GDP cuối năm với 11,9% là thách thức lớn. Tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, thời gian và chi phí thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lung túng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Tập trung xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục quy hoạch mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Trong đó lưu ý cần tạo ra không gian đô thị cao tầng ở những khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số và không gian biển. Phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Nội địa hóa phải hướng vào năng lực thiết kế, chế tạo, kiểm định và làm chủ công nghệ. Cùng với đó, cần bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Không để thiếu điện, xăng dầu, nguyên liệu thiết yếu và nước cho sản xuất, đời sống trong bất kỳ tình huống nào. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, khắc phục ngay việc chậm ban hành 34 văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết, không để khoảng trống pháp lý. Phát triển văn hóa xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn. Tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục xây dựng đảng bộ, các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, ra soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý, khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm nay, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể. Xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, công lập, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có, đồng thời thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý, gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Ngoài ra, giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường phân hiệu, sắp xếp điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học. Về lộ trình, từ đầu tháng 7, thực hiện thí điểm sắp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Trước ngày 30 tháng 8 tới, hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số, hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Trước ngày 30 tháng 12 năm nay, đánh giá toàn diện các đối tượng tác động, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 thí điểm, hình thành mô hình quản lý, đề ra giải pháp để triển khai giai đoạn tiếp theo. Từ ngày 30 tháng 3 năm 2027, trên cơ sở kết quả triển khai giai đoạn 1 thí điểm, tiếp tục thực hiện việc sáp nhập hợp nhất các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo thẩm quyền quản lý. Trước ngày 30 tháng 4 năm 2027, hoàn thành toàn diện việc sắp xếp tinh gọn các đầu mối quản lý hành chính, ổn định công tác quản trị tài chính, tài sản công, bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, thông suốt và không gây bất cứ ảnh hưởng nào đến hoạt động chuyên môn dạy văn học tại các điểm trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra 4 nhóm nội dung nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực

0: hiện bao gồm rà soát, đánh giá và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp và thí điểm mô hình trường học quy mô lớn, cơ cấu lại đội ngũ nhân sự và nâng cao năng lực quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận.
1: Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 này, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Điều khiển và Tự động hóa 2026. Với chủ đề Tự động hóa thông minh, công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số, sự kiện năm nay quy tụ hơn 300 đại biểu bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về Điều khiển và Tự động hóa 2026 hướng tới mục tiêu nhấn mạnh vai trò trung tâm của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo AI cùng các hệ thống thông minh trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Hội nghị và triển lãm năm nay sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động đa dạng và chuyên sâu gồm phiên toàn thể quốc tế có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các diễn giả uy tín đến từ Nga, Nhật Bản và Đài Loan, Trung Quốc. Hội nghị khoa học quốc tế gồm 22 tiểu ban chuyên môn tập trung thảo luận các lĩnh vực mũi nhọn như điều khiển thông minh, robot công nghiệp, AI, IoT, cảm biến, giao thông thông minh, năng lượng tái tạo và các ứng dụng đa lĩnh vực. Diễn đàn doanh nghiệp và chính sách nơi trao đổi về xu hướng phát triển robot, drone, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo. Tọa đàm kết nối thúc đẩy các hoạt động xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa các bên. Triển lãm công nghệ và IT Expo 2026 tạo không gian trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến đi kèm khu vực giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản của địa phương. Hội nghị khoa học và triển lãm quốc tế lần thứ 8 về điều khiển và tự động hóa 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối vững chắc giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng tốc quá trình chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái công nghệ toàn diện trong thời đại công nghiệp 4.0.
0: Theo Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông lâm sản và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay, diện tích sản xuất và số lao động làm muối giảm so với cùng kỳ năm 2025. Hiện tổng diện tích sản xuất muối thực tế trên địa bàn tỉnh đạt 141,5 ha, giảm hơn 8,5% so với cùng kỳ gồm 34,9 ha sản xuất theo phương pháp truyền thống, 106,5 ha sản xuất rải bạc ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.800 lao động tham gia sản xuất muối, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận diêm dân không tiếp tục gắn bó với nghề, chuyển sang các ngành nghề khác. Tuy nhiên, việc mở rộng mô hình sản xuất rải bạc ô kết tinh với năng suất cao đã góp phần duy trì sản lượng muối của tỉnh ở mức ổn định. Vì vậy, sản lượng muối từ đầu năm 2026 đến nay chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng muối toàn tỉnh đạt hơn 15.136 tấn, giảm hơn 0,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, sản lượng muối sản xuất theo phương pháp truyền thống đạt gần 3.019 tấn, muối rải bạc ô kết tinh đạt 12.117 tấn và muối sản xuất công nghiệp đạt 0,5 tấn. Về tiêu thụ, toàn tỉnh đã bán 7.556 tấn muối. Giá muối năm nay nhìn chung ổn định so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá muối sản xuất theo phương pháp truyền thống dao động từ 1.000 đến 1.200 đồng 1 kg. Giá muối rải bạc ô kết tinh được thu mua với giá từ 1.300 đến 1.400 đồng 1 kg. Hiện lượng muối còn tồn trong dân là hơn 7.580 tấn. Đối với hoạt động chế biến, trên địa bàn tỉnh có một đơn vị duy trì sản xuất là Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã chế biến 1.446 tấn muối với các sản phẩm chủ yếu gồm muối xay, muối xoáy và muối iốt. Sản lượng tiêu thụ đạt 1.175,3 tấn và lượng tồn kho, bao gồm tồn từ năm 2025 chuyển sang là 630,8 tấn.
1: Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sầu riêng niên vụ 2026. Tổng diện tích trồng sầu riêng toàn tỉnh hiện nay khoảng 9.500 ha, cho sản lượng khoảng 86.723 tấn một năm. Trong đó, diện tích sầu riêng đạt tiêu chuẩn Global Gap, Việt Gap là trên 2.100 ha. Diện tích đã thực hiện liên kết theo chuỗi trên 2.800 ha. Dự kiến từ giữa tháng 7 đến hết tháng 9 dương lịch, các khu vực trọng điểm trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh sẽ bước vào chính vụ thu hoạch. Đây cũng là thời điểm các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra hướng dẫn người dân và các cơ sở thu mua thực hiện đúng quy trình thu hoạch, phân loại, bảo đảm sản phẩm xuất bán đúng nguồn gốc,

0: phần giữ vững uy tín của vùng trồng và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Những năm gần đây, giá sầu riêng ổn định ở mức cao đã giúp nhiều hộ nông dân chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập đáng kể. Với giá thu mua đầu vụ đang tương đối ổn định, dao động từ 60 đến 65.000 đồng một ký sầu riêng Thái, nông dân trồng sầu riêng đang hy vọng vụ thu hoạch năm nay sẽ gặp nhiều thuận lợi. Những tín hiệu tích cực trong đầu vụ thu hoạch đang mang đến hy vọng về một mùa thu hoạch nhiều thắng lợi cho nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
1: Theo phương án sắp xếp tổ chức lại thôn làng theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở, xã Công Bơ La sắp xếp từ 20 thôn làng xuống còn 12 thôn làng, giảm 8 đơn vị, tương đương 40%. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp, địa phương đã công bố các nghị quyết quyết định về tổ chức bộ máy, kiện toàn chi bộ, chỉ định trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận và các chức danh liên quan để các thôn làng mới đi vào hoạt động. Quá trình sắp xếp được xã thực hiện đúng quy định, công khai, dân chủ và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức lại thôn làng không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy mà còn tạo thuận lợi trong công tác quản lý điều hành, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.
0: Từ ngày 27 tháng 6 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Yapnon tổ chức tiếp nhận hồ sơ kê khai đăng ký đất đai lần đầu đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa kê khai, chưa đăng ký, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo từng khu vực và để việc kê khai được thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã khuyến khích người dân xác định trước vị trí tọa độ thửa đất trên Google Maps hoặc chuẩn bị thông tin về số thửa, số tờ bản đồ và khu vực giáp tranh. Đồng thời, các thôn làng và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia kê khai đúng thời gian, bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch. Đợt tiếp nhận được triển khai nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, từng bước hoàn thiện hồ sơ địa chính, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
1: Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường kỹ năng phòng ngừa tai nạn trên địa bàn vùng sông nước, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 và Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp Công an xã Gia Crái tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật do 120 người dân là bà con làng Nú và làng Dom xã Gia Crái. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đã phổ biến những quy định trọng tâm của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, hướng dẫn người dân các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, chấp hành quy định khi sử dụng phương tiện đường thủy, mặc áo phao đúng cách, cũng như tuyên truyền kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em trong dịp nghỉ hè. Thông qua các tình huống thực tế và hình thức tuyên truyền trực quan, cán bộ tuyên truyền đã giải đáp nhiều câu hỏi của người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông và các sự cố trên sông nước. Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện các hộ dân của hai làng ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, thực hiện nghiêm việc mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng. Dịp này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã trao tặng 50 áo phao cho bà con tại bến đò làng Nú, xã Gia Crái. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn, nâng cao điều kiện bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy, đồng thời thể hiện tinh thần đồng hành vì nhân dân phục vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết hợp các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, đối với đồng bào Sarai ở Gia Lai, dòng sông Azun không chỉ là nguồn nước nuôi dưỡng những cánh đồng tốt tươi, mà còn là dòng sông của huyền thoại và ký ức. Trải qua bao thế hệ, câu chuyện về nàng Herbia Sanang vẫn được người dân truyền tay nhau bên bếp lửa. Và cũng từ dòng sông ấy, hôm nay, những cánh đồng lúa xanh tốt, những mùa vàng bội thu đang góp phần mang đến cuộc sống ngày càng đủ đầy cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, dòng Ayun bắt nguồn từ những

0: cánh rừng phía đông Trường Sơn, rồi uống mình qua nhiều buôn làng của người Do Rai. Theo lời kể của các già làng, thuở xa xưa có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Hợp Pia Gia Năng. Khi chồng bị bắt đi xa, ngày ngày nàng đứng ngóng đợi, nước mắt chảy mãi thành những dòng suối nhỏ. Những dòng suối ấy hòa vào nhau tạo nên dòng sông Ayun hiền hòa như ngày nay. Câu chuyện đã trở thành một phần đời sống tinh thần của đồng bào Do Rai, gửi gắm khát vọng về tình yêu thủy chung, sự son sắt và niềm tin vào cuộc sống. Là người nhiều năm sưu tầm và lưu giữ những câu chuyện dân gian của dân tộc mình, ông Cờ So Thất ở làng Hợp Riêu, xã Gia Tun cho biết truyền thuyết về Hợp Pia Gia Năng đến nay vẫn được nhiều già làng kể lại cho con cháu nghe. Ông nói:
1: thì cô gái tên là Hợp Pia Gia Năng, chồng người ta bị bắt đi nơi xứ người nên nàng khóc lúc đó đến mức giọt nước mắt rơi xuống thành kênh rạch suối, thành hồ ao và chảy vào dòng sông Ba, nơi ngã ba sông gặp cả sông Yun rồi là chảy về biển cả.
0: Không chỉ chảy trong những câu chuyện huyền thoại, dòng Ayun còn mang nguồn nước quý giá bồi đắp những vùng đất ven sông. Đặc biệt, từ khi công trình thủy lợi Ayun Hạ đưa nguồn nước về đồng ruộng, hàng nghìn hecta đất sản xuất được tưới tiêu chủ động. Những cánh đồng lúa, mía và hoa màu từng bước thay thế những vùng đất khô hạn, tạo sinh kế ổn định cho người dân. Những ngày này dọc theo dòng Ayun là màu vàng óng của những cánh đồng lúa đang vào vụ thu hoạch. Tiếng máy gặt, tiếng nói cười của bà con hòa cùng dòng nước hiền hòa tạo nên bức tranh yên bình của một vùng quê đang từng ngày khởi sắc. Với người dân nơi đây, dòng Ayun không chỉ mang theo phù sa mà còn mang theo hy vọng về những vụ mùa bội thu. Gắn bó với dòng sông từ nhỏ, ông Nay Phân, người dân làng ơi Hệt Trông, xã Gia Tun cho biết, nhờ có nguồn nước từ sông Ayun, bà con đã mạnh dạn đưa nhiều giống lúa mới vào sản xuất, năng suất ngày càng cao, cuộc sống cũng thay đổi rõ rệt.
2: Dân mình đây là chủ yếu là dựa vào thủy nông mà ví dụ như là phát triển từ sản xuất, trồng trọt rồi chăn nuôi. Thì trong thời gian qua thì thôn cũng đã tuyên truyền vận động bà con để mà thay đổi cách nghĩ làm á, để mà từng bước phát triển, nhất là về lúa nước hai vụ cũng đã tưới tiêu đầy đủ đảm bảo đời sống của dân.
0: Từ dòng nước mát lành của sông Ayun, nhiều vùng sản xuất đã được mở rộng, đời sống người dân ngày càng ổn định. Không chỉ đảm bảo nguồn lương thực tại chỗ, cây lúa còn giúp nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Những ngôi nhà mới mọc lên giữa buôn làng, trẻ em được đến trường đầy đủ, diện mạo nông thôn cũng ngày càng khởi sắc. Dẫu truyền thuyết về nàng Hợp Pia Gia Năng đã lùi xa theo năm tháng, nhưng dòng Ayun vẫn ngày đêm bền bỉ chảy giữa đại ngàn, mang theo nguồn nước, phù sa và sự sống đến với bao buôn làng. Từ dòng sông của huyền thoại đến những mùa vàng no ấm hôm nay, Ayun đã trở thành biểu tượng của sức sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân trên vùng đất Gia Lai.
3: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về dòng sông Ayun, từ huyền thoại ký ức đến nguồn mạch

0: giúp đỡ cho rất là tận tình. Bây giờ thì đều làm trên máy hết cho nên là cũng rất là nhanh.
1: Để có được kết quả này, cùng với việc cắt giảm các tầng nấc trung gian, tăng cường giải quyết công việc trên môi trường điện tử, điểm nhấn nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trí tuệ nhân tạo vào giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai, thông tin.
2: Trung tâm cũng đã xây dựng các cái công cụ AI giúp cho cán bộ công chức viên chức các địa phương nâng cao cái năng suất lao động, ví dụ như là AI trong thẩm định hồ sơ đất đai, giúp là rút ngắn cái thời gian nghiên cứu cũng như nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ, rồi AI trong cái việc là tự động hóa cái khâu chuyển và xử lý văn bản, rồi AI trong cái việc là công bố các cái hồ sơ thẩm định thủ tục hành chính, vân vân. Đây là rất nhiều cái công cụ AI chuyên dụng mà có thể giúp cho cán bộ công chức viên chức các cơ quan, nhất là địa phương cấp xã, là nâng cao năng suất lao động, rút ngắn cái thời gian giải quyết công việc.
1: Đất đai là lĩnh vực phức tạp có khối lượng hồ sơ lớn. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tham mưu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng công cụ trí tuệ nhân tạo AI chuyên dụng hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Qua thực tế triển khai, công cụ này bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ cán bộ xử lý hồ sơ nhanh và chính xác hơn. Chị Nguyễn Thị Hoàng Hoa, cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Nhờ cái công cụ AI này thì cái việc tiếp nhận của mình được hỗ trợ rất là nhiều, nhanh chóng, rồi tham khảo được những cái pháp lý liên quan rất là nhanh, dẫn chứng những cái văn bản quy phạm pháp luật hiện tại nữa. Nói chung mình thấy là nhờ cái AI nó hỗ trợ rất là nhiều.
1: Với 4 phòng chuyên môn trực thuộc, thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai đã phát huy vai trò tham mưu trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ giấy tờ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, Trung tâm đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua phương án cắt giảm đối với hơn 1.700 thủ tục hành chính, hoàn thành 100% kế hoạch rà soát. Cùng với đó, nhiều mô hình đổi mới sáng tạo trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện nay, nhiều giải pháp cũng đang tiếp tục được Trung tâm đẩy mạnh nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính. Ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
2: Mục tiêu của Trung tâm tỉnh không phải là công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính xong. Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa vào việc thay đổi phương thức tư duy quản trị dựa trên công nghệ và dữ liệu và nhất là AI. Thứ hai là chúng tôi tập trung xây dựng các cái mô hình AI chuyên dụng trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, ví dụ như là tương tự như là AI giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.
1: Tính đến ngày 14 tháng 6, toàn tỉnh đã cung cấp hơn 2.060 thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 98,2%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,3%. Chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp đạt 95,85 điểm, thuộc nhóm các địa phương có kết quả cao trong cả nước. Những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai có đóng góp quan trọng của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, qua đó góp phần vào quá trình xây dựng chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp, vì nhân dân phục vụ.
4: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Hiện trạng bão do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9 giật cấp 11, Cô Tô Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 2,25m, Cửa Ông Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9. Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9 giật cấp 12, Quảng Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9. Chiều và đêm hôm qua, ngày 4 tháng 7, ở khu vực Quảng Ninh đã có mưa to đến rất to như Trạm Móng Cái 247,6mm, Đoan Tỉnh 145,4mm. Hồi 4 giờ sáng nay, ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km giờ. Dự báo diễn biến bão trong 12 giờ tới, đến 16 giờ chiều nay ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 đến 15 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, vùng nguy hiểm 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông.

cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng: Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động: Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải. Nguy cơ: gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Tác động chính: điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động ven biển tỉnh Quảng Ninh, nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Tác động chính: gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động Đông Bắc Bộ, nguy cơ từ sáng sớm đến hết ngày 5 tháng 7 có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến 40-90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Tác động chính: mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó: đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố. Các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị: các địa phương và người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thiện Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, tức ngày 21 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Theo nghị định chính phủ vừa ban hành, học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Bão số 1 với cường độ cấp 8, cấp 9 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh gây đổ gãy một số cây xanh. Các địa phương đề phòng gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Anh, Italia và Nhật Bản thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ mới. Khởi động chương trình khảo sát thiên văn tham vọng nhất thế giới, kỳ vọng giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ. Chương trình còn có bình luận, một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc khi có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
1: Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương. Nghị định cũng nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên

0: thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới.
1: Tối qua tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ Ký Ức Đến Tương Lai, Quảng Trị Vì Hòa Bình. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
2: Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao pháp luật quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
3: Lễ hội Vì Hòa Bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
1: Tiếp theo là tin bão trên đất liền, cơn bão số 1.
4: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
1: Từ tối qua, thì bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mưa lớn, gió mạnh cấp 8, cấp 9 đã làm gãy đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng đổ, một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn. Lượng mưa ghi nhận khoảng 85mm, thấp hơn 30-40% so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực sung yếu. Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát có 2 thuyền viên và tàu chở 8 container có 1 thuyền viên bị trôi giạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên 2 phương tiện, bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Móng Cái sẽ mưa nó khoảng 150-200 đến tổng lượng cả đợt. Nếu theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương sẵn sàng phải di rời bà con những vùng trũng thấp thì chưa mưa kéo dài.
5: Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
1: Còn tại đặc khu Cô Tô, theo tin của phóng viên Trường Giang, hiện có gần 3.000 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế. Lãnh đạo đặc khu đã giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tại Thái Nguyên, trước dự báo mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Công Luận.
7: Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối ngày 4 tháng 7 đến sáng 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 100 tới 250 mm, có nơi trên 350 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng cao, địa hình chia cắt và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Tại nhiều xã phường, người dân đã tranh thủ thu hoạch lúa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời chủ động di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các tổ xung kích phòng chống thiên tai được huy động, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các khu vực sản xuất công nghiệp, khai khoáng, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa lớn kéo dài, các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình. Ông Nguyễn Đình Hoàng, Giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn cho biết.
8: Trường hợp mà xảy ra mưa lũ bất ngờ thì đầu tiên chúng tôi căn cứ vào cái kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được lập từ đầu năm, tiến hành công tác củng cố gia cố thêm cái hệ thống sẵn có, đảm bảo cái lượng nước mặt ở ngoại vi không tràn vào trong khu vực lòng hồ. Đây là cái điểm rất là quan trọng và đảm bảo tuyệt đối và an toàn cho hồ đập.
9: Tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, các địa phương cam kết nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay với nhiều giải pháp quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
11: Xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.
12: Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện nay tỉnh cũng đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển, đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch các cái mô hình kinh tế số.
11: Tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp dịch vụ, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ.
13: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sáu thép.
11: Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
14: Phần nông nghiệp ấy, thì chúng tôi tập trung để quy hoạch đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn ở trên Gia Lai Tây. Thứ hai là chúng tôi tập trung triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn là trên 350.000 tỷ. Nếu mà dự án này mà triển khai nhanh, đôn đốc được khởi công sớm và hoàn thành sớm, thì cái việc dư địa tăng trưởng của năm nay 10% và cho cả giai đoạn sẽ đạt được.
11: Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng kết hợp với việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công, phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
1: Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
0: Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành hơn 1.100 kết luận thanh tra tại gần 3.500 đơn vị. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.600 tỷ đồng, tăng hơn 233% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 4.800 hecta đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng và 201 hecta đất.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất đầu tư gần 2.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây đường băng mới và cải tạo hệ thống đường lăn đã xuống cấp tại sân bay Cam Ranh. Theo đề xuất, đường băng mới dài 3.350m, rộng 45m cùng hệ thống đường lăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay tại sân bay này. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch, kết hợp bảo tồn sinh thái. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
5: Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn, cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này.
15: Nó kiểu nó hùng vĩ, là nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp, em rất là thích.
5: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá văn hóa, góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng. Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định, bên cạnh giá trị sinh thái, hình ảnh cây tre luôn gắn liền với truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, cần cù và kiên cường của dân tộc. Do đó, khu bảo tồn còn gánh vác sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa cội nguồn. Đối với địa phương, làng tre là điểm nhấn về văn hóa, sinh thái và du lịch, giúp quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút giới nghiên cứu và học thuật đến với địa phương.
16: Việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
1: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác hai hòm đạn nặng 98 kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng năm 1965 vừa qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
0: Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn Cũ, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1965, khi không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, quân và dân Thanh Hóa đã nỗ lực bảo vệ cây cầu chiến lược và vận chuyển hàng hóa, đạn dược vào tiền tuyến. Với sức trẻ và ý chí quyết tâm, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã tạo nên một câu chuyện lịch sử có sức lan tỏa rộng rãi khi vác hai hòm đạn pháo nặng 98 kg vừa bước đi dứt khoát vượt qua triền đê xuống khu vực tập kết. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nhưng khí thế mạnh mẽ đã thôi thúc đồng đội cùng cố gắng vận chuyển hết số lượng đạn dược để giải phóng kịp thời cho đoàn xe trong thời gian nhanh nhất. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1 tháng 1 năm 1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi. Bà cũng từng 3 lần được gặp Bác Hồ, được tặng huy hiệu của Người, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng hai huân chương chiến công hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen. Lễ truy điệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển được tổ chức lúc 14 giờ chiều nay. Sau đó, bà được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, nước Mỹ bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Truyền thông khu vực tối qua cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới, tròn 3 tháng sau cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai bên ở Islamabad. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông tin do truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya cùng một số nguồn tin khu vực loan báo. Các nguồn tin cho biết ba nội dung sẽ được tập trung thảo luận tại vòng thương lượng sắp tới là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia đàm phán không được đề cập. Chính quyền Iran và nhà trung gian Pakistan cũng chưa lên tiếng xác nhận kế hoạch đối thoại này. Mỹ và Iran tiến hành cuộc đối thoại gần nhất tại Doha, Qatar hôm 1 tháng 7, đúng 10 ngày sau vòng thương thảo cấp cao đầu tiên giữa hai bên tại Birkenstock, Thụy Sĩ. Cuộc thương thảo ở Doha diễn ra theo hình thức gián tiếp, có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Garibabadi cùng hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Sau đàm phán, các bên đánh giá kết quả đạt được là tích cực, đồng thời nhất trí trở lại đối thoại sau tang lễ của đại giáo chủ Iran Ali Khamenei kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
0: Ba nước Anh, Italia và Nhật Bản vừa ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc chương trình không chiến toàn cầu.
2: Theo thông báo của chính phủ Anh, hợp đồng được trao cho liên doanh công nghiệp Ekwing, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác ba bên giữa Anh, Italia và Nhật Bản nhằm phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6, tích hợp hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dự kiến đưa vào biên chế lực lượng vũ trang từ năm 2035.
0: Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 55 tỉnh thành phố bao gồm cả các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai và Phuket, yêu cầu sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất đến hết ngày 6 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Theo Cục Khí tượng Thái Lan, sáng nay ngày 5 tháng 7, tâm bão Mai Sắc dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực miền Nam Trung Quốc. Dù không trực tiếp đi vào Thái Lan, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã gây mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7. Tại miền đông Thái Lan, tỉnh Trat là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ. Nước tại các sông ngòi, kênh rạch và đập thủy lợi dâng cao đột ngột, nhấn chìm nhiều khu dân cư ven sông. Tại miền Bắc Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Chiang Mai tối 4 tháng 7 đã phải phong tỏa khẩn cấp quốc lộ 1314 đoạn qua huyện Me Ai trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Vì đóng cửa, tuyến đường huyết mạch kết nối các điểm du lịch và vùng giao thương nông sản này dự kiến sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương. Không chỉ đất liền, vùng biển phía Nam Thái Lan cũng đang hứng chịu sóng lớn. Tại khu vực phía Bắc biển Andaman, sóng biển dự báo cao từ 2 tới 3 mét và có nơi trên 3 mét khi xảy ra dông bão. Trước tình hình nguy hiểm, lệnh cấm biển nghiêm ngặt đối với tàu thuyền nhỏ đã được áp dụng tại 4 tỉnh ven biển gồm tỉnh Rạ Nông, Phang Nga, Phuket và Krabi.
0: Đài Thiên văn Vera Rubin do Mỹ chủ trì đặt tại Chile đã chính thức khởi động chương trình quan sát bầu trời kéo dài 10 năm bằng máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, mở ra kỳ vọng giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ, từ vật chất tối, năng lượng tối đến sự hình thành của dải ngân hà.
2: Được đặt trên đỉnh núi cao nhất ở miền Bắc Chile, máy ảnh có kích thước tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ và nặng khoảng 3 tấn. Trong 10 năm tới, thiết bị sẽ chụp từ 700 đến 800 bức ảnh mỗi đêm, qua đó lập bản đồ chi tiết và toàn diện nhất từ trước đến nay về bầu trời phía Nam bán cầu theo cách chưa từng có, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về hệ mặt trời và các thiên thể trong vũ trụ.
0: Tiếp theo là tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Mỹ, đồng chủ nhà Canada đã dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Maroc. Tiền vệ Azeri Aounahi tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 2 trong khi Ramidi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Brahim Diaz đóng vai trò góp hai pha kiến tạo. Với chiến thắng thuyết phục này, Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Pháp là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào tứ kết khi giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay trong trận đấu kết thúc cách đây ít phút. Bàn thắng do Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền 11m ở phút thứ 70 của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 7 của Mbappe tại World Cup 2026 này. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn bà Han Seo-suk trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử quốc gia này. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt sau một thời gian biến động chính trị. Việc bổ nhiệm nữ thủ tướng mới được kỳ vọng sẽ đưa đất nước Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh hơn. Tuy vậy, vẫn còn không ít thách thức đặt ra đối với nhà lãnh đạo này. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề Một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Trước hết có thể nói rằng việc lựa chọn bà Han Seo-suk trở thành thủ tướng mới của Hàn Quốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới đối với chính trường Hàn Quốc sau một thời gian dài bất ổn, và sự lựa chọn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mang tới một thông điệp rất rõ ràng. Với sự lựa chọn này, Hàn Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với những hy vọng mới về sự ổn định, phục hồi kinh tế và vị thế quốc tế. Những hy vọng này hoàn toàn có cơ sở. Việc lần đầu tiên trong tháng 6 qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vượt qua mốc 100 tỷ đô la, đưa Hàn Quốc trở lại vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ. Việc chỉ số chứng khoán tổng hợp COPSI của Hàn Quốc liên tục lập những kỷ lục mới, cho thấy các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ Hàn Quốc đang đi đúng hướng. Cần nhắc lại rằng, ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-myung đã không giấu giếm tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế top 3 thế giới. Trong thông điệp quốc gia đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu năm 2020.

0: 2026 trở thành năm khởi đầu một Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững. Bởi vậy, việc lựa chọn một nữ thủ tướng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp cho thấy những ưu tiên chiến lược mới của chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hồ sơ lớn nhất và cũng khó khăn nhất đối với nữ thủ tướng mới là việc xử lý mối quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trên thực tế, chính sách hòa bình hiện nay của Hàn Quốc vẫn tiếp tục nhận được sự lạnh nhạt từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong hiến pháp mới được sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan tới quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản và nhiều đối tác khác, không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự. Những động thái mang tính đề phòng lẫn nhau này khiến quan hệ liên Triều không những không được cải thiện mà còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Bởi vậy, dẫu kinh tế Hàn Quốc có thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, nhưng làm sao duy trì sự ổn định trong quan hệ liên Triều vẫn sẽ là hòn đá thử vàng đối với vị nữ thủ tướng mới của xứ sở Kim Chi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc.
2: Tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành. Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng, 201 hectare đất. Đài Thiên Văn Vera Rubin do Mỹ chủ trì đặt tại Chile đã chính thức khởi động chương trình quan sát bầu trời kéo dài 10 năm bằng máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, mở ra kỳ vọng giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ, từ vật chất tối, năng lượng tối đến sự hình thành của dải ngân hà. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm.

0: bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
6: Thế à?
7: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
8: Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

đồng chí và các bạn thân mến, trong cánh rừng Trường Sơn năm xưa, không chỉ có tiếng bom đạn mà còn là nơi chứng kiến những tình yêu thuần khiết, cao đẹp của những người lính. Nhưng trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tình yêu thời ấy không dễ dàng bởi những hiểu lầm, trách móc, hờn dỗi. Để rồi sau này gặp lại nhau giữa thời bình, khi mái đầu đã điểm bạc và mang trên mình những thương tật của chiến tranh. Liệu những người yêu nhau có kịp nhận ra tấm chân tình của nhau sau bao năm dài trách hận? Chúng ta cùng đến với một câu chuyện xúc động qua câu chuyện truyền thanh Có một tình yêu như thế của tác giả Bá Doanh trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: tôi và Hoàng cùng làng. Tính kỹ ra, chúng tôi còn là anh em họ hàng xa. Thế nhưng ngày cả hai còn ở làng, chúng tôi không thân nhau. Chỉ khi vào đến Trường Sơn, gặp nhau mới thấy quý hóa, mới thấy thân quen, gần gũi. Sau này khi hòa bình trở về, tôi và Hoàng vẫn qua lại thăm nhau. Bởi giờ đây, giữa chúng tôi không chỉ có tình đồng hương, tình cảm anh em họ hàng, mà còn có cả tình đồng chí, đồng đội. Mấy hôm nay Hoàng nằm viện, thường đứa cháu họ của Hoàng sẽ chăm nom. Hôm nay nó bận, tôi thay nó chăm Hoàng một ngày. Tại phòng bệnh, vừa kéo tấm chăn đáp lại cho Hoàng, ngẩng đầu lên đã thấy một người phụ nữ mặc áo blue trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
1: Chị xin lỗi, chị có phải là
0: bác sĩ? Có việc gì thế ạ?
1: Chị Hồng, chị Hồng, A trưởng đây mà.
0: Cô là... Ôi, Thu. Phải Thu Nhè đấy không?
1: Vâng, Thu Nhè, tiểu đội nữ công binh năm xưa đây chị ơi.
0: Ôi, Thu,

0: và cho uống thuốc ngủ. Chắc là anh ấy vừa mới thiếp đi đấy.
1: Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, em là Thu đây. Anh tỉnh chưa? Mở mắt nhìn em đi. Mà sao chân cẳng anh lại thế này?
0: Chiến tranh biên giới Tây Nam đấy, cụt ngang bắp đùi chân trái.
1: Khổ thân anh ấy quá.
0: Kìa, em, nín đi, đừng khóc. Người ta đang nhìn kia kìa.
1: Alo, vâng, em lên đây ạ. Chị Hồng, em làm ở khoa sản, cách đây 2 dãy nhà.
0: Em làm ở đây, thế mà lâu nay chị không biết.
1: Trước em làm ở bệnh viện Tâm Đức, em mới chuyển về đây chưa đầy 1 năm mà. May quá, mấy chục năm rồi, hôm nay lại tình cờ gặp được chị và anh Hoàng, em mừng lắm. Giờ em phải đi giao ban đây, chứ em sẽ quay lại chị nhá.
0: Ừ, em đi làm việc đi.
2: Hồng, Hồng ơi.
0: Anh Hồng. Hoàng, anh tỉnh rồi à?
2: Anh nghe, hình như có người vừa nói chuyện ở đây, có phải không?
0: Vâng, con Thu nhè, ở tiểu đội em ngày xưa đấy. Anh ngủ say quá nên em không gọi anh dậy. Nó vừa đi rồi.
2: Thu nhè, sao cô ấy lại biết anh ở đây?
0: Cô ấy làm ở khoa sản bệnh viện này, đi qua tình cờ nhìn thấy em nên cô ấy vào.
2: Thu nhè, kẻ phụ tình, kẻ dối trá.
0: Anh Hoàng, sao cứ mê mệt thế này, mới nói được vài câu lại thiếp đi luôn rồi. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của Hoàng, tôi thắt lòng. Sự xuất hiện đột ngột của Thu khiến Hoàng đau khổ. Còn với tôi, nó khơi gợi cả một miền ký ức của thời thanh niên sôi nổi. Khi ấy, tôi đã chứng kiến chuyện tình của Hoàng và Thu. Câu chuyện của một anh chiến sĩ lái xe Trường Sơn và một cô gái trong tiểu đội nữ công binh do tôi làm tiểu đội trưởng. Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên đội tôi chuyển sang một địa điểm mới.
3: Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi, cô có biết tiểu đội nữ công binh C3 chứ ở cung đường 16B mới chuyển vào khu trong này ở chỗ nào không?
4: Tiểu đội chị Hồng chứ gì.
3: Đúng đấy, cô Hồng là tiểu đội trưởng.
4: Các chị ấy vừa ở mặt đường về, đang giặt rũ ở dưới suối kia kìa.
5: Anh Hoàng ơi, bọn em đây.
3: Hồng, ở ngay dưới chân đèo, mà anh cứ lòng vòng bên kia có suối. Các em đâu, tập trung hết lại đây đi. Dâu da chín đỏ Hà Nội chứ không ương ương dở như hôm trước đâu. Ngon lắm, chỉ nhìn thôi đã tứa nước miếng ra rồi.
5: Chúng mày ơi, có dâu da này chúng mày ơi.
1: Ngon quá.
5: Này,
1: cho em chùm to nhất nhá.
0: Từ từ, để tao chia.
1: Chào em với.
0: Anh Hoàng, Sao hôm nay anh mới đến?
2: Chuyến ấy vào, bọn anh phải tăng cường cho D1 chạy tuyến Tây Trường Sơn. Mãi tối hôm qua mới trở ra đấy. Sáng nay giấu xe xong, anh đi tìm các em luôn. Hồng ơi, Thu đâu rồi?
0: Anh Hoàng ơi, con Thu.
2: Cái gì? Có chuyện gì với Thu? Thu đâu rồi? Sao không thấy cô ấy hả Hồng?
0: Thu bị thương rồi anh ạ.
2: Sao? Bị khi nào? Có nặng không?
0: Ngay cái đêm anh không vào ấy, hôm ấy nó đi tìm anh mỏi mắt, xe nào vào nó cũng hỏi về anh.
5: Thu nghe ơi, chuẩn bị đi, lại có đoàn xe đang lên đây. Đứng hẳn sang bên trái, nhảy lên cửa xe mà hỏi chứ. Đứng ở dưới đất vọng hỏi lên làm sao mà nghe rõ được.
1: Từ tối đến giờ xe nào vào em cũng đều làm như thế cả, nhưng ai cũng trả lời là không biết.
5: Cái con này, mấy giờ hơi vừa thôi, lần nào vào đi qua chỗ bọn mình anh ấy chẳng bấm còi inh ỏi.
1: Con mày giờ hơi thì có ấy, mình mới chuyển vào đây anh ấy đã biết đâu nào.
5: Đúng rồi, làm sao mà biết được. Mọi chuyến cứ 4 ngày vào 3 ngày ra.

0: cũng như chuyến nào. Chuyến này đúng là ngày thứ tư rồi đấy. Chắc chắn là anh ấy đang chạy ở phía sau. Mày cứ kiên trì mà hỏi. Không thì... Chị Hồng ơi, cho nó nghỉ hẳn đêm nay. Cứ đứng ở đỉnh đồi, xe nào vào cũng hỏi. Để phần việc của nó bọn em làm thay cho.
1: Anh ơi, anh Hoàng C2, D5 có vào chuyến này không hả anh?
2: Mỹ phải hỏi các thủ trưởng chứ, tao biết sao được. Mỹ cứ hỏi cả xe sau xem. Tao đi đây.
1: Anh ơi, anh từ từ cho em hỏi đã. Anh Hoàng ở C2, D5. Anh ơi.
3: Không có Hoàng đâu. Hùng đẹp trai, gã lăng, có được không em gái?
1: Anh ơi, anh, cho em hỏi, anh Hoàng C2, D5.
2: Đây là đội hình của trung đoàn ca từ Quảng Bình vô. Anh không biết C2, C5 nào cả. Chào em gái.
0: Thu, việc gì mà khóc? Nay không vào thì mai, mai không vào thì ngày kia. Ông ấy có cánh đâu mà bay được. Thể nào rồi cũng phải đi qua con đường này.
1: Nhưng mà anh ấy chỉ có 2 bộ quần áo, một bộ mặc ở trên người, một bộ thì đưa em vá. Bây giờ anh ấy không có cái để thay chị ạ.
0: Thu nhè ơi là Thu nhè, đang là mùa khô, mày lo cái gì chứ. Không có áo ý, thì ban ngày cởi trần lái xe càng mát, còn buổi tối thì không có quần càng thoải mái. Có ma nào nhìn đâu mà mày sợ.
1: Thế con này, ăn mới chả nói thế à.
0: Tất cả vào hầm trú ẩn. Thu, mày chạy đi đâu đấy?
1: Còn bó lá thuốc của chị Hà, đồng bào cơ tu vừa hái cho lúc tối, nhỡ bom bỏ nó bay mất, để em chạy sang lấy.
0: Bay thì hái bó khác, sáng đây trống trải nguy hiểm lắm.
1: Không sao đâu, em về ngay ấy mà.
0: Thu, mày có làm sao không? Chị Hồng ơi, chúng mày ơi, con Thu bị thương rồi. Lại đây băng cho nó đi, nhanh lên, máu ra nhiều quá.
1: Đâu, con Thu đâu?
0: Thu, trời ơi, máu ra nhiều quá, để chị băng bó cho em.
1: Chị Hồng ơi, anh Hoàng, liệu có khi nào xe anh Hoàng cũng bị trúng bom không?
0: Vớ vẩn, anh Hoàng lái xe giỏi lắm, bom Mỹ không làm được gì anh ấy đâu.
1: Chị ơi, nếu như em có mệnh hệ gì, nhờ chị gửi cho anh ấy bộ quần áo, em để trong ba lô của em. Em đã khâu vá cẩn thận rồi.
0: Thôi, đừng có nói gở. Nằm yên, đừng nói nữa. Để chị băng bó cho.

0: Hồng, thế cô ấy bị thương ở chỗ nào? Có nặng lắm không?
1: Bị thương vào bụng, vết thương không nặng lắm. Nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao không có xe nào đi ra. Bọn em phải cáng nó băng qua hai quả đồi, mất máu nhiều quá. Người ta phải cấp cứu hồi sức gần đến sáng nó mới tỉnh. Lúc ấy bọn em mới về đội được.
0: Thế bây giờ cô ấy sao rồi?
1: Bọn em mới sang thăm nó chiều hôm kia. Nó ổn rồi anh ạ.
0: Bệnh Sái ở đâu? Dẫn anh đi thăm cô ấy.
1: Vâng, nhưng mà em không ở được lâu đâu. Khoảng 9 giờ em phải về để giao ban trung đội rồi.
0: Anh cũng chỉ tranh thủ thôi.

0: Tôi đi trước, anh Hoàng đi sau. Nhưng nhiều lúc anh vượt lên bỏ lại tôi một đoạn khá dài. Cũng là lẽ thường tình thôi, sự háo hức được gặp người yêu, nhất là lúc người yêu đang bị thương phải nằm ở bệnh giá thế này, ai chả thế. Nhưng hỡi ôi, bao nhiêu nhớ thương háo hức của anh đã bị dội một gáo nước lạnh. Cô y tá phụ trách lán Thu nằm bảo: "Cô Thu được chuyển ra Bắc điều trị tối hôm qua rồi. Cô ấy nhờ tôi gửi lá thư này cho chị." Tôi liếc mắt sang anh, mặt anh tối sầm, môi khẽ mấp máy. Nhưng là con trai nên anh kìm được nỗi thất vọng. Anh ý tứ bước lại phía gốc cây cuối lán, kê dép ngồi, bỏ mũ ra quạt. Tôi mở thư.
1: Chị Hồng ơi, các chị ơi, em phải ra Bắc điều trị đây. Phải xa các chị rồi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Chúc các chị mạnh khỏe, hoàn thành công tác tốt. Chị Hồng ơi, vì chị ở cùng làng với anh Hoàng, lại là anh em trong họ, nên sớm muộn gì chị cũng sẽ gặp được anh ấy. Nếu anh ấy còn sống, em nhờ chị nói với anh ấy rằng em ngàn lần xin lỗi anh. Chúng em có duyên mà không có phận. Mảnh bom quái ác đã cắt đi vĩnh viễn quyền làm mẹ của em rồi. Em trở thành quả cau điếc rồi chị ơi. Nếu lấy anh ấy, chỉ làm khổ anh ấy thôi. Mong anh ấy hãy quên em đi, mà đi tìm người con gái khác chị nhá. Còn nếu chẳng may anh ấy đã hy sinh, thì chị thay em thắp cho anh ấy một nén hương, khấn với anh ấy rằng trái tim em chỉ duy nhất có một mình anh ấy thôi. Em của chị, Nguyễn Thị Thu.
2: Thu ơi, sao lại khổ thế hả em?
3: Hồng, Thu viết gì thế?
2: Anh Hoàng ơi, thế Thu đau khổ quá. Thơ nó viết, anh đọc đi.
3: Trời ơi, Thu ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này hả trời?
2: Anh Hoàng, anh Hoàng, anh bình tĩnh lại đi. Thường binh họ đang nhìn ra kia kìa, để cho họ nghỉ chứ.
0: Lúc sáng Thu nói đi giao ban, trưa sẽ quay lại phòng bệnh. Nhưng giao ban xong, Thu đã trở lại ngay.
1: Chị Hồng, anh Hoàng dậy chưa hả chị?
0: Dậy rồi, ép mãi cũng ăn được bát cháo. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, con Thu nhè nó đến thăm anh đây này.
1: Anh Hoàng ơi, anh có nhận ra em không?
3: Tôi nhận ra cô rồi, nhận ra cái bộ mặt thật của cô cách đây hơn 30 năm. Cô còn vác cái mặt để gặp tôi làm gì? Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi, đồ phạt bụi, đồ dối trá.
1: Anh Hoàng ơi, cái hôm anh vào thăm em, anh hiểu nhầm rồi. Em không phải như anh nghĩ đâu.
3: Loại người cháo trở như cô thì tôi phải nghĩ thế nào? Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.
0: Anh Hoàng, dù thế nào Thu cũng là đồng đội cũ.
3: Tôi không có loại đồng đội ấy. Tôi không có loại đồng đội ấy. Đi đi, cả cô nữa. Cô cũng đi đi, đi hết đi, đi đi.
0: Thu, để cho anh ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Mình ra ngoài đi em.
1: Chị ơi,
4: khổ quá.
1: Thì ra mấy chục năm nay anh Hoàng, anh ấy vẫn hận em.
2: Chị không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà anh ấy lại giận dữ đến thế. Thu, em kể cho chị nghe được không?
1: Cũng có chuyện gì đâu chị, anh ấy hiểu lầm em đấy thôi. Ngày ấy điều trị vết thương xong, em đi học lớp y sĩ. Học xong cũng là lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng, em được ra quân và được điều về trạm xá của lâm trường Bình Minh. Một hôm em vừa ở dưới đội trồng rừng về thì chị bảo cấp dưỡng ở cùng phòng với em chạy ra khoe.
5: Thu ơi, Thu ơi, mày có gì thưởng cho tao đi. Sáng nay ý, tao đã đuổi kéo cho mày một ông khách không mời nữa đấy.
6: Thế à? Chắc là lại mấy cái lão đang khoan thăm dò địa chất ở bên kia quả đồi chứ gì. Úi dồi ôi, mấy cái ông ấy mệt lắm.
5: Không phải mấy ông ấy đâu, anh này á, tao chưa thấy mặt bao giờ.
6: Cái gì? Chưa gặp bao giờ á?
5: Ừ. Thế này nhá, chiều nay tao vừa mới ở dưới nhà bếp lên thì...
3: Dạ, chào chị ạ. Chị cho em hỏi cô Thu làm ở trạm xá lâm trường, phòng cô ấy ở đâu ạ?
5: Lại đến tán tỉnh đây mà. Có việc gì không?
3: Dạ, em cùng đơn vị với cô ấy hồi Trường Sơn, em muốn vào thăm thôi ạ.
5: Thăm thôi á?
3: Dạ, em đi lấy hàng cho đơn vị ở ngoài này, dò hỏi được người ta cho biết cô ấy đang ở đây, em tranh thủ vào thăm thôi ạ.
5: Cũng giỏi biện lý do đấy nhỉ. Vợ chồng con cái nó về quê dỗ bố chồng từ tối hôm qua rồi.
3: Cái gì ạ? Chị bảo sao ạ? Chị bảo cô ấy lấy chồng có con rồi ạ.
5: À, cái nhà anh này hay nhỉ, lấy chồng ấy thì phải đẻ con, ngạc nhiên lắm à.
3: Ừ, nhưng hồi ở Trường Sơn cô ấy bị thương, không còn khả năng sinh nở nữa cơ mà.
5: Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Bị thương thì sao? Khối người cụt chân cụt tay vẫn cứ để sòn sòn ra kia kìa. Mà thôi, tôi bảo thật nhé, vợ chồng nó về quê ít ra cũng phải một tuần. Anh về đi, bữa khác đến.
3: Ừ, dạ vâng ạ. À, cảm ơn chị, em về.
1: Trời ơi, anh Hoàng, đúng anh Hoàng rồi. Ngoài chị Hồng ra, chỉ có anh ấy mới biết vết thương của mình. Chị Bảo ơi, chị đuổi nhầm người rồi chị ạ.
5: Sao lại nhầm? Chẳng phải tất cả những người đàn ông đến tán tỉnh mày đều phiền phức hay sao?
1: Anh Hoàng thì khác. Trời ơi, sao chị không giữ anh ấy lại cho em?
5: Thu hay, tao biết đâu đây. Mà cũng tại mày dặn tao ấy là mấy anh chàng đến tán tỉnh vớ vẩn, chị cứ đuổi khéo đi cho em còn gì.
1: Rồi ạ, nhưng mà anh Hoàng không đến để tán tỉnh vớ vẩn, anh ấy vào thăm em thật lòng, chị hiểu chưa?
5: Thì tao biết đâu đây.
1: Chị ơi, thế anh ấy có nói anh ấy đang ở đâu không hả chị?
5: Nào đã kịp nói gì.
1: Thế anh ấy đi lâu chưa? Đi đường nào? Hướng nào?
5: Tao không hỏi.
1: Rồi ạ, à, chị giết em rồi.
5: Thu, Thu, chạy đi đâu đây? Ôi giời ơi, biết người ta đi đâu mà tìm chị.

0: em đã chạy bổ ra đường. Giữa bạt ngàn núi rừng, em cứ chạy xuôi rồi chạy ngược, vừa chạy vừa khóc, mong tìm được anh ấy. Mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần thôi cũng được. Em không hiểu sao, trước anh ấy, có khi em muốn chạy trốn, nhưng khi không thấy anh ấy, em lại ao ước được gặp anh ấy dù chỉ một lần thôi. Dù không để nói gì, chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn thôi cũng được. Em vừa khóc vừa gọi tên anh ấy giữa núi rừng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của lá rừng. Em đã ngồi thụp xuống giữa con đường cạnh nông trường mà khóc, cho đến khi chị Bảo chạy ra xốc em vào nhà.
1: Thu, hôm nay chị mới biết chuyện này.
0: Chị biết không, người ta có chồng có con để được lo toan bận rộn, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Còn em khổ lắm chị ạ. Qua đồng đội, em biết được anh ấy còn sống, đã trở về địa phương, nên những đêm khó ngủ, nỗi nhớ anh ấy cứ day dứt, dày vò. Nhiều lúc em cũng định đánh liều về thăm chị, thăm anh ấy, nhưng em lại sợ, em không giữ nổi mình, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh ấy, thì lại khổ cho cả hai người. Em chỉ còn biết khóc, lấy công việc làm vui, khỏa lấp đi nỗi buồn.
1: Thu, thế hiện giờ em vẫn sống một mình à?
0: Chẳng một mình thì mấy mình à chị? Cũng có mấy trường hợp vợ mất, gả chồng nuôi con, cũng muốn em về làm gà mẹ. Nhưng như người ta thường nói, lấy chồng thì lãi ở con, còn em thì chẳng sinh nở được, rồi cũng có ngày phải ra đứng đường. Khi quả chanh chỉ còn vỏ, em sợ.
1: Nghĩ mà buồn cho em, cho anh Hoàng. Em đã vậy, còn anh Hoàng tiếng là có vợ có con, nhưng mà có hơn gì em đâu. Mãi năm 77 mới lấy vợ, đẻ được một đứa con gái, rồi lại đi biển biệt. Năm 81 bị thương, xuất ngũ về quê, cũng sinh nở hai lần nữa, nhưng anh ấy bị nhiễm chất độc da cam, nên con chẳng thành người. Vợ anh ấy buồn rầu, hậu sản rồi chết. Anh ấy cũng không dám lấy vợ nữa.
0: Thế giờ anh ấy vẫn ở vậy sao? Còn cơm nước giặt giũ, ai chăm sóc cho anh ấy?
1: À, có vợ chồng thằng cháu ở cùng, còn đứa con gái lấy chồng dầu khí đang làm ở Vũng Tàu. Do công việc muốn về quê để chăm sóc bố, nhưng mà vẫn chưa sắp xếp được. À, chị nghe điện thoại đã. Alo, cô nghe đây. Ừ, chú cháu đỡ nhiều rồi. Không sao, cô cũng không có việc bận gì. Ừ, chiều tối xuống thay cho cô cũng được. À, từ từ, để cô nhờ người chăm chú cho. Nếu được, cháu khỏi phải xuống. Ừ, thế nhá. Thu này.
0: Dạ.
1: Hay là tối nay em ở lại đây với anh Hoàng, để cháu anh ấy khỏi phải xuống.
0: Chẳng biết anh ấy có đồng ý không.
1: Có mà giơ cả hai tay ấy chứ.
0: Chị không thấy anh ấy vừa mới đuổi em đi đấy à?
1: Chuyện anh ấy hiểu lầm em, để chị nói cho anh ấy hiểu, em yên tâm. Trưa hôm ấy, Hoàng ăn cơm xong, thấy anh ấy đã bình tâm lại, tôi mới thủ thỉ với Hoàng chuyện anh ấy hiểu lầm Thu. Hoàng chỉ nghe rồi lặng đi. Đêm ấy tôi để Thu trông Hoàng. Sáng hôm sau tôi xuống, đúng lúc Thu đẩy Hoàng từ quán đi ra. Thấy tôi, Thu hơi ngượng.
2: Anh Hoàng không cho mua mang về, đòi ra ngoài cho thoáng rồi đi ăn sáng luôn chị ạ.
1: Máu xế lô vẫn còn ở trong người mà, không chịu ngồi yên một chỗ. Giá mà còn ở Trường Sơn ý, chắc hai người đã ra bờ suối ngồi rồi nhỉ.
2: Chị.
1: Anh Hoàng, tối qua anh có ngủ được không? Có còn nhức buốt nữa không?
3: Hai lần tiêm, hai chai dịch truyền, thuốc vào thì phải ngủ ngon chứ.
1: Không kể đến thần dược đang đứng ở đằng sau nữa sao? Thu, để anh Hoàng đấy cho chị. Cô về thay quần áo đi làm kẻo muộn.
2: Vâng ạ, cũng đến giờ em phải vào khoa rồi. Em đi anh Hoàng nhé.
3: Thu, xong việc quay lại đây với tôi nhé.
2: Chờ đấy.

0: Sau những ngày nằm viện, về nhà, tôi thấy Hoàng tươi tỉnh hẳn ra. Còn Thu tranh thủ những ngày nghỉ cũng thường xuyên đến thăm anh. Mỗi lần đến, Thu lại giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu bữa cơm cả nhà sum vầy. Đứa cháu dâu của anh Hoàng vui ra mặt, gọi Thu là bà thay cho con, khiến đứa cháu 4 tuổi ngọng ngịu lú lô cũng bắt chước: "Bà Chu ơi, bà Chu ơi." Những lúc ấy, cả nhà lại được một tràng cười, và tôi thấy gương mặt hai người nhìn nhau với ánh mắt sáng bừng.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Có một tình yêu như thế của tác giả Bá Doanh, với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nghệ sĩ Thanh Hường, Ngân Hoa và Thanh Huyền. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương. Kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà. Tổ chức thực hiện Chí Diệu. Chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong 60 phút sắp tới, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Từ tháng 7 này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng, khách sạn sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh phải trả tiền bản quyền. Làm thế nào để quy định này vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo được sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Câu chuyện này sẽ được bàn luận trong mục Studio Mở.
0: Không chỉ lưu giữ quá khứ, nhiều khu di tích và bảo tàng đang ứng dụng công nghệ số để biến lịch sử thành những trải nghiệm sống động, giúp mỗi chuyến tham quan trở thành một hành trình khám phá đầy cảm xúc. Mời quý vị tìm hiểu trong Góc nhìn cuộc sống.
1: Mục Năng lượng mới ở phần cuối chương trình là câu chuyện về nghệ nhân người Palestine ở Gaza nỗ lực gìn giữ chiếc đàn truyền thống bất chấp xung đột và thiếu thốn.
0: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế, nhưng mà trước hết sẽ là tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo tin của phóng viên Trường Giang thì hiện có gần 3.000 du khách đang lưu trú trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, trong đó thì có 14 khách quốc tế. Lãnh đạo đặc khu đã giao các cơ quan lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách đang lưu trú trên đảo. Còn tại Hải Phòng, trước nguy cơ mưa lớn kéo dài do hoàn lưu của bão số 1, thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo đê điều, tiêu úng, giảm thiểu thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và phòng ngừa sạt lở tại các khu vực sung yếu. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố đã xây dựng phương án bảo vệ 47 trọng điểm đê điều trong mùa mưa bão năm nay, gồm 2 trọng điểm cấp thành phố và 45 trọng điểm do các địa phương trực tiếp quản lý. Tại các khu vực